Plertako ar vodka ar stu plertako Pletko tajo apedara.

0: спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ.
3: Женю Радиос.
4: Объект ТВ.
5: Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime gilia ir prasminga tema, kaip ankstesnių santykių pėdsakai veikia naujų santykių radimą ir kūrimą. Na, aišku, turėsim omeny, pirmiausia, poros santykius. Ar po blogo santykių patyrimo žmonės tampa blogesni ar geresni naujam partneriui? Kaip ankstesnių santykių palikimas veikia naujų santykių ieškojimą ir pasirinkimą? Kaip nustoti iš naujo žmogaus tikėtis to, ką patyrėt su ankstesniais ir imti kurti naują istoriją? O su jumis kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petronienė ir Marija Judantavičiūtė.
6: Sveiki.
5: Čia kalbėsime tokiam sudėtingesniu aspektu, ne tai, kad pavadina žmonės ten mėgodami ar kažkaip buvusio žmogaus vardu, bet tai, kad na, tarsi lauki iš to naujo žmogaus, kad jis tave ar tai pažemins, ar išduos, ar elgiesi su juo taip pat kaip su anuoju ir vis tik, nors mes kalbėsime apie poros santykius, bet dažniausiai pamatysim, kad čia dar už tos poros stovi dar ir dar ankstesnė pora ir galbūt netgi santykiai su tėvais, kad realiai tu elgiesi taip ir tikėsi. Na, bet gal taip giliai neis, bet iš tiesų taip yra. Iš tiesų čia yra sudėtingesnis reiškinys ir iš tiesų daug daugiau atnešami naujus santykius iš senųjų, negu suvokiame. Mums atrodo, kad ne, bet iš tikrųjų taip. Ir juos nutraukti iš tos modelius jau tikrai galima tik įsisąmoninę. Nes kai kurios mano klientės klausia, na, kodėl aš sutinku vat, kažkokius tai egoistus vyrus, tarkime. Ir žmogus nemato, kaip jinai ir rinkdamas jau daro kažkokius ėjimus, tokius pat kaip su ankstesniais egoistais, ir bendraudama jau vos ne nuo pirmų 10 minučių jau jinai daro jam pasitarnaujamuosius judesius taip kaip aniems ir taip toliau. Tai čia jau apie ją, bet ją taip įpratino, ją kažkas tai taip įpratino, jinai tokia gal nebuvo. Tai va, o labiausiai tai veikia žaizdos, aišku, kai santykiai buvo ilgi ir žalojantis, tai jau net jeigu tu ir turėjai kitokius tėvus, kitokį gyvenimą, tai kad taip sveikas išlipsi iš tų žalojančių santykių ir kad nežiūrėsi, kaip tas žmonės pasiima šunį iš prieglaudos ir tas šuva sako, kaip tik vakar sakė viena pažįstama, sako, pastebėjau, kad jeigu pakeliu ranką, tai šuva pradeda cypti, vienu žodžiu, jį kažkas muždavo, o sako, čia tiesiog šiaip ranką pakėlė, ne mušti tą šunį, tai va, tai dažnai po žalojančių santykių jau kažkas tokio nutinka su žmogum, ar tai jisai labai piktas daros, ar tai jis atvirkščiai persigandęs ir pasitarnavo. Tai jau šitos žaizdos daug didesnės ir kur buvo daug investuota į tuos santykius ir na va, tai žmonės dažnai turi santykių grandines ir iš jų neša viską į naują istoriją.
6: Taip. Bet aišku, dar iš kitos pusės, tai galima va taip ginčtis, kad gal vis dėl to čia yra ne dėl kažkokių praeitų santykių ilgų, o dėl to asmenybinio žmogaus dalyko ir dėl jo charakterio, dėl to, kad nu, jeigu jau tu turi tvirtą savivertę, tvirtą asmenybę, tai negi tu pateksi į tokius santykius ilgus ir žalojančius, ypatingai ilgus, kad jau sitestugi, nesileisi žalojamas, nes tu puikiai supranti, kaip turi elgtis, kaip viskas turi būti. Nors aš irgi turiu va tokią draugę, kuri sako, nu, aš sugadinu visus vyrus, su kiek būnu, jie tampa kaip moterys, pradeda elgtis, ir aš būnu šeimoje vyras, ir čia yra dėl to, kad jos tokia asmenybė, jinai labai vyriška, labai valdinga, ir vat, ir tada jinai irgi sako, nu va čia santykių grandinė, pirmas toks buvo, ir tada visi užsivedė, bet iš tikrųjų visai čia ne dėl santykių, dėl jos asmenybės, ką jai reikia keisti.
5: Kad gal pirmas vyras ir buvo moteriškas, bet antrasis neaišku, koks buvo, bet jinai jį padarė jau moterišką, gerai įsivažiavo, ranką atmušė, kaip sakoma. Aha, bet tikriausiai visų pirma stovėjo kažkoks kitas žmogus už to, galbūt labai moteriškas tėtis, aš nežinau, nebūtinai tėtis, gal mama, kur jinai jau išmoko to vyru būti. Tai taip, sutinku, kad žmogus gali būti stipresnis už santykius ir perspėjus galbūt visus vyrus, kol jau susitiks jau tą baisiai, baisiai vyriškai, bet to, kad net neieškos, ko gero, net nepastebės. Bet pirmieji tie vat, mūsų mylimieji, mama ir tėtis, tai vis tik lieku ties ta vieta, kad tie tai mūsų paveikia. Bet taip, labai geras, stipresnės asmenybės labiau įtakoja santykius, silpnesnės yra labiau įtakojamos būtent santykių. Bet jeigu taip dabar einam jau detaliai, santykių ieškojimas. Žmonės pažinčių svetainėse, daug kas dalyvauja ir jie dalyvauja vieni taip atsipūtę ir kažkaip logiškai ir po truputį ieško kažką randa, nėra ten didelių dramų, o kiti dalyvauja labai sunkiai, dramatiškai, nieko ten neranda, kančios, bėdos, kažkokie baisūs tie partneriai siūlosi. Ir čia jau tikrai daug turi reikšmės buvę santykiai, labai daug reikšmės. Tik tai, kai tu, nu, ne tai, kad tu naują žmogų, ne tuo vardu vadin, o tu iš vis čia neaišku su kažkokiu tai virtualiu pasauliu bendrai, labai sunku pamatyti, kaip tave nie santykiai paveikia. Labai sunku tą savo nusistatymą surasti. Tai aš manau, labai ir mes matom dažniausiai ne tai, kad moteris sakytų, ne, aš nenoriu tų santykių, nenoriu tų pažinčių programėlių, nes ten visi vyrai va kaip egoistai visi. Arba ten kokie kvailiai, ar ką. Nėra taip, kad sakytų žmogus, nėra taip, kad net galvotų. Jis tiesiog jaučia, kad rankos neprieina prie tų programėlių. Lik jau savo pasiryžau, lik visom draugiam pasakiau, bet vis tiek aš nieko ten nedarau. Žinutės neatsakinėju, mečių nerenku, vienu žodžiu kažkaip aš ten. Arba tik tai pasakė kitas žmogus kokią nesąmonę, vat kaip viena klientė sako, o staiga man tas vyriškis rašo, ar tu nieko prieš, kad aš turiu daug tatuiruočių. Ir sako, aš iš karto jį atmečinau, nes jau suprantu, kad kažkoks nenormalus. Tai va, arba tu labai jau ten iš rankus kažkoks tai, arba tu iš vis neturi laiko. Arba tu turi 100 būrelių. Aš atsimenu, vienas vyrukas toks buvo labai šaunus iš turistų tarpo, kuris šoko folkloriniam ansamblį ir dainavo tenais, ir jisai treniravos ir maratonus bėgiojo, ir jisai kalnų laipėjo. Vienu žodžiu, visos dienos buvo pilnai užimtos. Ten nebuvo tarpo, kur ta moteris gali įlysti, ir plus dar daugelis veiklų labai vyriškos. Tai va, tai žmogus, na, arba praranda susidomėjimą, tik tai pabendrauja su kažkokiu žmogu. Ai, nu, kažkaip sako, nėra čia tos stipraus jausmo. Vienu žodžiu, galiausiai gaunasi taip, kad vyksta viskas taip, kad ir neįvyksta.
6: Taip. Ir iš tikrųjų, tokių būna nemažai pavyzdžių irgi, žinau, už savo gyvenimo. Bet vat, aš visą laiką keliu tokį klausimą. Ar tikrai čia na, yra dėl kažkokių vat, praeitų santykiuose, praeituose patirtų kažkokių žaizdų arba vat, to tokio vengimo? Ar labiau tiesiog dėl to, kad žmogus giluminiškai nenori santykių, tiesiog ne ten jo vertybė, ne ten, nes man, pavyzdžiui, pačiai buvo, aš labai labai ilgai neturėjau santykių, nes nors mano mama man labai sakė, kad čia svarbiausias dalykas gyvenime, susirasti vyrą, turėti vaikų ir visą kitą, o man atrodė laisvė, vakarėliai, kažkokios kelionės yra va, gyvenimas ir tada tu nors ir atrodo tau, kad tu nori tų santykių ir jau taip galvoju, nu noriu, tikrai, nu viskas, jau eisiu, ieškosiu prie to, eisiu tą ten programėlės ar kažkur. Bet neprisiverti padaryti, dėl to, kad iš tikrųjų giluminiškai nežinai, ko tu nori, žmogus.
5: Sutinku su šito argumentu, kai sakoma, kai yra, kad žmonės dar neišsilaksti, ypač jeigu jie pabėgo iš šeimos kalėjimo, ten buvo gerai priversti tėvų, tai tada tikrai jie gali nenorėti kurį laiką išsiskiria iš blogų santykių, nes vėlgi kaip iš narvo išlindo. Yra kai kurie žmonės, gal daugiau tokių vyrų vis tik yra, kurie iš tikrųjų labai jiems įdomu berniukų kompanija, įdomu jiems darbai visokie, verslai jiems irgi ta žmona tenka, nu, reikia kažką turėti. Tai tokių žmonių yra, bet vis tiek, jeigu imti tipinę moterį, jinai dažniausiai netokia, tipinė ir virš 30 metų. Tai va, tai, bet aš tai sakyčiau taip, kad jeigu tu turėjai blogus santykius, na, turėjai kažkokį egoistą, turėjai ieškoja ir radai dar blogiau, tai tikrai daug ieškoja ir vis prastai rasdavo, tai tikrai toks pesimizmas įsimeta iš tavo tų patirčių, nes pradžioje dar, kai visi tik tai pradeda dairytis tai kitą lytį, dar nebūna tokios staigaus užsiprogramavimo, kad čia niekas su manim nedraugaus. Vis tiek jau yra patirtis už to bloga ir arba paliko, patiko tau žmogus ir tave staiga paliko, tu pats išsigandęs ten buvai, kad toks šaunus žmogus tu tavim, sugadinai viską kažkoks buvai, pasimetęs, nesąmonių prikalbėjai, tada jau visai savo vertę suabejojai, arba tave paliko aukštesnio lygio už tave žmogus, tikai, nu, aukštesnio emocinio intelekto ir tau suvardino tavo trūkumus ir pasakė, tešiai, nu, ieškot sveikesnio žmogaus, irgi gali ilgai neatsigauti, tai aš manau, vis tik labai dažnai už to stovi.
6: Santykiai pradžia, ar ne? Nu taip, bet vat sakai, gera, žinai, tokį aspektą dar paminėjai dėl tos, nu va, savivertės ir va dėl to, kad jeigu nueini santykius su kažkokiu, tai tarsi intelektualesniu ir jeigu tave taip pat įžeidžia, bet tai, bet iš kitos pusės galbūt sveika savivertė yra ta savivertė, kuri labai staigiai atsistato. Ir niekas tau nepasakys, tu kaip man čia dabar aprėkė mane žmogus, kad aš esu labai prasta vairuotoja ir žodžiu per langą. Bet, nu, jisai minutę pareikė, bet aš vis tiek iš karto po to supratau, kad ne, čia aš esu labai gerai vairuotoja. Jisai pats, čia jo problemos. Ir žinai per tą. Bet vat, kad kažkas tai jo neišmokė, neišūkdė jam savivertės. Ir tada, ar tikrai santykiai buvę gali sugriauti tą savivertės
5: na,
6: veiką?
5: Na, taip, aš suprantu, kad jeigu atėjo kažkoks pažinčių susitikimą vieną kitą kartą, toks kaip Dievas apsireiškė ir paskui sukritikavo ir dingo, tai gal ir nesugriaus. Bet jeigu gyvenai kokius, na, kad ir 5 metus su kokiu tuo plonodžiu narcisistu, kuris tave vis taip subtiliai, ne va, tavim rūpindamas, jis vis tau sakė, nu, kad tu dar čia pirmoje klasėje, dar paauksiu, sužinosi, žiūrėk, va, tu emocijų valdyti nemoki, per jautriai reaguoji, tai tikrai varo baisinga. Kuo subtilesnis, kuo rafinuotesnis ir protingesnis, mano vis tiek klientės pagrindinės yra moteris, tai labai labai sulaužytos ateina va tokių rafinuotų narcisistų, tai tokie jau gali įvaryti kompleksą, bet dabar galvoju, dar gali būti ir tokia problema, pavyzdžiui, kad, nu, gali labai smarkiai norėti kažko atvirkščio, negu turėjai. Labai. Jeigu tu turėjai ten kokį va, narcisistą, tai tu jau darysiesi gerojo žmogelio. Gerojo, mielo tokio pukuotuko, kuris tau viską atiduos, bet vietoj to pukuotuką žiūri, paskui susirandi kažkokią pasyvų žmogų, kuris gal ir geras, gal ant jam galvos gali lipti, bet pats jisai be savo iniciatyvą, tai visai dėl tavęs nieko nedarys, tavim net nesidomės, nu va, kaip ir geras žmogus, visi jį laiko geru, bet iš to, kaip sako, kartais nuo gero žmogaus gera laikytis per gerą atstumą. Tai galų gale net gali surasti, kad ten tas aktyvus narcisistas bent entuziazmą turėjo, bent idėjų, bent ką, o čia tu pats vėl kitą pukuotuką ir jisai iš viso kaip žaislas.
6: Taip. Ir aš vat, pažįstu tokią moterį, kur visą laiką jinai iš pradžių būna su vat, stipriu kontroliuojančiu vyru, tada, o Jėzau, kaip nuo tokio pavargsta ir tikrai vat, pereina tada į kitus santykius prie tokio švelnaus tenai ir tada sako, nu ne, čia jisai iš vis nevyriškas, ne, man reikia vyriško, vėl pradeda ieškoti to testosterono ir vėl eina prie vyriškų ir vėl tada ten tas, nes tiesiog lūkesčiai per didelė. Bet jinai yra, kad vat irgi, nu, tada neįmanoma tokiam žmogui tiekti ir vat, kad jisai, kad ir į kokius santykius be patektų, tai galėtų sakyti, kad čia jį gal sužaloja tie santykiai ir aš noriu visai kitokių, bet iš esmės tiesiog per didelį lūkesčiai ir tu nori visko ir tu visur surasi tada.
5: Aha, tu nori pasakyti, kad nesužalojo kažkas, o pats tenais nežinia, ko ieškai. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
4: Apie tave.

0: on me.
1: Jūs klausotės Žinių radio.
2: Apie tave.
3: Grįžtame į Žinių radio eterį, kalbame apie tai, kaip mus paveikia buvę santykiai ir kalbėjom apie tai, kad žmonės šoka nuo vilko ant meškos, ar aš nežinau, ar nuo vilko ant kažkokio tai
4: triušiuko,
3: o viduje ten dar meška didesnė. Dar šoka, vat aš pastebėjau, būna turi kokį uždarą vyrą, viena mano klientė turėjo labai senai tokį lietuviškai uždarą tą programuotoją ir op, jinai jau visiškai tas programuotojas ją pribaigė, niekada prie jo neprisibelsi, dvi vienatvės tuose pačiuose namuose gyvena, susirado jinai prancūzą, o prancūzas rodo emocijas į kairį, į dešinę ir pradėjo rodyti daug ir blogų emocijų, labai neužilgo, tai jinai ten paskraidė, buvo įsimylėjusi ir paskui po pusmečio parlėkė atgal, sakė, tik nebereikia man tų emocijų, man patį ramiausią vyrą prašom, tai va, tai visokių tokių gali keistų variantų ir ką aš noriu pasakyti, kad čia tikrai paveikia buvę santykiai, kad žmogus ten tiek prisikentėjo, kad jisai iš tos kančios grobė kažką atvirkščią ir grobė jau visiškai nebežiūrėdamas. Svarbu atvirkščias ir jau viską daugiau nebesvarbu, kas ten kitkas, svarbu, kad emocijas rodo, kaip tas prancūzas, kokios emocijos, jau viskas tinka. Tai va, tai šita prasme tikrai būna, kad paveikia ir daugelis žmonių tokiam bangom keliauja ir kaip tu sakei, va, bet ko gero einam jau prie pačių santykių užmezgimo. Ir na, imkime tokį dalyką, kad jeigu tik tai kitas žmogus bent kiek parodo buvusiojo blogo elgesio, tai mes iš kart sienas užsistatom, įsižeidžiam arba puolam kautis jau kaip liūtai, kaip toje alergijoje ten užtenka suvalgyti kasnelį, ten nežinau, kuo ten žmogui, kas ten, koks apelsinas ar katės plaukelis, iš kart visos kūnas ištinsta, tai va čia irgi. Ir iš karto aš atsiminiau vaikiną, kuri su nauja panele nuėjo į parduotuvę, jam reikėjo išrinkti kuprinę. Ir jinai sako, gal tą, ir staiga, kad jis supyks, kad pažaliuos, netinka ir ana. Ir pasirodo, kad buvusioji, nuolat jį kaip vaikelį užsidėk šalikėlį, va žiūrėk, tu čia ne tuos marškinius, tuos dėkis, norėjo jį kaip lelytę reguliuoti ir dar mama tokia buvo. Tai va ta mergina niekaip nesuprato, jinai nori žmogui padėti, geras idėjas, sakyti, ir staigiai tampa priešų baisiausių. Tai čia tokia juokinga situacija.
4: Taip, būna. Ir iš tikrųjų, čia tarsi tokia kaip kokia netraumatizacija vyksta, kur jeigu jau praeituose santykiuose arba kažkur tai turėjo tų sunkumų, tai pilna jėga, va, viena mano klientė sakė, ir aš staiga suprantu, rėkiu, ir tada aš staiga suprantu, kad aš ant savo buvusio vyro rėkiu, o ne ant to va, dabartinio savo partnerio, kad per tuos, tai būna. Bet dar bet kitas dalykas, kuris, tai kad tiesiog, čia labai gal geras yra pavyzdys apie tai, kad žmonės tiesiog prisimoko ribas brėžti. Prisiklauso ten tuvo dabargi taip populiaru kalbėti, kaip čia briežti ribas, kaip čia visa kita, prisiklauso ir tada jiems užkyla toksai, kad o, va, praeituose santykiuose pergalvoja, tada gal aš čia nepakankamai brėžiau, arba dar kur nors, arba šiaip gyvenime aš privalau, ir jie tada kelia tuos skandalus visai tiesiog dėl to, kad nu, va, prisimokė yra. Ir tada nesvarbu, kokie tie santykiai praeiti buvo, gal netgi puikiausiai ir čia visai net nesusijo, va, tiesiog jų tuos toksai nesantykius kurti mokosi, bet pabrėžti ribas, nes tarsi tai viską išgelbės.
3: Aha, kažkokį vieną būdą susigalvoja ir jau nežiūri, kokiam žmogui taiko, kokioj situacijoj. Čia mano panacėja nuo visų mano bėdų ir aš dabar ją mokėsiu. Aš galvoju, buvę santykiai iš tikrųjų vienu žmonės padaro daug aktyvesniais, perteklinis aktyvumas kažkoks keistas, vat, kaip sakai, ribų brėžimas tas, o kitus kaip tik pasyvesniais, nes aš pat prisiminiau vieną dramų kartą.

0: Alienės vyruką, kuris susipažįsta su normaliai jautria mergina, kuri gink dieve, jokių dramų nekels, pati tų dramų bijo, negali jose dalyvauti. Ir jisai, jeigu jinai tik tai nors kažką jau ten netaip antakį kryptelio, jisai užsiblokuoja, užsidaro, nieko negirdi, neišgirsta, kai jinai jam sako, kur savaitgali važiuos, pažiūrėjau, nieko neišgirsta, kaip, ir jinai nesupranta, kodėl jisai staiga dingsta. O jis dingsta dėl to, kad įpratęs jau dingti, įpratęs bunkerį sėdėti. Arba gali žmogus nuolat budriai stebėti kitą žmogų, ar tik iš manęs kažko nereikia, ar nereikia mano pasitarnavimo, nes jeigu jau tave išdresiravo, tai buvęs partneris. Na ir paskui vėlgi atsiminėjau vieną klientą, jis buvo toks truputį šizoidiškas, toks menininkas, atsiskyrėlis, ir jisai sustinka merginą, mano pažiūrėjau, ganėtinai sveika iš viso nupasakojimo, bet jis, jei jis stebi jos nuotaiką ir jeigu jai bent kiek liūdna pasidaro, tai jis jaučiasi, kad jis atsakingas ir kad jis priverstas jos nuotaiką taisyti, jis labai stengiasi, jis ją taiso, o paskui nuo jos atsiriboja pusę savaitės, neatsako net į skambučius. Nes jam atrodo, kad jis jau visai susiaukojo, nors jisai net nesupranta, kas jam atsitiko, kodėl jisai užsidarė. Tai va tokių, na ir galiausiai jis vis tiek nusprendė, kad jinai neišlaikė egzamino, kad jos nuotaikos nėra tobulos, kad vis tiek jam reikia apie jos nuotaiką šokinėti, nors jai nereikia, jinai tiesiog kartais nori pabūt pavargę. Ir jisai jau baigta. Santykio nebus. Nusprendžiu.
1: Nu jo, va čia tų vengiančių asmenybių problema labai dar irgi, kad ten tas kur irgi nervinė sistema, kur visą laiką įtempto, visą laiką kažkaip budriai žiūri. Bet irgi, argi čia praeiti santykiai gali va tokį, gali turbūt sukelti, bet turbūt dažniausiai tai būna, kad tiesiog žmogus yra toksai neurotiškas, tokia asmenybė, ir jisai va visur ten mato pavojų, va ir nemoka kitaip gyventi, ir gal jo...
0: Čia tokį įdomą, mes pavyzdį palėtėm, kad jo, dažniausiai atrodo, kad čia nervuosis, reiškia, grūsi tą pačią rolę, tai. Mano ankstesnioji darė valgyt, kodėl tu nedarai, arba mano ankstesnysis iš vis negeria alkoholio, ką reiškia, kad tu čia nori su draugais kas porą savaičių pasėdėtų, nenormalus tu alkoholikas. Mes įsivaizduojam, kad tokį piktą puolimą, tokį piktą susiekimą, tokį, kad aš daugiau to nekentiesiu, ribas pastatysiu, bet gali būti atvirkščiai, kad žmogus kaip tas šuva priimuštas, jisai jau pasiruošęs aukojimusi, pasiruošęs nesakyti jokių savo poreikių, pasiruošęs neprieštarauti ten, nežinau, kažkaip jį netai bučiuoja ar kažką jis gink dieve nesakys, kad tik žmogus. Jau bučiuokit mane kaip tik norit, kad ir man labai bjauru, bet aš kentiesiu. Va toksai gali būti toks susitraumas ir tada kitam žmogui, nu irgi keistas jausmas. Tu dar nieko blogo nepasakei, bet tavęs jau bijo.
1: Taip. Bet aišku, jeigu partneris va toksai, va, kuris tenai kažkaip vengia pasakyti, bijo ten tyliai, tai tu vis tiek jauti, kad kažkas netikro yra ir galbūt tai va būtent. Tai va išprovokuoja, kad ne tie praeiti santykiai, o tas va, nu, va kad kažkoks tai... Žmogus saugumo nemoka sukurti, tas va te esamas.
0: Dabar aš pagalvoju, va tokį labai primityvų, kaip buvę dar paliktieji žmonės, paliktieji ir išduotieji, pas juos jau labai aiškus randas būna likęs, budrumas, toks truputį paranojinis, na, jau neatsakė pusę valandos į žinutę. Jau 3 dienas blogoj nuotaikoj, reiškia, jau nebemyli, jau ką nors pamatė, tai ten va tokios istorijos būna, ir tos istorijos kaip nekeista, jos baisiai užtrigusios. Jeigu jau ateina klientas su pavydu, tai žinau, kad bus darbas labai sunkus ir galbūt rezultatas nedidelis ir visi psichologai tą sako, kad nu jau čia tai sunkiai ištaisoma. Ir dažniausiai vaikystėj būna, tas jau prasidėja, kad kokia mama pasako, kad grįž 5, o grįžta ten naktį vėliausiai, tai jau labai sunkiai perdirbame. Va. Būna žmonės išdresiruoti gėles nešti, pavyzdžiui. Būna išdresiruoti. Nu, ko tik neišdresiruoti. Kažkokios va tokios atsiprašinėtų už bet ką būna. Išsidresiravę, išdresiruoti. Ir aš atsimenu, vat mano viena klientė, jinai vis laukia, kol aš ją sukritikuosiu. Pasakydavo, sako, nu, aš čia taip nejaukiai jaučiuosi, jūs ko gero kritikuosiu. Ir tik tai po 2 metų jinai staiga suprato, kad dar neįvyko ta kritika, kad dar vis nesukritikau. Bet tas laukimas dar buvo. Pas psichologus tą gali pamatyti.
1: Na. Bet va, matai kaip įdomi, nes va, viena mano klientė, ir aš čia daug apie tai galvojau, jinai pasakojo, kad jinai va, irgi taip pat, kaip paminėjai, jau jaučia, jau prasideda santykiai ir jinai jaučia, kad ją išduos, kad bus neištikimas vaikinas. Ir vyksta save išpildanti pranašystė, galiausiai jisai ir išduoda. Bet ar čia dėl to, kad jinai va, turi tą tokį nesaugumą ir va, jaučiamai visko įvykę, ar čia dėl to, kad jinai tiesiog tokias asmenybės pasirenka ir jie ir iš tikrųjų yra ženklų, kad jie kažką ten lyg slepia, ten keičia, pakeičia telefoną, ten kodus, kažką, nu, taip jaučiasi ir netgi mūsų pasąmonė kartais tiesiog pagauna tos signalus, kurių sąmoningai net nematai, nes nei tai sąmoningai sako, nu, aš neturiu tikrai dėl ko, bet man vat kyla ir kyla. Tai čia negal labiau apie, kad toks žmogus ir yra.
0: Aha, labai įdomi mintis, ar ne, kad ne mes nešame santykių traumas, bet kad mes esame įpratę rinktis kažkokio tipo partnerius. Bet matau, kad pas laikas antrai pertraukėlį.
2: Apie tave.

0: Čia žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie buvusių santykių įtaką naujiems, jų ieškojimui. Ir dabar sustojam ties tuo, kad po ankstesnių mes kažkodėl renkamės tokius pat mūsų nuskriaudelius. Šitoj vietoj vis tiek, sakyčiau, vieną nepritarimą jau turiu labai aišku, kad, va, kaip ir mes kalbėjom anksčiau, bangom dažnai renkamės. Ir kas įdomiausia, kad ta antroji banga dažniausiai būna daug blogesnė. Kad jeigu ten tėvas buvo koks nors, nežinau, aktyvus verslininkas, narcisistas ir tada išsirenka kaip tą pakulninį vyrą, tai dažniausiai su juo vis tik derėjimas būna blogesnis, negu su tuo jau prie tų narcisistų jau ranka atmušta, jau įprasta, kaip su jais bendrauti, kaip šalia jų išgyventi. O ši čia visai bėda, visai tokių įgūdžių nėra, jeigu moteris nėra lyderiška, tarkim, jinai visai nebežino, ką su tokiu daryti ir kaip jiem abiem judėti, jie būdų kaip baloj. Tai gali rinktis visiškai atvirkščia, nebūtinai, bet aišku, gali rinktis tokius pat, tik tai ne dėl to, kad na, kažkaip tai žmogus norėtų vis tą pačią patirtį mazochistiškai pakartoti, bet dėl to, kad mus traukia žmonės, kurie savi, kurie panašus į artimuosius mūsų, ten dažnai yra pora variantų, nebūtinai vienas, ir tada, nu, kaip sakyti, taip tiesiog kaip magnetas prilipina ir baigti, ir ne visi tokie sąmoningi, kad, vat, žinau, kuo baigsis čia, kaip čia bus blogai ir kad nesirinktų.
3: Taip.
2: O kai jau pasirenki, tada tie santykiai tave ir sužaloja. Nu, tai taip, iš tikrųjų ir mes čia įtakojame, ir mūsų patirtis, bet tą patirtį mes galingai gaminame, kad nai tik tai nenutrūktų.
3: Taip. Nors ir sąmoningai galvojam vienai, bet tikrai tas.
2: Bet žiūrėk, mes dar nepaminėjom labai svarbaus dalyko, o santykiai galėjo būti ir geri. Ne vien tie sulaužo. Ir aš ne vieną kartą girdėjau tiek iš klientų, tą, o buvo geri laikai daina. Nostalgija. O ne vienas vyras nebebuvo toks geras, kaip pirmoji meilė. O aš dabar turiu merginą, bet kažkaip trūksta man jie jausmų. O štai atsimenu tą merginą, kur paskutinėse klasėse bendravom. Kaip viskas buvo gerai, kaip stipriau, kokie jinai buvo gražesnė. Nu, va, ir šitas reikalas yra tikrai verta jį aptarti. Tikrai ten tie santykiai buvo. Dažniausiai jie būna nutrūkę staiga neišsisėmę. Va tą labai reikia pridėti, kad tarkim vienas išvažiavo vienur studijuoti, kitas kitur ir opa kažkas atsitiko, nutrūko, kažkoks kitas žmogus pasimaišė. Jie nebuvo dar priėję prie to kasdieninio, kaip sako, neaujas ir ten kas stalo nušluostis, kas langą uždarys. Jie užtat atrodo, kad tie santykiai turėjo kažkas stebuklingą potencialą.
3: Taip.
2: Tipiškai tokie pusiau nutrūkę būna. Arba kartais būna net ir ne pusiau nutrūkę, o normaliai nutrūkę, taip rečiau būna. Bet tiesiog dabartinis žmogus atrodo, tu matai jo ir pliusus ir minusus. Ir tu vargsti. O ten kažkaip tie minusai išsitrina, toli, gal pas buvai jaunesnis, optimistiškesnis, laimingesnis. Ir galiausiai ten susikuria neegzistuojantis personažas toksai. Ir tu visada gali pasakyti, dabar yra blogai, nes yra geresnių vyrų arba moterų. Ir jie yra ten, va ten tolumoj. Ir štai aš nekalta, pasaulis blogas.
3: Taip. Tu labai gražiai sakai apie tą, kad tenai, kad išsitrino tą atmintis, tie blogieji dalykai, tiesiog tu net nebeprisimeni, tu tiesiog idealizuoji, kažkur tai tavo tenai yra buvę, kad ten taip gerai. Bet ir yra tas va, toksai dar magiškas mąstymas čia šitam visam reikale, kad jeigu va, buvo tokie geri santykiai, palikau, o dabar jau geresnių nebebus, man čia jau bus kaip tokia likimo bausmė. Kad jau čia kažką, bet čia irgi, grinai, žmogaus asmenybinė problema ir dažniausiai, nes nu, mano močiutė, man atrodo, visai išmintingai sakydavo, jis sakydavo, su visais tas pats bus, su visais galiausiai bus taip pat, tai kad tu ir nu, galiausiai tai iš tikrųjų ten, ta meilė, nu, panašiai su visais būna, nežinau, ar pritarsi.
2: Žinai, aš pusiau pritarsiu, pusiau ne, nes jeigu vis nori, kad kitas būtų kitoks, o savęs nematai, tai tikrai bus bėda, savąjį indėlį vis tiek tu įneši ir tikrai jis bus toks pats ir taip pat negerai veiks daugelį santykių. Bet jeigu tu sąmoningai dėjai pastangas į augimą, psichoterapiją, stebėjai savo elgesį, išmokai kažką daryti kitaip, tada tu jau esi paaugęs, truputį kitoks. Ta. Ir tada tu jau bent jau su savo paaugimu, aišku, tu ir kažkokiam jau protingesniam žmogui patiksi, kuris gal tave nebūtų žiūrėjęs ankstesnį ar ankstesnį, bet kita vertus ir tu su savo tom žiniom, tu jau savo rankom tą santykį mažiau gadinsi, tu ten kažką jau turėsi įrankių, kaip jį taisyti. Ta. Tai va, ta prasme, nebūtinai tas pats, bet gal negali būti, manau, tų tokių ūktelėjimų pa žmogų, tokių, kad kas kelis metus vis galima naują partnerį. Vis tiek mes paaugam, tai primtai gal kelis kart per gyvenimą tik tai.
3: Bet kaip sakai apie sąmoningumą, tai turbūt, kad net negali būti blogų patirčių tada, nes visos patirtys mus kažko tai išmoko, kažko tai naudingo, geriau save pažįsti, geriau žmonės pažįsti, geriau va, tos patirnus ir tada tikrai, va, jeigu va, toks esi sąmoningas žmogus, tai ne viskas, tai čia visi buvę santykiai tik tai pliusas ir nieko taip negali pakenkti buvę santykiai.
2: Geras požiūris, taip, jie negali pakenkti, bet jeigu grįž dar prie to praeities, tos paspalvintos, tai iš principo, bet koks tas ankstesnių santykių antstatas, kuris, kaip matom, gana pasąmoningas, mumis sėdi, mes net nežinom, kas ten sėdi, kur mes čia gaudysime tas dėmeles, va, bet jeigu ir mes visada, kai gaudom kažką, kai elgiamės taip, kai buvę, mes tarsi einame į priekį, atsisukę atbulom. Visada žiūrim į praeitį, ten jau toj praeitį matom neaišku ką, vienas kokį buvusį mylimą, kitas skriaudikų krūvą, kitas iš vis nieko nemato, tiesiog eina atbulom. Ir tada nėra tų jėgų pastatyti, vat, sutikt kažką, na, kai buvo jauni žmonės, labai gerai, sako, vat, prisiadaptuoja kitoj šaly, nes jie nežiūri, vat, o, čia mano giminaičiai, čia mano buvęs gyvenimas, čia mano sentimentalūs laikai, o dabar mane ištrėmė kažkur. Nėra to, kur žiūrėti atgal, esi atviras, nu įdomu, kas bus. Tai va, tas tarsi turi kaip vaikas pažiūrėti, įdomu, kas čia bus nauja, ir aš jeigu pastebėsiu, kad reaguoju kaip į seną, nu pat save bandysiu stabdyti, nes sakysiu, nu aš čia kaip tie seniai vat, prisirišę prie savo ten kokių, kad o mano jaunystėj tokios mados buvo ir tokia muzika, kad aš, nu nebūsiu toks, aš bandysiu nebūti.
3: Tai labai teisingai.
2: Tai va, tai ir taip pat dar gali būti vienas variantas. Va, mes užmiršom teigiamas, natūralus teigiamas, kad kartais žmonės turėjo blogus partnerius, jie iš tikro tokie yra dėkingi gyvenimui, kad gavo normalų partnerį. Tiesą sakant, yra net pagerina tą partnerį naują, na, iš to būtent kontrasto. Kai jau labai blogai buvo, tai čia toks aukso gabalas yra. Ir aš iš karto atsimenu keletą klienčių, kurios buvo iš alkoholikų šeimų ir pirmąjį vyrą turėjo tip top kaip jų brangiai tėveliai. Ir paskui susirado ar pirmą vyrą, ar pirmą mylimą ir paskui susirado visai kitokį žmogų. Ir labai stiprios šeimos. Ir aš galvoju, kaip žmogus užaugęs tokioje disfunkcinėje šeimoje gali turėti tokią stiprią šeimą su tokiais teigiamais santykiais. Ar ten kokie tėvai užkritikavę, jau kiplintų su jau ten išsireikalą. Kaip jos gali turėti? Ir dažniausiai atrasdavau vieną ir tą patį dvasinį dalyką, kad dėkingumas. Kad jos tiesiog nenustoja jaustis laimingos, kad ta pekla baigėsi ir gink dėvė jau niekur iš to, ko jos nekel, saugoja tą antrą pusę gerą, kitokią, kaip naują gyvenimą ir tikrai ten labai gražiai užaugina tuos santykius. Aišku, jie turi trūkumų, bet tie trūkumai vis vieni nekai joms atrodo.
3: Kokį čia yra gerą aspektą paminėjai ir iš tikrųjų aš daug kas apie tai galvoju, žinai, tas va, dėkingumas, kaip sakai, santykiuose, bet nu, kaip ir visur gyvenime, ir va, būtent, kai dar baisės patirtis turėjęs ir tada, o dieve, tu mano kaip gerai, tenai, bet kokia su kiužusi lova yra geriau negu, kad ten mėgot baloj, bet va, čia yra dar tik tai klausimas, ar nėra taip, nes aš esu taip va, mačius tokių moterų, kurios viskuo atrodo džiaugiasi tokiam smulkmenom, bet ir toleruoja tada, nes iš to savo dėkingumo tokius, nu jau savo va, tos poreikius pamina ir ten pradeda toleruoti kokį nors ten reikimą vyro, o jis tik reikia.
2: Toleruodos.
3: Jo, bet žinai, turbūt gal visos kitos laidos reikia apie tai va, aptarti, kad kaip va, nepaminti tų savo poreikių šitame, va, jeigu tu turi tą dėkingumą ir kaip ir gali būti, bet tada gali paminti labai visus poreikius savo ir taikstyti.
2: Na gerai, vat, kad tą pabrėžiai, kad čia irgi nėra tokia aukso kasikla, ar ne? Bet jeigu dabar jau taip apibendrinti, apibendrinti, tai ką? Ką čia daryti dabar radio klausytojams? 1, 2, 3. Tai vienas, jeigu turi ten buvo geri laikai, tai iš karto įvardink. Serialų žiūrėjimas. Čia lygiai tas pats serialas, kaip dabar žmonės važiūri ten naktį, vietoj to, kad kokią, nežinau, darbą baigtų daryti. Tai tu čia lygiai taip pat žiūri, kad pasilengvintum. O ten nieko tokio stebuklingo nebuvo, buvo kažkaip kitaip. Kažkas neišbaigto, neištyrinėto buvo, arba ką tu pamiršai.
3: Taip.
2: Pirmas punktas. Antras punktas, ko gero, būtų labai, jeigu ieškai, pasižiūrėti, ar neatbulais nagais ieškai, ar neveikia tavęs pesimizmo schema, kad tu jau blogą patyręs, bet tas blogis tavyje jau gyvena automatiškai, tu net nejauti, tik tai tau kažkaip nesinori atsidaryti tos pažinčių programėlės, arba noris tu taip pat nurašyti visus.
3: Taip.
2: Antras punktas. Trečias punktas, ko gero, būtų atpažinti, kaip tu gaudai, kaip seklys tą naują. Arba kaip tu alergiškai reaguoji į smulkmeną, jau nebematai, kad ant smulkmeną, nes atsiliepia tavo, kaip sakyt, mušto šuns savybės.
3: Taip. Labai gerai, va čia šitie trys aspektai tikrai labai svarbus yra.
2: Ne... Ir ketvirtas aspektas, labai svarbus ir pats svarbiausias, ko gero, pažiūrėti, o tai ką pats tuose santykiuose ten pridirbdavau. Nes ne vienas žmogus, kurie, nu tarkim, taip, mano buvo sudėtingi partneriai, bet aš buvau nuolaidi iki, nu nežinau, iki kvailumo. Jau man ant galvos lipa rėkia, aš vis tiek dar laukiu tyliu, dar galvoju, gal jisai šiandien nelaimingas, arba aš bėgu pasitarnauti žmogus, va, ant akį kryptelio, aš jau jam podelį paduodu, aš jau jo nuotai, kad taisau. Tai jau jeigu šitai bus, tai ko gero sudėtinga su kokiu nors žmogu. Sugadinsi bet kokį žmogų pats.
3: Taip.
2: Ar kaip ta tavo draugė, bet kurio vyro moterį padarysi. Neperspiaus tavo galių niekas. Nei buvę partneriai, nei būsimi.
3: Tai
2: kągi, o žiūrėk, mes dar ne vieno žodžio nepasakėme apie savo patirtis. Reikėtų kažką pasakyti. Visi kažko turėjo vienokių ir kitokių santykių. Nu, kad ir mokyklos meilė.
3: Taip.
2: Ką tu, Marija, vat, esi pastebėjus savo atžvilgiu, kur tave paveikė buvę santykiai?
3: Tai, nu, vat, kaip matai, yra, kad aš tik vienas.
2: Aha, tu čia tai, labai šventas.
3: Labai. Bet aš šiaip vat, pastebėjau, kad, nu, gal, vat, mano tėvų santykiai ir tas, kad aš tiesiog mačiau savo tėčio pavyzdį, koksai turi būti vyras ir atrodo, rinkausi grinai tokį patį ir net neįsivaizduoju, kaip galima būtų būti su kažkokiu kitokiu. Ir visa kita tada yra, ima man tiesiog, nu, vat, ir net nesu bandžius, ir net nežinau, ar aš čia sąmoninga būnu tame santykėje, nes aš esu šiaip laiminga savo santykiuose, bet aš nesuprantu, ar aš čia sąmoninga ir iš to, kad man visą laiką kartojo ir mokė, kad va, čianai, būk, džiaukis, va, tas dėkingumas dėl visko, dėl bet kokios, nieko nereikalauk ir va, toksai...
2: Tai menkai mūsų laidą gali papildyti savo pavyzdžiui.
3: Labai menkai.
2: Kažkaip čia viskas per daug pozityvų pas tave, arba bent jau, nu nebent gal ten ko nors ir neišbandėjai, bet tikrai turėjai dėkingumą ir turėjai pagal tėvą rinkaisi santykį, pagal tokį santykį įtakojo sekantį. O aš besiruošdama šitai laidai, tai atsiminiau tokį santykį, vat iš tų nostalginių dusaujamųjų santykių, kur turėjau gana jauna buvau, na, draugą ilgai, mes buvom iš tikrųjų pora, kuris buvo super empatiškas. Jisai pajausdavo mano emocijas geriau už mane ir buvo superinis klausytojas. Aišku, jis turėjo kitų labai prastų bruožų, labai silpnai ant kojų laikėsi bendrai paėmus, tiek materialia prasme, tiek ir kitom. Ir, na, ir tas santykis neišsivystė, jisai nutruko dėl visai kitų aplinkybių, nutruko ir staiga jisai man tapo angelas mano mitise, nes aš kažkaip po to pradėjau sutikti vyrus stiprius, bet kuriems jau su empatija ir su klausimu buvo visiška tragedija. Ir aš vis galvodau, kad taip linkano, kad taip vat vėl tą, jau koks jis angelas buvo. Ir įdomiausia, kad po daug metų pasikartojo, kad aš sutinku dar vieną panašų. Jis buvo net taip smarkiai empatiškas, bet vis tiek toksai, na, kaip prie manęs pristaikęs ir tikrai ne tas mačio, kuris man primestų savo nuomonės ten ar kažką, ir su kuriu nesitaikėtų prie manęs visai. Ir aš tada išsiėmiau likusią dalį to svajingo nuostabų santykio, pamačiau, kaip yra sunku būti šalia žmogaus, kuris visiškai neturi iniciatyvos, visiškai neturi stuburo, ir teko nurašyti auksinį atsiminimą,
3: Ir tu taip sąmoningai, ne, susiejai juos. Nes
2: susiejau
3: būna,
2: po keleto metų tik tai. Jau gerai pasimurgdžiau, kaip sakoma. dvi rūšis čia santykių, tai va toje antroje rūšydėje, va ta antra rūšis man tokia gavosi pamokanti. Kad
3: tai, matai.
2: Nereikia svajoti apie kažką, ko nepabaigai, kada nors. Nu, kas nesavaime, nesavai mirtim numirai.
3: Bet tai koks geras tavo pavyzdys, tikrai super. Nes čia būna, kad moteris tiesiog, nu, va, taip idealizuoja tą vieną vienintelį, bet niekada pas jį ir negrįžta, o tu čia pas tą patį negrįžai, bet kitą, bet atpažinai jame.
2: Taip, aš atpažinau, kas būtų blogai baigėsi su anu, ir galų galę man tą buvo geri laikai, pavyko išmesti iš savo galvos ir atlaisvint tą galvą. Va, bet matau, kad mūsų laikas jau visiškai baigėsi, tai noriu pabaigti mūsų laidą tokia mintimi, kad mūsų istorija neprivalo kartuotis. Kai pradedame matyti ne tik tai, ką mums padarė kiti, bet ir tai, ką patys atsinešame į santykius, atsiranda galimybė rinktis kitaip. Taigi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų radio laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
3: Iki.
1: Apie tave.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
0: Vyrai kalba.
2: Fenomenas yra ta vadinamoji fasadinė valdymo sistema, žinai, arba fasadinė demokratija, kur, nu, pasižiūrėkime, jeigu valstybės įmonių valdyme, tai bus fasadinis valdymas. Jeigu demokratijoje, politinė prasme, tai fasadinė demokratija. Ką jinai reiškia? Kad vaizdelis yra neblogas, ar ne? Ir netgi kartais tobulas. Tačiau, kai tu, kaip kino studijoje, atsimeni, yra fasadas kaubojų kaimo. Atidarai duris, o ten nieko nėra, žinai, nes tik tiek te reikia.
3: Sveikatos apsauga prieinama palyginti skirtingai nuo...
2: Ką tu nori pasakyti prieinama? Ta prasme, gali apeiti polikliniką.
3: Gali. Ir,
2: bet tai neužeik į vidų, žinai.
3: Tai aš galvoju, ar valstybė apskritai, jinai turi tokią užduotį, kas turi būti daroma su valstybės piliečiu. Nu, vat koks jisai turi žodis? Patriotiškas ar nepatriotiškas? Bet... Kūrybingas, nekūrybingas? Disciplinuotas, nedisciplinuotas? Klausyk, turi pridėtinės vertės sukurti?
2: Dar žmogus tiesiog užuot priverstas dirbti su savim, su savo dienotvarke, ar ne? Jis gauna aprašymą vat, kokio nors sutrikimo ir lygiai grečiai tablečių.
3: Ir dabar daug pasiteisinimų disciplinai nebereikia. Yra svarbiausia, kad vaibas ne tas.
2: Ne mano čia.
3: Kas yra vaibas? Kiek laiko turi užtrukti, kad tu prisitaikytum tą vaibą prie savęs ar savo vaibą prie darbovietės vaibo? Žinai, dabar kažkokie turi būti darbovietės su vaibais.
2: Toks juodas humoras tau. Kai viskas čia su tais nekilnomaisiais, nes turtas vis tiek, žmonės turtingi. Tai ir čia paraleliai eina tas visas, žinai, grasinimas Baltijos šalims apie tai, kad čia mus taip pat irgi atakuos, ar ne? Tai jokavau taip labai jodai, sakau, čia ką vėl buožių sąrašus sudarinėja, žinai. Bet supranti, juodas humoras, bet žinai, kodėl taip būtent?
3: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Vyrai kalba, prie mikrofono Linas Kontrimas. Sveikas, Linai.
2: Labas, Raigardai.
3: Ir Raigardas Musnickas, kaip tu gyveni, ar tave džiugina pasaulis ir gyvenimas?
2: Taip, aš esu neužmušamas optimistas kol kas, nors dėmių, žinai, kaip būna saulėje dėmes, juk mes jų taip nematom plika akim, bet visi žino, ir tiesą sakant, nuotraukose jas pastebėme, tik nuotraukose, bet kai pasižiūri į saulę, ryšku, taip man kartais atrodo ir į mūsų valstybę pasižiūrėjus, ypatingai iš toli, ar ne, atrodo, kiek toli nuėjome, ir kaip visi čia ją godoja ir gyrė, bet žinai, tie, kurie gyvena viduje, jie tarsi turėtų pasakyti ir kokios kritikos, bet kartais nepadoro, ar ne, kartais ir sakys, ko tu čia bambi nuolat.
3: Kartais įvertini ir pagalvoja, kad galėjo būti ir blogiau. Žinai.
2: Galėjo būti ir blogiau.
3: Važiuoju, šiandien važiuoju, gamta žalia, keliai geri, bombos nekrenta dar kol kas, suvaranti, galvoju, nu, visai smagu, sveikatos apsauga prieinama palyginti skirtingai.
2: Ką tu nori pasakyti prieinama? Ta prasme, gali apeiti polikliniką?
3: Gali.
2: Bet tai neužeik į vidų, žinai, apeiti gali.
3: Aš turėjau tokią diskusiją, žinai, ir svarstę mes vat, per mokesčių dieną, kiek mes gaunam gražos, žinai, iš valstybės už sumokėtus mokesčius. Ir aš toks, žinai, čia pasipiktinęs žurnalistas, klausiau maždaug iš serijos, tai pasakykit, vat, per 30 metų eilės nesumažėjo. Nu, prieš 30 metų irgi pakliūdavai per savaitę, ar ne? Dabar kartais pas kokį specialistą ir 3 mėnesius reikia palaukti, žinai, ten kardiologą. Tai, žinai, o mokam mokesčius jau 30 daugiau metų ir kas pasikeitė, tai pilno, nu, gali vis laikas. Jokas švietimo sistemoje pasikeitė, stalai ten patys seniai, žinai, ten lentos tos pačius, nieko ten, žinai, mokytojai mažai uždirba. Ir man tada sako, žinai, sako, bet vis tiek mes investuojam ne į paradinę pusę, o investuojam, pavyzdžiui, į vaistus, kad, taip, žinai, prieinamumas taip. Vaistų geresnis yra, mes daug vaistų kompensuojam, mes daug dalykų, tai nėra mūsų reanimacijos ir ten, pavyzdžiui, diagnostika yra labai gera, ten mano keletas draugų, kurie ten Vokietijoje gyveno, tai sakė, jeigu nebūtume grįžę čia atostogų ir nenuėjai sveikatos sistemą, būtų tiesiog, sako, būtų ten Vokietijoje neradė vėjų. Nes tu tiesiog to pamaigė, jeigu kažkas labai ten neskauda smarkiai ir ten tyrimą padarė bendrą kraujo. Jeigu nieka, o čia atvažiavo staigiai išsamei viską, echoskopiją, ten endoskopiją, kas ten dar, žinai, rentgenus visokius magnetus ir tau yra, žiūrėk, vėžiukas pasirodo auga ir laiku. Taip. Tai žinai, tai mes tokie truputėlį investavę į kitus dalykus, bet į svarbesnius negu į tą paradinę pusę. Taip, eilė gal tenka palaukti ilgiau, bet jeigu jau atėjai, tai ten jau tave iščiupinės. Nu, čia daug kas dabar sakys.
2: Aš mačiau tokią karikatūrą, ne apie Lietuvą tai buvo, bet kažko irgi šipsojausi ir prisiminiau. Žodžiu, toks storas kapitalistas kaip Kubilas, ar ne? Ir į jį bitės neša medų. Ar ne? Bet Kubilas toks jau platus ir dėl to kartais nebesulaiko to medaus. Ar ne? Nors jis pilnas medaus, bet jau skilutės matosi ir varva pro tas skilutės medus ir laša miniai į saujelės. Tai žinai, čia gali pagalvoti, kad mes irgi, žinai, iš tikrųjų labai daug nematomų dalykų, kurie yra Lietuva kilsterėje gerokai į viršų. Bet žinai, čia prisiminė, mes juokavom irgi su tuo indikatoriumi, kai neseniai pasirodė apie tai, kiek mes laiko praleidžiam uždirbti dolerį, ar ne, ir pasirodo, kad esame skurdžiausi Europai. Ir žinai, kaip pagalvoju, tos statistikos gyvai mes nepajuntame, ypač čia, vat, kurie mieste aktyviai gyvename, po 2-3 darbus dirbame, ir atrodo, kad taip turi būti, ar ne, bet iš tikrųjų taip neturi būti. Žinai, kad tas pats kaip su, žiūrėk, tu pakėlėjai tą tokį nugrindinio klausimą, kurį reikėtų, aišku, ant sienos pakabinti, ką valstybė mums duoda. Pavyzdžiui, danai kokie, ar iš principo skandinavai, jie ne tik kad drįso klausti, ką už mūsų mokesčius valstybė sukūrė, jie susikūrė sistemą, kurioje iš tikrųjų tavo mokestis grįžta. O dabar važiuoja, ką registrų centras. Kai
3: ta iš tavęs paimtų, Linai, valstybė 70% mokesčių, tai tu ten paklaustum ir tu paklaustum.
2: Pas mus paima,
3: paklaustum.
2: Jau beveik pas mus tiek ir paima. Atsiprašau. Bet žiūrėk, registrų centras, ką parodė su savo istorija, ne tik tai beje, VRM ir visos migracijos skylės institucijų, kurios va tom visom nematomom sistemom pasiėmė pinigų ne vienu milijonu. Taip vat, opa. Taip. Ir tu supranti, kas yra? Reikalas ateina ir jie nesuveikia. Tai tu gali pagalvoti, dėl ko mes sakome, gerai, reikia džiaugtis ir tais mikro ir mezo dalykais, kurie gal plika akim nematomi. Bet supranti, kaip yra, kai ateina sistemos patikrinimas, va taip netikėtai, ir tu matai, kad sistema prisigyrusi daug metų, jinai nesuveikia.
3: Ir kas įdomiausia apie šitą skandalą, aš išgirdau vieną nuomonę, kuri mane pribloškė šitą vietą. Ir ten, žinai, visi, tai gerai, tas skandalas, tiek skilių, čia visa kita, ką dabar daryti, na, aišku, žurnalistai, tai gal čia reikia pinigų daugiau dar, kad patobulinti. Ir tie, vat, aitišnikai, vat, specialistai saugumo, sekė, nereikia, vat patys jie įsivaizduoja, sako, nereikia daugiau duoti pinigų, sako, nes vat ką tu dabar tik ką pasakė, kad davė pinigų, pasiėmė, reiškia tos pinigus, bet, nu, įsivaizduok, kad pasiėmė tie, kurie nežino, ką toliau daryti, taip, vis tiek sistemą. Nu, dabar aš sakau, nu, ten pas mane toks yra Zujūnuose gyvena Ziuzikas, kuris ryte eina alaus pirkt bambalio, iš ryto, kai tik parduotuvė atsidaro, tai į jį kišk, kiek nori pinigų,
2: jis vis tiek
3: laidų vest neišmoks niekada. Supranti, jisai nesutvertas ten laidų darimu ir tu gali ten nors milijoną investuoti, iš akės bus, ta prasme. Tai vat ir čia yra, tu duoti pinigus, bet tu nepasamdai specų, kurie vat, aukšto lygio ekspertų, kurie ten kurtų. Ten sėdi, Hebra pasiėmė pinigus, viešasis sektorius kažką ten sėdi, įtišnikai kažką ten daro, gamina, pagamina, krūvas kelių nedagamina, nu gerai, reikia greičiau, paleidžia ir viskas. Ir jeigu jie ir toliau ten kiš pinigus, sistema įsisavins, bet vis tiek neveiks geriau, nes nedirbs specai.
2: Tai, čia žinai, kaip fenomenas yra ta vadinamoji fasadinė valdymo sistema. sistema, žinai, arba fasadinė demokratija, kur, nu, pasižiūrėkime, jeigu valstybės įmonių valdyme, tai bus fasadinis valdymas. Jeigu demokratijoje, politinė prasme, tai fasadinė demokratija, ką jinai reiškia? Kad vaizdelis yra neblogas, ar ne? Ir netgi kartais tobulas. Tačiau, kai tu, kaip kino studijoje, atsimeni, yra fasadas kaubojų kaimo. Atidarai duris, o ten nieko nėra, žinai, nes tik tiek
3: ten
2: reikia.
3: Sėdi kaubojų.
2: Ten sėdi kaubojus.
3: Bet žinai, bet mums, suvalgysimas, yra tokių šalių, kurioms, kaip čia pasakyt, kurios mokosi iš savo klaidų, kaip mes, bet tos klaidos nėra tokios skausmingos, bet jos labai paveikios yra šitoje vietoje. Ir va tas skandalas, jisai žiūrėk, kiek mes čia, reiškia, kalbėjom apie tos sukčius, kurie, žinai, ten apvaginėja mus, ten pensininkai atiduoda pinigus, skambučiai visokie perveda. Net, nu, jau mano, kaip sakyt, mylimiausiai dėstyto Aušinė Marija Pavilioninė ir ta pinigus atidavė sukčiams. Nu, taigi protingiausias žmogus šitoje žemėje, vienas iš tų, supranti. Ir tu galvoji, tai, bet supranti, dabar šitas skandalas, nu, jisai kiek bus skausmingas. Aš ten pasitikrinau, mano duomenys nutekėjo, nežinau, tu tikrinai,
2: mano
3: irgi
2: tau irgi
3: nutekėjo. Nu, tai va, čia pas mus radijoje pusė nutekėjo.
2: Klausyk, Raigardai, jokingiausia dar buvo tai, kad nutekėjo dar ir vienas duomenys, mano, kažkokio turto, kurio aš nebeturiu apie 15 metų. Kaip?
3: Nu, tai va. Ir supranti, bet, reiškia, šitas skandalas, jisai gal nebus ten skausmingas koks nors. Visų pirma, šitas skandalas sugriovė biznį, tų, kurie nutekino, kurie norėjo, nu, kad duomenys tyliai nutekėtų, nes tada mus galėtų, žinai, ten visai šantažuoti. Taip. Viena dalis. Antras dalykas, kiek dabar per tas savaitės įvyks diskusijų, nesgi lietuviui nekilnojamos turtas yra šventas dalykas. Visi turi po būtą, po du, po tris, visi 100% lietuvių ir dabar visi dreba, bijo. Įsivaizduoju, kaip edukuosis per šitą skandalą.
2: Bet tugi žinai, kad ir šiandien aš galiu, pavyzdžiui, nors tu nedrįstų man išduoti viso savo turto, aš galiu įlysti RAC, nusipirkti apie tave duomenį, susimokėjęs pinigus. Aš nežinau, tiesą sakant, niekad gyvenime šito nedariau, nes man atrodo, tai yra žema. Bet po kur knaisiutis? Nebent yra kriminalas, žinai. Bet jeigu šita sistema va taip veikia, irgi yra skandalinga. Supranti? Prie ko čia aš, va, pavyzdžiui, atėjęs pas į tą E parduotuvę, noriu sužinoti ten kokio Aičio ar Ienės ar Ytės, žinai, turtinę situaciją. Prie ko? Bet jeigu iš tikrųjų egzistuoja taip, kad registrų centre nėra barjero ir nieks nepaklausė, o kam tau to reikia, ar ne?
3: Nu, dėl šito aš nebūčiau tikras, nežinau, aišku, aš negaliu čia tvirtinti, kad taip, kad taip galima galbūt.
2: Aš žinai, kaip yra, aš dėl ko ir sakau, jeigu taip veikia, nes matai, kaip yra, pavyzdžiui, apie juridinius asmenis, tai taip.
3: Nors mes patys pridalinėm visų tų ten asmens kodų, turbūt, pavyzdžiui, ten, žinai, sutartis kokios nors nuomos, kur ten, žinai, visa kita ten
2: plaukė.
3: Visur tų asmens kodų pilna, kai kur netgi ten vadovų, pavyzdžiui, įmonių, man čia pasakojo teisininkai, tai netgi internete asmens kodai galima rasti juos, žinai, taip toliau ten.
2: Geri tikrintojai randa. Bet čia irgi su tuo RC atveju, tai žinai, aš pasakyčiau, kad aš irgi pastebėjau, kreipiausi, paklausiu, ar reikia kokiu nors imtis veiksmų, tai žinai, visai kas yra gerai. Atsiunčia tokią tau atmintinę, ko jokiais būdais nedaryti. Ir supranti, gi viskas į ką susieina, Raigardai, tai yra paprasta, kaip sakant, jungiklio ištraukimą iš rozetės. Taip, vaizdžiai sakant, jeigu tavęs klausinėja, atakuoja, net su visais tavo akių vyzdžio duomenimis, tu tiesiog ištrauki iš rozetės ir tada jau eini į tas tarnybas, kurios yra oficialiai pasiekiamas.
3: Nu, bet kokio atveju atsargumo, tai dabar bus žymiai daugiau, turbūt, aš jau ten, žinai, visur, kur prašys atnaujinti duomenis, kur būdavo ten automatų paspaudyti dabar, žinai, tai čia jau pasigilinsi, pažiūrėsi į duomeną ten, koks ten, žinai, adresas interneto puslapio, ar tikrai tas, mes daug dar dalykų ten,
2: aš gavau iš banko kažkur, ne dabar, bet dar nežinojau to nutekėjimo, bet irgi kažkaip tai keistų laikų atnaujinti duomenis. Kadangi įvairūs bankai skirtingų metų, bet jie daugmaž vienodai, ten matyt kažkoks reikalavimas. Ir tu supranti, man spalva netokia pasirodė. Ir aš nieko nespaudžiu, rai, skambinu tai vadybininkė ir vadybininkui, kuris yra nurodytas. Bet ir tai, uždaręs viską, kitą atsidarau puslapį, nu, nes jeigu man spalva sukėlė įtarimą, gali būti kažkaip, nu, padirbtas. Ir ten tu, žinai, fišinimo yra visokiausių būdų. Tai, žinai, pasiskambinu ir man paaiškina, kad taip, čia dabar vyksta tokia akcija. Bet aš, nepaisant to, kad optimistas esu, bet nepatiklus optimistas, aš nepatingiau pravažiuoti pro Konstitucijos prospektą ir užeiti ir sakyti, žiūrėk, ar jūs keitėte brendo spalvą? Nes iš tikrųjų ir ikonėlėje ir taip toliau ten kitaip atrodo. Nu, nesako, kaip ir nebuvo tokio. Bet, žinai, čia gali būti elementaru, kad tiesiog, pavyzdžiui, kompo ar ne kitokio. Bet, sakau, darote tokį patikrinimą duomenų, apdaitą? Taip. Nu va, žinai.
3: Tai jo, nes vat įdomu man, kaip sukčiai, pavyzdžiui, nu vis tiek, po kurio laiko šitas skandalas jisai užsimirš gal, nors kolektyvinė atmintis visuomenės pakankamai yra galinga, žinai, čia ne vieno žmogaus atmintis čia, jeigu kas ir pamiršta, tai žiniasklaida dažniausiai nepamiršta, primena visai tą, bet vis tiek, kada nors, žinai, gali būti tokių dalykų, kai tavo turi asmens kodus, dar kažką, tengi sukčiams kreatyvo užtenka, aš ten atsimenu prieš 7 ar 10 metų buvo tokia mada, tu į kokį nors ten žaidimą užsiregistravai ir ten prašo suvesti,
2: duomenis.
3: Tie sukčiai sukurdavo žaidimus, kur suvesti taip. Reikėdavo pašto elektroninį, ten dar kažką, ten tų duomenų ne tiek daug, bet elektroninį paštą. Ir taip. Paskui, po kurio laiko, kai tu pamiršti tavo elektroninį paštą,
2: staiga.
3: Ateina žinutė.
2: Aha.
3: Mes žinome, kad jūs, reiškia, landžiuojate po pornografinius puslapius, tokius ir tokius, reiškia. Kad mūsų, mes turim

0: medžiagą, kur jūs ten prie kompiuterio linksminatės, reiškia, išsiuntinėsime visiems, kas turi jūsų elektroninį paštą. Nu, su kuo jūs susirašinėjat, paskleisime. Tik įsivaizduoju, žmogui koks šokas galėtų būti.
1: Visiškai.
0: Tai va čia yra kreatyvas vien ką padaryti iš elektroninio pašto adreso. Tai dabar ten įsivaizduokit, turi asmens kodus, ten turi nekilnojamo tavo turto vietą, gyvenamą vietą, kokią nors dar kažką. Ko čia gali prie kreatyvinti? Dabar reikia vat, galvoti, kur čia kas ką ir žiūrėti labai, nes labai įtikinamai gali skambėti.
2: Žinai, toks juodas humoras tau. Kai viskas čia su tais nekilnomaisiais, nes turtas vis tiek, žmonės turtingi. Tai ir čia paraleliai eina tas visas, žinai, grasinimas Baltijos šalims apie tai, kad čia mūsų taip pat irgi atakuos, ar ne? Tai juokavau taip labai juodai, sakau, čia ką vėl buožių sąrašus sudarinėja, žinai. Bet supranti, juodas humoras, bet žinai, kodėl taip būtent? Nes, žinai, taip tu teisus, saugumo dabar bus, žmonės bus atidesni. Bet ta schemutė, kuri galbūt yra vat, tyčia nutekinta, nes jinai pasirodo, negalima vadinti, kad nulaužta yra. Supranti, yra įeita per sistemą į sistemą.
0: Legaliu būdu.
2: Legaliu būdu. Tai tu supranti, tai čia... Tas užsakymas.
0: Čia toksai galėjo kas nors for fun, žinai, čia net ne užsakymus, čia galėjo kažkas pametė kodus, kitas rado, įsidėjo, žinai, ir tyrinėjo visas iš eilės, kas ko turi Lietuvoje, kas kiek
2: aš
0: turi.
2: Aš nežinau, kiek Lietuvoje tai yra gaju, bet pamenu, dar dirbdamas agentūroje turėjome su savo partneriais Amerikoje tokią istoriją, kad didelės kompanijos gal ir po šiai dienai jie samdo laisvai vaikščiantys hakerius ieškoti sistemos skilių. Ir tyčia visai
0: tai protingai,
2: bando.
0: Protingai veikiančios kompanijos tą ir daro, iš principo samdo, nes pavyzdžiui, ten man irgi pasako, man atrodo, vienos didelės įmonės, net ne įmonės, o prekybos tinklo atstovai, kur sakė, mes kūrėme jau ten už 200 tūkstančių saugumo sistemą, kūrėm, paskui pasamdė hakeris, sakė, ne per 10 minučių nulaužė.
2: Tai,
0: būtinai tu turi pasidaryti tą dalyką, pasižiūrėti, kokios skilės, nes greitai tie hakeriai žino, kur ieškoti skilių. Tai...
2: Dar daugiau yra va, tos rimtesnės kompanijos, jos, žinai, gi daro, pas mus tai mažai labai kalba. Aš beje tą, kai paskaitą skaitau, tai politikams siūlau partijoms daryti krizių testą. Ar ne, susidaryti krizių žemėlapį ir pagal jį, žinai, testuoti sistemą. Verslai tai daro. Suprantai, normalūs verslai turi krizių antikrizinius planus. Valstybė taip pat tai turėtų, supranti, turėti ir ne tai, kada jau tau iš išorės ateina, bet tu gali iš tikrųjų testuoti ir visuomenį informuojant, kad dabar bus testas, bet žiūrėkite, pasekmes, jeigu to nebūtų, būtų 1, 2, 3, 4, žinai. Man atrodo, kad čia yra visai, bet matai, tai susiveda į valdymą, į vadybą, kaip pas mus yra vis dėlto labai, labai trumpios distancijos, o pagrindinis valdymas yra vidutinės klasės tose biurokratų rankose, kuriems sistemos testavimas nereikalingas. Jie nori ją tiesiog kontroliuoti, žinai. Ir pasižiūrėk, kaip atsitinka, kad kartais ateina nauja politinė valdžia ir koks politikas sako, tai supažindinkit mane su sistema, ar ne? Jis pats neina arba jį pati, žinai, per visą sistemą ten nuo durų iki durų. Ne, palaukia, kol atneš jam ten kokį nors raštelį, kuriame viskas yra kaip ir gerai, ar ne? Paskaito, kaip ir nieko. Ir ta vidurinioji grandis vėl lieka ramiai.
0: Gerai, tai čia mes pusę laidos pašnekėjom su tavimi apie tai, kokios temos net nėra pas mus, reiškia.
2: Bet gyvenimas diktuoja temas
0: gyvenimas
2: irgi.
0: Nu, bet gerai, šitą temą gal čia dar jinai skambės ilgai, tai nebūtų gal ir protinga apeiti, bet grįžkime prie to, kas mūsų planuose yra. Tai. Pavyzdžiui, čia tokia tema, kas vienai kartai buvo tinginystė ir valios toka, dabartiniai kartai ištobulintas lygų aprašymas. Čia tavo sumastytas, reiškia,
2: žvilgsnis.
0: Naratyvas. Tai pasako, kad čia tu dabar matai šitame gyvenime.
2: Tai jautri bus tema. Aš galvoju, dėl to iš karto turiu pasakyti, kad atsiprašau, jeigu kas suskambės galbūt per griežtai arba įlipsiu į kieno nors teritoriją, nu, tokio vat saugaus buvimo, bet štai ką pradedu stebėti. Ne iš lempos čia aš traukiu, aš ne vienerius metus dirbu arti su jaunimu, ar ne, su ta karta, kuri ateina ten į pirmą kursą, į antrą kursą, ir matau kokį įdomų pokytį, kad, vat, sakykime, kas mano arba ir ar vyresnių, o ir truputį jau

0: jaunesnių žmonių gyvenime anksčiau buvo susijęs su judrumu, su dėmesio nelaikymu arba nesuvaldymu, ar dar kitokiais panašiais dalykais, tai mums nieks nepuldavo diagnozės ieškoti, ar ne? Mm. Bet būdavo režimas, ritmas, ar ne? Ir ugdoma valia padaryti kažką iki galo, ar ne? Dabar ką aš stebiu, kad yra prikurta N naujų pavadinimų, naujų aprašymų. Ir tu negali pasakyti, kad ten nėra, pavyzdžiui, rimtų kokių nors psichologinių problemų kai kuriems žmonėms. Nesakau, kad visiems. Bet prikurta tiek aprašymų dėl to, kad tai yra iš karto dengiame farmą industrija. Tai yra vaistų industrija. Ir staiga tu supranti, kad tie visi aprašymai niuansuoja tinginystę kai kada, niuansuoja valios stoką, dar daugiau tarsi pritaiko dabartiniam išlepusiam gyvenimui vat šitą visą aprašymų spektrą žmonėms, kurie ir taip jaukiai ir patogiai gyvena. Supranti? Kitaip tariant, ačiū Dievui, kad mes turime galimybę valstybėje dabar turėti ir auginti kartą, kuri nebijo alkio, žino, kad stogas bus, nes dažniausiai tėvai jau tą yra sukūrę. Maistas praktiškai pats ateina iš lentynos, ar ne?
1: Atvažiuoja.
0: Žirnelių, taip sakant, nereikia eilėje kovoti už juos. Na, aš, aišku, jokios neturiu nostalgijos senoviai, čia būtų absurdas, bet kita tema yra. Ir aš matau, kad pasekmės yra štai kokios, kad žmogus tiesiog užuot priverstas dirbti su savim, su savo dienotvarke, ar ne? Jis gauna aprašymą vat, kokio nors sutrikimo, ir lygiai grečiai tablečių, ar ne? Ir tas ratas jis nenutrūksta. Greičiausiai, jeigu pastebėk, kai valio žmogus netenka, ar ne, pastebėk, daug problemų su juo pradeda rastis. Ir kartais jos tikrai baigiasi rimtomis, net ir psichologinėmis problemomis, o kai kada ir ligomis, ar ne? Tai vat štai aš šitą temą iškėlęs ir mastau garsiai. Tai dabar, tarkime, jeigu aš verčiu suaugusį žmogų, nu, tu nusteptum. Pavyzdžiui, vienas studentas, kuris nelankė visiškai paskaitų ir seminarų, o mano dalykė yra taip, jeigu tu to nelankai šitaip, tu gali tu nebūsi prileistas prie egzamino. Tai žmogus man parašo, nu, nelankiau dėl to, kad važinėjausi po pasaulį. Nesvarbu kur. Ir tai yra jau nebe mokyklinis vaikas, tai jau yra studentas. Bet va šitaip lengvai savo ir paaiškina. Tai čia aš tau pasakoju dar kol kas be jokio patologinio šešėlio, ar ne? Bet tu dabar pasek.
1: O kaip sistema apsitai tai reaguoja? Nu, vat važinėjusi po pasaulį žmogus. Jisai taip įsivaizduoja, kad jisai, žinai, tau tiesą pasakė.
0: Taip.
1: Džiaugiasi, pirmą tiesą pasakė, žinai, antras dalykas, jisai nuvažinėsi po pasaulį, pažino pasaulį, visai kitą, mokslai gali palaukti, gal tu gali palaukti.
0: Aš manau, kad gali palaukti ir dėl to normalu, kad toks žmogus gal tik tai jis nežino, kad gaus ten skolą arba reiks perklausyti kursą, kaip ir viskas okei. Paprastai, vat, pavyzdžiui, mano kartos žmonės iš Skandinavijos, vat, Švedijoje, draugai Danijoje, aš jiems pavydėjau skaiščia pavydo liepsna, kai jie po mūsų kartos, Raikardai, žmonės, kurie baigdavo mokyklą ir metus tiesiog tyčia niekur nestodavo, nes jie keliaudavo po pasaulį. Kalbai, kultūrai ir daug tokių darė. Bet jie niekur net nestojo. Taip. Dabar čia tu supranti, esi stojas. Bet žiūrėk, aš čia prie kur vedu. Šį kartą tas žmogus gaus pamoką. Bet o kas gali būti garantuotas, kad vat jam nešausi galvą, pasinaudoti vat tą visą aprašymų sistemą ir pasakyti, kad aš turiu, pavyzdžiui, ten kokio dėmesio, koncentracijos ir nevaldymo
1: Ir pasinaudos, jeigu galės. Tai, o tai kaip visą laiką būdavo, tai atsimeni vengimas į ten armiją. Nu, čia mūsų laikais, aišku, buvo, bet irgi, žinai, mes, ar ten mes jautėm kokį tai, žinai, didelį patriotizmą eiti į sovietų armiją.
0: Iš vis tai, ten vienetai, man atrodo,
1: galėjo,
0: tokio.
1: Kas išsisuko, kas negalėjo, tas nuėjo, žinai, tai, bet buvogi ten, kaip ten tam anekdote, kai meška eina į armiją nepaimta ir ten zuikis, reiškia, sutinka, sako, meška, ką darai, žinai, nu, čia turėjo paimti armiją, bet nepaėmė, nes ten plokščiapėdis kažkoks tai ten, sako, žinai, tai sako, ką man daryti? Nu, sako, tu ne plokščiapėdis, tai gal ten kojas nusipjauk. Tas nusipjovė kojas, sutinka meška, nu, kai, sako, jo, nusipjovė, bet sako, man jis taip dėl žvairumo būtų nepaėmė, bet tai, žinai, nu, tai žmonės darė, ką gali, žinai, ką gali, darydavo ir visą laiką bandoma, jeigu yra spragos, tai kaip mes tik kalbėjom su tavim, žinai, apie IT sistemos spragos yra, tai ir kitur yra, jeigu gali pasinaudoti, pasinaudosi. Kitas klausimas, kad dabar apie tą disciplinos klausimą tu teisingai išneki ir aš kai iš darbdavių čia daug kalbinu jų, tai ten jie tokius pasako keistus dalykus, kai žmonės ateina, jiems moka didelės algas, ten po 5000 eurų, visa kita, ir jie ateina, pabūna savaitę, 2-3, ir sak, išeina, ir ten klausia darbdaviai, tai kuo išeini, vis tiek jau papasako. Vaibas ne tas. Vaibas. Dabar vaibas nebe tas yra. Dabar daug pasiteisinimų disciplinai nebereikia. Yra svarbiausia, kad vaibas ne tas.
0: Ne mano čia.
1: Kas yra
0: čia
1: vaibas, taip, kiek laiko turi užtrukti, kad tu prisitaikytum tą vaibą prie savęs ar savo vaibą prie darbovietės vaibo. Žinai, dabar kažkokie turi būti darbovietės su vaibais, tiesą sakant. O jaunoji kartai iš vis, jie pusę metų, tai čia yra gerai, jeigu išdirba. O ten per metus keičia darbą po kelis kartus. Ir vat, su,
0: bet tu pasi, pagalvok, aš žinau daug specialybių, kur toks keitimas iš tikrųjų yra pragaištingas. Suprantu, jeigu tu keiti ten vieną kavinę į kitą, ar ne? Taip. Arba ten vieną dėžių nešiotojo darbą į kitą. Ir tai, supranti, gaudytis punktualume, žinai, tiksliai pristatyti, susivadybinti, kaip po miestą važiuoti, žinai, kad ten tris kart nesuktum, ir tai reikia pastangos. Bet yra daug specialybių, kur toks vat, pusmečiavimas yra pragaištinga. Netgi žurnalistikoje, pasižiūrėjau, kas būtų, jeigu reporteris pradėtų darbą ir po poros mėnesių metą. Vėl kažkur eina, vėl kažkur eina. Tai įtarimas būtų toks, kad toks ar tokia reporterė šiaip taptų lengvų taikinių.
1: Bet tai taip ir yra, ir aš net nesistebiu, ką tu čia paminėjai, kad aš, pavyzdžiui, galvoju dabar iš savo kurso, kiek mano kursiokų dirba žurnalistais, tai turbūt raščiau ten ant pirštų kelių, ant 25 stacionarų ir turbūt dar tiek pat reiškia neakivaizdžiai. Nes, nu, vat, mokėsi žurnalistikos, tais laikais ir įstoti nebuvo.
0: Nebuvo lengva, taip.
1: O paskui kas kur, kas į viešuosius ryšius, kas į merus, kas dar kur nors, suradė, kas į politiką, kas tik tai nori, kas į rašytojus. Ir žodžiu, o žurnalistais tai tikrai jis liko labai nedaug žmonių, tai o kiek tų, ir svarbiausia, kad va, tuos, kuriuos aš ten sutinku kursokus, jie irgi labai daug kaitaliojo darbą kartu, tai į viešuosius ryšius, paskui pabandė žurnalistikoje, paskui vėl grįžo, kur nors vėl ir iš viešuosius ryšius, paskui iš ten į kokią ministeriją ir atstovus spaudai, na, taip, va taip vat ir makaluojasi, niekur neįgydami pakankamai patirties, kad būtų kaip specialistas vertingas, nes kai visur žinios reikalingai.
0: Teisingai, bet žinai, aišku, tavo kartos žurnalistams dar buvo tas iššūkis, kad keitėsi viskas, žinai, kai tu įstojai, tai buvo žurnalistika, ar ne? Taip. Dar netgi žodžio komunikacija mes ilgai nevartojom. O pažiūrėk, kokie virsmai įvyko. Pavyzdžiui, 90-ųjų gale, 2000-ųjų pradžioj. Tai masinis tas ryšių su visuomenė arba atstovų spaudai, ar ne, bumas. Nu, iš kur jos geriausiai imti? Supranti? Žinoma, kad iš ten. Ir aš galvoju, kad geri, vat geri tie, kurie tikrai sunkiai įstojo, bet baigė žurnalistiką ir netgi padirbėjo, kad šitie nuėjo, jie dirvos neturėjo gadinti.
1: Bet įdomu, vat, Linai, šitoje vietoje vat, tikrai mes kažnekam dabar su tam vaibas ne tas.
0: Vaibas.
1: Ir suvalgi, mes šaipomės, ar ne? Mums atrodo juokinga. Bet gal pabandykime pasvarsyti, o gal yra labai svarbu vaibas. Gal vaibas yra svarbiausias dalykas, žinai, mūsų tolimesniam gyvenime. O kam gadins sveikatą, jeigu nepasileidžia vaibas, tiesą sakant? Kam, kam reiškia būti, kur tu jauti, kad ne tavo.
0: Ne tavo.
1: Nes mes buvom tie, kurie atkentėdavom tavo, ne tavo. Nu, jeigu jau atsimokai 5 metus, tai dabar jau reikia ten kentėti, dirb. Žinai, nesvarbu, kad viršininkas durnas, kad kolegos kartais, reiškia, apkalbinėja ten visur, tau kiša pagalius poratus, intrigas rezga, jeigu nors kiek dar protingesnis esi, talentingesnis ir labiau darbštus negu kiti. Ten, žinai, šiaip įdavosi, aš dabar atsimenu, žinai, ten, kai pradėjau dėti panoramą, tai ten ateidavo tie tokie jaunikliai visokie dabar žvaigždėm vadinami, jie yra kai kurie ten iš jų. Tai ten, sakau, čia reikia temas turėti visi, tai, o, ką ten, o, tu turėtum, o, tu durnas, gal čia, a,
0: viską gyvenime.
1: Nu, jie ten dabar tapo kai kurie žvaigždė, žinai, ten aš galėčiau. Bet, supranti, ir o tu eini to tokiu sunkiuoju keliu, kur, nu, vat, reikia kiekvieną dieną krauni kapitalą kažkokį, žinai, sakai, nu, gerai, šiemet ne taip gerai, gal kitais bus geriau, žinai. O tas susispirimas, iš kur jis eina, ir, bet tu niekada nežinai, kaip tavo vidaus organuose tai atsiliepia, paskui, žinai, stebėsi, kad kažko kepenys ne taip filtruoja, tai kažko, žinai, plaučiai ne taip
0: įkvėpęs, stresas,
1: cukrus, užsikišusios kraujagyslės, spaudimo šokinėje, žinai, vat, visa tai. O jei, na, savo per gyvenimą, pinigų gal uždirbo mažiau, bet dabar jų daug ir nereikia, keliauti tu gali ten su lazda 800 km kur nors gali nueiti į Portugaliją, ar Ispaniją kokiu keliu, žinai, piligrimų, tik sportbačius nusipirkti. Tai žinai, tai ką žinau, ir dabar drausti žmonėm turėti vaibą ir sakyti, kad oi, žinai, čia jūs lygų ieškot, tai dar kažko. Ieško žmonės, kaip ten sakė, žuvis ieško kur giliau,
0: jo.
1: Žmogelis kur geriau.
0: Matai, dar yra kitas svarbus niuansas, čia mano gyvenimo stebėjimai, kad mūsų ir šiek tiek jaunesni kartos žmonės, nekalbu apie mūsų tėvus, jie iš viso gyveno vieno šanso gyvenimą. Mm. Tai yra, atsistoja į vagą ir tu negali padaryti žingsnio. Pasižiūrėk, kiek pas mus iš tėvų istorijų girdime, kad keisdavo profesijas. Ar mes irgi to perėmėme. Dabar, ačiū Dievui, nebėra to vienkartinio gyvenimo, žinai, tu gali keisti profesiją netgi ir taip toliau, bet čia yra niuansas, aš, pavyzdžiui, už vaibą irgi, bet kur, jeigu aš manau, kad ir matau, kad klimatas arba santykiai su žmonėmis yra prasti ir neturi šansų pagerėti, kam skandintis, ar ne, tas yra svarbu, bet mūsųgi kalba prasidėjo nuo ko, kad žmonės atpranta dėti pastangą, ugdyti valią ir pasiekti rezultatą, kad ir trumpoji atkarpoji. Supranti? Mm. Bet, pavyzdžiui, padaryti tam tikrą darbą trumpoji atkarpoji irgi yra visada rezultatas. Pavyzdžiui, netgi jeigu tu įsidarbini kaviniai, tai gali būti, kad tu prastumti laiką nori, bet gal, pavyzdžiui, galima pasiekti, kad tu įvaldytum ten kokias nors žinias vat, apie regionus kavos ir taip toliau. Viskas tu metei, bet tau jau kažkas darosi. Nebūtinai tai yra dabar siekiamybė. Ir dėl ko aš tą paralelę su ne visais, aišku, bet kai kuriais tais pasirinkusiais studijų kelią žmonėmis darau, kad aš matau, jog jiems liepti, perskaityti knygas arba netgi šiaip pasiruošti seminarui yra kartais sunku.
1: Sunku.
0: Sunku.
1: Bet vat, ir vėl, žinai, liepti žodį, čia aišku, dar nuskambėjo taip autoritariškai, bet šitos pusės.
0: O ką daryti?
1: Ir pagalvojo, o kam jie tas knygas skaityti? Vat, dabar taip pagalvojo. Ne, žinai, vat, ironiškai skamba. Mums, kas atrodo savaime suprantama.
0: Taip, kitiems gali būti.
1: Bet aš galvoju, nu gerai, dabar aš vat, dirbu žurnalistu, tu ten irgi turi daug užsiemimų visokiausių ir sakykime, viešosios dalykų. Bet vat, kai pagalvoji, apskritai šiai dienai. Aš suvaldyti, kas įdomiausia, knygos, taigi nepražuvo, mes galvojom, kad jau viskas su skaitmeniniu amžiumi bus knygom kirdik, ne, mūgės pilnos taip. Knygų ir visa kita, bet kai paimi pamastai, kiek tų knygų gautos informacijos panaudoji darbuose savo, žinai, vadyboj, nu, tu taip, tu dėstai, tau ten yra pamastymai, svarstymai, universitetiniai mintyje yra svarbu, žinai, tau, žinai. Aš galvoju žurnalistikoje, nu, vat kiek man reikia, sakykim, Viljamo Tikirėjaus arba ten, žinai, kokio Oskaro Valdo, nu, kur nors pacituoti, žinai, kokią nors sentenciją, kuri labai tinka politiniam diskursui, tam tikram, žinai, ten, žinai, romanai, iš vis jie sunkiai kur nors pritaikomi, yra techninė informacija, tu gali gauti visais kitais būdais. Žinai, kaip katilus remontuoti, parašyta žinynuose katilų remonto. Jo. Ir va, tu galvoji, santi, rašoma daug knygų, dabar kas netingi, tas rašo. Ir net jeigu visai nemoka rašyti, vis tiek parašo, ir jeigu nieks nenori leisti, tai pats išsileidžia už savo pinigus, kad būtų knygelė, galėtų parodyti, žiūrėk, ten draugam penkiem savo, kad aš knygą parašiau. Vat ir tu šitoje aplinkoje galvoji, o kiek tos informacijos. Ir tada, žinai, atsiranda kitas failas. O kam versti skaityti? Tegul neskaito. Žinai, yeah. Būkime kitokie. Neskaitykit knygų. Specializuokitės tik ten, kur reikia.
0: Aš tai, matai, man, va tai, ką tu dabar pasakoji, man tam nėra priešpriešos. Tame, ką aš irgi pradėjau su tavim diskutuoti. Čia nėra priešpriešos, nes man atrodo, kad net ir tie, kurie šiandieną va, gaus pamoką, kad atsistoja ant scenos tam tikram vaidmeniui atlikti, jie vis dėlto kitą vaidmenį vaidina, jie gaus pamoką, kad taip negalima, ar ne? Ir visko matyt bus, kad po tam tikro laiko tokie žmonės atsitokės, ar ne? Bet kalbu apie vis dėlto tą įsivyraujantį ir mano akim nevisiškai sveiką legitimavimą va šitų noriu būsenų, supranti? Noriu būseną, nenoriu būseną, man patinka. Patinka. Supranti? Ir tau, jeigu jau nebepatinka, tau iš karto atsiranda industrija, kuri sako, tau dėl to nepatinka, kad tu turi čia kitokį, žinai, pasaulio kvepavimą, žinai. Mm. Ir tau gali būti va toks sindromas. Tai, žinai, aš tau vat apie tai kalbu. Nes tai, ką tu pasakoji, man atrodo, kad tam mes ir siekiame, kad visuomenė būtų laisva ir pasirinktų.
1: Bet vis tiek grįžti prie disciplinos tam tikrą prasme. Tu grįžti,
0: parodyk tu man visuomenę, visuomenę, kuri be disciplinos ką nors pasiekė. Nu, kuri? Nu, net kromanjoniečiai, jie turėjo labai gerą.
1: Tas ir įdomiausia, kad iki 21 amžiaus reikėjo turbūt tos disciplinos. Paskui ateina tas, žinai, turbūt pasaulis išgyveno įvairius laikotarpius, ten ir akmens amžiai, ir bronzos amžiai, ir geležies amžiai, ir ateina tas amžius, kai yra kūrybiškumo amžius, ne disciplinos amžius, o viskas iš kūrybiškumo, iš to, kad prabūdau. O kaip dauguma menininkų, žinai, nu, yra menininkai kaip Pikasas, jie, žinai, nutapo 50 tūkstančių paveikslų dėl to, kad kitaip negali. Atsikėlė ir tapo nesvarbu. O kiti, supranti, ten atsibūdau, sukūriau, žinai, valandas, dvi, trys. Aš atsiminu, kaip aš laidas darydavau. Mes darydavom ten konvejerio, žinai, vieną, antrą, trečią dieną, ketvirtą ten varo. O ten būdavo menininkų, kurie darydavo beje geras laidas, kur sėdi kavą geria, valandą vaikšto su ta kava, ten podėliu, žinai, dar savaitę montuoja, paskui dar savaitę taiso, išeidavo vieną kartą laidą per mėnesį, bet kūrinys būdavo, suprantai.
0: Vos nedokumentinis.
1: Mes gyvenom kūrybiškumo amžių, kur šiaip visi instrumentai padėti mums po ranką ir tau tik tai reikia, žinai, susigalvoti, kokį kūrinį tu nori daryti, o ten jau instrumentus tau paduos, visi suveiks. Kanta, žinai, disciplina ir stresas.
0: Bet man atrodo, kad čia tas pats kaip su lyderystės terminu, taip ir su kūrybiškumo terminu. Jie yra tokie populiarūs, tiek visur prikaišiota, kad, pavyzdžiui, šiandien netgi Ablius gali pasivadinti labai kreatyviu žmogumi, bet realiai nieko nekuria, tik tai, vat, kaip tu pasakėjai, prikurtų įrankių pasiima ir vien tai padaro jį kūrėjų. Nes tu pasižiūrėk, dalis
1: gali būti labai disciplinuotas vaikščiot kožną dieną į darbą, 8 valandos iki 5 ir vaidinti dirbantį disciplinuotą, bet rezultatas bus nulis irgi jo darbo, žinai.
0: Tai išimčių visada mes būsime, bet tu pasižiūrėk, kas yra atsitikę su to, kaip tu sakai, kūrybingu amžiumi, kad labai daug pažadino ir į viešumą beje iškėlė žmonių, kurie nieko daugiau negu kad savo ego atrodo ir nebemato. Kitaip tariant, kad vat iš to galimybių lauko, kur noriu, nenoriu, patinka, nepatinka, aš, jie supranti, taip, ir visuomenė jos beje palaiko, ten visokiais influenceriais pradeda vadinti, ir taip toliau. Ir tie žmonės, pavyzdžiui, situacijose, kurios yra kibesnės, jie nieko nebemato toliau, tik tai aš, man tas nepatinka. Tu supranti, prie kur aš lenkiu?
1: Kai visi susiduria tokie, žinai, kai visi tokie susiduria, kaip čia, greit skubantis spermatozoido į tikslą, žinai, tai vis tiek vienas į kitą atsitrenkia ir sukuria tam tikrą, reiškia, kaip čia, mikroklimatą arba ergonomiką kultūrinę, kuri nu, vis tiek verčia paisyti kito tokio paties ribas.
0: Ir, jie ne, man atrodo, kad žinai kaip yra, aš esu matęs keletą tokių vat, tipų kalbą. Jie nesuvokia nuoširdžiai, žiūri viens į kitą ir argumentų neturi, nes kaip tu drįsti įžeidinėti arba klausti kažką tai apie jo ego ribas. Supranti? Tai, kad tu čia pasakoji, tu jau esi matai pamokytas, kad tavo riba ir kito riba, jį gali susiliesti. Čia dabar yra žmonių, kurie nesuvokia.
1: Nu, kad jie neišvengiamai atsitrenkia vienas kitą, turės surasti, kaip toliau gyventi.
0: Bet, jau, bet jos nesu... ištinka, matai, kartais
1: šokas kultūrinis.
0: Iš balno išmeta, iš to ego balno. Beje, tas balnas nėra ant kokio nors žirgo ar arklio, o tiesiog padėtas ant žemės, bet įsivaizduoja, kad...
1: Nes mes, matai, mes labai norim, žinai, nuo antikos laikų mums norisi, kad, nu, žinai, atrodo dauguma kaip spartiečiai, kurie, žinai, individas. Ir aš, vat, nesiniai pradėjau iš naujo skaityti ten, žinai, Platono valstybę, dar kažką pasižiūrėti, kaip ten. Ir galvoju, nu, tai... o dėl ko dabar ją skaityti, vat, žinai, nu, ten filosofams gerai, tegul, kurie mokosi filosofą. Bet iš principo, arba ten Tomo Moro utopija kokia nors. Sakyti, nu, visa tai atrodo, kaip gerai tada galėjo būti, dabar tai nebe aktualu iš principo yra, jeigu taip mes kažkaip bandytume, kaip ten, žinai, arba ten Makiavelį kokį nors irgi, kai tu pasižiūri, galvoju, nu, tada buvo gerai, kai kad tu galėjai pamastyti, kaip turi atrodyti valdovas, kokios jos savybės, kad jis gali tą ir aną daryti. Šiai dienai, žinai, tas labai, nu, nėra visiškai aktualu, yra visai kitos taisyklės, visai kiti veikimo modeliai. Ir mums reikia gal bandyti kažkaip supranti, nes valstybė ar turi užduoti, kas turi būti padaryta su piliečiu. Žinai, nu, kaip Spartoj, buvo aišku.
0: Taip.
1: Žinai, turi būti ne karys, ten, žinai, turi defektą nuo olos. Ir ten, žinai, turi būti karys, ginti valstybę, visi kiti, tai yra ten niekas. Iš to vietoj, kiekviena valstybė turėdavo, nu, kažkokį tikslą, kam reikalingas pilietis, arba kam reikalingos kastos, viena kasta ten tą veikia, kita kasta, reiškia, daro tą. Dabar, supranti, aš galvoju, ar valstybė apskritai, jinai turi tokią užduotį, kas turi būti daroma su valstybės piliečiu. Nu, vat koks jisai turi užaugti? Patriotiškas ar nepatriotiškas? Bet... kūrybingas, nekūrybingas? Disciplinuotas, nedisciplinuotas? Buvo... turi pridėtinės vertės sukurti?
0: Dar visai neseniai mes turėjom koaliciją, kuri labai aiškiai žinojo, kokio mes norime piliečio. Ir kad būtų jisai vaivorykštė, ir kad būtų labai atviras, ir taip toliau, ir tuo pačiu nesugebėjo apibrėžti tikro turinio, supranti? Aš manau, kad jie visi turi savo tą, nu, kažkokį tai pasvarstymą. Būtų geriau, kad, aišku, jie niekur nesikištų ir neaiškintų. O matai, dėl ko tu grįžti prie Platono ir grįž kartų kartos? Todėl, kad tiek Aristotelis ar Platonas ar netgi Tomas Akvinietis, nepaisant to, kad viduramžių filosofijai labai daug yra dievo, ar
1: nu,
0: ne? Krikščioniška, bet žinai, apie ką jiegi kalba? Apie žmogų kaip tokį. Mūsų žmogiškoji prigimtis nedaug ko pakito. Tu, kur tu teisus esi, pasikeitė kontekstai, ar ne? Tam tikra vat, faktologinė masė, iš kurios mes imame tai, kai kuriuos naujus įrankius, bet mes viduje, tai kol kas esame tie, aš nematau kažkokio, šitas klausimas, aišku, man neduoda ramybės nuo prigimimo. Kaip taip išeina, kad mes vat, keli tūkstančiai atsekame jau civilizacijos ratų, ar ne? Bet vis mokomės su gimimu iš naujo tų pačių moralinių dėsnių ir savybių, ar ne? Ir niekad neišmokstame. Nėra taip, kad patobulėjame. Čia, žinai, kaip atsimeni, japonai po karo pradėjo, sako, pieno produktus valgyti ir pradėjo augti. O tai buvo visai mažučiai.
1: Tai va... Nu, bet mes moralės sudedame įstatymus, tam tikra prasme, kiekviena
0: sudedam.
1: Valstybė, žinai, įstatymas yra ten formalizuota moralė, tam tikra prasme, mes sudėliojam ten ir jau ten daugiau mažiau, ten pasamoniniam lygi net ir tie, kurie ten neskaito nei konstitucijos, taip. Nei nieko, jie jaučia tą, žinai, kur ten įstatymas taip. Veikia, kur neveikia, kur tave greitai, žinai, ten išvažiuosi prieš eismą, taip. Žinai, ten tau pasakys labai greitai suprantama kalba, ką galvoja apie tave, tai žinai, tam tikrą prasme. O visa kita, žinai, va, turbūt būtų blogiausias variantas, jeigu mes sakytume, pilietis turi būti toks Lietuvos.
0: Ai, jo, žinai, čia būtų negarai.
1: Jis turi siekti to ir ano.
0: Mes jau buvome, vat, su tavim mus bandė mokyti, atsimeni, ten pionierius, tiksliau, spaliukas pionierius. Kas tai buvo? Tai yra prokrusto lovai, kurią tave pagal amžių paguldo ir turi atitikti standartą. Netitinki.
1: Nes mes šiaip dar labai indoktrinuota valstybė esame visokiais dalykais. Nu, mes ypatingai katalikiškas kraštas visų pirma. Nu, pažiūrėk, nu, Baltijos šalyse nėra taip jau tiek, reiškia, tikinčių žmonių iš principo, jie laisviau žiūri į Dievą. Žinai, mes esam, nu, va šito klausimo tokie, 75% katalikų, ten dar kitų, į musulmonų ir visų kitų konfesijų, o ten netikinčių, tai turbūt, ne? Žinai, tai čia vienas aspektas yra indoktrinacijos tam tikros, yra kiti aspektai, nu, vat, kur, sakykime, patriotizmas yra, žinai, tam tikra prasme brūkamas ir mes nesiginčiam su juo, žinai, niekam sakom, okay, žinai, taip. Nors Oskaras Valdas sako, patriotizmas įdingųjų dorybė yra, žinai, tam tikra prasme, nu, vat, kai žmogus jau jisai daugiau nieko nebegali, jisai prisidenginėja patriotizmu tam tikra prasme, bet, nu, patriotizmas yra būti tiesiog dorų valstybės piliečių, žinai, ir laikytis bendrami visuomeniškumo, o nerėkti, žinai, apie kažkokį patriotizmą ir ten, tai toliau. Tai vat, nes daug dalykų, kur dar neišaugome iš kelnių savo, kol kas, tiesą sakant.
0: Dėl to, kad...
1: Ir va, ta karta, apie kurią mes dabar šnekam, gal, na, kaip tik ir auga iš tų kelnių. Laisviau mąstyti, laisviau pasisakyti, nebūti disciplinuotai, fuck you.
0: Aš tik tai bijau, kad tai kartai, vat, kuriai laisvė iš tikrųjų jau yra su oru, ar ne? Kad jai mane kas ir su nenaramino, dėl ko aš pasiūliau tėvą.
1: Mes matėm kitokį
0: gyvenimą. Iš karto yra vat, ieškoma įvairiausių tų aprašymų, kurie yra lydimi medicininė intervencija. Tai ne šiaip sau tau C vitamino. Supranti? Atsimeni, būdavo tokie žirniukai geltoni.
1: Draže.
0: Draže. Ir ten vieni buvo mažiukai, kiti dideli. Tai tie dideli biški pavojingi, o maži nieko. Ten
1: galėtumai visą buteliuką susidėsti.
0: Ir paskui varai geltoną tokią dažais praktiškai ant galėtą tapyti. Tai čia ne. Čia truputį yra visiškai kitaip. Tai va dėl to man aš galvoju, ar atsiras vat, jų pačių vat, toj kolektyviniai sąmonėje veikėjai, kurie supajus grėsmę, ne tik tai vat, tai laisvai, kurią jie dabar turi, bet iš principo asmenybei. Todėl, kad tokios intervencijos, tiek ideologinės, o jau nekalbant apie cheminės, jos yra stipriai pavojingos. Stipriai pavojingos.
1: Pavojingos, daug dalykų pavojingų yra. Svarbu pavojų iškirsti kelią ir laiku ir kažkas to padaryti. Tai vat, nežinau, mes jau čia daugiau temų gal ir nebetidarysim šiandien, nes...
0: Liks kitam kartui.
1: Liks kitam kartui. Visokių čia tų temelių mes turime, ir keistų, ir nekeistų, bet paliksime kitam kartui. Linas Kontrimas, Raigardas Pusnickas, Vyrai kalba, iki kitų kartų.
2: Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
4: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.

0: Sveiki, žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šiuo metu automobilių pramonė gyvena didelių pokyčių laikotarpyje, kai vieni gamintojai ir toliau deklaruoja atsisakantis vidaus degimo variklių ir elektrifikuojantis visą modelių gamą, kiti žada ir toliau vystyti mums įprastų jėgainių tobulimą ir gamybą. Apie tai kalbėsime su įmonės Car Vertical atstovu Matu Buzeliu. Labą dieną, Matai.
1: Sveikas, Viliau.
0: Tai pasikalbam apie šitą, nežinau kaip ją pavadinti, turbūt makalynę, nes jeigu dar prieš keletą metų buvo daug maž aišku, kad visi sakė, kur judam, sakė, nu, bus automobiliai elektriniai ateity, tikrai, tikrai visi. Ir štai staiga girdim, kad, nu, turbūt galima sakyti, nebuvo taip, kaip planavo, ne, ten planai ambicingi, nepaėjo lietuviškai žodis, ne, ir dabar kai kurie gamintojai, nesakau, kad gal visiškai atsitraukia, bet pristabdo projektus, pristabdo finansavimą, toliau pradeda vystyti vidaus degimo variklius, na ir su tuo visu susijusiu visokiausių keistų nutikimų, keistų modelių, keisto dizaino modelių, tokia, kur nebesuprantu aš kartais, kas čia ką daro. Ką tu manai apie visą šitą situaciją?
1: Aš manau, kad ne mes vieni nesuprantame, daug kas nesupranta, ypatingai galbūt nesupranta tą, nu, aš nepriskiriu savęs dar prie vyresnės, vyriausios kartos, bet gal tai yra požymis, kad gamintojai pradeda ieškoti, nežinau, naujos auditorijos. Gal jie ieško tų pirkėjų arba tų vairuotojų, kurie nelabai perka automobilius. Gal ten, nežinau, pasinaudoja, nuomuojasi juos, lizinguojasi keliem metam ir viskas. Ir jiems 100 metų, kaip tas automobilis atrodo, jiems svarbu, kad jisai vežtų galbūt patogiai, nebrangiai, kad ten būtų apsai automobilyje, žinai, ir žinau, kad na, negali būti ten kokio YouTube'o ar Facebook'o ar dar kažko panašaus tose planšetėse, pavadinkime, bet žmonės yra pripratę prie ekranų ir manau, kad be ekranų jie automobilio tiesiog nemato. Čia mes turbūt, Vitoldai, esam seni dinozaurai ir mums reikia, kad ir mygtukai būtų spaustusi, tie mygtukai, kad mes, žinai, vien įsėdę į automobilį jau įsivaizduotumėm, kur kokia funkcija įsijungia. Tai čia galbūt yra daugiau mūsų problema, bet iš to bent jau ką aš skaitau ir pastebiu internete, forumuose ar ten kokiame reddite, ko gero dabar yra pats sunkiausias laikas būti automobilių gamintoju. Niekada nėra buvę taip sunku. Dėl to, kad iš visų pusių yra spaudimas. Spaudimas yra dėl tos visos elektrifikacijos, kaip ir tu sakei, kad čia jau tuoj vat, bus uždrausta.
0: Yra tam tikri reikalavimai, aišku, taip. Jie irgi truputėlį ten pamažėjo turbūt, gal taip reikia sakyti.
1: Sušvelnėjo,
0: neatšaukė niekas, bet sušvelnino, bet vis tiek jie liko,
1: bet bent jau iš to, ką aš klausau, aš seku nemažai ir tos tokios tarptautinės spaudos ir podcastų angliškų pasiklausau, labai skeptiškai ekspertai vertina na, tą tokią ale priverstinę elektrifikaciją. Sako, kad ko gero tai ir toliau neįvyks. Ko gero ir toliau Europa darys tai, ką darė geriausiai, tiesiog vis dar reikia laiko. Ir to laiko labiausiai reikia tam, kad biurokratai įsitikintų, jog, aha, čia buvo klaida. Nes dabar, kas vyksta automobilių visoje industrijoje, ypač Europoje, na tai vieša paslaptis, kad kinams ateiti čia sąlygos pasirodo yra puikiausios, bet patiems europiečių gamintojams tai yra tikras pragaras, dėl to, kad atleisti reikia 10, jeigu ne 100 000 darbuotojų, fabrikai dirba 60% pajėgumų ar mažiau, ir, žinai, tai liečia ne tik, na, automobilių gamintojus, bet ir komponentų tiekėjus. Ar mes kalbėsime apie ten tokius gigantus kaip Boschas ar Kontis ar dar kažkas panašaus, visi jie tiekia komponentus, kurie yra reikalingi tiems klasikiniams automobiliams. Elektrifikacija, na, daugeliu atveju prašoka tą žingsnį ir jau žiūrėk, ir jau ten pavarų dėžių kažkokių nebereikia, jie gali iš Kinijos tiesiog elektros motorą su baterijom pirkti ir taip toliau ir panašiai. Tai man tai čia toks truputėlį, man gaila pasakyti ir liūdna pasakyti, kad pati Europa realiai sudarė puikias sąlygas ateiti kinams ir pavertė savo gamintojus nebe tokiais konkurencingais. Tai bent jau toks vat, susidaro įspūdis iš šono.
0: Europa automobilių prasme, sakykime, visos tiek pramonės, gal net ne pramonės, pramonės mes turim pakankamai daug, bet pirkėjų turbūt, ne, parduodamų automobilių kiekių nėra čia kažkoks labai didelis stebuklas.
1: Taip.
0: O kaip tu matai va, tą globalią automobilizmo kryptį, nes, nu, ten Jungtinės Amerikos valstijos tarsi savo gyvenimą gyvena. Azija gal ten savo. Nu, aišku, negalima vienu pavadinimu vadinti, turbūt skirtingos šalis bus labai ten, gal net kardinaliai visiškai taip priešingai skirsis. Kaip tu matai tą globalų dalyką? Ar mes čia, kaip europiečiai, va, kaip ir kalbėjom, ne tai, kad pramonę dar smaugiam, mes patys save smaugiam čia visais kampais, nes, nu, tokia kaip ir priekį garvežio bėgam, įdėjom kažkokius tikslus, tie tikslai nesigauna, viskas griuva, tie tokie didieji, sakykime, automobilių koncernai, ten Stellantis, pakalbi ten su jų vadovais, jie, ta prasme, aš taip pasimetusiu žmonių gyvenime, nemačiau, bet kuriai srity, nežino, ką daryti su tais automobiliais, strategijas, ten lipdo, kas dvi savaitės ten kitokias, Amerikoje vienokia, Europoje kitokia, kaip čia daryti, kaip čia tada taupyt, o tie kinai tik kalate naujus modelius kas 2 valandos.
1: Kinams labai lengva prisitaikyti, ko gero, dėl to, kad na, jie jauni, jie tokie kaip, žinai, pavadinsiu taip, automobilių startuperiai tokie. Ir jiems iškepti naują modelį turbūt yra kelių mėnesių reikalas, kur jeigu mes kalbėsim apie tokius, žinai, pramonės gigantus kaip Volkswagen Group ar kažkas panašaus, Hebra planuoja automobilių gamybą nu bent kokie 3-4 metai į priekį. Tai sakykim, šiandien dizaino skyrius tikriausiai paišo ir projektuoja automobilius, kurie mūsų keliais, žinai, riedės 30 metais. Jie taip labai toli į ateitį viską planuoja, viskas per didelį kiekį, užsakymai ir taip toliau, taip toliau. Ir va šitoj vietoj konkuruoti yra labai sudėtinga, neturi tiek daug tos galbūt sprendimų laisvės europiečiai. Ir kitas dalykas, kad kiekviena, na, ar tai būtų direktyva, ar tai būtų kažkokie, nežinau, reguliavimo pokyčiai Europoje, kiekvieniems tokiems pokyčiams atsiradus, tai europiečiai jau yra priversti padaryti turbūt milijardinius sprendimus. Ir sakykime, jeigu ten, vat prisiminsime, prieš kokius, galvoju, 5 metus turbūt buvo labai aiškiai nubrėžtas tikslas, Britai sakė, kad mes elektrifikuosimės 5 metais anksčiau negu visa Europos visas žemynas, 30 metais jie jau ketino, kad nebebus ten tų na, masinių automobilių parduodamų su vidaus degimo varikliais, bet jie patys pirmieji ir suprato, kad čia yra didžiausia nesąmonė. Nors gamintojai, britų gamintojai, jau buvo priėmę sprendimus, jau buvo suinvestavę tos milijardus svarų sterlingų, pasireguliavę visą tą savo gamą ir va dabar pasirodo, kad na, neveikia. Tai žinai, patiems gamintojams irgi nekelia pasitikėjimo savo pačių jėgomis tie biurokratiniai, tokie biurokratinės taisyklės ir sprendimai. Ir aš manau, kad labai sudėtinga bus konkuruoti su Kinijos rinka. Ir aš, žinai, čia kaip tik vat, gal puiki galimybė tokį vat, pavyzdį pakcentuot. Kažkada visai neseniai keliavau, neatsimenu iš kur, ir turėjom sustojimo persėdimą Varšuvos oro uoste. Ir aš einu Varšuvos oro uoste ir žiūriu, o, Defenderis stovi. Ne Defenderis, ten kažkokia kiniška kopija.
0: Tai
1: kinams net ir, žinai, tą intelektinę nuosavybę, kuri palenda po žodžiu dizainas ar projektas, pasiimti ir pernaudoti savo, nežinau, savo viduje, pasirodo, yra be galo paprasta ir lengva, nes jeigu tai nebūtų paprasta ir lengva, tai to automobilio ten tikrai nebūtų, arba jis būtų kažkoks, žinai, ne Defenderiškas, ar ne, ne, nes ten galas Defenderio priekis Bronko. Tai toks...
0: Esu matęs Dakare, man atrodo, šitą automobilį viena iš kinų komandų buvo atsivežusios kaip aptarnaujantį jau keletą jų, tai jo, atrodo, nu bet ir atrodo neblogai, žinai, kažkaip, nu nebėra.
1: Nu nes Defenderis.
0: Nu nebėra jau taip, kaip tada būdavo, aš atsimenu prieš 15 gal metų, kai buvo kinai pagaminę kažkokį su X5 galu ir su Land Cruiserio priekiu, nebesimenu pavadinimą, nu tai košmaras tuomet atrodė, bet dabar ten jie kažkaip sulipdo geriau, gal padeda, žinai, dirbtinis intelektas ar dar kažkas, labai teisingai matai pasakė apie tą žodį startuperiai, tai jie visi ten tokie kaip startuperiai būna, prigamina, nežinau, fabrikas gimsta per metus laiko su 5 veikiančiais modeliais jau važiuojančiais gatve, taip greitai viską daro. Bet padėkim truputėlį kinus į šoną, galėsim dar grįžti, jeigu bus laiko. Ką tu manai apie Toyotos fenomeną? Nes, nu, aš atsisėdu į naują Toyotą, bet kurią Toyotą, nu, toks, žinok, nu, nestebuklas. Nu, jeigu taip, nu, normalu, tik normalu, ane, nėra jokio stebuklo ir atsisėdus ten į kai kurios kitus brandus randi, nu, ir geresnės medžiagas, ir ten dar kažką, pas kokį kiną gal randi, kaip nustepti, kaip ten viskas irgi, kokie ekranai veikia. Ten gražu, negražu, žinai, diskusijų ir skonio reikalas, taip. Bet... Fenomenas. Visi nori Toyotas. Visur. Kas?
1: Kodėl? Aš nežinau, man toks įspūdis susidaro, kad...
0: Tu pats su Toyota dabar.
1: Jo, aš 3 Toyotas turiu, jeigu
0: jau tai pradėkime.
1: Tai man toks įspūdis susidaro, kad Toyota yra tiesiog, jie yra vizionieriai. Jie labai gerai mato, kas bus reikalinga ateityje. Ir panašu, kad to nepaleidžia. Nepaleidžia net ir tada, kada atrodo, o, čia jau reikia mums kažkaip adaptuotis ir prisitaikytis prie tos rinkos. Tai jie ten turbūt kažkokį, žinai, varnelę ant dėžutės užsidėjo, kad vat turim kažkokį ten modelį, kuris ten galbūt ir atliepia procento dalį, žinai, auditorijos. Bet jie taip gerai yra iššokę į tą hibridų visą nišą. Ir jiems puikiai, manau, kad sekasi gaminti tuos automobilius, kurie iš esmės atliepia daugumos vairuotojų kasdienius lūkesčius. Kuriems galbūt, jo, ar čia būtina tie dvigubi stiklai, arba ten kažkokia, nežinau, orinė važiuoklė, klausimas. Gal ten geriau sumokėti, nežinau, mažiau pinigų už tą automobilį, bet turėti jį tokį, prie kokio tu esi pripratęs, kad jisai gerai veiks, kad ten aptarnavimai viskas laiku ir taip toliau panašiai. Man atrodo, kad jie tiesiog žaidžia saugų žaidimą. Ir, žinai, neskubėdami elektrifikuoti savo gamos, aš galvau, kad jie galbūt susidurs su kažkokiais, nežinau, su kažkokiom pasiekmėm, su kažkokiom problemom. Bet aš kai pasižiūriu statistiką ir kiek jie pasaulyje parduoda arba Europoje parduoda automobilių, panašu, kad jiems viskas labai gerai gaunasi. Ir negana to dar jie ir, žinai, paglosto entuziastų kažkokią, nežinau, kažkokią dalį entuziastų paglosto, dėl to, kad jie nėra pamiršę ir tų smagių automobilių. Ir panašu, kad ir toliau dirba prie jų ir kepa naujus modelius. Ir, žinai, tai man panašu, kad jie tiesiog yra visiški vizionieriai, labai gerai mato tą tokią, nežinau, nelabai tolimą, bet perspektyvę ateitį. Tai sakykime, jeigu BMW paimtumėm, kad jie puikiai inovuoja dizainą, nes iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsim istoriškai, vat BMW buvo pristatę su tuo Chris Benglu pasikeitusiu dizaino vadovu.
0: Jo, visi biški virkavo.
1: Jo, kur visi sakė, kad o Jėzus, kaip čia dabar tas E90 arba 65 BMW septintukas atrodo. Tai šiandien tas septintukas atrodo bent 10 metų jaunesnis negu tų pačių metų S-klasė arba 8. Tai vat jie vis tiek sugeba kažkaip inovuoti. Tai Toyota savo ruoštu, aš manau, kad jie tiesiog labai gerai yra nusimatę, kas bus, kokie produktai turės paklausą ir juos kepa, na, nesustodami. Nors ir kai kurie ten, žinai, veidrodėlių mygtukai, vis dar naujoji Toyota gali surast, kad aha, čia iš 98 Avencio.
0: Turbūt nu, kažkaip panašiai.
1: Bet kaip sako viena patarlė, netaisykime to, kas nesulūžė.
0: Tai taip, ir tas žodis nesulūžė, dar turbūt ta, nežinau, pasaka ar kaip, kurią seka Volvo apie saugumą, Toyota apie patikimumą, Jinai labai, Opelis apie rūdymą.
1: Taip, taip.
0: Reiškia, kai seniai viens neberūdyja, kitas, nu, ten tokių saugiausių kaip Volvo yra beveik visi taip. Automobiliai. Ir turbūt genda Toyota panašiai, gal, nu, nežinau, gal ir ne, bet visi vis tiek yra mašina.
1: Taip, taip, taip, aš bent jau kiek domėjausi, man atrodo, JD Power kiekvienais metais išleidžia ten tą kažkokią statistiką, kokių prekinių ženklų automobiliai patiria mažiausiai gedimų per 100 tūkstančių kilometrų, tai vis dar panašu, kad Japonams ten labai gerai sekasi. Ir nėra taip, kad elektromobiliai negestų, kaip buvo labai dažnai piešiama ankstyvoje toj elektrifikacijos stadijoje, kad va, elektromobilis neturi nei pavarų dėžės, nei vidaus degimo variklio, tai čia bus jokių problemų. Bet jeigu pažiūrėsime, kokios ten naudotos Teslas, jas kaip genda, taip ges ir toliau.
0: Nu, taip, taip.

0: tiek šokiravo bendrą automobilistų žmonių, reiškia, grupę ir daugybę kalbų apie tai, vertinimų beje įvairių, nes aišku, kad visi bandė pasijuokti iš to, bet čia pat atsirado gynėjų, kad jūs čia nieko nesuprantat ir čia iš tikrųjų, va čia tai yra vizija, čia iš tikrųjų viskas bus gerai, ką tu manai, Matai?
1: Nežinau, net ką pasakyti, man kaip tokiam automobilio entuziastai sunku tą automobilį pavadinti gražiu. Žiūrėjau keletą apžvalgų, kur komentuoja ir dizaino žmonės iš dizaino pasaulio. Labai patiko vienas komentaras, sako, aš tiek košmarų sapnavau šitam automobiliui pasirodžius, bet sako, šiaip kai galą pažiūrė, atrodo, kad šitas Ferrari Luce gimdo Ferrari 360 Modena, nes galas yra, nu, kaip Modenos lempa, žinai.
0: Taip, taip.
1: Tai aš nesiimsiu gal vertinti, ar čia baisus, ar koks. Man tai nepanašu į Ferrari. Ir aš žiūrėjau, ką pasakė buvęs Ferrari prezidentas Luca di Montezemelo, atrodo, jo yra vardas pavardė, kuris buvo šito automobilio debiuto renginyje, kur Charlesas Leclercas ir Lewisas Hamiltonas atidengė paslapties skraistą nuo to automobilio. Beje, nei vieno iš jų veide nebuvo normalios tokios šypsenos, tokia buvo maždaug, ką mes čia veikiam?
0: Tai elektromobilis.
1: Tai ponas Luca, kuriam valdant Ferrari tikrai klestėjo ir kepė įspūdingiausius modelius, pasakė taip, kad sako, man panašu, kad Ferrari turės daug problemų. Ir sako, aš pagalvočiau, gal verta nuimti tą žirgą nuo šito automobilio, žinai. Tai vat, tai buvęs Ferrari vadovas taip sako apie naują Ferrari kūrinį. Ir iš tikrųjų, ką internetai, žinai, juokiasi iš to automobilio, sako, pasamdėgi Apple dizainerį, kad šitą automobilį pagamintų ir salone matosi iPhone'ams matytų kažkokių elementų. Bet kai Apple'as kūrė Apple Car, kas buvo, turėjo gautis, na, fiziškas automobilis, tai čia yra arčiausia to versija, žinai.
0: Nu, tai stebulo nėra, žmogus gi kūrė.
1: Už pusantro
0: tai...
1: ir už 550 tūkstančių eurų, jeigu prisimenu šito automobilio kainą Europoje.
0: Jo, 550. Tai toks, sakyčiau, pirkinukas jau, elektromobilis, ten visi moka padėti palyginimus ten tuo, ko irgi giriasi Ferraris, kaip greitai įsibėgėja, kaip ten toli nuvažiuoja, ir čia pat prideda visokių kinų gamybos daiktų, kurie įsibėgėja greičiau, nuvažiuoja toliau. Ten
1: kainuoja 4 kartus
0: pigiau ir viską daro lygiai taip pat ir taip. Bet o gal tai yra būtent žingsnis, vat, sukurti tokį automobilį, nusipirks keli žmonės ir kalbės apie tai, nes dabar ir mes šioje radio laidoje apie jį kalbam ir visas pasaulis apie jį kalba.
1: Aš manau, kad negalima nekalbėti apie automobilį, kuriam pasirodžius įmonės akcijos krito 8%. Nu, tai čia jau parodo, kaip žmonės vertina, kaip publika vertina, kaip pasaulis vertina tavo produktus. Nes Ferrari, kad ir kaip mes žiūrėtum, yra vienas stipriausių prekinių ženklų pagal savo identitetą, pagal tai, kaip žmonės atpažįsta prekinį ženklą ir panašiai, ir staiga vat toks vat fiasko kažkoks pasirodęs. Ir aš skaičiau nemažai tokių komentarų, kad sako, nu tai, žinant, kaip Ferrari rūpinasi na savo klientų, pavadinkime CV, tais gyvenimo aprašymais, kad jeigu tu nori įsigyti, žinai, kokį F80 apertą su atviru stogu ir panašiai, tai tau reikės va dabar surinkti, žinai, turėsi nusipirkti ir Enzo turėsi turėti ir LaFerrari ir taip toliau, ir tai sakys, tai dar va ir tokį va įpaišysim, kad ir tegul priverstinai
0: perka. Kaip Aston Martinas Toyota.
1: Taip, taip, ir supranti, ir šitą va visą mitą sėkmingai susprogdino paneigė patys Ferrari atstovai. Pasakė, kad mes jokių būdų neversime savo pirkėjų pirkti šito automobilio, konkrečiai šito automobilio, jeigu jie norės įsigyti kažką išskirtinio. Tai galbūt čia iš tikrųjų yra bandymas surasti, nežinau, naują auditoriją, tuos vadinamas TikTokų kartos, žinai, milijonierius ir panašiai. Ir kažkamgi, žinai, jeigu kažkam graži Multipla ar Pontiac Actec, o nemeluosiu, net man šiandien jie atrodo visai įdomiai ir juokingai.
0: Multiplo Net norėčiau.
1: Nu va.
0: Pirmos tai, multiplos net norėčiau.
1: Tai Vitoldai, gal kažkada norėsim ir Lučią?
0: Bet aš žinau, manau, kad gali būt, kad ir dabar Lučią nusipirks koks nors ten LA, koks nors turtingas
1: influenceris.

0: influenceris ar ten kažką ir važiuos ir visi matys, kad nu, bičias gali už 5 PM mašiną nusipirkti, ne?
1: Bet labai keista, keista.
0: Nu, bet toks pasaulis keičiasi ir aš sakau, aš dėl to kartais įsiklausiau į tuos kitus žmonės, kurie nepuolė ten, nežinau, ko neveikti viso šito įvykio. Ir jie ten sakė, jūs čia nieko nesuprantat, čia žiauriai gera mašina. Ir beje, aš kalbėjausi su žmogum, kuris gyvai ją matė ir čiupinėjo, galėjo lipti vidų. Sakė, nu, ir tikrai tikiu to žmogum, nes irgi panašiai 30 metų dalyvauja tokiame pačiame veiksme, kaip va ir mes, automobilių žurnalistikoje, sakė, žinok, geriau įrengto vidaus, nemačiau gyvenime.
1: Bet jisai, žinai, iš šono jis netrodė kaip už pusę milijono. Nu, va toks vertinimas. Ir vėlgi, tada reikia prisiminti, vat mes apie Toyota truputėlį kalbėjom, žinai, visi entuziastai eina iš proto dėl tų entuziastiškų fainų automobilių. Bet, žinai, eiti iš proto ir juos pirkti yra du skirtingi dalykai. Tai, vat, entuziastai nėra pirkėjai, pasirodo.
0: Nėra pirkėjai.
1: Ir Ferraris galbūt tą supranta.
0: Tai va, tai linkime Ferrariui, kaip čia kas bebūtų, tikėkimės, kad mes klystam.
1: Ar klys dar, sakai, liks ant
0: gal ar liks visur kur. Tai smagiai pasikalbėjom, ačiū Matai.
1: Ačiū Vitoldai.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės Car Vertical atstovas Matas Buzelis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė. Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Radio lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu australų rašytojos Jessos Hastings knygą Daisy Hates – šeimos nuodėmės. Ir tai yra antroji milžiniško populiarumo sulaukusios serijos Magnolijos Parks pasaulis dalis. Ši serija skaitytojų jau pakrikštita naujos kartos liežuvautoje, pelnė autoriai pasaulinį pripažinimą, yra išversta į 18 kalbų, o šiuo metu pagal ją jau kuriamas televizijos serialas. Pačią rašytoją šiuo metu su šeima gyvenančia Tenesyje, sukurti elitinį pasaulį įkvėpė jos mylimiausias miestas Londonas, kuriame ji pati praleidžia itin daug laiko. Būtent ten mus ir perkelia antrosios knygos siužetas. Pagrindinė romano veikėja Daisy Hates, protinga, žavi 20-metė medicinos studentė, kuri už viską labiau trokšta visiškai normalaus gyvenimo. Tačiau ši jos svajonė sunkiai gyvendinama, nes po tragiškos tėvų žūties ją užaugino vyresnysis brolis Julianas, vadovaujantis vienai didžiausių ir pavojingiausių nusikalstamų gaujų Anglijoje. Daisy trokšta laisvės, bet brolio šešėlis yra kila apsauga lydi kiekvieną jos žingsnį. Viskas dar labiau komplikuojasi, kai jos gyvenime atsiranda Kristianas Gemsas, charizmatiškas Londono elito atstovas, kuris pats išgyvena emocinę dramą, būdamas beviltiškai įsimylėjęs savo geriausio draugo merginą, tą pačią Magnolia Parks iš pirmosios serijos knygos. Daisy ir Kristianas nuo pat pradžių žaidžia atviromis kortomis. Jų užsimezgęs ryšys tai yra būdas užsimiršti ir pabėgti nuo juos įskaudinusių žmonių. Visgi, kai šis abipusis prieglobstis netikėtai virsta kažkuo gilesniu, abiem tenka iš naujo įvertinti riziką pasaulyje, kur už klaidas dažnai mokama krauju. Jis dar kartą į mane pažvelgia, nes žino, kad meluoju, o mūsų širdis ir akis kovoja kovą, kurioje nebus laimėtojo. Pasilgau tavęs, sumirksiu Morzės kodu. Tebe myliu tave, sako nusvirę jo tobulų lūpų kampučiai. Citatos pabaiga. Daisy Hates, šeimos nuodėmės, tai kur kas tamsesnis, dar daugiau pavojų, psichologinės įtampos ir Londono aukštuomenės intrigų kupinas romanas. Įdomu tai, kad autorė, Jessa Hastings, šią knygą iš pradžių išleido pati internetinėje platformoje. Kūrinys akimirksniu tapo fenomenu socialiniuose tinkluose TikTok bei Instagram, o milžiniškas skaitytojų palaikymas atkreipė didžiųjų leidyklų dėmesį. Galiausiai teisės perleisti knygas įsigijo leidybos gigantas Penguin. Romanų serijoje autorė yra suplanavusi 7 knygas, o ši antroji dalis tapo esminiu lūžiu, išplėtusiu pasakojimo ribas už Londono elito vakarėlių zonos į pavojingą kriminalinį pasaulį. Tai emociškai intensyvus, dinamiškas kūrinys, kuris idealiai pratęsia pirmojoje knygoje Magnolia Parks tarp meilės ir melo pradėtą siužetą ir neabejotinai įtrauks kiekvieną modernių, paslapčių kupinų meilės istorijų gerbėją. Daisy Hates – šeimos nuodėmė į lietuvių kalbą vertė Vilma Sakalauskytė išleido Tyto Alba. Pristatysiu naują, jau 7-ąją į lietuvių kalbą išverstą Julie Kaplan knygą Vila Amalfija. Anglų rašytoja, apkeliavusi ne vieną žemyną su žinomais maisto kritikais ir žurnalistais, išgarsėjo kulinariniais kelionių romanais. Pasaulyje jų parduota daugiau nei 2 milijonai egzempliorių. Lietuvių kalba išleistos jos knygos jau leido paklajoti po Kopenhagą, Niujorką, Paryžių, Tokiją, Prahą ir Šampanę. Na, o Vila Amalfija nukelia į saulėtąją Italiją. Gavusi netikėtus DNR testo rezultatus, Lija Batterst priima impulsyvų sprendimą. Vienai vasarai iškeisti Londoną į Amalfio pakrantę ir susipažinti su tikruoju savo tėvu. Tėvu, apie kurį tiek metų nieko nežinojo. Ernesto Salvatorės šeima pasiruošusi svetingai ją priimti ir padėti pamilti itališką šaknis. Vienintelis trukdis – tėvo verslo vadybininkas Rafaelis Naitas, kuris ne už ką netiki Lijos atvykimo motyvais. Maža to, nusiteikia bet kokią kainą išsiaiškinti, kodėl ši nepažįstamoji vieną dieną ėmė ir atsidūrė jų viloje ir neketina išvykti. Tik kas slypi už jo įtaraus žvilgsnio? karšta Italijos saulė, švelnus bangų ošimas, naminių makaronų skonis ir ore sklandantis citrinų aromatas. Lijos laukia 3 neužmirštami mėnesiai, kurie ją privers atsakyti sau į daugybę nepatogių klausimų ir atskleis, kodėl namuose niekada nesijautė iki galo sava. Keliauti knygos puslapiais šį rodos banalų posakį įtaigioji anglų rašytoja Julie Kaplan meistriškai geba paversti realybę. Jos romanai įkvepia ne tik svajoti, bet ir leistis į tikras keliones. Skaitytojai prisipažįsta, kad perskaitę Kaplan knygą, neretai įsigyja bilietus ten, kur veda jos siužetas, kad paklaidžiotų po aprašytus niekada nemiegančius miestus, šurmuliuojančias gatves ir jaukias kavines. Neatsitiktinai ir pati autorė kiekvienos naujos knygos rašymą pradeda kelionę. Aplanko pasirinktą miestą, stebi jo ritmą, kasdienybę, lankosi vietinėse kavinėse, turguose ir mažose kepiklėlėse. Kalbasi su žmonėmis, netgi stengiasi atrasti ir skaitytojams pristatyti miesto slaptus perliukus, kurių nėra tradiciniuose kelionių giduose. Prieš tapdama rašytoja, Kaplan ilgus metus dirbo viešųjų ryšių specialiste, o viena iš pagrindinių jos užduočių buvo įvairias šalis organizuoti spaudos atstovų kelionę susijusią su maistu ir gėrimais. Apkeliavusi ne vieną žemyną, būsimoji rašytoja sukaupė unikalios medžiagos, įvairių kultūrų, skonių ir žmonių istorijų bagažą, kurį vėliau sėkmingai perkelė į savo romanus. Viena mano mėgstamiausių frazių – nukeliauk bent mylę su kito žmogaus batais. Visada svarbu prisiminti, kad bet kuri istorija turi 2 puses ir kad kiti žmonės masto kitaip nei mes. Turime suprasti savo stiprybės ir silpnybės, bet taip pat suvokti, kad tokių turi ir kiti, o jos garantuotai bus visai kitokios nei mūsų. Norint suprasti vienas kitą, svarbu įsiklausyti į tai, kas nebuvo pasakyta, sako Kaplan ir atskleidžia atradusi geros meilės romano formulę. Pagrindiniai veikėjai susiduria su didelėmis kliūtimis, bet galiausiai atranda būdų, kaip įveikti visus išbandymus ir būti kartu. Sako Julie Kaplan, knygos Vila Amalfija autorė. Jos veikalą išvertė Ieva Albertavičiane, išleido Tyto Alba. Pristatysiu atsiminimų knygą Odė gyvenimui. Mums neturi būti gėda. Vieną lapkričio dieną prancūzė Giselle Pelliko iškviečiama į policijos nuovadą ir tądien jos įprastas gyvenimas baigėsi. Jos vyras, su kuriuo kartu praleido 50 metų, prekybos centro apsaugininkas užtiko slapčia filmuojantį po moterų sijonais. Vyro kompiuteryje rasti šokiruojantys įkalčiai. Beveik 10 metų jis slapta Giselle svaigino, prievartavo ir kvietė į namus 10 nepažįstamųjų ją išnaudoti. Po 4 metų jis ir dar 50 vyrų buvo teisiami, o Giselle drąsa atsisakyti teisės į anonimiškumą pateko į pasaulinės antraštes. Šis jos sprendimas buvo Prancūzijos visuomenės požiūrio į seksualinį smurtą lūžio taškas, o drąsiai išsakyta mintis, kad gėda turėtų jausti smurtautojai, o ne jų aukos, milijonams suteikė stiprybės ir vilties. Knygoje Odė gyvenimui Giselle pirmą kartą pasakoja savo istoriją, ne kaip auka, o kaip liudininkė. Atvirai ir jautriai jie prašo savo gyvenimą, kupina ryštingų laimės paieškų tiek prieš baisiausią sukrėtimą, tiek po jo. Knyga spinduliuoja stiprybės idėją, smurto aukoms nėra ko gėdytis. Net ir neįsivaizduojamai išduotas žmogus gali gyventi toliau, o gyvenimas vėl gali tapti spalvingas. Viskas baigta. Byla baigta. Visi prievartautojai kalėjime. Teisingumo laikas baigėsi. Jis man padėjo. Buvo man išbandymas išnarstęs 50 mano gyvenimo metų, pusės skausmo amžiaus sudraskyto, dabar jau tolstančio. Per pastaruosius metus kasdien sulaukiau tiek daug skambučių, tiek daug klausimų, tiek daug patarimų ir padrasinimų, kad neįmanoma įsivaizduoti, jog mūsų dialogas nutrūks užbaigus bylą. Visi šie bandymai sukūrė savotišką šeimą aplink mane, nes jaučiu tvirtą ryšį su tais, kurie man padėjo, kai nebeturėjau nieko. Šią knygą norėčiau įamžinti, kas man nutiko, ir pasakyti, kad nebebijau būti viena, kad dabar galiu miegoti tamsoje, o tai yra didžiulis laimėjimas. Pasakyti, kad atgimiau iš pelenų, kad atradau gyvenimo džiaugsmą. Pasakyti, kad esu gyva, kad man reikia tikėti meilę. Gavau ją iš tėvų, stipriai ir per trumpai ir ilgą laiką tikėjau, kad ji išgelbsti nuo visko, nes tikėjau, kad moku mylėti. Dabar žinau, kad meilė kyla iš gilaus mano vidaus įtrūkio ir daro mane pažeidžiamą. Bet aš priimu šį trapumą, šią riziką. Man reikia mylėti, kad išlikčiau, kad manęs neįtrauktų tuštumą. Citatos pabaiga. Giselle Pelliko, aplenkusi pasaulio lyderius, Prancūzijoje atliktoje apklausoje buvo išrinkta svarbiausių 24 metų žmogumi, o žurnalas Time ją išrinko viena svarbiausių metų moterų. Jos byla prisidėjo prie nacionalinių diskusijų apie seksualinį smurtą Prancūzijoje. Giselle Pelliko buvo įteiktas Garbės legiono ordinas, aukščiausias Prancūzijos valstybinis apdovanojimas. Jos sukrečiančią istoriją iš prancūzų kalbos vertė Erika Sabaliauskaitė, išleido Baltos lankos. Pristatysiu Elizabetės Džeinės Hovard knygą Šviesus metai, pirmąją romanų ciklo Kazaletų metrašiai dalį. Kazaletų metrašiai tai meistriška šeimos saga, kurioje subtiliais potėpiais kuriamas sudėtingų šeimos ryšių, vienišo žmogaus prigimties ir nenumaldomai tekančio laiko paveikslas. 1937-ieji Anglija. Aukštesnėje viduriniai klasėje priklausančioje Kazaletų šeimoje justi atostogų nuotaikos. Kiekvieną vasarą visos trys kartos broliai Edvardas, Rupertas, Hugh su žmonomis ir vaikai netikėjusi sesuo Rachel ir šeimos patriarchas su matriarche, vadinami Brigu ir kunigaikštė, susirenka į savo idilišką kotedžą Sasekse. Ten jie praleidžia 2 mėnesius kupinus juoko ir žaidimų, ištaigingų šeimos pietų, saulėtų iškilų paplūdimėje, ramybės ir džiaugsmo. Tačiau už patogumų ir privilegijų fasado slypi neišsakyti troškimai, nerimas ir artėjančių permainų nuojauta. Šeimos vyrus persekioja pirmojo pasaulinio karo patirtis, ramybės neduoda auganti naujo karo grėsmė. Šeimos moteris bando kovoti su nuviliančiomis santokomis neištikimybe visuomenės joms primestais vaidmenimis, o jaunoji karta ima pastebėti suaugusiųjų pasaulio įtrūkius ir nujausti, kad nekaltumo laikai artėja prie pabaigos. Bene didžiausia šio romano stiprybė yra neįtikėtinai gyvi personažų portretai ir autorės gebėjimas būti jautria žmogiškosios prigimties stebėtoje. Knygoje nėra vieno pagrindinio herojaus, nes Hovard suteikia balsą visiems. Nuo šeimos galvų, atstovaujančių griežtas Viktorijos laikų tradicijas, iki 3 brolių bei jų sesers, kurių kiekvienas kovoja su savo vidiniais demonais. Ypatingo jautrumo pasakojimui suteikia vaikystės patirčių vaizdavimas, kuriame baimės dėl prarastos katės ir vaikiški džiaugsmai natūraliai persipina su pirmaisiais bandymais suprasti suaugusiųjų pasaulio keistenybės. Visa tai parašyta labai vaizdinga kalba, todėl skaitytojas gali tiesiog fiziškai pajusti karštą Sasekso vasaros dieną, užuosti dvaro virtuvėje kepamą maistą ar išgirsti taurių skambesį vakarienės metu. Didžioji istorija ir politinė įtampa čia veikia tik kaip foninis triukšmas. Personažai diskutuoja apie Hitlerio grėsmę prie stalo, tačiau tuo pat metu jiems labiau rūpi kasdieniai rūpesčiai – apranga ar asmeninės meilės dramos. Šviesus metai – tai įtaigi, kokybiška psichologinė proza, kurioje dera istorinis tikslumas ir britiška elegancija. Kai kurie kritikai knygą lygina su Virginijos Woolf Ponia Delovey ar serialu Downtono Abatija. Knygos autorė Hovard yra anglų rašytoja, sukūrusi per 20 kūrinių. Ji išgarsėjo būtent savo 5 dalių romanų ciklu Kazaletų metraščiai, kurie yra iš dalies paremti jos pačios gyvenimu. BBC televizija pagal šį ciklą yra sukūrusi serialą. Na, o pirmąją Kazaletų metraščiai dalį Šviesus metai iš anglų kalbos vertė Mėta Žukaitė, išleido Baltos lankos. Nebūtina keliauti į kalnus, kad patirtumėte jų didybę. Nebūtina žengti pajūriu, kad pajustumėte vėją plaukuose. Ir nereikia būti įsimylėjusiam, kad suprastumėte jausmų sukūrėje besiblaškančias sielas. Visa tai gali dovanoti knygos. Tuo įsitikinę skaitimo iššūkio vasarą su knyga rengėjai, kviečiantis ir šią vasarą skaityti, atrasti ir patirti dar daugiau. Jau 11 kartą Lietuvos biblioteko organizuojama iniciatyva kasmet suburia vis didesnį bendraminčių būrį. Praėjusiais metais iššūkį priėmė net 34 tūkstančiai žmonių, o jį sėkmingai įveikė daugiau nei 28 tūkstančiai dalyvių. Nesvarbu, kiek jums metų, kokį knygos formatą – popierinį, elektroninį ar garsinį – renkatės ir kokia kalba skaitote. Nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 vykstanti akcija atvira visiems, norintiems praturtinti savo vasarą. Šių metų iššūkis kviečia įveikti 3 smagias užduotis. Perskaityti knygą, kurios pavadinimas sudaro 3 žodžiai, atrasti kūrinį apie drąsą ir gebėjimą veikti nepaisant baimės ir galiausiai perskaityti draugo ar draugės mėgstamiausią knygą. Tai puiki proga pagaliau atsiversti seniai girdėtas rekomendacijas ir atrasti istorijas, kurios žavi jūsų artimuosius. Ieškant įkvėpimo, mielai padės šalies bibliotekos ruošiančios specialius rekomenduojamų knygų sąrašus, o savo pasiūlymais taip pat dalinsis šių metų skaitimo ambasadoriai. Visuomenininkas ir atlikėjas Gabrielius Liaudanskas Svaras, reperis Pijus Opera bei žinoma knygų tinklaraštininkė Nora Žaliūkė. Prisijungti prie šio vasaros nuotykio yra itin paprasta, o dalyvavimo sąlygos prieinamos kiekvienam. Norintis dalyvauti, turi apsilankyti oficialioje projekto svetainėje arba kreiptis į artimiausią biblioteką ir užpildyti trumpą registracijos formą. Perskaičius pasirinktą užduotį atitinkančią knygą, savo asmeninėje paskyroje tereikia įvesti jos autorių bei pavadinimą. Knygas galima skaityti bet kokią tvarką, o jas rinktis galima visiškai laisvai, skolintis iš bibliotekų, pirkti, atrasti savo namų lentynose ar klausytis audio formatu. Svarbiausia taisyklė – iki rugpjūčio pabaigos sėkmingai perskaityti ir užregistruoti visus 3 kūrinius. Iššūkyje laukiami tiek individualūs skaitytojai, tiek kartu skaitančios šeimos ar draugų kompanijos, norinčios turėti dar daugiau bendrų temų pokalbiams. Organizatoriai siekia, kad kiekvienas pastangų idėjas dalyvis sulauktų bent simbolinio įvertinimo. Šį kart priimtas aplinkai draugiškas sprendimas – fizinės smulkmenas pakeitė nemokamą mėnesio laiko prieigą prie atrinktų garsinių knygų platformos. Vis dėlto bus ir fizinių dovanų. Sėkmingai veikusių iššūkių laukia gausybė vertingų prizų – dviračiai, garso kolonėlės, žaidimų nameliai, konstruktoriai bei įvairių knygynų, sporto prekių ir pramogų vietų dovanų čekiai. Papildomų staigmenų sulauks ir tie, kurie aktyviai įsitrauks į konkursus socialiniuose tinkluose. Tad nepraleiskite progos. Paverskite šią vasarą nepamirštamą istorijų ir atradimų kelionę. Priimkite iššūkį ir leiskite knygoms jus nustebinti.

0: Radio lentyna.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities? Nu, vat, jeigu jos nėra, ane, vat, ar gali? Nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat, ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai arba vienai šeimai, ane, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį išmirinėja.
4: Man tas lakstymas čemodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau, man...
3: Aš vėlgi sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šitoje vietoje man tiesiog...
4: O jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
3: Man tyrimas jau atrodo tas va, šiek tiek va, toks... Kaip čia toks pasakys? Nu, toks... Va, nu, gal negražiai nuskambės, bet tokių, žinai, vat, pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, ai, vat, pasišpilkiot, ai, pas tave daug grinų.
4: Aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonei reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, nu, kad visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, o, žinai, vat, jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai klestės ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti.
3: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijos.
4: Aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus. Nu, tausime, kurie, žinai, vat, jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, nu, maždaug gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus už tą ir balsuoti.
3: Nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
4: Išsineša, pavogė paprastai tarė.
3: Tai va, nu, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogė, nu, tai... man kyla klausimas, kur dingsta šaukšteliai.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Vėl antradienis ir tradiciškai su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien laidoje svečiuojasi du žmonės ir kaip juokavom, einantis realiai tas pačias pareigas, tik laikėtos pareigos šiek tiek prasilenkė, tai čia man iš kairės ir iš dešinės sėdi iki Lietuva tvarumo vadovai, tik Indrė Beinoravičienė šiuo metu yra motinystės atostogose ir augina 4 mėnesių lėliuką, o Vilius Jordas yra tas, kuris dabar yra na, su visom, angliškai hands on, tai prankos laiko tą tvarumo vairą iki Lietuva. Tai sveiki dar kartelį.
3: Labas.
4: Sveiki.
2: Tai papasakokit trumpai kiekvienas iš savo perspektyvos, ką reiškia būti tuo tvarumo vadovu mažmeniniai prekybai, kur iššūkių tikrai apstu.
3: Oi, net nežinau, jau pamiršau tikriausiai šiek tiek. Man asmeniškai tai reiškia tikriausiai būti tokių idėjų generatorium ir organizatorium dalykų. Tai yra, nes tiek aš pati turėdavau visokių idėjų, ką norisi pakeisti, padaryti. Kolegos savo kažkokias idėjas pristatydavo. Tai ir būdavo ta tokia, na, pagrindinė užduotis galbūt išsiprioritizuoti, nes iš tikrųjų dalykų gali daryti labai labai daug, tai išsiprioritizuoti. Sugalvoti, išsiprioritizuoti ir tuomet jau užtikrinti, kad būtų įgyvendinti tie visi dalykai. Ir, žinoma, pačiai suprasti tas visas sritis, kuriuose darai tos pokyčius, nes mažmeniai prekyboje tikrai dirbi ir su ten aplinkosauga, ir socialiniais visais klausimais.
2: Vėliau.
4: Kad nesikartoti, ką Indrė pasakė, tai aš gal pridėčiau, jog tapti tokiu truputį visų galų meistru reikia, nes kadangi mažminė prekyba apima bent jau iki dalyje labai daug sektorių, tai ir nuo gamybos, logistikos, tos pačios mažminės prekybos, ir visur turi bent jau suvokti, kaip tie procesai vyksta, bent jau paviršutiniškai kažkiek, kad galėtum kažkokių idėjų, minčių ir pokyčių atnešti. Nes visgi dažniausiai, kai kalbam apie tvarumo iniciatyvas, tai yra kažkokių pokyčių atnešimas į jau egzistuojančias struktūras, ir jeigu nežinai, kas jose vyksta, tai kokiu tu pokyčiu įneši.
2: Jūs dar sieja labai graži istorija, ne veltai čia sėdite. Taip, Indrė tapo metų tvarumo vadovė, bet ne pati pildė anketą, tai padarė Vilius. Įspės Indrė beje?
4: Ne.
2: Ai, neįspės. Tokia staigmenėlė, sakyčiau, buvo. Tai kaip čia įvyko, nes toks, sakyčiau, retas atvejis, ne už save žmogus susipildė, o už kolegę ir apskritai, ką keičia tas statusas?
3: Aš sakyčiau, tikriausiai gal būna, kad kolegos užpildo vieni už kitus, bet būna, kad, pavyzdžiui, gal vadovai už savo kolegą užpildo, savo pavaldinį, sakykime, arba už atvirkščiai savo vadovą kažkur nominuoja. Čia man atrodo gal tas išskirtinumas, kad mes su Vilium kolegomis buvom tik 3 savaitės. Tai,
2: čia kol darbus reikėjo perduoti, taip ir
3: taip.
2: Tai va, viskas.
3: Bet tai man tas buvo labai smagu, kad na, tiesiog vat, kaip ir nesam kažkokie ten labai, nežinau, susidirbę ir labai taip ar ne. Aš atvirkščiai galvau, kai aš išėjau, galvau, ar neprakeiks manęs, ar viskas, žodžiu, gerai perduoti ir taip toliau. Tai klausimą jau pamiršau.
2: Aš dar galvočiau, nežinau, kuriam iš jūsų, kad tai yra dar labai graži istorija, apskritai, na, yra tas toks, kaip čia pasakyti, akmenukas į daržą dažnai, kad tos moterys, kurios išeina į motinystės atostogas, jos dažniausiai yra atitrūksta nuo tos profesinės veiklos, tarsi yra eliminuojamos, nes turi kitą savo funkciją, taip labai labai svarbią gyvenime, ir tas tarpas metų ar dviejų ir lieka tokių tarpų. Čia taip nėra, neleido tavo atitrūkti, Vilius, ačiū tau, Viliau, nežinau, ar tiesiog vertinamas savo darbus, ar suvokdamas, kad tai yra irgi tam tikra yra tvarumo, nors tos socialinės dalies svarbus akmenukas, taip, kad jeigu jau žmogus dirba, tai nesvarbu, kad ta pertrauka yra, bet jis dirba, jo yra darbai padaryti, indėlis tą sritį padaryta.
3: Taip.
4: Tai vat galbūt tas ir svarbu, kad ir apie tvarumo vadovo darbą kalbant, ta lygybė ir įtrauktis yra viena iš temų, kurią stengiamės mes plėtoti ir apskritai kalbėti apie ją ir įvairias iššūkius su to susijusius spręsti. Ir tas būtent darbuotojų esančių motinystės atostogose įtraukimas irgi yra viena iš to dalių. Nu ir kadangi pats toje srityje dirbu, tai galbūt daugiau ir išeina pagalvoti apie šitus dalykus. O jo labiau, kuomet tas apdovanojimas yra už prieš tai nudirbtus darbus, o ne apie tai, kas vyksta čia ir dabar, tai kaip ir labai logiškai viskas susijo, kad už 25 metus, kuriuos visus Indrė atidirbus, yra ta nominacija. Va, taip. Kaip ir vos ne pusę automatiškai susigeneravo.
2: Kaip patys dabar žiūrite į šitą sektorių, savo sektorių, jame tikrai iššūkių niekada netrūko, pačiai teko truputėlį keletą metų jame dirbti, tuo metu dar nebuvo tokios gilios transformacijos ir labiau sprendė maišeliai, popieriniai ar plastikiniai bus, bet dabar yra dar daugiau visko, dar griežtesni reikalavimai, daugiau visko skaičiuoti reikia, ataskaitas reikia teikti. Kokius didžiausius iššūkius matot?
3: Aš tai matau gal iššūkį, kad įmonės arba turi rinktis gal kam daugiau skirti laiko ar tam, kam jie nori patys kokius dalykus daryti ir iniciatyvas ar pokyčius, ar tam, ko reikalauja įstatymai Europos Sąjungos, su kažkokie reikalavimai. Ir tuomet, kai dar tie Europos Sąjungos reikalavimai keičiasi ir ypač vat, prekybos srityje vienas toksai ten miškų direktyva tokia ar ne labai jinai iki paskutinės minutės. Vienais metais paskutinė minutė pasikeitė, kitais metais vėl. Tai truputį man atrodo išmuša iš vėžių ir tada įmonės galbūt netgi tos, kurios nusprendė prioritizuoti tik tai, ko reikia ir kai to tie reikalavimai yra panaikinami, tai jie tada atsitraukia apskritai nuo tos tvarumo iniciatyvų ir idėjų. Tai manau, kad čia vienas iš tokių iššūkių paskutinių dienų, mėnesių metų.
2: Kaip tu matai, Viliu?
4: Aš galbūt truputį platesnių požiūrių kalbant įvardinčiau, kad apskritai temos aktualumas šiai dienai yra vienas iš iššūkių, nu ir ne tik šiai dienai, pastaruosius kelis metus, nes...
2: Kliba aktualumas ar kaip tik labai aktualu?
4: Kaip kliba aktualumas, sakykime, arba jis yra padėtas į antrą foną, nes tikrai turime svarbesnių temų ir rimtesnių problemų, ką ir pastarųjų dienų įvykiai parodo, kad aš čia taip su kolegom jokavom, ką mums kalbėti apie biologinį įvairovę ir bites skraidančias ore, kai turim dronus ore skraidančius, tai turbūt tas žinutės taip prasilenkia ir aktualumą praranda, tai tas pats temos aktualumas ir tai yra turbūt normalu, nes nu, vėlgi taip mums asmeniškai, ypač dirbant su tuo, labai tiesiogiai yra gal ir pirmumo svarbumo tema, bet nu, turim suprasti ir susitaikyti, kad visgi plačiai visuomeniai tikrai yra svarbesnių dalykų. Tas pats saugumas ir bendra gyvenimo kokybė.
2: Atranda trumpuoju laikotarpiu, tu žiūri, kas dabar ir iš galvos skrenda, ir kad išgyventumo ilguoju laikotarpiu jau yra tvarumas, bet tu nežinai, kad bus po 10-15-20 metų ir kaip ten tau seksis gyventi ir išgyventi.
3: Aš tai netgi mačiau tokių tvarumo skeptikų, besidalinant tokiais čia nuotraukomis, gal kur maždaug mes čia rušiuojam kažkokius buteliukus ar ne, o ten vat, naftos kažkokios gamyklos, žodžiu, sprogdinamos, išsilieja ir taip toliau. Ir man atrodo, net visuomenė irgi šiek tiek atsiranda tas toksai, tai kiek tas mano dabartinis veiksmas yra svarbus, palyginant su tai, kad ten galbūt dega, išliejama ir taip toliau įvairūs taršalai.
2: Pasaulis juda žemyn. Maisto švaistimas, dažniausiai tai būdavo prekybos centrų, sakysiu, arba mažmenininkų tas arkliukas. Na, visi kalbėdavo apie tai, kaip skatina mažiau vartoti, kam atiduoda tą maistą, ką su juo daro ir panašiai. Ar vis dar tai yra tas arkliukas, apie kurį jūs kalbat?
3: Taip. Tai ir man atrodo, čia jisai liks tikriausiai visą laiką, nes, na, mažmeniai prekybų maistas yra didžiąją dalį sudaro tikriausiai apyvartos ir asortimento ir jo nesinori išmest, nes tai yra finansinis nuostolis ir žinoma iš tvarumo pusės taip pat yra ir nuostolis. Tai tikrai ta tema svarbi ir buvo, yra ir bus. Ir kitaip pat labai tam daug dėmesio skiria.
2: Ar pastebit, kad kiek jį mažėtų, pavyzdžiui, na, išmetamo maisto? Ką jūs dabar, pavyzdžiui, darot su to maistu, kuris yra artėja prie galiojimo pabaigos, arba jau viskas nebetinkamas?
4: Tai visų pirma pasikartosiu, kaip kolegė ir minėjo, kad taip, ta maisto švaistimo mažinimo tema yra pagrindinė ir iki prekybos tinkle, tai yra toks kaip ir vienas iš strateginių tikslų išsikeltas, tai ta kova su maisto švaistimu. Ir kalbant apie dalykus, kuriuos dėl to darome, tai vienas iš mūsų tokių kaip ir pagrindinių šito vietoj partnerių yra maisto bankas, kurio taip pat tikslas vienas iš pagrindinių, apart tiesiog pamaitinimo žmonių, kuriems galbūt yra vienoks ar kitoks nepriteklius, tai irgi to maisto švaistimo mažinimas. Dėl pačių kiekių maisto švaistimo, tai Labai priklauso, kaip skaičiuosi. Tai labai norint galim suskaičiuoti, kad jis labai stipriai mažėja arba jo beveik visiškai nėra. Kitaip skaičiuojant, galima net ir didėjimą tam tikrą pamatyti. Tai tas didėjimas atsiranda iš to, kad atsidarom daugiau prekybos tinklų, daugiau parduotuvių, didėja pardaviminiai apimtys, plotai ir panašiai. Ir tas pats faktinis maisto švaistimas, jeigu tonam skaičiuojant, tai jisai šiek tiek auga su to pačiu. Bet jeigu skaičiuojame per apyvartą arba per kvadratinį plotą parduotuvių, tai tas mūsų efektyvumas, kiek mes efektyviai su tais visais maisto produktais elgiamės, kiek juos išrušiuojam, kiek jų atiduodam maisto bankui, tai mažėja šitoje vietoje ir tai tiesiog vat, tiesiogiai tos mūsų atneštos iniciatyvos į prekybos tinklą šitą pokytį ir daro.
2: Ar yra kažkokios jautresnės kategorijos šitam dalykui?
3: Tai šviežus visi produktai.
2: Bananai tikriausiai taip tradiciškai, kuriuos apčiupinėjam ir jie ten juoduoja ir labai greit išeina iš formos ir prekinės išvaizdos.
3: Tai visi šviežus produktai, nes na, jų galiojimo laikas yra trumpas ir greitai tiesiog spėja išeiti iš galiojimo.
4: Ir taip pat jų tie produktai, kurių laikymo sąlygos yra kokios nors ypatingesnės. Tai jeigu kalbam apie šviežius produktus, tai žinoma, eina ten visi vaisiai, daržovės ir panašiai, bet jeigu kalbam apie pieno produktus, mėsos produktus, kurie ne tik trumpai galioja, bet dar ir laikymo sąlygos jų turi būti specifinės, tai su jais yra šiek tiek sudėtingiau, nes juos net ir, pavyzdžiui, paukoti maisto bankui yra papildomų logistinių iššūkių, nes reikia automobilius su šaldytuvais ar
2: tiesiog nenuveši mėsos ar žuvies su pakavėsi maišelį, nes taip. Bus nepatinkama naudoti tikriausiai paprastai tik tariant.
4: Galbūt apskritai apie maisto švaistimą kalbant, žmonės įsivaizduoja, kad vat, prekybos tinklai daug išmeta įvairių produktų, nes bando parduoti iki paskutinės akimirkos, kol nebegali.
2: Čia populiariausias mitas 100%.
4: Ir tame dalis tiesos yra, bet dauguma, kai kalbam apie maisto švaistimą, įsivaizduoja vos nežinau, visą vištą išmetama į kažkokį konteinerį. Bet didžiąją dalį maisto švaistimo iš prekybos tinklų sudaro būtent jūsų paminėti bananai iš tikrųjų ir arbūzai.
2: Neveltų dirbu, tai mes
4: kadangi, pavyzdžiui, turime arbūzą ir jeigu jisai ar kažkaip pažeidžiamas yra, surūksta, ar galbūt ten jo surūksta dalis, tai jau tas visas arbūzas yra išmetamas. Kur mes galime trinti vieną apelsiną ar vieną mandariną ir tik tais jį, sakykime, pašalinti iš produkcijos, tai arbūzai jau tenka mest visą ir tai automatiškai yra labai didelis kilogramais kiekis ir tai iš tikrųjų sudaro pagrindinius kiekius būtent to maisto švaistimo. Tai galima galvoti, kad yra tokie šiek tiek menkaverčiai produktai, jeigu tai lyginsim su mėsos ar pieno produktais, bet tai vis tiek yra ir maisto švaistimas ir net ir su šita dalim stengiamės kiek įmanoma geriau susidirbti.
2: Kaip tvarumo ekspertų labai noriu paklausti, nes šiaip dažnai man tas klausimas sukas ir toks filosofinis yra, ar įmanoma suderinti didėjantį vartojimą ir tvarumą, nes natūralu, kad verslai nori, kad jų prekės būtų vartojamos ir kad augtų tie kiekiai, nes tai yra pinigai ir verslas turi uždirbti pinigų, visi su tuo sutinka. Ir kaip čia tada tą tvarumą suderinti? Ar tai yra suderinama?
3: Aš tai esu optimistė ir kažkiek naivi ir sakau, jeigu tokia nebūčiau, tai nedirbčiau už toj srity. Tai aš tikiu, kad įmanoma. Tikrai tikiu, kad yra ir produktų, kuriuos ir pati dabar renkuosi, ar ne, kurie yra tvarūs ir turėjom vieną ir lietuvišką ir turim tiksliau netgi, kur be kainos gamtai, berods jų buvo šūkis, tai yra tiksliau. Tai manau tikrai, kad verslai gali pagaminti tokius produktus, kurie būtų tikrai na, tokie tvarūs, kiek įmanoma tvarūs.
2: Vėliau.
4: Dėl pačio vartotojiškumo, tai taip, tai yra viena iš galbūt pagrindinių bėdų, su kuria susiduria tvarumo temoje dirbantys žmonės. Kai kalbam visokias ten ultra greitasias madas ateinančias, visokius temų, šin parduotuves, kuomet tas pirkimas pasidaro labai paprastas, labai pigus ir sunku nuo to yra susitvardyti ir susivaldyti, nes jeigu yra labai patogu, tai aš tai ir darysiu. Kai kalbam apie maisto produktus, tai to perteklinio tokio kaip ir vartojimo mes labai nestebime, nes tai nėra daiktas, kurį tu nusipirksi, pasidėsi ir ai, gal kažkada panaudosiu. Tai yra visą laikį jau tai, ką tu su konkrečiu tikslu perki. Tai kalbant apie maisto grynai produktus, tai šitos problemos yra šiek tiek mažiau, bet apskritai ir iki prekybos tinklas stengiasi edukuoti žmonės, vėlgi, kad tas pats maisto švaistimas būtų mažinamas ne tik tais mūsų prekybos tinkle, bet ir žmonių namuose. Nes statistikos rodo, kad visgi didžioji dalis maisto švaistimo vyksta namų ūkiuose. Kaip tai konkrečiai apskaičiuojama ir kiek ten yra to tikrojo gerojo maisto išmetamo, kur tai yra, pavyzdžiui, tiesiog maisto lupenos, tai irgi yra toks kvestionuotinas dalykas, bet nu, stengiamės ir tą dalį įtakoti ir edukuoti šiek tiek žmonės.
2: Ar keičiasi pats pati parduotuvė ir pats prekybos centras iš esmės? Nes žvelgiant plačiai, tai turėtų na, pakuotės keistis pamažu, taip, galbūt mažiau spalvų likti. Dar, kaip įsivaizduoja tą parduotuvę, na, kur tie pokyčiai veda?
3: Man tai atrodo, kad svarbu yra atskirti pokyčius, už kuriuos mes esame atsakingi kaip prekybos tinklas ir tuomet pokyčius, kuriuos įgyvendina mūsų partneriai, mūsų tiekėjai, tai, nes čia šiek tiek skiriasi. Tai aš gal iš prekybos tinklo pokyčių norėčiau taip, ar džiaugiuosi tuo, kad parduotuvės tampa, pavyzdžiui, prieinamesnės žmonėms turintiems negalę. Bet ir iki mes vasarį mėnesį jau aš nebedirbau, bet iš anksčiau buvo įgyvendinta tokia iniciatyva, kad negalę turintiems žmonėms pritaikyti vežimėlį atsirado parduotuvėse. Ir reikalavimų, žinoma, irgi nemažai yra, kad būtų tam pravažiuojama, praeinama ir taip toliau kasos aparatoje yra pritaikomi. Tai man atrodo, kad tiesiog parduotuvės visa aplinka tampa jau tokia, na, tikrai prieinamesnė ir draugiškesnė.
2: Visiems tikriausiai ta žodis visiems turėtų būti.
4: Mhm. Čia gal pasinaudosiu progą paminėti vat, tą skirtumą galbūt tarp mūsų, tarp manęs ir Indrės, ir už kainą ir buvo nominuota iš mano pusės už tam tvarumo vadovo apdovanojimui. Tai Indrė labai daug padarius yra indėlio iš būtent socialinės ir prieinamumo pusės iki prekybos tinkle. Aš atėjau su savo tokiu požiūriu ir šiek tiek kitokia žinutė labiau už tos aplinkos sauginės ir klimato kaitos pusės žiūriu į apskritai tvarumą. Ir šitoj vietoj norėčiau irgi paminėti dalykus, kurie dažnai arba iš viso klientams yra nematomi, būtent apie tai, kaip keičiasi parduotuvės, tai nekalbant apie visokią atsinaujančią energetiką, žalią energiją, saulės kolektorius ant stogo, yra tokių pokyčių, kaip kad, pavyzdžiui, tiesiog naudojamos kitos medžiagos vietoj freonų šaldikliuose ir šaldytuvose, kurios yra draugiškesnės aplinkai ir daug lengviau išsiskaidančios ar perdirbamos jau pasibaigusių, sakykime, galiojimo terminui ar naudojimo terminui. Tai vat yra tokių pokyčių, kurie vyksta, mes jau apie juos galvojam proaktyviai, skaičiuojam, kiek tai mums atsiperka, neatsiperka, kokia yra ta kaina gamtai, tas pats CO2 pėdsakas, apie kurį šitą laidą, sakykime, ir yra.
2: Tik vadinasi, kai laida atsirado, tai buvo labai populiarus klausimas, nes visi puolė masiškai skaičiuoti tą CO2 pėdsaką, nesuvokdami, gal to reikia ar nereikia, tai vat pavadinimas.

0: kad taip ir tai aplinkosauga, kodėl jisai kad buvo fokusas, nes lengva paskaičiuoti dalykus. O kaip yra su socialinės sritimą, tais kasos aparatais, pravažiavimais, vežimėlėm, kaip čia paskaičiuoti
1: na,
0: ir vertinti?
1: Na, diskusijų iš tikrųjų daugiau būna, jeigu vat, norim gyveninti kažkokį tai pokytį.
0: Sunkiau
1: tai
0: pagrįsti tikriausiai, taip?
1: Taip, sunkiau pagrįsti ir tada mes diskutuojam, kaip mes matuosim, pavyzdžiui, ar tai sėkmingas čia šitas pokytis ar ne, su tais pačiais vat, žmonėms su negalės skirtiems apsipirkimo vežimėlėms, tai irgi, aha, tai kaip mes žinosim, kad vat, tikrai čia naudinga yra, ten, aišku, susisiekėm su suinteresuotom šalim, pakalbėjom, apklausą padarėm, taip toliau, bet o tai pasinaudos, o tai kiek turi pasinaudot, kad mes laikytumėm, kad tai yra sėkmingas, pavyzdžiui, dalykas, kaip mes tai išmatuosim, ar mes stovėsim ir žiūrėsim. Na, žodžiu, tai socialiniai srity tikrai daug daugiau tų klausimų, nes to, vat, būtent matavimo ir matematikos nėra tiek daug. Tai tiesiog tuomet kartais ir turi savo atsakyti klausimą, kad, na, mes dabar įgyvendinam ir tiesiog, nes mums atrodo, kad tai yra teisinga ir reikalinga, net jeigu mes ir neturime kaip to išmatuoti tiek dabar gyvendinant, tiek sėkmės tam po metų, pavyzdžiui, ar ne, okei, čia pasiteisino arba nepasiteisino.
2: Ir tas idėjinis tikėjimas, būtent ties socialinė dalimi, yra labai svarbus, kad tiesiog, nu, idėjiškai turi norėti ir tuos dalykus daryti, nes taip, tas pokytis dažniausiai yra nepamatuojamas, arba jis yra jaučiamas tik tais labai mažai daliai žmonių, kurie į tą bendrą statistiką
0: kitas, sakytų, nepasijaučia. Kitas, sakytų, neapsimoka tokius pokyčius daryti. Taip?
2: Neapsimoka. O bet tačiau mes galim pasidžiaugti, turbūt ir Indrė taip pat atsimena, kad mūsų generalinė direktorė Nijolė, jinai būtent idėjiškai labai tikė į tvarumo temas ir į socialinio tvarumo temas. Ir vat, kodėl galbūt ir mane šitą darbovietę suviliojo, nes gan lengva, sakykime, tuos argumentus surasti.
0: Vadovo palaikymas yra svarbu, kad nereikia pardavinėti labai intensyviai tų idėjų. Čia irgi esame kalbėję, kaip parduoti valdybai, pavyzdžiui, tvarumo idėją.
2: Žinoma, ir argumentų reikia atitinkamų surasti, ir skirtingi vadovai būna, vieniems tie finansiniai rezultatai yra pagrindinis ane, dalykas, dėl ko galbūt verta kažką daryti ar neverta. Tai net ir tokiose iniciatyvose, kaip vežimėlį pritaikyti žmonėms su judėjimo negale, ant popieriaus tas tiesiogiai nesimato, bet kai išeina suvokti, kad vis tiek, jeigu mes tuos vežimėlius turime, vadinasi, tie žmonės į parduotuvę ateis ir mes turėsim tais 5 ar 15 klientų daugiau per metus parduotuvėje ir tai bet kokiu atveju kažkokį papildomą finansinę naudą neša. Tai vat, gal ir pakankamas toks argumentas kartais būna, kai idėjinis suvokimas apie tai yra.
0: Dar labai labai pabaigai. Kelintą ataskaitą tvarumo jau, kiek ataskaitų tvarumo jau esat parašę, tų rimtesnių, ne tą, kur apie socialinės anksčių ten prieš 5 metus visokias idėjas rašėm, bet dabar, kur reikia skaičiuoti.
1: Man atrodo, dabar bus 4 tikriausiai, nes man atrodo, aš 2 prie 2 prisidėjau, viena buvo dar iki man ateidant ir dabar.
0: Ačiū Jums labai, viskas iškapsėjo, mūsų 20 minučių labai greitai tai vyko. Klausytojams, kurie mūsų galbūt neklausė nuo pat pradžių, primenu, kad šiandien Lietuvės svečiavosi 2 iki Lietuva tvarumo vadovai, Indrė Beinoravičienė ir Vilius Jorudas. Klausytojai laidą, kaip ir visas tas laidas, yra Žinių radijo svetainėje, jeigu nespėjo paklausyti. Na, aš atsisveikinu iki kitos savaitės. Iki.
3: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Senelis Išminčius. Vienas pirmųjų didelio formato gatvės meno piešinių Kaune ir Lietuvoje padės pamatus piešinių ant sienų tolimesnei plėtrai. Ant apleisto Lituanika fabriko fasado vaizduojamas kosminę, žvaigždynais dekoruotą pypkę rūkantį seną žmogus. Vienoje judriausių miesto vietų esantis kūrinys dėmesį į save atkreipia dydžiu bei ryškia raudona spalva. Tačiau užuot šokiravęs, jis tarsi kviečia sulėtinti tempą, apsidairyti aplink, įsiklausyti ir pasimėgauti momentu. Būtent apie šį momentą ir pasikalbėsime su gidu Vykintu Gerve. Gerbiamas Vykintai, tai yra vienas pirmų didelio formato gatvės meno piešinių, ne tik Kaune, bet ir apskritai Lietuvoje. Kokia apskritai šio kūrinio yra priešistorija?
4: Galbūt reikėtų pradėti nuo pačios lokacijos, jog Kauno mieste, Kauno senamiestyje buvęs apleistas batų fabrikas Lituanika turėjo tiesiog tuščias erdves ir vilniečiai turėtų prisiminti kažkada egzistavusią tokią fluxus ministeriją, tai kuomet Vilniuje jos nebeliko, fluxus ministerija įsikūrė Kaune, būtent toje vietoje Lituanikos batų fabrike, netoli Kauno pilies, miesto senamiesčio erdvėje. Apleistame pastate pats pastatas buvo tinkamas menininkams organizuoti įvairius renginius, parodas, performansus, o ant pastato fasado, praėjus šiek tiek laiko po to įsikūrimo, menininkų kolektyvas, Žygimantas Emelynas ir Tadas Šimkus, nupiešė vieną pirmųjų savo tokio didesnio mastelio gatvės meno kūrinių, tai tą senelį Išminčių, kartais dar pavadinama meistru arba tiesiog seneliu arba Išminčiumi. Ir tas piešinys yra prašytas ir menininkų išleistoje knygoje Nyko, kad Kauno gatvės meno gide. Tai tame gide rašoma, kad net 440 kvadratinių metrų ploto užimantis piešinys. Esantis pačiame miesto širdyje, šalia Kauno pilies, pačiame senamiestyje, tikrai visiems gerai pažįstamas, gerai matomas tiek ir miesto gyventojams, tiek ir svečiams.
3: Na ir jūs susiminėt, kad šis darbas yra būtent ant buvusios fluxus ministerijos Kaune pastato, ir čia turbūt neišvengiamai šitas darbas sietinas su tuo fluxus judėjimu, ir klausytam irgi galbūt galima šiek tiek dar priminti, kuo pasižymėjo tas fluxus judėjimas.
4: Tai pats fluxus judėjimas, pats žodis, galima būtų jį išversti lietuvių kalbą kaip tekėjimas arba tokia kaip nuolatinė kaita kažkokia. Fluxus skirtingai kartais žmonės tarė, bet šį judėjimą, tai pavadintą judėjimą, 7-ame dešimtmetyje įkūrė menininkas Jurgis Mačiūnas, kuris buvo kilęs iš Lietuvos, kuris netgi buvo gimęs Kaune. Šitas judėjimas ypatingai išpopuliarėjo pasaulyje ir dėl to judėjimo ne tik Jurgis Mačiūnas tapo žinomas, ir Lietuva tapo žinoma. Ir menininkai užsėmė to fluxus, buvę tame fluxus judėjime darė įvairiausius, keisčiausius, įdomiausius dalykus, kai tiesiog ta vieta, fluxus ministerija, dėl to taip ir buvo pavadinta, ir senelis nupieštas lygtais, ta senelis ir būtų pats Jurgis Mačiūnas, toks maslus, žiūrintis masliomis akimis, rūkantis pypkę būtų galima čia kitokį išminties simbolių palaikyti. Ir Jurgis Mačiūnas, lygtais jis pats jam žintas ant to pastato, arba lygtais kažkoks tai žmogus, turintis tokios išminties. Ir tas piešinys tiesiog primena tai, jog šitas judėjimas, fluxus judėjimas yra kilęs iš žmogaus, atsiradęs sukurtas žmogaus, kuris yra kilęs iš Lietuvos. Būtent Kaune Jurgis Mačiūnas ir buvo gimęs.
3: Na ir negaliu nepaklausti, kaip miestiečiai sureagavo į vieną pirmųjų būtent tokio didelio formato gatvės meno piešinių. Kokios buvo tuometinės reakcijos pačios pirmosios?
4: Iš tikrųjų, 2013 metai Kauno mieste tų piešinių labai daug dar ir nebuvo. Nors šiandien gali būtų priskaičiuoti virš 100, Tačiau tuomet senelis išminčius 2013 metais atsiradęs pačiame miesto centre, tikrai toks didelis piešinys miesto centre, ne visiems buvo suprantamas tas gatvės menas, ne visi žmonės tą piešinį priėmė, ne visiems jis patiko. Vieniems užkliuvo batai, kurių senelis neturi, liktis tas senelis basomis nupieštas, bet aišku, čia irgi dedikacija buvo Lituanikos batų fabrikai, kuris pastate jau nebeveikė. O gal labiausiai užkliuvo, netgi kuriems politikams, užkliuvo būtent tą pypkę. Buvo tokių politikų, kurie pradėjo netgi grasinti arba kažkaip tai nenorėjo leisti, kad tas piešinys atsirastų, o tuomet, kuomet piešinys jau atsirado, buvo netgi planų, galvojama, jog tą piešinį reikėtų baltai uždažyti. Ir menininkai netgi buvo pasiruošę tokiam kaip ir performansui, jeigu jau miesto savivaldybė ir ten kažkokie valdininkai pasakytų, kad tas piešinys turi būti uždažytas, tai mes jį uždažysim su tokiu performansu visu. Bet piešiniais labai džiaugiuosi dėl to, jog liko, liko iki šiandienos, nebuvo uždažytas ir vis dar džiugina miestiečius. Vienas įdomus dalykas apie tą pypkę, tikrai neskatina jokio nei rūkimo, nei dar kažkokių tai žalingų įpročių, pypkė tiesiog toks iš senovės, kaip toks išminties simbolis pavaizduota, bet ta pypkė yra lygtais kaminas toks tai rūkstantis ir iš tikrųjų ji buvo prieš, dabar jau galvoju, prieš kokius 5 metus, kuomet Kaunas buvo Europos kultūros sostinė, kauniečiai tokį festivalį organizuodavo, lygtais, iki šiol tas festivalis yra organizuojamas, tai Fluxus festivalis, ir ta pypkė nusidažė tokiais geltonais dūmais, nes 20 metais, jeigu gerai prisimenu, buvo COVID, ta visa epidemija, ir būtent buvo neaišku, ar galės žmonės susirinkti, ar negalės susirinkti, tai žmonės galėjo susirinkti ir ta pypkė nusidažė ne juodą spalvą kažkokia tais, o tokia geltona spalva. Tai čia gal tokia aliuzija lygtais į konklavą vykstančią Vatikane. Tai ta pypkė dar kartais būna įveiklinama. O pats Jurgis Mačiūnas Kaune yra amžintas ne tik čia, bet yra ir Jurgio Mačiūno aikštė, kur tas Fluxus festivalis ir vyksta. Tai tas senelis išminčius gal tokia pati pradžia buvo, bet tas Fluxus įdėjimas iki šiandien vis dar gyvoja ir vis dar prisimenama šitą žodį yra.
0: Jūs užsiminėt apie tą uždažymą. Kiek iš tikrųjų reali buvo grėsmė kilus, kad šio darbo nebeliks? Nes kalbant ir apie kitas skulptūras šiame laidų cikle, irgi tenka girdėt, kad buvo grėsmė, kad galėjo nebebūti. Tai kiek konkrečiai šiam seneliui išminčiui grėsė toks likimas?
4: 2013 metai, taip ilgas laiko tarpas, tai kiek ten tie politikai labiau politikavo ir kalbėjo ir galvojo apie tą uždažymą, kiek iš tikrųjų ta grėsmė buvo reali. Dabar jau reikėtų ko gero grįžti archyvus į kažkokius straipsnius ar tais įstatymus pasižiūrėti, bet iš tikrųjų tokia baimė buvo. Ir menininkai, kaip ir minėjau, buvo netgi sugalvoję, jog jeigu jau tikrai toks įstatymas ar kažkoks tai reikalavimas valdininkų išeis, kad reikės uždažyti, tai menininkai nusiteikė, netgi buvo, kad uždažysim, bet uždažysim irgi performanso kažkokiais būdu. Vis dėlto senelis tokiu kaip ir simboliu tapo ir galbūt buvo nuspręstas tiesiog palikti, leisti tam seneliui egzistuoti. Aš gal tik kitą pavyzdį galėčiau paminėti, kuomet Timotėjus Norvila, kitas menininkas, 2008 metais irgi sukūrė tokį gerai žinomą kūrinį, kuomet Bernardo Pušos kultūrą esančią karo muziejo panaudojo kaip jo šešėlį, panaudojo sukurti dar vieną tokią instaliaciją. Tai sienos uždažė, sukūrė tokias žvaigždės ir ta skulptūra, metant šešėlį su tomis žvaigždėmis, patapo tokių žvaigždžių sėjikų. Bet tuomet valdybėje valdininkams irgi tas kūrinys nepatiko, siena buvo uždažyta, kūrinys sunaikintas ir tik vėliau, kuomet maždaug po dešimtmečio pasikeitė pačių valdininkų nuomonė, supratus, jog menas puošia miestą, džiugina žmonės, puošia erdves, tuomet pati savivaldybė menininkui skyrė pinigų, kad jis tą kūrinį atkurtų ir padarytų jau legalų naujai atkurtą. Tai tas menas tiesiog anksčiau galbūt jo nebuvo, žmonės nelabai suprato, nelabai ir vertino, o šiandien vertina, supranta, myli, puošia, puoselėja ir netgi pati savivaldybė kartais skiria šiek tiek pinigų tiems meno kūriniams, kurie yra jau ilgą laiką ant sienų, šiek tiek ar atnaujinti, ar jos šiek tiek aptvarkyti, tai šiandien visai kitoks požiūris, negu buvo kažkada anksčiau prieš 10 ar 15 metų.
0: Naujausia sienų meno Kaune istorija, na, galima skaičiuoti nuo 2014 ir jūsų čia paminėtas Nikoka festivalis, ar ne, tuo metu buvo pirmasis Kaune surinktas toks gatvės meno festivalis. Kiek iš tikrųjų galima sakyti, kad jis tą gatvės meno kultūrą, na, Kaune suformavo ir kokia iš tikrųjų, na, šiam festivaliui irgi tam tikrą duoklę reikėtų atiduoti, kad Kaunas dabar gali, na, pasigirti ne vienu gatvės meno kūriniu.
4: Tai man iš tikrųjų labai patinka, aš visada irgi ekskursijos metu paminiu pačio festivalio pavadinimą. Jeigu taip greitai pasakai Nikoka, nelabai taip kartai žmonės ir supranta, bet jeigu pasakai, kad nykios niūrios gatvės, Nikokos gatvės, tai tada žmonės supranta tą potekstą. Tai net ir pats pavadinimas buvo apie tai, jog mieste tiesiog to meno nebuvo. Ne tik apie Kauną kalbant, ko gero viso Lietuvoje mes neturėjome tikrai tų meno, gatvės meno kūrinių labai daug. Ir jei gerai prisimenu, 2014 metais, tai čia jau prieš 12 metų pradėtas organizuoti Nikoka Kauno gatvės meno festivalis, būtent ir turėjo tą tikslą sukurti gyventojų, tą stiprinti ryšį gyventojų su tomis tosiamis erdvėmis, kad žmonės vaikščiotų po miestą, grožėtųsi tai po menu sukurtų mieste ir tas dalykas suprastų, kad menas sukurtas ant pastatų fasadų irgi yra gražus. Tai tikrai ne vienas kūrinys buvo sukurtas to gatvės meno festivalio Nikoka rėmuose ir tikrai galima būtų atiduoti duoklę, ko gero, būtent šitam festivaliui, kuris ne tai, kad įvedė tą gatvės meną į Kauną, bet įtvirtino, taip galima sakyti, padarė tą gatvės meną tokį kaip ir Kauno, netgi vizitinę kortelę. Tai tas pats festivalis, pavyzdžiui, Marijampolė yra vykstantis Malony. Marijampolė, Londonas, New York'as lygiai taip pat kuria tą miesto identitetą. Tai tie festivaliai susivienyje menininkai, susivienyjusios bendruomenės iš tikrųjų stipriai prisideda prie to, jog atsirastų dalykai, būtų įgyvendinti įvairūs dalykai ir tie dalykai šiuo atveju būtent meno kūriniai džiugintų žmonės.
0: Aš dėkau skirtą laiką gidui Vykintui Gerviai ir primenu, kad šiandien kalbėjome apie vieną pirmųjų didelio formato gatvės meno piešinių ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje. Senelis išminčius. Ir dabar galima pamatyti ir rasti apsilankius Kaune, tada ir linkiu bei kviečiu padaryti. Laidą vedė Rokas Ivanavičius, ačiū klausiusiems ir atsisveikinu iki kitų pažinčių su naujais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Iki.
2: Pažink miestą. Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama. Viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau daliai verslo ji vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės. Kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo? Apie verslo pasitikėjimą, valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių, birželio 8 dieną 11.05 laidoje ekspertai patarė kalbamės su Neringa Andrijauskinė, Nacionalinės centrinės pirkančiosios organizacijos direktorė.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
3: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi puses. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
5: Technologijų žingsniu.
1: Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
6: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kaip atpažinti tekstą parašytą su dirbtiniu intelektu. Kiek neįprasta tema, kuri toptelėjo į galvą naršant LinkedIn'o įrašus. Tiksliau tariant, paskaudo akį matyti begalės generatyvinių tekstų ir nusprendžiau juos patyrinėti, pamėginti atskirti generatyvinius nuo pusiau generatyvinių ir aišku nuo žmogiško teksto. Pamėginti atskirti tam tikrą braižą, pagal kurį generatyvinius tekstus būtų paprasčiau atpažinti ir jums. Pasidalinsiu pavyzdžiais, techniniais pastebėjimais ir tikiuos padėsiu ir jums įsidėti tam tikrą filtrą generatyviniai informacijai atskirti. Tai pradėkime nuo pradžių – M-dash arba ilgasis brūkšnys. Tai tam tikras techninis dalykas, ko gero visiems itin gerai pažįstamas, tas M-dash arba ilgasis brūkšnys. Angliškai jis vadinamas M-dash, nes brūkšnys yra M raidės ilgio. Mūsų įprastinis brūkšnys yra N raidės ilgio. Tai yra trumpesnis brūkšnys, kurį galime rasti paprastose klaviatūrose. Ar ilgasis brūkšnys nėra vartotinas? Tikrai ne. Jį galima vartoti, tik noriu pastebėti, kad surasti jį apart generatyvinėme įrankyje yra sunkoka. Pavyzdžiui, mano Apple kompiuteris leidžia šį brūkšnį atrasti su tam tikra kombinacija, kuri yra Option plus Shift mygtukas plus brūkšnio mygtuko kombinacija. Tai paspaudu šiuos tris mygtukus, aš galiu iššaukti šį ilgąjį M-dash arba ilgąjį brūkšnį. Tai būtent tokį brūkšnį pastebėjus, generatyviniai įrankiai mėgsta šį brūkšnį naudoti, galite atpažinti, jog tekstas tikriausiai yra rašytas su generatyvinio įrankio pagalba. Dar vienas dalykas, ką galite lengvai pastebėti, tai tam tikras sakinio algoritmas. Tai ne tik X, bet ir Y. Na, generatyviniai įrankiai ypač mėgsta tokią sakinio logiką. Gal geriau paaiškinsiu pavyzdžių. Dirbtinis intelektas – tai ne tik technologija, tai revoliucija. Arba tai ne tik patogumas, tai naujas gyvenimo būdas. Aišku, prie to dar pridėkite ir ilgąjį brūkšnį ir jau turėsite pilnai generatyvinį tekstą. Vėlgi, tai nereiškia, kad negali būti žmogaus parašytas tekstas būtent su tokia logika, sakinio struktūra, tačiau būtent tai ne X, bet ir Y, itin mėgsta generatyvinį įrankį. Kas dar yra įdomu ir kaip dar galėtumėte atpažinti, ar tai yra generatyvinis tekstas, tai nelyginės grupuotės. Kiek subtilesnis aspektas šios sakinio grupuotės su tuo, kaip ir su prieš tai vardintų sakinio algoritmų, tikrai nėra nieko blogo, anaip tol, o generatyviniai, na, juos tiesiog mėgsta, nes mes žmonės šias grupuotės mėgstame patys. Tuosiu keletą pavyzdžių. Ši technologija yra greita, efektyvi ir paprasta naudoti. Žmonės dažnai rašo netolygiai, aišku, kartais intuityviai bando pridėti vieną punktą prie tų dviejų išvardintų, kad tik geriau skambėtų. Bet jei patys, aišku, pabandytumėte parduoti prekę vargu bau ar paliktumėte tik du argumentus, kodėl būtent jūsų prekė yra geresnė nei kažkieno kito. Taigi, nelyginės grupuotės nulatos na, argumentuoti kažkokiais trim, penkiais faktais, kodėl vienas ar kitas dalykas yra geresnis, taip pat yra mėgstamas generatyvinių įrankių kaip tam tikras algoritmas. Ir dar vienas kiek akivaizdesnis aspektas yra emodžiai arba patiktukai, jaustukai, nerandu lietuviško atitikmens šiam reiškiniui. Aišku, LinkedIn'o platybėse, kai visi dalinasi trim esminiais dalykais, kurių išmoko pardavimuose per bulvekasį, pavyzdžiui, visada rasite jaustukų, bet įprastiniuose įrašuose generatyviniai įrankiai ypač mėgsta tuos patiktukus arba emodžius. Ir sakyčiau, tiek pradžioje, tiek pabaigoje jų galite atrasti ne vieną ir ne du ir pačių įvairiausių. Tai dar vienas dalykas, būtent patiktukai arba emodžiai, kuriuos galite rasti generatyviniuose tekstuose. Neįprasti išsireiškimai ir dar keistesni žodžiai. Prie to paties dažnu atveju šių išsireiškimų ir žodžių junginiai nieko nereiškia. Tai yra sakoma, na, bei rašoma daug, o teksto reikšmė be jokio adekvataus pagrindo. Vėlgi duosiu keletą pavyzdžių, kada neįprasti žodžiai bei išsireiškimai gali išduoti, jog tai generatyvinis tekstas. Technologinė pažanga atveria naujus horizontus žmogaus patirčių spektre. Arba dar vienas. Socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas technologinėmis priemonėmis yra 20-ojo, tai yra 21-ojo amžiaus fenomenas. Aišku, turėjau šį pavyzdį panaudoti ir vėlgi pridėsiu, kad grotažymė galimai generatyvinis tekstas. O jei ne, net neįsivaizduoju, kas tokį tekstą galėjo parašyti savo žmogišką rankelę. Taigi, neįprasti žodžiai bei neįprasti išsireiškimai, kurie dažnu atveju sujungus galų gali nieko nereiškia. Dar vienas dalykas, kaip atpažinti generatyvinį tekstą, tai nesibaigiantis pagyrų ratas, kuris ant tiek saldus, kad net koktu darosi. Duosiu vėlgi dar vieną pavyzdį. Tai nėra tik dar vienas įrankis, tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visus lūkesčius. Jei traktuotume, kad tas įrankis yra, sakykime, ChatGPT, o technologija dirbtinis intelektas, turbūt joks normalus žmogus nerašytų, kad tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visų lūkesčius. Bet tokio pagiruniškai nusaldyto teksto galime tikėtis bet kokiame kitame analogiškame generatyvinėme įraše, žinoma tik kitoje temoje. Ir pabaigai, generatyvinis įrankis labai mėgsta kartoti tai, ką jau pasakė. Šiuo atveju vėlgi, kaip ir na, visuose prieš tai išvardintuose argumentuose, turiu pasakyti, kad tai nereiškia, jog pakartoti yra blogai. Pats puikiai pamenu, kai lankiau debatus arba debatų kursus, kuriuose buvo 3 P taisyklė. Pasakyk, ką nori pasakyti, tai yra pirmoji P, na, tada pasakyk tai, būtent antroji P ir pakartok tai, ką pasakėjai, tai yra trečioji P. Jei einame verbalinių grumtynių, tai patarimas tikrai geras, tinka debatuose, tačiau rašant tekstus, nuolat naudoti šią logiką būtų mažų mažiausiai keista. Turbūt ir patys pastebėjote, kai paklausite ChatGPT, pabaigoje visada gausite santrauką to, ką įrankis jums išdėstė ilgu tekstu. Taigi tikiuosi visi šie dalykai padės atpažinti generatyvinį tekstą, bet nepamirškite ir dar vieno itin svarbaus elemento – bendro jausmo. Jei užmetus akį jaučiate, kad tekstas yra generatyvinis, ko gero anties taisyklė galioja. Jei atrodo kaip antis, skamba kaip antis, elgiasi kaip antis, ko gero tai ir bus antis. O kaip rašo žmonės? Asmeninės istorijos, tikros vietos, kažkokie specifiniai įvykiai, kurie nutiko tik jums, klaidos galų gale. Visi šie dalykai padaro tekstą ne tik žmogišku, bet ir tokiu, kurį įdomu skaityti. Mano palinkėjimas jums 2026-iesiams išnaudoti generatyvinius įrankius didinant asmeninį produktyvumą, tačiau vengti generatyvinių tekstų apie nieką. Tekstų apie nieką internetuose jau yra, tačiau autentiškų tekstų apie konkrečias patirtis su konkrečiomis įžvalgomis tikrai trūksta. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
5: technologijų žingsniu.
1: Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šalia mane sėdi mano kelionės draugė Violeta Mičiulienė. Sveiki, Violeta.
3: Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Aš galvoju, kad bet kada kas klausi žinių radio, tai nesvarbu laikas. Svarbiausia, kad žmonės mūsų klausytų ir jiems būtų įdomu tai, ką mes šiandien kalbam. Aš labai džiugiuosi, kad tu mane pakvietei. Sakinį pabaigą.
1: Violeta, ką tik prieš laidą juokėsi, kad Jogaila Morkūnas, kuris neseniai svečiavosi laidoje, labai greitai šneka, bet jinai šneka ne ką lėčiau. O su Violeta taip pat greitai mes keliam sparnus į labai keistą ir mistišką vietą. Į Altajų, arba tiksliau į Sibiro Altajų. Violeta, keista vieta. Kaip jūs ten nusigabenote kažkada prieš, jeigu neklystu, sakėte 15 metų?
3: Aš vakar pasitikslinau dar nuotraukose ir supratau, kad aš ten buvau. Lygiai už pusę metų prasidėjo Krymo aneksija ir vat, iki tų visų įvykių, kai dar buvo kelionė ta egzotiška, bet nebuvo tokia skaudi, kokia dabar būtų ir aš galvoju, kad daugiau niekad man, niekada nesakyk niekada, bet galvoju, kad dabar patekti ten, kur aš buvau, tikrai būtų labai sudėtinga. Ir kaip aš patekau, tai labai kažkoks vat, keis. Atsiranda žmonės, kurie sutvarko mano veiksmus. Visiškai nepriklausai nuo manęs. Aš neturiu nei vienos kelionės, kurią sugalvau pati. Nei vienos. Tai kažkokios gastrolės su spektakliu, tai žmonės mane kviečia, tai viskas gaunasi, kad kažkas tai padaro ir aš pasirašau. Ir aš atsimenu, kai vienoje šventėje susipažinau su sibirietė, kuri gyveno Lietuvoj ir jinai mane taip kažkaip pamilo ir sako, kaip aš norėčiau tave nusivežti pas savo tėvus. O aš pasirašau ant visko, nu ant beveik visko. Ir sakau, gerai. Ir jinai paskambina, sako, žinai, skrendam. Aš sakau, gerai. Ir po kiek tai laiko, faktiškai visą mėnesiui, aš visą nuo Liepos pirmos iki rugpjūčio antros buvau. Ir toks keistas dalykas, kai aš pati ne, ir tada galvoju, o rimtai aš čia dabar į Sibirą ir manęs paprašo pravest kažkokią šventę, su kuo aš negaliu, aš būsiu Sibire. Ir manęs klausia, sako, o tu kaulų ieškosiu? Galvoju, kokiu kaulu? O tu sako, kuo tu ten važiuoji? Sako, mane pakvietė. O sako, tu visur važiuoji, kur kviečia? Nu, sako, beveik taip, nes nelabai kur kviečia. Ir va taip netikėtai aš įskridau su draugės šeima su didžiuliu šakočiu rankose per Maskvą į Barnaulą, o iš ten nusileidom tokia mažame oro uoste, kur aš nežinau, ten gal vienas lėktuvas, kada nusileidžia, kitas turi ilgai skraidyti, kol tas pakils, nes nėra vietos tam. Ir ten buvo, pirmą kartą pamačiau tas musytės moškės, tualetas miške, tai yra miškas tualetas, nėra sako čia tualeto. Ir kai atvažiavo tėtis, jos su žiguliukais mus vežtis, mes į tą kaimą, kur gyvena miestelį, mes važiavom 800 ar 900 kilometrų kalnais.
1: Ką tai reiškia kalnuose tokia transporto priemonė?
3: Tankas. Įsivaizduokit savo, man šauna į galvą tokia mintis, vieną dieną aš draugės tėčiu ir sakau, kadangi aš esu Altajų, Altajus yra šamanų kraštas, nu aš taip esu girdėjus, sakau, kaip norėčiau pas kokį nors šamaną į svečius, aš nesu ėjus nei pas jokias burtininkės, aš tais dalykais netik visiškai, bet man įdomu pati vat visa šita, vat ta situacija, kai iš kažkur gauna informaciją, kurią aš netikiu. Ir aš galvoju, aš noriu nuvykti pas šamaną vien tam, kad pagauti jį meluojant. Nu, man taip įdomu. Ir aš vat, išmetu šitą savo norą ir jis visą savaitę ieško. Sako, žinok, aš ieškojau, aš atradau labai gerą šamaną, bet mirė jo sūnus ir jis mėnesį davė tylos įžadus, mes negalime važiuoti, bet aš suradau vieną ir važiuojam. Ir mes išvažiavam. Važiuoti su žiguliukais, aš atkreipti mane dėmesį, aš buvau pati lėkniausia iš tos kompanijos, mano priplotas veidas prie stiklo, aš galiu sėdžiu ir visą kelionę rusišką popsą ten. Gdė žai tavo rankas ir visą. Ir aš pradėjau vaidinti, kad man bloga, bet visiems nusispjaut. Aš sakau, man širdis stoja, nieks nekreipia dėmesio. Aš galvoju, išprotėsiu, po kokių 300 km. Aš pradėjau kaip vaik sakyti, a kada atvažiuosi? Sako, va už to kalno. Ar važiuojam kalną, kitas kalnas. Jokio kelio nėra. Mes važiuojam faktiškai pievą ir ten kažkokie va tokie. Ir sakau, jau pravažiavom kalną. Sako, už to kalno. Sakau, tai kada tas kalnas, už kurio jau bus? Sako, aš taip vaikystėje vaikus apgaudinėdavau. Ir kol pasakiau, už to kalno, už to. Ir mes už kokio ketvirto kalno, jis sako, atrodo pasiklydau. Klausyk, čia turi mano draugas, čia banas Piemuo, visai vasarai. Jis turėtų pasakyti, mes važiuojam, stovi zaporožietis, užkeltas ant kaladžių padangos, jis visą vasarą ten gano tas avis. Ir dabar jo klausia, klausyk, mes pasako pavardę ant lapelio, sako taip, kai dabar išsuksi, už kairio kalno pasuk į dešinę, tada pravažiuoji du kalnus, tada į kairę, po to tiesiai už keturių kalnų link kairės, bet paskiau į dešinę ir atvažiuosi. Ir mes važiuojam. O ten visos pievos pilno surikatų. Man jisai mano vos net 120, o iš pievų ten tos surikatos, aš reikiu, baigit suvažinėsi. Sako, tu durna, čia jų buvo tiek. Nieks net nepastebės, kad kažkas dingo. Man buvo kažkoks siaubas ir mes atvažiavom pas tą šamanę.
1: Violeta, man, mes aišku prieisim iki šamano būtiniausiai, bet man toks dežavu yra ta rūšis žmonių, kurie gaudosi pagal kažkokius akmenis ir kalnus. Mano tėtis ant manęs labai pyksta, kai man aiškina kelią ir sako, nu va ten, žinai, kur tas akmuo, tai už to akmens į dešinę. Ir aš sakau, nu, koks dar akmuo šio gyvenime nesu mačius, jis sako, tu 20 kartų pro jį važiavai, kaip tu gali jo nematyti.
3: Tu nematyti.
1: Jūs gaudotės pagal šitokius kalnus ir akmenis?
3: Aš kalnus, aš pagal akmenis, aš jeigu buvau miške, aš atsimenu medį, aš važiuoju, pavyzdžiui, aš link Vilniaus, pro Taujėnus, aš žinau visus išnarščius miškus ir va dabar nesenai sustoju, pasitikrinu būsimo grybavimo vietas, vieno medžio nebėra. Aš jį atsimenu. Ir man yra, mieste aš galiu pasiklysti. Man miške visi žmonės vienodi tokia masė liuliuojanti, kaip iš kokio želatino jie man plaukiantis. O miške man kiekvienas medis turi savo veidą. Kiekvienas akmuo, va kalbu apie akmenis ir man šiurpaino. Tai yra toks įtarimas, kad aš kažkada buvau anam gyvenime, galbūt buvau kažkokiu akmeniu. Medžių ar ką, gamtos dalimi, bet tik ne žmogum.
1: Kitas klausimas. Jūs paminėjot, kad pasikvietė jūs naujai sutikta draugė ir pagalvau, yra tų kvietimų, kažkokių pasiūlymų, tokių užuominų į pasiūlymus gyvenime, paprastai visai nemažai sutinkam seną draugą, sako, nu vat reikėtų kažkada kavos, nu vat ar atvažiuosi tu kažkada pas mane į sodybą. Žmonės linkia vienas kitam mėtyti tokius pakvietimus, bet mes dažniausiai nesusitinkam, nenuvažiuojam, nenueinam tos kavos. Kaip reikia suprasti, ar tas pakvietimas tikras ir kaip reikia iki to prisiruošti? Ar jums reikia, ar jūs tiesiog pakvieti ir varu?
3: Čia vat šitas pakvietimas, netgi aš galvoju, kad labiau atitiktų užuominą į bendrystę. Užuomina. Nu, tipo, ar tu pasirašai. Ir dažniausiai būna, kaip būna, čia anglakalbė visi sako, kai tu nugriūni ir sako, ar tau viskas gerai, tu matai, kad tau kojas išsukiotos rankos, tu atsakai, man viskas gerai. Ir jeigu tu pasakysi blogai, jis sakys, o, atsiprašau, šiandien neturiu laiko domėtis tavo bėdomis. Lyg aš esu iš tų žmonių ir esu kiek kartų pasimovusi, išsidūrusi, apsigavusi, todėl, kad man pasako, atvažiuok ir aš patikiu. Ir tokių juokingų situacijų, kai man pasakė, atvažiuok. Ir va čia, žinai, ir o kur tu gyveni, nu, kam tau žinot, kur aš gyvenu, tu šiaip atvažiuok. Yra buvę man su amžinatilsi Leonidas Donskis, su kuriuo mes mokėmės ir mes po ilgo laiko tarpą susitikom Vilnių, prisiminsiu, kažkada aš jam sakiau knygų mugėje. Sakau, aš niekad neužmiršiu, kai susitikau, sako, 100 metų, kaip gyveni, sako, tu būni Vilnius, sako, būnu, sako, užėjai. Sako, kur užėjai, sako, aš dažniausiai Mažvydo bibliotekoje skaityklai būnu. Tai va, vienu žodžiu, užėjai pas mane skaityklą. Tai aš esu iš tų žmonių, visai nesenai, žinokit, aš labai nagrinėjau savyje šitą fenomeną ar kaip. Aš klausiu savo buvusios kursiokės, aš kadangi visur mokiausi, aš paklausiu, su ko aš nesenai visai sužinau tokį keistą dalyką savyje, kad aš buvau pas visus savo kursiokus namuose, o tu sakau, negali paklausti, ar aš pati atvažiuodavau ir jūs mane kviesdavot, ko aš visur važiuodavau, aš pas visus buvau namuose, aš buvau Obeliuose, aš buvau Anykščius, aš buvau Ukmergiai, aš pažinau visus jų tėvus ir iki šiol aš nerandu atsakymo, o kodėl aš ten važiuodavau. Kas man, aš neturėjau savo namų, ar kaip, kodėl, man ar įdomu, aš, tai reiškia, man jie kažkas yra, blokuoja prasme šitų visų mano važiavimų, bet aš esu iš tų žmonių, kad aš tikiu, jeigu mane pakviečia, reiškia, reikia važiuoti, ir aš važiuoju, ir man turbūt smalsu. Man įdomu, mielai sėdėčiau namuose, bet ir man tas patinka, bet jeigu pakviečiu, aš galvoju, jeigu aš atsisakysiu, tai gal žmogus nusivils ir jis turbūt nesitiki pakviesimus, kad aš iš tikrųjų atvažiuosiu. O aš va, atvažiavau ir taip. O.
1: Žodžiu, jeigu kviečiat, kvieskit atsargiai, nes dar jums ir atvažiuos.
3: Atvažiuosiu.
1: Bet Violeta, jūs sakot, praeitam gyvenime gal buvau akmeniu, bet jūs man atrodo toks žmonių žmogus. Labai apie žmonės, man atrodo, kad iš šalies atrodo, kad jūs labai mylit žmonės, jais tikit ir ne, tai ko jūs ten važiuojat tada?
3: Nu, man įdomu sužinot, kodėl jie mane pakvietė, aš nežinau iš tikrųjų, kodėl aš ten važiuoju. Taip, aš suvokiu ir tą žmonės man sako, kad aš esu žmonių žmogus, o aš esu, jie to mano, ir visi sako, nesąmonė nusišnekė, aš esu visiškas intravertas. Ir pasirinkau tokią specialybę, tokią profesiją, kad aš priversta būti ekstravertas. Tarp žmonių kalbėti taip toliau. O man geriausia būti stebėtojai, kai niekas manęs neliečia, todėl aš labai gerai jaučiuosi užsienį. Aš iš oro uosto, kur už nugaros gėčiu. Taip einu nugarą, reaguoju, pažįsta. Išeinu į gatvę ir man pačioj pradžioj. Jėtų, aš tikrai sensu, nes aš tikai ką nors gražu kalbant, šiurpa eina. Aš einu gatve ir žmogus pažiūri man į akis, ar nusišypsu ar ne, ir nusisuka. Ir aš tada aš galiu būti savimi. Aš neturiu tą susikaustimą, nors aš šiaip jaučiuosi gal visada laisvai. Man išvykus kitur, man iš tikrųjų yra patogu, aš savęs nebevaržau. Čia aš būnu vis dėlto tokia, kaip žmonės nu nori. Jeigu parduotuvėje aš lenkiuosi grietinės ir taigi man, tu toks nemažas kumščiukas. Ir aš suprantu, kad šitaip trenkt gali man tik tai žmogus, kuris mane pažįsta. Ir aš taip skaudoka, bet su šypsena tokia atsisuk, visai nepažįstama žmogus sako, grietinį perki! Taip, greitinė per... Ir aš bandau jį pastatyti į tą žaidimo taisyklės, kad aš esu ne personažas durnius, aš esu žmogus, o jis ne, vis tiek man savo žaidimo taisyklės. Ir todėl, vat, grįžtant prie Sibiro, man kas aš atsimenu, tuo metu ir ta situacija buvo kitokia, visai taip, aš labai džiaugiausi, kad aš sugrįžau į savo vaikystę. Tai, kas buvo pamiršta. Ir ten buvo taip ten tokie man netikėti atradimai. Ir ten buvo, vienu žodžiu, tokių dalykų. Jau tada ėjo mūsų išėjimas iš Tarybų sąjungos. Kaip supratau, jiems visiems skaudus klausimas ir aš stengiausi nekalbėti tą temą, nes man buvo tikrai sudėtinga. Didžiulis televizorius nuo ryto iki vakaro, jis toks, kur žmonės tokio amžiaus tikrai negalėtų tokio didelio įpirkti, bet jis norėtų iki vakaro varė ir varė žinios, kas kiek laiko. Ir aš tada pasakiau, kad man su širdim yra negerai ir aš veikia labai televizorius mane, tada jie išjungia, nes aš ten gyvenu. Ir aš supratau, kad jeigu aš ten gyvenčiau ir man šitaip varytų propagandą, aš taip pat galvočiau. Ir aš paklausiau, o kodėl jis nusipirko tokį televizorių ir ten buvo pasakyta, mums patavanojo, bet su tą sąlygą, kad jis būtų vis laikį jungtas. Ir tada aš supratau, iš kur ateina ta propaganda. Vieną, du kartus mes bandėm pakalbėti va tą temą, kodėl mes išėjom ir kodėl nebepareinam. Ir ten buvo susikirtimo taškai. Ir aš suprantu, jeigu aš esu svečiuose, aš negaliu tos temos liesti. Ir manęs taip gražiai labai klausinėjo, ar tau patinka mūsų vanduo, ar tau patinka gamta, kalnai, visa kita. Labai patinka. Vat viskas patinka. O kodėl jūs išėjot pas tuos? Negražų žodį pasakė ir jūsų ta Europa ten tra ta. Ir tada sakau, ai, palikim ramybėj.
1: O iš tiesų, Violeta, ką transliuoja vidutiniam, labai nemėgstu to pasakymo, paprastam žmogui, bet tiesiog vidutiniam arba paprastam žmogui televizorius Rusijoje. Ir aš suprantu, kad tai buvo taip prieš jau ilgus metus, tačiau propagandai nepasikeitė. Tai ką tenai rodo, ką tenai sako?
3: Rodo tai, ką rodo viską, tai, kad jie yra saugus, jie gyvena geriausioj šaly, jie valgo skaniausią maistą ir tai, kas yra, čia yra laikina, nesgi Amerikoj, kaip juodaodžius kriaučia, kaip viskas išlikė tą patį, o čia yra viskas ir tie, kurie yra valdžioje, tai jie yra ir tas žodis visada tai yra mūsų tėvas. Ir aš dar bandžiu, koks tėvas, ir ne, jis mumis rūpinas. Tu pažiūrėk, kaip vat, ten, kur jo visai netoli vila, kokie keliai nutiesti, ten, kuris nusileidžia su lėktuvu. Va, mes tau parodysim, nuvešim ir degalin ten, kur jis leidžia. Ir aš taip ir žiūriu, o aš, kai važiuojam per visą tą Sibirą, aš matau, kokia situacija. Gamta fantastiška. Gražiausias tai buvo, atvažiavam, ten yra toks ežeras Tuleckaja, vienas iš gražiausių, iš gryniausių. Mes plaukiam ir ten jie saugo tą savo gamtą. Kas buvo gražiausia, mes ėjom į taigą ir pasakė, įstatymas yra, įeis į taigą, net tyliai negali pasakyti mešką. Ar lokys, nes tai yra taigos dvasia ir labą dieną kvietėt ir ateis. Ir sako, jum ten iš filmuko atrodo meškutė, tra-ta-ta-ta-ta, o meška tai yra labai, labai plėšrus žvėris. Ir mes kaip plaukiam ir taip pakrantėj tą, kaip lašišinė raudonoji žuvis, didelės jos tokios, ten dėjo po 5-6-7 kilogramus ir išdraskytais viduriais, nes jos gaudo ir tik tai ikrus valgo ir išmeta ir ten tai primėtita. Ir jos tokios, ir mačiau jos tokios neprivalgiusios, jos nusišėrusios, tokios laukinės, tos visos meškos, ne tos gražulės, turuliukės tokios. Tai va, ten yra, vis dėlto yra tokia rusiškas posakis, į lietuvių kalbą išvertus, tai reiškia, protu Rusijos nesupras. Ir yra tam tikrų dalykų, kur tu tikrai nesupranti to. Nesupranti todėl, kad logikos nėra. Vat, įsivaizduokit, aš sėdžiu apie jų tą draugiškumą, nes jie yra, nes aš prisimenu savo vaikystę, kai aš galvodau, kad aš esu apvali ir iš manęs tyčiojas, tai aš bandžiau nusipirkti jų pagarbą, meilę, kažką išneždama iš namų, saldainių, visą kitą. Ir aš galvoju, jie tą patys, tą pagarbą, kažkaip tas geranoriškumas plaukia iš

0: Lio, va ten prie tilto, va ten yra akmenis. Sako, aš nežinau kur, sako. Palauk, paduoda man tą šią žmoną per langą, išlindus reikia, kur tu eini. Jis nuvaro, už pusę valandos ateina, atneša paprastų šlapių, pats sušlapęs, parduotuvė uždaryta, sako, va, parvažiuok į namus ir papasako, kad Piotras Iljyčius tau davė akmenį. Aš paskui tuos akmenis išmečiau. Ir pas juos va šitą didybės manė ir to neatimsi. Jie turi, kaip mes susimenkinam lietu, tai pas juos yra viskas, nesvarbu, kaip tu atrodai. Eina tas išdidumas ir atėjęs turbūt iš to, nes mes tokie lietuviai visą dabiškį patarnaudam. Lenkam, rusam, visiems jėdų vokiečiam, nu esam tokie. Dabar jau mokomės būti kitokie.
1: Aš jaučiu, kad mes artėjam prie tokio to magiško laidos etapo, kai pasikalbėsime apie šamanus, tai kad išlaikyčiau žiūrovų susidomėjimą, pasakysiu, kad dabar bus trumpa pauzė, o iškart po to, tikiuosi jau ta įdomiausia laidos dalis, nors ir iki šiol buvo tikrai labai įdomu, tai tuoj sugrįšim. Lekiam į...
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
3: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
4: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime Senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
5: Čia žinių radijas.
6: Lekiam į...
7: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
6: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį ir čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, bei mano kelionės draugė Violeta Mičiulienė. Mes keliaujam po Sibirą ir dabar turėsim išpildyti mano duotą pažadą. Dabar mes keliausim pas Sibiro šamanus. Violeta, kaip ten buvo?
8: Aš kai... garsiai, niekada garsiai nesvajo, kai pasakiau, kad aš norėčiau aplankyti šamaną, tas mano noras, kaip įstatymas, buvo priimtas labai rimtai ir mane vežė beveik 900 km visą dieną važiavom, kol mes atvažiavom prie tos trobelytės, kuri buvo neįtikėtina ir sakau, jos išvaizda buvo tokia, liktai senukose buvo išpardavimas paskutinių dažų, va kiekvieną ružavų, mėlynų ir va taip ir buvo visa ta trobelytė nudažyta močiutėlė su kokiais 5-6 šuniukais, troba pečius, verda koldūnai. Ir šuniukai tokie burbuliukai, jie tiek nupenėti, kad jie negali paeiti, jie išlenda iš lovos, pareikauja, vėl palenda. Ir jinai, kai mes visi įėjom, jinai sako tam šeimininkui, su kuriuo kalbėjo, mano draugės tėvus sako, o kodėl atvežiai raganą pas mane? Ir mes visi atsisukam prie durų, aš paskutinį. Ir taip, o sako, ragana užsienietė. Ir aš sakau, sako, o kodėl tu pas mane atvažiavai? Aš sakau, nu, nežinau, atidomu, sako, tugi viską žinai. Aš sakau, nu, ne, nežinau, sako, ko tu iš manęs nori, tugi viską žinai. Ir aš nežinau, ką pasakyti. Sako, o ko tu nori sužinoti? Aš nežinau, ko aš noriu sužinoti, nes aš atvažiavau pagauti šamanę meluojančią. Netikiu tais dalykais. Jinai įsitraukė didžiulį popieriaus tokį lapą, kaip būtų pergamentas visokiais kažkokiais, tai išpaišyta kažkokiais ženklais, pasiėmė tokį pagalį, virvę ir čia kažkokio žvėries kaulas ir sako, kviesk dvasę, kuri tave mylėtų. Nu ką, nu, amžinatilsi mama, jau bet 40 metų buvo, kaip jinai mirusi, užrašiau mamos vardą ir jinai ten pašaukė, nu tėve man, 4000 km nuo ten, kur palaidota mama. Mamos 40 metų nėra, aš einu kapą prižiūrėjau ir jis taip, jinai čia. Ir taip, mama, man taip kažkaip jokinga, sako, klausk, ko nori. Ir aš paklausiu. Jinai tą patį pakartoja ir aš visa tokia, kaip koks, va, dobermanus vis gaudu, kada aš čia pagausiu. Ir staiga žiūriu, jinai taip laiko ir staiga ta virvė, ding, ding, ding. Ir va, šokinėja per tuos ir jinai man va taip paskaito ir atsakinėja.
6: O jūs nenorit pasakyti, ko klausėt?
8: Tarp kitko, aš visai nesenai galvojau apie, ten buvo tokia įdomi situacija, prieš važiuojant į Sibirą. Man problemas buvo su kelio sąnariu ir aš galvoju, jeigu mes vaikščiosim per kalnus, man bus blogai, man tada siūlė daryti operaciją. Ir aš galvoju, daryti ar ne, bet jeigu padarysiu, aš neišvažiuosiu, galvoju po to. Ir aš paklausiau, sakau, o kaip man su sveikata? Ir jinai man sako, jeigu tu galvoji, kad operuosi koją, darysi, tai aš siūlau dabar palaukti, nes jeigu dabar padarysi, tu šlubuosi. Ta gali padaryti tik tai po kokių 10 metų. O dabar tau gali padėti molis. Sakau, koks molis? Molis iš ten, kur šaudo.
0: A, ok, gerai, viskas.
9: Kas čia per užuomenos
8: tokias? O šis, nu va, va, tai pasakė. Aš parvažiavau, kada jau į Lietuvą į namus ir vaikam pasakoju. Molis ir ten, kur šaudo. Ir mano sūnus sako, tai palauk. Už Levens, už upės, kur mes iš mokyklos eidom į šaudyklą, vyrai ten kasa molį pečiams. Okei. Nu, eik man prikask to molio. Ir man išaiškino, tu parsineši iš to ne kažko pirtinį tą molį, pasidarai su vandeniu košytę, užsidedi ant kelio ir lygiai 2 valandas su žadintuvu, jisai sukėtėjo kaip šokoladas, o tada nuplėši. Nes po 2 valandų viskas grįžta atgal. Aš kokius, nu, 3 kartus tą padariau. Nevyko, aleliuja stebuklas, bet ir nebuvo blogiau. O po kiek laiko išmečiau tą kibirą, aš visada truputėlį patikiu stebuklų, po kelių kartų aš nebetikiu jais. Aš išmečiau tą kibirą su tuo sukėtėjusiu moliu, bet tai buvo. Ir ten atsitiko tai, kad aš paklausiau, baigėsi televizinis kaip tik tai projektas, aš nežinau savo ateities ir paklausiau, sakau, o ar aš turėsiu darbą. Atsakymas buvo, o tau dar darbų trūksta. Ne, sako, gink dieve, viskas okei. O jinai va taip ir atsakinė. Ir sako, gerai, kaip pravažiuosi namo, aš tau duosiu nesunkaus darbą, kokiem 5 metam bukrami. Nu, aš nieko nenoriu sakyti, aš netikiu tokiam nesąmonim, bet aš parvažiavau namo už 2 savaičių. Man buvo paskambinta Panevėžio keliai ir man pasiūlė būti jų veidu kelio moteris Stefutė ir 5 metus, o paskui visą tai baigė. Nu, aš nežinau.
9: Tai prigauti nelabai nepavyko.
8: Tik aš ir klausė, ko tu nori, o aš, kad aš būčiau sugalvojus ir taip toliau. Aš net nesugalvau, kažkovėjai galva tokių nesąmonių kažkokių, net neatsimenu kaip. Ir ten, nu, klausiu taip visaip, sakau, mano vaikai man sako, kad aš per daug savęs atiduodu žmonėm, visus godžiu, visiems padedu, aiškinu, kad nesitaškyk, jinai sako, ne. Sako, čia yra labai gerai, todėl, kad ne taip pas kitus žmonės pas tave eina energija stulpu tiesiai iš kosmoso ir jeigu tu savęs nedalinsi, tu susproksi. O, viskas ramiai, dabar taškausi, imkit mano energiją, nes aš nenoriu susprokti. Ir tada taip įdomiai pasakiau, sakau, kada tie mano vaikai užaugs ir aš visai, kad nulips nuo galvos ir skambina ir kalba, jie vis prie manęs prilypia, kaip ten nutraukta bangagislė ir jinai sako... Čia ne vaikai kalti, iš tavęs eina, tu jų nepaleidi. Ir jie tau duoda tai, ko tu nori. Sakau, ne, sako, taip, paleisk vaikus ir jie bus tie, kiek jie norės, bet tu turi paleisti. Ten buvo tokių visokių tokių įdomių atsakymų, kur nebuvo taip, žinai, kas įvyks ar neįvyks ten ateity, bet, nu, aš turiu patirtį ir aš nežinau, ar tai yra tikra. Ar jinai gera psichologija, bet jinai buvo bubūtė. Bubūtė tokia, tokiam siauro makytėm, tokia simpatiška, aš net veido nesimenu, siauros akis, karytė tokia, kiev 30 karščių, dar pečius čia verda, viskas karšta, aš visą prakaituoju, nu tokia su kažkokiu palčiuku, tink. Tai va, tai mano tokia, iš to aš jau po truputėlį baigiu daug ką pamiršti, bet esminiai taškai, kad Altajus tai yra vis dėlto kažkoks toks pasaulio taškas, kuriame vyksta kažkas nesuprantamo protų ir ta gamta tokia, ir tas vanduo jie geria vandenį tik iš šaltinių ir ne iš visų, nes pavyzdžiui važiuojam ir sako, iš šitą šaltinį mes nevažiuosim, nes čia yra piktas vanduo. Tu atsigersi 1 stiklinę ir tu iš karto angina. Ir tie, jie geria tikrai švarius vandenius, jie valgo švarius produktus ir viskas taip, kaip viskas pigu, nieko nepigu. Ten išgyventi iš tikrųjų jau prieš tiek laiko yra sunku ir tie žmonės kaip gyvena, juos palaiko kažkokia, nežinau, neįtikėtina. Vis dėlto kažkas tą tautą saugo kažkaip, tai jie turi tą dvasę kovotojų kažkokių, nežiūrinti nieką. Jie, vat, kaip būna, jie nemato, jie va tą kryptį. Ten sudėtinga, nes gal ir gerai būtų mums taip paprasčiau viską žiūrėti, kaip jie, vai, gražiausiai mes atvažiuojam ir man aiškina, pieva, jie ne, sakau, kodėl nepjaunat pievos, jinai tokia, va tik toks takelis, sakau, o ką ožka valgys? Ir va to, kaip paskui nupjausime, ir prie ten troba ten, čia yra takelis tarp pievos, ir suoliukas, ir sako, va dabar atkreip dėmesį, tu gali sužinot, kiek suaugusių žmonių gyvena po savaitgalio, kodėl? Pasižiūrėk, kiek saulėgražų lukštų krūvelių yra prie suoliuko, nes jie ateina, atsineša, va šitą galvą, ir ten va, sėdėjo du žmonės, sėdėjo trys žmonės, sėdėjo keturi. Ir ten yra va, sėdėti, žiūrėti, matyti, valgyti, viskas paprastai.
9: Jūs paminėjot piktą šaltinio mm-hmm. vandenį. Ir aš besiruoždama laidai daug skaičiau apie tai, kaip vietos žmonės tiki ne tik piktų vandenį, bet ir pikta vieta, piktomis žemėmis kažkokiamis, tai arba tiesiog ta vietos jėga. Ir aš pagalvojau, kad tikriausiai aš irgi esu pajutus, nors ne taip magiškai, kad vieta gal ant manęs pyksta, ar mes kažkaip nesusidraugaujam.
8: Nepriima tavęs.
9: Gal ir aš jas nepriimu, aš nežinau, bet tai nėra labai apibrėžtas jausmas, bet kažkaip tu jau...
8: Jutiminiai tokie dalykai.
9: Ar jums yra vietų, kur, nu, vat, nesusidraugauja?
8: Taip. Ir dabar man vyksta toks labai įdomus mano gyvenime momentas. Aš ieškau, kur gyventi Lietuvoje. Aš šiais metais daug ką keisiu ir va dabar aš pasiruošus, aš ieškau Lietuvoje vietos, kur gyventi.
9: Bet jūs sakot, Lietuvoje, tai čia Lietuvoje. Toks labai plati geografija palyginti. Mm-hmm.
8: Tai va, man ir daug mano reikalavimų, ir va, būtent remiasi viskas į tai. Visi kalba apie tai reikalingumą, apie patogumą, o aš va, važinėju dabar ir ieškau, ar mes susikalbam, ar ne, su vieta, su visais. Tai dar ką prisiminiau iš Sibiro, ką aš parsivežiu ir ką naudoju. Aš tada atvažiavau pas ją, buvo labai gražus man toks pakabukas ir toks šermukšnio medis toksai. Jis sako, labai teisingai darai. Nes pasirodo mano toks keistas pomėgis, nu ne keistas, didelių, įdomių daiktų ant savęs krovimas, tai yra pasirodo, aš net nežinau, kad apsauga, ką jinai pasakė, labai gerai, tai yra tai, kada susitinki žmogų, jis yra vampyras ir jo aplink pilna, jis net negali žinoti pats, kad jis yra vampyras, pirmą dalyką, ką jis susitikęs daro, jis iš tavo akių paima energiją, net nejūstamas, bet jeigu, ypač moteris vampyrės, jos žiūri ir taip, oba, o kas čia tau kaba ant aklo, į visą tą pirmoji blogybė nueina ten ir tu apsauga, bet tada reikia kas kiek laiko po bėgančių vandenių nuplauti.
9: Tai yra įdomus dalykas. Aš esu tikriausiai didžiausia priešgina visų magijų ir esu labai tiesi, ką matau, tuo tikiu. Gal yra išimčių, bet aš ne ta žmogus, kuris vaikšto pas būrės, bet tiesiog gaudau save jūsų žodžiuose ir pagalvau, kad tikrai pusę laidos aš žiūriu į tą jūsų broškę čia šitą užkabintą. Ir aš nežinau, ar tai ką reiškia, bet tam tikros racijos esama.
8: Taip, ir aš tą darau impulsyviai, net nežinodama, kad tas apsisaugojimas yra. Ir kas įdomiausia, kai aš nusipirkau va šitą papuošalą jūros šventėje, kas įdomiausia, kad aš jį nešiojau, man tai atrodo kaip skarabėjus ar ką. Ir mano draugė sako, aš negaliu atitraukti tokių nuo tavo katino. Čia yra katinas.
9: Ar galit paaiškinti, kaip jūs... A, matau.
8: Taip.
9: Geras.
8: Mhm. Ir va tai ir yra toks keistas dalykas. Ir kodėl aš įsirinkau, aš pusę metų nešiojau ir tik... Ir vėl man širpai, o jelto mano, kaip man dabar. Ir pasirodo, kad labai gerai, kai tu paširpsti, tada tau celiulito nėra. Taip sakė gydytoja.
9: Šitokias baigties sakinio nesitikėjau. Bet jūs man atsakėte vieną klausimą. Apie tas vietas, kurios traukia arba nepriima. Aš norėčiau išgirsti kažkokį tai aiškesnį atsakymą su konkretesnėm vietom arba su konkretesniais pasakojimais gal kažkokiais.
8: Aš te galiu pasakyti, kad viskas gyvenime, tiek vietos, tiek žmonės, niekas negali tau patarti, niekas negali tau trukdyti, suvokti prasmės taip, kaip yra tau iš tikrųjų. Visi atsakymai yra į mūsų, klausytis tik savęs. Tik savęs, kaip aš sakau, niekas tau negali sakyti pastabų, kaip gyventi, gal tik tavo tėvai, bet tai nereiškia, kad tu turi klausyti. Viskas yra ir vat jutiminiai. Yra netgi į meną žiūrint, ten analizuoti gali ten po to, jeigu tu esi kažkokį menotrininkas, bet patiko, nepatiko. Viskas, viskas tie dalykai. Ir kiek kartų aš bandžiau savo pasakyti, ne, kaip nukerpa ir tu galvoji, nu, atauks bus gerai, batus nusipirki, pranešiosi, prasitampys. Ne, tiek daiktai, tiek vietos, tiek žmonės, tau turi būti patogus čia ir dabar, nes mes per mažai turim laiko, kad prisitaikyti prie to, kas mums negera.
9: Grįžkime į tą Altajų. Aš skaičiau jūsų prisiminimą, kaip jūs važiavote beždžionių tiltų mašina ir mano reakcija buvo, ką?
8: Ir ten buvo taip, apie tai ten buvo, ir jinai buvo išbirėjus tam, bet kaip matot, vakavo tas beždžionių, kito kelio nėra ir ten yra tos lentos iškritusios ir mes važiavom. Ir tai buvo net, jeigu man būtų sakė, viskas gerai, čia kasdien važiuoju taip toliau, bet kai buvo pasakyta, turėtų pasisekti, nu gal viskas baigsis gerai. Ir aš prisimenu, žiūrėti į tuos tarpus iškritusias lentas, aš net ir matyti tą tokį išlinkimą ir ten kažkur tą krantą, man atrodo, už kelių šimtų kilometrų, aš žiūrėjau į tą sraunę upę, kurios ten, va, tokios, ir aš aš dainavau mintyse kažkokią tokią dainą ir supratau, kad aš gerai, aš moku plaukti, aš visada pasiruošiu tiem visiem dalykam ir kada aš pravažiavau, aš ko gailėjusi, kad aš nežiūrėjau, kad aš save apsaugojau, nes ta patirtis matyti ir suvokti tas adrenalinas, jeigu jis yra netaip stipriai vengiantis, adrenalinas reikalingas žmogui. Ir aš nieko gyvenime nesigailiu, ką aš dariau ir netaip, aš gailiuosi, nedaug tarp kitko to yra, ko gailiuosi, ko aš net nepavandžiau daryti. Ir visiems žmonėms siūlau viską daryti, bet net jeigu tuo metu tai yra nesąmonė ir visi kalba apie tai, kad neik ten taip. Ne, tu būsi to pabandęs.
9: Kokia didžiausia nesąmonė esat pabandžius?
8: Ištekėjau. Ne. Oi, nesąmonė pasakiau. Ne, aš daug labai nesąmonėsiu padarius, kai kuriuo aš negaliu garsiai pripažinti, nes, nu, man gėda, tai yra mano šitie visi griaučiai spintoje, kur negaliu užrakinti, nes atidarysi viskas išgrius. Aš daug esu labai pridarius visokiausių nesąmonių. Tuo metu net negalau, kad nesąmonių, nes aplinkybės vertė mane taip daryti. Ne iš gero gyvenimo aš tą dariau, bet aš nesigailiu nieko. Aš nieko nedariau piktybiškai. Aš dariau, kad išgyventi. Aš dariau, kad kažkam būtų gerai. Aš dariau tai, todėl, kad kitaip nemokėjau daryti.
9: O kalbant apie tą beždžionių tiltą, ar man taip vaidenasi, ar vietiniai ten mažai bijo numirti? Proto reikia turėti tokiais keliais važinėti.
8: Nes mes neturėjom laiko, gali jį apvažiuoti per aplinkui. Jie nevažiuoja, nes nu, ten eina. Jeigu eit. Bet, nu, ir sakė, čia kai kurie bepročiai bando. Ir mums buvo klausimas, ar mes bepročiai ar ne. Kai jie kalbėjo, aš nelabai supratau, bet jeigu to gyvenime nebūtų buvę, mano patirtį, aš turbūt nebūčiau tokia, kokia esu. Visi tie dalykai, išbandymai, todėl aš ir prieš pensiją ėmiau ir aš pasidariau, ką aš pasibaigiu magistrus, kuriuos nuo pensijų niekam nereikia magistro. Tau net neš daugiau ir taip. Lygiai taip pat aš susikūriau savo tuos du mono spektaklius, su kuriais į rudenį vėl važiuosiu savo bėgančių aštunkojų, kuriame kalbu apie savo gyvenimą, apie partizitis, kuriuose nebijau būti jokinga, kvaila ir pasirodo, kad žmonės visi taip yra, jie bijo slepia savo tą tokį netobulumą. O aš nebijau sakyti, kad aš netobula, nes aš myliu save tokią, nes aš tuo metu esu išskirtinė, nes aš nenoriu būti taip kaip visi.
9: Ir niekada nebijot? savęs.
8: Dabar net... jau ne. Ne.
9: O anksčiau?
8: Anksčiau tai jėtau, aš turėjau 124 tūkstančius kompleksų, o šiai dieną aš turiu tik vieną kompleksą, tai yra kompleksų neturėjimą.
9: Gerai, o kokia yra ta paslaptis? Ar tai yra tiesiog tai ateina su laiku? Ar man dar, pavyzdžiui, reikia palaukti šiek tiek ir tada ateis? Ar dar reikia kažką padaryti?
8: Ne, Fausta, pas tave jau senai viskas atėjo. Tu drąsi, kadangi aš mačiau tą vietą, kurioje tu augai. Tavo jų gimnazija įskirtinė, ten drąsius augina taip. Kelmė augina labai gražių žmonės.
9: Kelmė augti nesilpniems.
8: Nesilpniems, ne. Jo, aš sakau, kai aš turėjau tą projektą tavo gimnazijoje ir aš mačiau, kokie ir kai buvo 27 šalčio ir vis tiek pas mane atėjo vaikai ir sakau, jūs išprotėjus, šalta. Ne, sako, žodis yra žodis. Tai aš te galiu pasakyti, kad vieniems tinka būti drąsiems jau nuo prigimties, kiti tai jau siaugina, o aš galvoju, esu ta, kuri buvau mokama paklusti ir man nepavyko. Man neseniai darė sąnarių keitimo operaciją ir galvoju, todėl, kad mano visa vaikystė praleista yra klūpant tamsiam kambarį, nes aš nesutikdavau. Ir ateidavo, reikėdavo pasakyti, tik mama ateidavo sakyti, nu atsiprašykite. Ne. Klupėsiu. Susivariu kelius, bet neatsiprašysiu. Todėl, kad aš turiu savo tiesą. Ir aš dabar kaip žiūriu atgal, taip aš buvau teisi. Nes aš nenorėjau būti taip kaip visi. Aš buvau tokia, kokia aš norėjau būti. O tuo metu neleido būti. Ir labai džiaugiuosi, kad man nepavyko manęs palaužti.
9: Šitą laidą tuo ir pabaigsim. Aš... Nežinau, noriu pasakyti, kad bet tik visiems geriau būtų, cituojant, dar
8: gyva,
9: dar gyva klasikė jo. Ačiū labai, buvo be galo įdomu, žiūrovam ačiū, kad klausė, dar dėkojam mūsų laidos draugui Montis Magija ir pasimatysim kitą savaitę. Iki.
2: Lekiam į...
7: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
2: Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
7: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
10: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Irtautė Gutauskaitė Stanislavaitė, ir sveikinu jūs prisijungus prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien mes diskutuosime apie tai, ar triukšmo ir šviesos tarša yra reali grėsmė mūsų sveikatai, bei kaip save apsaugoti ar patausoti. Studijoje svečiuojasi Vilnius Tech aplinkos apsaugos instituto direktorius Tomas Januševičius. Sveiki.
4: Labadiena.
3: O nuotoliu prie mūsų prisijungia Lietuvos sveikatos mokslo universiteto visuomenės sveikatos fakulteto aplinkos ir darbo medicinos katedros profesorė Rūta Ustinavičienė. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Tai kiek didelė Lietuvos miestuose yra šviesos ir triukšmo tarša? Ar mes vejamės didžiuosius pasaulio miestus, ar apskritai tai yra problema, Rūta? Kaip jūs matote, susidurėte, ar tai yra problema, ta šviesos ir garso tarša?
5: Tai manau, kad tikrai yra problema. Gal daugiau galėtų sakyti tie, kas matuoja triukšmą, kas daro miestų triukšmo žemėlapius. Taip, tai yra problema, bet mes pačių didžiųjų savaime, aišku, pasaulio miestų dar nesam pasivyję, bet po truputį vejamės.
3: Tomai, ar teko pasidomėti, kiek mes čia lyginamės į pasaulio miestus, ar pas mus yra tos triukšmo taršos ir šviesos taršos?
4: Taip, triukšmo problema, tai tikriausiai verta būtų paminėti, kad yra skaitoma antra svarbiausia po oro taršos. Tai parodo, ant kiek aktualus yra tas triukšmas. Taip, teko domėtis, kad atlikti tyrimus įvairius miestuose ir visokiuose parkuose, tai turiu su ko palyginti. Tai kol kas mes nesame pasiekę, ir aišku, tai yra gerai, didžiųjų Europos arba pasaulio miestų pagal triukšmo taršą, pagal triukšmo lygį mieste. Bet ar vejamės, tai sakyčiau, nelabai vejamės. Aišku, miestai auga, transporto srautai didėja, tai triukšmo lygis šiek tiek yra padidėjęs, didėja po truputėlį, bet galvoju, žiūrint į perspektyvą, daugiai elektromobilių, kurie tylesni, tai triukšmo lygis yra tikimybė, kad ir nebedidės jau.
3: Kaip dažnai girdimas triukšmas darbo vietoje arba namuose jau ilsintis veikia mūsų sveikatą, Rūta? Ar yra kokių nors nustatytų tyrimų arba apskritai, kad tai darytų mums kokią nors įtaką, kad, pavyzdžiui, aš darbo vietoj nuolatos girdžiu šalia važiuojančias mašinas?
5: Tai tikrai triukšmas veikia ir galima išskirti du tokius. Darbo vietoj tai daugiau veikia klausos organus ir su tuo susiję atitinkamai girdimumo problemos. Vėlgi, kaip gyvenimo aplinkoje daugiau veikia bendrai mūsų sveikatą ir tai yra kaip stresorius, kuris veikia per centrinę nervų sistemą, veikia širdies kraujagyslių sistemą, tai yra daugybė publikacijų su kraujospūdžio didesniu lygiu, kuris yra žmonėms gyvenantiems triukšmingo aplinkoje. Vėlgi virškinimo sistemos problemos, gastritai, opaligės, kepenų problemos, tai yra daugybė problemų, taip pat vėlgi didesnis nuovargis. Ir jeigu imti vėlgi grįžti į darbą aplinką, tai dirbant triukšmingo aplinkoje daugiau nelaimingų atsitikimų. Taip kad tas poveikis yra tikrai labai labai įvairiapusis ir nuo didelio triukšmo darbo aplinkoje, kas po kažkiek tai laiko duos klausos problemas, vėlgi iki mūsų gyvenamosios aplinkos, kas irgi duoda atitinkamai lėtinių ligų ūmėjimą.
3: Tomai, kaip mums apsisaugoti nuo triukšmo taršos, ką dabar, kokie yra sprendimai, techniniai inovacijos kokios, kaip sumažinti tai, ką mes nuolatos girdim tą triukšmą?
4: Tai tikriausiai reikėtų gal patikslinti klausimą, aplinkoje, darbo vietose ar gyvenamojoje aplinkoje.
3: Tai ir darbo vietoje, ir ten, kur leidžiame laisvalaikį, tai dažniausiai bus mūsų gyvenamieji namai.
4: Tai darbo vietose įprastai yra taikomos individualios priemonės, tai kaip ausinės, ausų kamštukai, šalmai, izoliuojantys šiek tiek garsą su ausinėmis. Ausinės tas pačios turi tam tikrą slopinimo lygį, skirtingas. Ir taip pat darbo vietose yra taikomas įvairios prieš triukšminės konstrukcijos. Tai teko padėti vienai įmonei mažinti triukšmą, nes darbuotojai pradėjo atsisakyti dirbti, nes darbo vietos buvo ypatingai triukšmingas ir visų kūnų ten buvo galima jausti tą triukšmą, nes ne tik klausą veikia, bet ir patį kūną. Tai tada įrenginiai izoliuojami specialiais gaubtais, taip pat yra padengiamos sienos garsą sugeriančiomis medžiagomis, kas sumažina atspindžius ir sumažina tą bendrą esantį triukšmo lygį. Tada aplinkoje, tai įprastai nuo transporto, kad apsaugoti aplinką, tai yra įvairios priemonės, tai viena iš jų greičio ribojimas, greičio mašinų srauto tolidumas, kad nebūtų sustojimo, kad tolygiau galėtų važiuoti. Tada ypač plačiai taikomas yra triukšmo sugeriantis barjerai, sienelės, izoliuojančios gatvės triukšmo nuo gyvenamosios aplinkos. O gyvenamojo aplinkoje tai įvairios priemonės yra taikomas nuo garsą sugeriančių lubų, sienų, baldų. Tai tie open office'ai vadinami, kai būna, tai jau tenais irgi būna klausę, netgi mūsų gamybininkai ar galim pagelbėti, nes jie kuria, pažiūrėjai, baldus, kurie sugeria garsą, tai ten reikia jam pažiūrėti, noriu patikrinti, kaip gerai sugeria ir kokius dažnius. Tai įvairios tos priemonės, dabar kuriamas ir naujas medžiagos, tai vadinamos meta medžiagos, kurios ten padidina sugerti ir galima išplėsti jų sugerties spektrą. Tai, kaip minėjau, tos įvairios priemonės yra taikomos. Gyvenamojoje aplinkoje tai įprastai būna triukšmas nuo aplinkos, sklintantis iš išorės, arba inžinerinės įrangas, tai dabar nuo vėdinimo įvairaus, nuo kondicionieriai, ventiliatoriai, na ir aišku kaimynų veikla. Tai ten irgi atskiri sprendimai būna.
3: Ar brangu tai yra, Tomai, ar tie visi sprendimai tiek biuro erdvėje, tiek gamybiniuose pastatuose įrengti tą apsaugą tiek gyvenamosiuose pastatuose?
4: Tai priklauso nuo sprendinio, gali būti pakankamai brangu ir gali būti, sakykime, efektyvų, bet nebrangų, bet tai paprastesnės priemonės, įprastai pigesnės naudojamos gamybinėse situacijose, gamybinėse patalpose. Brangiau kainuoja vidaus aplinkoje, nes tai turi būti ir dizainas, ir estetika, ir akustinės medžiagos įprastai yra nepigios.
3: Rūta, kai kuriems žmonėms sunku užmigti dėl didelio šviesos kiekio naktį, aišku, yra ir užuolaidos, ir kiti įvairūs sprendimai, bet dar apie juos pasišnekėsim, bet tiesiog yra gatvių apšvietimas, daug įvairių šviesos šaltinių susidurėme ir darbe, iš tikrųjų tie, kurie ir dirba su kompiuteriais, tai yra ne tik kompiuterio šviesa, bet ir virš yra įvairių lempų, taip pat yra, kurie tikrai su dar daugiau šviesų tikriausiai dirba. Ar tai daro įtaką mūsų sveikatai, na, ta šviesos vadinama tarša?
5: Tai darbo vietos ir dieną, tai tikrai šviesa nedaro didelės įtakos sveikatai ir tai yra reikalinga, tai kaip normalus mūsų kasdienis dalykas naktį, taip, bet sakyčiau, gal iš išorės ateinanti šviesa mažiau daro įtakos, negu mes patys naršydami telefonuose, jau dabar kompiuteriuose, žiūrėdami televizorių, tą mėlyną šviesą, kuri mažina melatonino kiekį. Ir mums yra sunkiau užmėgti. Turbūt visi žino, jog kaip tik melatonino tabletės, kaip papildai, kaip preparatai yra naudojami miegui skatinti. Ir mums šiek tiek padeda. Tačiau tą mėlyną šviesą, kuri daugiau, sakyčiau, mus įtakoja iš įvairių prietaisų, spinduliuojanti šviesa, o tos iš išorės sklindančios šviesos, iš esmės mes jau galim nuo jos apsisaugoti, užuolaidos ir visą kitą, o taip įtakoja ir melatonino to tokios sviravimai, poros sviravimai, jeigu jie yra labai nedideli, kaip, pavyzdžiui, pamaininis darbas, žmonės, kurie dirba naktį, tai jau kažkur 20 metų atgal yra įrodyta, kad pamaininis darbas kelia vėžio riziką didesnę. Ir dabar paskutinės publikacijos 25 metų labai gražiai rodo, kuo ilgiau yra dirbama pamainomis, tuo vėžio rizika didėja. Tai ne tik miego problemos, ne tik vėlgi miego problemos vėliau siejasi ir su lėtinėm ligom, insultai, infarktai, demencijos, bet kartu ir vėžinių susirgimų problemos, tą naktinį nemigą tai irgi gali duoti.
3: Tomai, kokie sprendimai būtų tiems, na, kurie dirba pamaininį darbą, kaip sako Rūta, kad na, turi susimaišyti jiems šiek tiek dienos su naktimi ir kaip išvengti tos šviesos, kuri trukdytų ar miegui, ar būtų per daug žalojanti dienos įvairių dienos metu ir tiek, kaip ir Rūta minėjo, kad žiūrim į telefono ekraną ar į kompiuterio ekraną ir irgi taip save žalojame.
4: Tai jeigu nuo kompiuterio telefono ekrano, tai ta mėlynoji šviesa, kaip minėjo, tai kas nešioja akinius, tai įprastai akiniai dabar tikriausiai pas daugelį turi tą dangą, kuri filtruoja tą mėlyną šviesą, nepraleidžia jos. Taip pat kai kurie telefonai irgi turi funkciją, kad galima sumažinti tos mėlynos šviesos kiekį. Tai žinau, kad būna žmonės, kurie akinius dedasi, nes dirba prie kompiuterio, tai kad tą spinduliavimą sumažinti jiems nereikia akinių, bet kadangi akiniai turi savybę, gali turėti tuos apsauginius sluoksnius ant to akinių, sakykim, stiklo, prastai, nes nėra čia stiklas, kitas medžiagas, bet nešiuoja kaip apsauga nuo tos šviesos. Nu, pamaininis darbas, tai tikriausiai, jeigu kalba eina apie tai, kad po to žmonėm dieną reikia negoti, nes naktį reikia dirbti, tai ta šviesa, žinoma, kad trukdo negoti, pailsėti pakankamai, tai tikriausiai šitie žmonės naudoja ant langų storas užuoldas, vadinamas blokautus, taip pat žaliuzės kokias, kur pakankamai užsitamsina kambarį, kad galėtų pakankamai palisėti, kad organizmas nejaustų tos trindančios šviesos, kuri mažina tą poilsį tokį.
3: Miestai plečiasi ir iš tikrųjų ir infrastruktūros didėja, daugėja ir patys žmonės, na, vyksta urbanizacija, daugiau žmonių atvyksta gyventi į didžiosius miestus, nes ten yra tokie kaip gyvenimo centrai, tai ir darbas, ir šeimos auginimas, ir panašiai, tai tikrai miestai plečiasi ir mes galbūt turime tą riziką, na, kad daugės čia ir triukšmo, ir šviesos, ir galbūt trukdys daugiau tam tikrą infrastruktūrą, aš čia kalbu ar apie gatvės žibintus, ar panašiai. Tomai, kaip su tuo reikia tvarkytis? Ar reikia tam tikrų, nežinau, kolektyvinių sprendimų, kaip čia apsaugoti žmonės nuo triukšmo ir nuo šviesos taršos, ar tai yra, na, kaip mes kalbėjome, individualu ir jeigu tau trukdo gatvės žibintas, nusipirk geresnės užuolaidas?
4: Tai, na, triukšmo taršos apsaugoti, žinoma, galima. Tai yra tuo klausimu dirbama. Bet tikriausiai reikėtų daugiau dėmesio skirti triukšmo problemai, kas šiuo metu tikrai yra nepakankamas. Dėmesys yra skiriamas iš savivaldybių, nes triukšmo problemai spręsti reikia lėšų. Tai reikia tinkamai suprojektuoti triukšmo mažinimo priemonės, tenais kai kur barjeros, kai kur įrengti tylesnę zoną mieste. Tai tam reikia sprendinių, tam reikia specialistų, tam reikia lėšų, tai čia tikriausiai problema būtų, nes tai galima padaryti, galima daug kur įdėkti mažesnę žemas triukšmą sugeriančias tvorelės barjerus, kur sumažintų garso interferenciją tarp mašinų, tai tą triukštą ir galima sumažinti. O pastatuose kaip yra, kovojame, kad nebūtų to aplinkos triukšmo, tai kad nereiktų atsidarius langą vėdintis, tai yra naudojami kondicionieriai, vėdinimo sistemos, kurios irgi stengiamasi padaryti kuo tylesnės, tai yra atliekami tyrimai jas įdiegus, nes kad būtų užtikrintas tas komfortas, nes tokių atliekami tyrimai pastatuose priverčia diegėjus, rangovus ieškoti geresnių sprendimų, tylesnių sprendimų, tai tas prisideda. O aplinkos triukšmas iš principo turi būti sumodeliuotas, paruošti žemėlapį, tai triukšmo kartografavimas, kur galima projektuotojai gali pasiremti ir pagal tai projektuoja fasadus, gali paskaičiuoja, kad tas triukšmas nepatektų į vidų. Tai reikia didesnių, geresnės izoliacijos fasadų. Aišku, tas irgi kainuoja, bet tai yra sprendiniai.
3: Rūta, jeigu šitie sprendiniai nepritaikomi, ar geriausias sprendimas tada bėgti į kaimą ir slėptis nuo miesto triukšmo, ar ir kaime mes galim na, susidurti su tam tikrais, kaip čia, trigeriais noriu sakyti, bet tam tikrais trukdančiais mums, nežinau, išsimiegoti ar ramiai gyventi?
5: Manau, kad visur yra trikdžių. Kaime turbūt, kas gyvena kaime, žolės pjovimas kaimynų, bus trikdis ir tų sprendimų tikrai reikia ieškoti individualiai.
3: Į ką dar turėtumėm atsižvelgti, Tomai, plėsdami miestus, kurdami infrastruktūrą, kas dar, jūs daug tų sprendimų įvardijote, bet ką mes patys galėtumėm, kaip galėtumėm patys spręsti ir patys ieškoti tų tylesnių būdų gyventi?
4: Tylesnis būdas gyventi, tai tikriausiai reikėtų pasirankant, jeigu vietos gyvenimo pasirinkimas bus pagal triukšmą, tai tikriausiai verta atsiversti didmiesčio triukšmo žemėlapį ir pažiūrėti tenais pagal triukšmo skalę, kur būtų ta tylesnė vieta, tai aišku, būtų toliau nuo triukšmingų gatvių, na aišku, kad nebūtų šalia ten kažkokių tai gamyklų, ten kokių tai statybinė atliekų tenais kokių aikštelių, kur smulkinama kažkas, tai ir žinoma būtų prie arčiau gamtos, ten prie kokio miško, tai tos vietos būtų tylesnės. O šiaip dar žmonės, kaip minėjau, patys įsidegė namuose, tai oro kondicionavimo sistemas, kad nereikėtų atviro langų būti, ir oro vėdinimo sistemas, nes įsidegiant irgi reikia atkreipti dėmesį, nes įprastai tai įrenginiai turi savo techninę pastą, kuriam parašyta, kokį triukšmo lygį skleidžia, nes tas triukšmo lygis, kad ir nedidelis naktį, jis labai veikia. Nors žmogus gali iš pradžių nejausti, kad bet iš principo smegenis tada nakties metu veikia budėjimo režimu,

0: variklio, bet sklinda triukšmas nuo jų padangų, tai priklauso kokias padangas, nes kaip perkat padangas, tikriausiai irgi matėte, kad yra ten būna garso klasės, netgi ant padangų surašyta ir kiek decibelų skleidžia, tai aišku, visi renkasi tas padangas dėl savęs, nes kai salone, taip nuo to priklausys, koks bus garso lygis važiuojant. Tikriausiai ne dėl kaimyno. Jeigu nori didesnio komforto automobilyje, elektromobilyje, tai reikėtų rinktis tas A klasės, kur žemesnis triukšmo lygis nuo padangų sklinda.
1: Mes dar pokalbį pratęsime, dabar trumpą pertraukėlę.
2: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Čia žinių radijas.

0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Rūta ir Tomu kalbamės apie garso ir šviesos taršą, tai arba triukšmo taršą ir

0: mes čia prieš išeidami į pertrauką kalbėjome, kokių sprendimų galima rasti ir ką mes galim kokius sprendimus patys priimti, jeigu mums trukdo tam tikras triukšmas sklindantis, ar kad jeigu nenorim patys skleisti triukšmo. Rūta, aš dar norėjau paklausti, jeigu negalime išvengti na, gyvenimo triukšmingoje tikrai aplinkoje, tai ar darbas būtų, ar būtų laisvalaikis, tai yra poilsis, bute, ar name ir panašiai. Ar jūs rekomenduotumėt, pavyzdžiui, na, slėptis nuo triukšmo ausų kamštukai, nes esu girdėjusi, kad ir jie gal ilgalaikį perspektyvai nėra taip sveika ausiai. Tai kas geriau, triukšmas ar ausų kamštukai?
1: Reikėtų gal apskritai kažkaip tai raminti savo nervų sistemą, kad kaip kolega sakė, taip nereaguoti į triukšmą, kad bet koks triukšmas dirgintų. Ausų kamštukai nėra gerai, nes jeigu gerai veikiantis kamštukas, jisai pilnai uždaro ausies landą, tik tada jisai atliks savo funkciją. Ir tenai susidaro toks kaip oro tarpelis. Ir oda kvėpuoja ir šiek tiek tas oras yra rezorbuojamas, tai susidaro mažesnis lėgis ir tai skatina ausies būgnelio šiek tiek konfiguracijos pakitimą ir gali duoti galvos svaigimą. Tai tas nėra gerai. Vėlgi trikdoma šiek tiek kraujotaka ausies landos. Taip kad naudoti ilgiau apskritai negu 2 valandas nėra rekomenduojama. Rekomenduojama naudoti po kažkiek tai laiko, jeigu tai yra darbo aplinka, tai kamštuką ausinės, kaitaliuoti. Taip kad tai nėra išeitis ir reikėtų kažkokiu tai būdu prieš miegą, jeigu tikrai tas labai dirgina ir jeigu iš karto jau yra baimė, kad jau aš atsigulsiu ir bus triukšmas, stengtis kažkaip eiti pasivaikščioti tą nervų sistemą, tvarkyti taip, kad jinai tikrai nereaguotų į tą triukšmą taip.
0: Dar prieš tai Tomas minėjo, kad iš tų sprendimų, na, kaip apsisaugoti nuo ekranų šviesos, su kuria susidurėm dabar neišvengiamai visi, nes turime mobiliuosius įrenginius ir kompiuterių tikriausiai naudojamės kiekvienas. Ar tie mėlynos, nuo mėlynos šviesos apsaugantis akiniai jūsų nuomonė tai padeda mums nors šiek tiek, na, apsaugoti tas akis?
1: Jie šiek tiek savaime, aišku, padeda nuima akių nuovargį, tačiau vis tiek ne tik mėlyna šviesa mus veikia vakare ir apskritai šviesa veikia ir reikėtų vėlgi pagrindinės rekomendacijos, kurie turi nemigą, tai tikrai bent valandą, jau geriausia atveju 2, nesinaudoti mobiliais įsirenginiais, nežiūrėti televizorius. Jeigu žmonės neturi nieko problemų, tai viskas valio, jie gali naršyti, naudotis ir visą kitą, bet jeigu yra miego problemų, tikrai nereikia iš karto griebtis tablečių, nereikia vėlgi griebtis to pačio melatonino, kuris dabar labai populiarus, bet pradeda jau tokia rodytis perspėjimai, kad nenaudoti gali, yra vienos kitos publikacijos, kurios rodo širdies nepakankamumo rizika, nors ta publikacija yra labai stipriai kritikuojama. Taip kad tai yra vis dėlto hormonas, kurio nereiktų naudoti ilgai ir vis dėlto reikėtų rasti, ieškoti kažkokių natūralių būdų ir tik tai jau ekstra atveju griebtis tokių ekstremalių priemonių kaip medikamentai. Nes nemiga dabar yra toks, kai sako, on top labai populiarus dalykas ir su tuo reikia kažkaip tai gyvensenos metodais tvarkytis.
0: Rūta, kodėl mes vieni galim greitai užmigti ir mums joks triukšmas, kaip kalbėjom, nebaisus, tai yra tiesiog grįžtam po darbo, pavalgom ir nusmingam lovoje, o kitiem, na, vat, kiti susiduria su tuo, kad, kaip ir Tomas minėjo, nors menkiausias garselis ir jau yra, kad trukdo ir kad reikia tada ir uždaryti langus ir pasirūpinti vėdinimo sistema geresnė ir panašiai, kad, na, tikrai tas nors menkiausias triukšmelis mūsų negazdintų.
1: Žmonės yra skirtingi. Ir čia nieko tokios nervų sistemos, tokie dirginimo lygiai, žmonės yra skirtingi. Gal kažkiek tai gyvensimas veiksniais fizinio aktyvumų, lengvų, prieš miegą vakarys tą galima sumažinti, bet kaip pasakyti, tai yra darbas tikrai su savim. Ir šiais laikais žmogus nelabai nori pasidėti pastangų, keisdamas gyvensiną, siekia kažkokio greito rezultato. Tai vis dėlto reikėtų suvokti problemą ir dirbti pačiam. Bet kaip jau minėjau, žmonės tikrai yra skirtingi. Vieni niekada neturi miego problemų, kiti jau nuo jaunų dienų jas turi. To mes nepakeisim.
0: Tomai, kaip jūs stengiatės pailsėti, ar jums trukdo labai triukšmas ir kokiu jūs sprendimu ieškote?
2: Aš geriausiai pailsiu aplinkoje, tai gamtoje, kur yra aplink gamtos garsai, tai pajūris, ant ežero. Ką aš atkreipiu dėmesį, tai žiemą, kada nuvažiuoju į atokiau nuo miesto, ten didesnį ežerą, kur tarp miškų, ir ten va, jaučiu tą tokią tylą, ten kur toli kažkur varna kranksinti girdėsi, tai tada aš pagalvoju, kad va, kaip čia tylu yra, kaip gerai tas varnas kranksėjimas klinta, atsimuždamas nuo ledo ir panašiai, tai aš ten geriausiai pailsiu. Mes tikriausiai pastebėt galime, kad ir daugelis žmonių dabar stengiasi ir tylesnė vieta, sodyba prie ežero, jeigu toliau nuo kaimyno, dabar tas triukšmas kaip prabanga, tai yra tyla kaip prabanga akcentuojama yra, kad tylu, tai vadinasi labai gerai. Nes tai rodo, kad žmonės stres pavargę, nuo stresas veikia ir ta tyla, pabėgimas nuo to miesto garso, leidžia pailsėti. Tiesiog, kaip sakau, dabar ta tyla kaip prabanga yra.
0: Rūta, kaip jūs pailsite nuo triukšmo ir nuo šviesos taip pat? Ar taikote kokius nors metodus, ar kaip ir minėjote prieš tai, einate pasivaikščioti prieš miegą?
1: Ne, irgi miškas. Gal kažkiek tai knygų skaitimas, toks ramus vakaras, nes aš pastebėjus, kad jeigu labai intensyvizinė veikla, arba kažkoks tai potinis, kur vis tikrai užmėgti yra sunkiau, tai toks rami tylė aplinka ir gamta.
0: Gamta, rami tylė aplinka, knygų skaitimas, tai vieni iš būdų, kuriuos rekomenduoja mano šios laidos pašnekovai, jeigu esate pavargę nuo triukšmo ir taip pat nuo šviesos, su kuria susidurime ir kiekvieną dieną su įvairiais ekranais ir panašiai, tai ačiū labai, kad jūs buvote su manimi šitoje laidoje. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Mes kalbėjome apie tai, ar triukšmo ir šviesos tarša yra reali grėsmė mūsų sveikatai, kaip save apsaugoti nuo to. Studijoje svečiavosi Vilnius Tech aplinkos apsaugos instituto direktorius Tomas Januševičius ir taip pat nuotoliu prisijungė Lietuvos sveikatos mokslo universiteto visuomenės sveikatos fakulteto aplinkos ir darbo medicinos katedros profesorė Rūta Ustinavičienė. Ir prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė. Linkiu visiems gražios dienos.
3: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės žinių radio.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
3: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkia svoriai.
2: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkia svoriai ir šiandien mūsų sunkia svoris, kabutėse, Dainius Junevičius, diplomatas, fizikas bei humanitarinių mokslų daktaras, fotografijos istorikas, Vilniaus dailės akademijos dailėtyros instituto mokslininkas. Na ir galima turbūt daugiau apie jūs pasakyt, tris dalykus turbūt pasakiau: diplomatas, mokslininkas ir fotografas, fotografijos istorikas. Gal dar daugiau, Dainiau, norėtumėt pristatydamas save pasakyti, ačiū, kad atėjot.
3: Bet sveiki, bičiuliai. Tai aš visą laiką sakau, aš buvęs diplomatas, buvęs fizikas, o dabar esu fotografijos istorikas. Tai toks patikslinimas būtų.
2: Dainiau, kas iš tų veiklų jums įdomiausia ir artimiausia?
3: Ne, kiekvienu metu kiekviena buvo įdomi ir diplomatinė tarnyba buvo be galo įdomi. Ir aš džiaugiuosi, kad ir kažkiek prisidėjau prie Lietuvos valstybės vystymosi. Fizika, žinoma, buvo pats tas pomėgis ir po mokyklos, iš karto pradėjau studijuoti puslaikinę fiziką Vilniaus universitete, ir gal 15 metų dirbau toje srityje, be galo įdomus darbas buvo.
2: O kur dirbot fizikos srityje?
3: Tai buvo taip, kad aš baigęs, tai aiškiai 20 metų perdėjau. Baigiau po universiteto ir iš karto gavau paskyrimą į tokį mokslinio tyrimo institutą Venta Baltupiuose, bet ten po 2 metų neištvėriau daugiau kaip 2 metų. Ir geras draugas pakvietė tada į puslinkių fizikos institutą. Ten užsiminėjau įdomiais dalykais. Buvo vienas, mano darbas buvo matematinis įvairių reiškinių vykstančių puslaidininkių sandūrose modeliavimas. Tai man, aš jau gan anksti turiu pasakyti, kad vienas iš tokių turi didelę programavimo patirtį. Dabar sako kodavimas, bet man patinka labiau žodis programavimas. Ir dirbom tada su tam besmais tokiais didelėms skaičiavimo mašinom, kurių galingumas, žinoma, buvo daug, daug mažesnis negu ar kokiu nors telefonu.
2: Čia kelinti maždaug metai to programavimo dar užra turbūt.
3: Tai baigiau studijas 81 metais, tai 83 metais, ir galbūt tada ir pamačiau, sakysim, pirmą Lietuvoje nešiojamą kompiuterį.
2: A, jau buvo pirmas nešiojamas?
3: Tai tiesiog mums darė, dirbom puslaikinių fizikos institute, greta buvo fizikos, bet matematikos ir kibernetikos institutas, ir ten buvo atvežtas pirmas IBM kompiuteris.
2: O, ekskursija.
3: Tai va, tai labai džiaugiuosi tuo laikotarpiu ir viskas.
2: O fotografija, kada tada jau išlindo jūsų meilė fotografija?
3: Galbūt po pirmo darbo Varšuvoje, aš buvau ambasadorium Varšuvoje iki 94 metų, tada taip aplinkybėms susiklosčius, aš to darbo netekau. Ir buvo tokia tam tikra pertrauka mano darbiniai veiklo, ir aš tada turėjau daugiau laiko. Kažkiek jau mane traukė ten istorija, traukė darbas archyvuose, aš pradėjau domėtis, kas yra šioj fotografijos istorijos srity padaryta. Ir tuo metu buvo tai jau pirmoji disertacija, mokslo kandidato disertacija iš fotografijos srities parašyta ir apginta. Bet man neužteko to, kas ten yra, nes man atrodė, kad ir nepakankamai giliai ištirta, giliai ir plačiai, ir ne visi šaltiniai panaudoti. Ir tada turėjau laiko, turėjau galimybės, galimybės vaikščioti į archyvą, pavyzdžiui. Ir tada jau pradėjau.
2: Ir parašė disertaciją iš fotografijos istorijos?
3: Parašiau disertaciją iš fotografijos istorijos, bet jeigu čia kalbame 94 metus, tai mano disertacija buvo apginta 24-aisiais, atrodo, metais, keliams dešimtmečiams praėjus.
2: Ilgai rašėt.
3: Aš gal taip pasakyčiau, kad aš negalvojau apie tokį reiškiasi disertacijos rašymą. Aš daug skelbiau tų tyrimus, sakysim, kai kurie ir gan įdomus, ir gal naujienų tokių paskelbiau, naujų dalykų. Kelias knygas jau buvau parašęs, bet bet pats taip ir negalvojau labai rimtai apie doktorantūrą ir disertacijos rašymą, bet vėl, kai geri draugai, draugės, pažįstamas, sako, žiūrėkit, Dainiau, nu, galėjai stoti į doktorantūrą ir rašyti tą disertaciją. Nu, tai tuo metu lygiai grečiai aš dirbau ir Užsienio reikalų ministerijoje ir buvau doktorantūra.
2: Akademinę pusę savo vystę.
3: Taip, nebuvo taip paprasta, kiti greičiau parašo.
2: O kodėl vis dėlto, pone Dainiau, fotografijos istorija, vat kur čia, žinot, kai žmogus ateina į laidą ir apie tapybą pasakoja, na, ten paklausiu, kas bendro tarp tų paveikslų, iš kur tas motyvas ateina, kažkoks impulsas tapyti, tai ten visokių istorijų prisiklausai. Vienas iš nerimo, kitas iš neturėjimo, ką veikti, trečias dar iš kažko ilgesio jaunystės.
3: Tai gal aš tada visai, nu, paaiškint galima žingiai įdomu. Viskas atsiranda, daug kas yra pasaulis, pasaulį norim pažinti įvairias ir dabartinį pasaulį ir buvusį pasaulį. Nu, man kažkodėl, nežinau, mane patraukė fotografija, senoji fotografija Lietuvos.
2: Kaip būdas pažinti pasaulį?
3: Nu, pažinti praeitį galbūt, patenkinti savo žingeidumą. Nes šiaip čia toks anekdotas yra, kad mokslas tai yra iš visų žmonių, tų mokslininkų žingeidumo tenkinimas valstybės sąskaita. Tai tas nėra visai tikslu, bet daug tiesos tame yra iš tikrųjų. Tai aš tikiuosi, kad tie mano atradimai, tai knygos, kurias parašiau, sudariau, ar straipsniai, kurias parašiau, nu jie yra, nėra tik tai mano asmeninio žingeidumo patenkinimas, bet jis jie yra naudingi tiems skaitytojams ir šiek tiek ir Lietuvos kultūros istorijai.
2: Svarbu. Pažinsiu jūsų organizuotą turbūt, taip reiktų sakyti, patikslinsite, jeigu kažką netiksliai pasakysiu. Paroda žiemą vykusi Vilniaus turbūt 19 amžiaus vidurio fotografijoje, jeigu aš tiksliai atsimenu, ten buvo tikrai įspūdinga man asmeniškai, mes už šeimą buvom ir vaikai ten įsižioja, žiūrėjo tas juoda baltą fotografiją, Zacharčenkos, man atrodo.
3: Taip, Vilhelmas Zacharčikas. Ir ten nuotraukos priklauso Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui ir muziejaus vadovybei, darbuotojams tikrai reikia dėkoti, kad jie įsigijo tą nu, daugiau kaip 50 nuotraukų rinkinį ir tuo būdu labai papildė Lietuvos senosios fotografijos fondą. Aš asmeniškai dėkoju, kad mane pakvietė tos parodos būti bendra kuratoriumi kartu su daktare Margarita Matulyte. Nes aš šiaip domėjausi Zacharčiku ir anksčiau ir tyrinėjau jo gyvenimą, bet dabar buvo proga ir parodyti Vilnių, nufotografuotą 1865-aisiais, gal 66-aisiais metais. Dar kartą man pačiam sugrįžti prie to Vilniaus apibūdinimų. Na ir šiek tiek giliau patyrinėti paties fotografo biografiją ir kodėl jis atsidūrė Vilniuje. Aišku, labai smagu, kad tokio ir geroj, gražioj vietoj buvo galimybė pristatyti šitas unikalias nuotraukas, tiek daug.
2: Tai yra vienos seniausių Vilniaus, aš vat galvoju.
3: Taip, tai yra pagal prieš Zacharčiką, kuris mes taip spėjom, kad 1865 metais atvažiavo į Vilnių, nu jau keleri metai, dviejų metų po sukilimo, jis atvažiavo, buvo gimęs Kremenecija. Tai yra Voluinė. Bet į Vilnių tikriausiai atvažiavo iš Varšuvos, ten jau pasimokęs truputį fotografijos, pas Varšuvos fotografus. Bet prieš jį fotografavo tik tai du žmonės Vilnių. Tai buvo Abdonas Korzonas, jau pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas. Gal 1861-aisiais pradėjęs fotografuoti. Nu, ir kitas toksai Sveikovskis, slaviška pavardė, bet vokietis, kuris irgi jau fotografavo prieš 63 metų sukilimą, bet tas nuotraukas gal pradėjo jums prekiauti, jas platinti truputį vėliau, 64.
2: Ir aišku, kur yra vat, seniausia Vilniaus nuotrauka ir kokia?
3: Nu, žinoma, kad tai seniausia išlikusi. Taip. Lietuvoje padaryta Vilniaus nuotrauka, sąlyginai Vilniaus, nes Panerių tunelio nuotrauka, yra daryta 1861 metais. Tunelis fotografuotas prieš pat jo atidengimą, atidarymą. Tai mes žinom tą datą ir matom, kad ten dar tunelis nepabaigtas, bet jau Tai šita tai yra Dono Korzono nuotrauka. Ilgą laiką tai buvo vienintelė jo nuotrauka esanti Lietuvoje. Ir seniausia išlikusi. Paskiau jau privatus kolekcininkai jų tokių tų Korzono nuotraukų į Lietuvą, į Vilnių. Iš tikrųjų atsivežė, daugiau jų šiuo metu yra. Bet vis tiek, vos kelios, ant rankų pirštų galima.
2: O čia ir pirmosios lietuviškos nuotraukos, aš suprantu, ar nebūtinai pirmosios šį?
3: Nu, atviram ore ar plenere padarytos, tai tikrai pirmosios nuotraukos. Ne šiaip, nors gal dar patikslinsiu, nes šiaip portretinės nuotraukos jau buvo daromos ir anksčiau. Tai jos beveik Lietuvoje, tai Vilniuje nuo pat fotografijos atsiradimo.
2: Čia yra nuo kelintų metų.
3: Kurioziškai situacija. Žiūrėkit, apie fotografijos tą dabar atradimą paskelbto oficialiai 1839 metų sausio mėnesį. O jau pats metodas pademonstruotas ir pradėtas pardavinėti aparatai, pradėti ir... Ir žmonės jau galėjo pradėti patys fotografuoti vasarą, rugpjūčio galbūt mėnesį. Ir rugsėjo mėnesį, o vėliausiai spalio mėnesį Vilniuje jau buvo fotografuojama. Įsivaizduokit, toks sutapimas. Verkių rūmuose grafas von Wittgensteinas turėjo vaikų guvernantų. Ir vienas guvernantas tuo metu, toks šveicaras, tuo metu grįžo iš vasaros atostogų per Paryžių tikriausiai. Ir jisai pagrėbė su savim, paėmė tą fotoaparatą. Dagero tipo aparatą. Ir na, yra liudininkų, pačios nuotraukos, pati nuotrauka neišliko, bet yra liudininkų, kurie sako, vat, ir jo pavardę nurodo, tai darė pirmosius Verkių nuotraukų, Verkių rūmų bandymus nuo fotografavimo.
2: Pačių rūmų jau sakėjo.
3: Ir tuo metu ten toks Podčašinskis prisimena, jam buvo tuo metu 16 metų, tai jisai labai gerai turėjo įsidėmėti, tai turėjo jam daryti įspūdį. O jo tėvas architektas, ir abu jie ten architektai, bet šitas tėvas tuo metu dirbo prie Verkių rūmų pertvarkymo. Nu, tai irgi visos detalės sutampa, tai to liūdėjimui reikėtų tikėti.
2: Mhm. Bet jūs užsiminėt, kad pirmiausiai buvo tos portretinės nuotraukos, o paskui jau buvo atėjo tos peizažinės tokios nuotraukos.
3: Taip, nes čia fotografija iš tikrųjų gimė anksčiau, nes šiais ar kitais metais minės Prancūzija, minės 200 metų fotografijos išradimo metinės.
2: Nes Prancūzijoje atsirado fotografija.
3: Nes Prancūzijoje, viskas atsirado tuo metu Prancūzijoje, bet buvo padaryta pirmoji nuotrauka, kuri išliko iki mūsų dienų ir buvo užfiksuotas vaizdas. Tai Niceforas Niepsas ją padarė. Bet jinai dar neturėjo praktinio pritaikymo.
2: Kokį vaizdą? Paryžiaus?
3: Ne, jisai gyveno Chalon, tokiam miestelį, Chalon-sur-Son. Ir tam miestelis ten pro savo langą kažką nufotografavo. Ta nuotrauka labai atsitiktinai, jinai išliko, buvo išsaugota ir netaip seniai prieš kelis dešimtmečius atrasta. Čia toks nuokrypis. Bet 39 metais buvo išrasta degerotipija.
2: Kas tai yra?
3: Tai reiškia, nuotrauka daroma ant sidabro plokštelės arba pasidabruotos plokštelės ir vaizdas susikuria, tas sidabro sluoksnelis yra jautrinamas, sidabro druskos yra jautro šviesai. Tai jau žmonės tą anksčiau pastebėjo, bet problema buvo, kad negalėjo, jinai druskos apšviestos šviesos veikiamos pasikeičia, patamsėja, tarkime, bet nebuvo įmanoma užfiksuoti to vaizdo. Tai, kai jau Daguerras tą sugebėjo, tai yra iš tikrųjų fotografijos pradžia, 39 metai. Ant sidabro plokštelės, tuo pačiu metu ir ant popieriaus buvo jau daromos nuotraukos, Tolbotas, toks anglas irgi. Bet tai čia yra ta pradžia tokia sunki, aš sakau, čia yra fotografijos inkunabulai, degerotipai. Apie 50-uosius metus, 53-ais, iš tikrųjų gal labiau, pradeda įsivyrauja šlapio kolodijaus fotografija. Tai dviejų etapų fotografija, nuotrauka pradžioje daroma ant negatyvo, padaromas negatyvas ir iš po to iš to negatyvo, stiklinio negatyvo gali spausdinti daug papirinių atspaudų. Bet problema ta, kad tą stiklinį negatyvą fotografas turi pasidaryti prieš pat fotografuodamas, greitai nufotografuoti ir greitai išryškinti. Nu, tai čia dar tokia labai nepatogi ta fotografija. Ir portretinės nuotraukas daryti namuose, laboratorijoje, dar jau yra, nu, viskas čia, tas nepatogumas nedidelis, o gatvėje, lauke su savim yra nepatogu, nes reikia su savim nešiotis visą laboratoriją. Su indeliais, su chemija, su tamsa ten turi būti kažkur tamsi pat. Tai šitas etapas trunka 30 metus maždaug Lietuvoje, ir aš apie mano disertaciją, yra kaip tik šito laikotarpio fotografijos studijoms, tyrimui. Ir jisai pasibaigia, atsiranda ta fotografija maždaug 19 amžiaus pabaigoje, 9-10 metų jau jinai išplinta, ta fotografija, prie kurios mes tokie vyresni žmonės jau esam pripratę, reiškiasi, tu nusipirki parduotuvėje gamyklinę padarytą juostelę, plokštelės ar ką, ir paskui nufotografuoji, nežinai, kas išėjo, parsineši namo, laikai ten, ateina laikas, išryškini, tada matai tą vaizdą.
2: Tai čia yra šitas vaikystėje daręs.
3: Va, taip, nu, tai, va, tai čia yra tas trečiasis fotografijos gimimas, ta tokia modernioji fotografija nuo 19 amžiaus pabaigos. Tai dabar galima grįžti prie to klausimo, kada ir Lietuvoje atsiranda pirmos tos vietovaizdžių fotografijos, kodėl jų yra tiek nedaug, kodėl va, jūsų minėtas Zacharčiukis yra vos trečias žmogus. O gal ketvirtas, nes dar pakeliui važiavo per Vilnių, Kaune dirbęs toksai Antalas Rorbachas, vengras, kuris 1861 metais buvo pakviestas iš Vengrijos, iš Segedo, fotografuoti Sankt Peterburgo, Varšuvos geležinkelio linijos tiltų statybos. Ir jisai tai 61 metais padarė daug tiltų statybos nuotraukų, statomų, pastatytų ar dar laikinų tiltų, bet kartu nufotografavo, pavyzdžiui, Kauną. Jis buvo įsikūręs Kaune, visa ta inžinierė tenai buvo įsikūrę, savo bazę turėjo Kaune. Na, ir jisai ten padarė seniausią Kauno nuotrauką. Atsatim šalis kažkoks atvažiavęs, bet tai aš šiaip tai didžiuojasis, kad man pavyko tas senasias nuotraukas atrasti kažkur.
2: O kur radot beje?
3: Tai žinia apie jas mane pasiekė, aš buvau Graikijoje, bet jos buvo Ispanijoje. Ispanijoje ten, nes taip atrodytų komplikuota, bet tie patys inžinieriai, kurie statė, prancūzų inžinieriai, kurie statė Peterburgo, Varšuvos geležinkelį, jie po to norėjo gauti užsakymą Ispanijoje. Ir greičiausiai nusivežė tą savo darbų nuotraukas.
2: Parodė, kaip jo. Kietai pavaro.
3: Ir du albumai yra išlikę, būtent Ispanijoje. Vienas yra Ispanijos nacionalinėje bibliotekoje, tai jisai ten dar ir iki šiol ten yra ir buvus. O kitas buvo privačiose rankose, tai šiuo metu Šiaulių Aušros muziejus sugebėjo įsigyti ir atvežti Lietuvai dabar va, mūsų. Ir fotografijos mėgėjai, fotografijos istorijos mėgėjai, ir istorijos mėgėjai, praeities mylėtojai gali tas nuotraukas matyti.
2: Aš turiu tokį socialinį, ekonominį, net finansinį klausimą iš to laiko fotografijos, jūsų klausant, kad tai buvo, nu, tokios, žinot, vienetinės nuotraukos, jų tikrai daug nedarydavo. Kiek kainuodavo tuo metu nuotraukai ir ar tai galėdavo leisti tik tai labai jau tokio aukšto statuso žmonės finansinio ir visokio kitokio.
3: Tai man patinka toks palyginimas, kad vat, apie 1840 kažkuriais nors metais nutapyt portretą, tikriausiai neblogą meistrą, kainuodavo Lietuvoje 100 rublių. 100 rublių. Nu, 100 rublių.
2: Portretą.
3: Portretas. Tai gal

0: turėjo turėti tapyto portreto, jau gali turėti savo atvaizdą. Na tai tokia skalė. O dabar jau kai atsiranda tos šlapiojo kolodijaus metodų darytos ant albumino popieriaus nuotraukėlės, tai jos ir mažesnės, sutapytų gražių, spalvotai nutapytų portretų, tu negali jų lyginti. Bet jos yra labai tikroviškos. Nu, tai kainuoja, bent kelios nuotraukos gali kainuoti rublį, du rublius. O tai yra jau prieinama daugam, nes ar knyga tie galėjo kainuoti, ar bilietas į teatrą, ar ten muzikos natų, koks tai leidinukas, va tiek ir maždaug kainavo. Gal ten pietus mažiau, gal ten keliasdešimt kapeikų, bet va, toks yra tas, reiškia, kainų lygis. O paskui, žinoma, vis pigo, nes ir medžiagos pigo, darėsi masiškesnė ta fotografija. Taip, kad 19 amžiaus pabaigoje, kai va, trečiasis fotografijos gimimas, tai jau nuotraukos yra prieinamos daug. Pavyzdžiui, labai daug populiaru buvo baigė kunigų seminariją, šitie, reiškia, klierikai, jau buvo klierikai, gal taip reikėtų sakyti, jau eina fotografuotis ir masiškai prisidaro savo nuotraukėlių, kad paskiau naujoj tarnyboj, naujam darbe jau jie galėtų savo avelim išsidalinti savo nuotraukos, ar šeimai giminiai. Tai jau tikrai buvo
1: Aišku, ačiū už šitą ekskursiją po fotografijos istoriją ir po Vilniaus visus tuos labirintus. Ačiū Dainiui Junevičiui, jis yra buvęs ambasadorius, fizikas, buvęs ir dabar fotografijos istorikas. Ačiū, kad atėjote į Žinių radiją, dėkui už tikrai labai labai įdomią laidą. Ačiū tiems, kurie klausosi ir atrado šitą įdomaus jūsų pasakojimą, iki kitų pasimatymų.
0: Dėkoju.
2: Kultūros sunkiasvoriai.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities? Nu, vat, jeigu jos nėra, ane, vat, ar gali? Nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai arba vienai šeimai, ane, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį išmirinėja.
3: Man tas lakstymas čemodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau, man...
2: Aš vėlgi sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šitoje vietoje man tiesiog...
3: Patas, jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
2: Man tyrimas, jau atrodo tas va, šiek tiek va, toks... Kaip čia toks pasakys? Nu, toks, va, nu, gal negražiai nuskambės, bet tokių, žinai, va, pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, va, va, pasišpilkiuot, ai, pas tave daug grinų.
3: Aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonei reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, nu, kad mes visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, o, žinai, vat, jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai klestės ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti.
2: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijas.
3: Aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus. Nu, tausia, kurie, žinai, vat, jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, nu, maždaug, gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus, už tą ir balsuoja.
2: Nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
3: Mhm. Išsineša, pavogė paprastai tarė.
2: Tai va, nu, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogė, nu, tai... man kyla klausimas, kur dingsta šaukšteliai.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Žinių radijas. Smaližiams radio Razina.
5: Pirmąjį specialiai apsaugai nuo ryklių skirtą narvą 20 amžiaus 7 dešimtmečio viduryje sukonstravo australas Rodnis Foksas, vos keleriais metais anksčiau išgyvenęs žiaurų ryklių užpuolimą. Panašiai kaip ir šių laikiniai narvai, jis buvo nuleidžiamas į vandenį pro laivagalį ir sudarė sąlygas narams saugiai apžiūrėti ryklius iš arti. Po minėto nelaimingo atsitikimo Foksas ėmė įstringai domėti šiais plėšrūnais, juos stebėti ir filmuoti. Taip jis sukaupė medžiagos dokumentiniams ir kino filmams tokiems kaip Nasrai. 1976 metais australas ėmė rengti nardymo ekspedicijas mėgėjams.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
3: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
7: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Tai sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi stereotipų laužytojus ir šiandien laidos tema. Ar internetinėje kultūroje dar įmanoma būti originaliam? Man atrodo, iškart galima sakyti, kad taip, bet išsiaiškinsim tiksliau. Pas mus šiandien svečiuojasi Domantas Ivanauskas.
2: Taip.
1: Labas.
2: Sveiki, sveikas merginos, sveiki klausytojai.
1: O Domantas yra turinio kūrėjas. Pavertė šaltibaršys ne tik vasaros riba, bet ir internetinio turinio fenomenų.
2: Tikrai taip.
3: Man ką tik po šaltibaršių festivalio esate, kaip tik ant šių dienų bangos tokios plaukiam.
1: Tikiuosi, neatsibodo žmonėm dar apie šaltibaršius kalbėti, mes tikiuosi uždarysim šitą jau puslapį, bet dar šiek tiek prie jų prisiliesim. Tai, man atrodo, pradėkim kaip ir kiekvieną mes laidą pradedam nuo tavęs ir pačios pradžios, tavo šiek tiek tokį gyvenimo kelią, nuo ko tu pradėjai ir kaip atsidūrei čia, kur esi dabar?
2: Kai reikia pasakyti, apie mane kalbėsi, man labai patinka kalbėti apie save. Kaip aš atsidūriu? Šiaip aš visą gyvenimą esu toks kalbus visai žmogus ir toks ekspresyvus ir ekstravertas, kaip sako, kartai žmonės įvardina. Šiaip kaip aš patekau į socialinės medijas, aš sakyčiau, pagalvoju apie tai prieš atsidamas čia ir aš manau, kad aš turėčiau padėkoti savo dviem kolegiam, Jevai su Greta linkėjimai. Nes mes apie kažką buvom kalbėję ir aš mėgstu labai rentint, išsilieti apie visokius tai dalykus. Ir jos paragino mane, sako, kelki tik to, kas sako, tau labai, sako, sueis šitas dalykas, visiems patiks. Nu ir ką, paėmiau ir rašiau savo pirmą video. Ir jis labai gerai išėjo į platumas. Ir tada supratau, kad gal kažkas manie patinka žmonėms, kodėl žiūri žmonės. Aš jau esu tas iš šitų žmonių, žinau, esu įvardijęs savo ir suprantu savo problemą, kad aš kartais pametu dalykus labai, jeigu pradeda nesisek kažkas, aš tiesiog sakau, ai, nenoriu to daryti, jeigu viskas
1: tai
2: gerai.
1: Tai čia super taip ir sekėsi.
2: Taip, ir taip, pačias viskas super sekėsi ir dėl to kažkaip ir tiesiau savo šitą karjerą, galima vadinti, socialinėmis medijose. Iš pradžių pradėjau kalbėti tiesiog apie tokias įprastas dienos temas ir bet kas.
1: Tokius daily vlogus tarsi?
2: Ne tai, kad daily vlogus, sakyčiau, labiau apžvalgas kažkokių tai įvykių, kas yra įvykę tuo metu. Jeigu yra labai lie daug dienų iš eilės, aš pasakysiu kažką apie tai. Nu, čia toks,
1: kaip jis skundžiasi dabar lietuom ir ateina saulė, jis sako, dabar jau šviečia.
2: Jokin jas, kad aš esu didžiausias skundikas, aš labai nemėgstu mūsų oro ir jeigu heiterio nėra, vadinasi, aš miręs, kaip sakant.
3: Tai čia kas būtų taip relatable anglų kalba, nes
2: jo,
3: lietuviškai, kam prijaučia žmonės.
2: Jo, kad prijaučia, aš šitą supratau, tada aš pamačiau, kad patinka žmonėms mano juokas labai.
1: Tik šakėjom prieš laiką, kad jis pasakys.
3: Sakiau, žiauriai skanus juokas,
2: jo,
3: toks užkrečiantis.
2: Skanus, aš irgi taip savo įvardyju, aš kartais galvoju, kaip aš, pavyzdžiui, girdžiu žmonės kitus, kaip jie juokas ir aš jaučiu, kad nu, neatsijuok. Žinai, taip, kaip kosiai, neatsikosiai, tai man atrodo, kai kurie žmonės neatsijuokia. Aš jaučiuos, kad aš atsijuokiu, žinai, taip, iš širdies. Tai šitą supratau. Tai netgi kažkur buvo pasakęs, kad vaikystėje tyčiodavas iš mano juoko žmonės ir aš labai kompleksuodavau dėl šito.
3: Negali būti.
2: Jo, nu nes toks, žinai, pamėgdžioja. Ir aš dabar šiaip dar nemėgstu, kai žmonės pamėgdžioja mano juoką. Kai sako, oi, čia jokinga ir fainai, tada ta užkačiantai. Tai fainai, bet jeigu pamėgdžioja, aš nemėgstu. Bet kaip sakiau, anksčiau tyčiodavas, o dabar mano juokas man uždirba pinigus. Tai
1: nu
2: kas juokiasi paskutinius.
1: Labai geras moto.
2: Labai geras, viskas galim baigti laidą.
1: O prieš socialinę mediją, ką darėjai? Kur buvai tada, tame etape?
2: Aš ir šiaip darau, aš turiu savo darbą, šiuo metu dirbo su interneto reputacija, gal taip galima pavadinti, angliškai vadinas online reputation, tai dirbu su prekinių ženklų reputacija, kaip jie atrodo internete. Dėl to gal truputį ir man ir net lengviau dirbti socialinės tinkluose, nes kažkaip suprantu tą vaibą, kaip būna socialinės tinkluose. Aš kažkaip nieko nesu kažkoks labai ypatingas žmogus, nei aš ten kažką baigiau specialus, nei aš kažką
1: Tu esi nežiavosi mums specialus.
3: Ką reiškia, nesi ypatingas
1: specialus, bet tas žodis specialus, kažkaip blogai skamba.
2: Na jo, iš tikrųjų, aš čia su kalbu, tai vadinasi, esu ypatingas.
3: Jau viskas automatiškai gauni, žinok, šią etiketę.
2: Nu va.
3: Vien dėl jogo pasakėm, kad esi ypatingas, bet
2: ačiū jums labai.
3: Man, žinok, vis dar kultūrinis šokas, nes aš taip pamenu, kad mokyklos laikais buvau laimėjusi metų juoko nominaciją.
2: O
3: iš tavęs tyčiojasi?
2: Tyčiojasi, jo. Dabar darbe buvom praeitais metais išvažiavę į šitą darbostogas tokias, tai turėjom apdovanojimus. Gavau metų juoko.
3: Nu, va, prašau, pagaliau.
1: Atsipirko.
2: Taip, linkėjimai darbai.
3: Gerai, o grįžtant prie tavo viso to turinio, tai kada pajautėjai, kad turinys tau neša tokį, kaip ir žinai, malonumą, kada pajautėjai, kad galbūt net kažkiek ir to pelno ateina, ar jauti irgi kažkas vyksta šiuo metu?
2: Pelno tai ateina? Jo, aš čia toks labai geras sakyčiau, gera tema, nes aš pradėjau gana ankstis pastebėti šitą, pirmiausia, iš karto, nu ten atrodo, per mėnesį du jau pradėjo rašyti visokie prekių ženklai, tiesiog kažką atsiųsti, kažką ten ar pareklamuoti už maistą ten kažkokį, ar už kažkokius, tai nežinau, ledus, neatsimenu, tikrai dabar jau kažkur tikrai turi išsaugęs, kaip draugam džiaugiaus, kad gavau pirmą savo tenai. Tai
1: ten jie PR
2: packages jo būna. Atsimenu, galiu padėkoti, man atrodo, pirmasis apmokamas klientas buvo Candy Popas, man atrodo, pirmieji sumokėjo
1: pinigus.
2: Taip, ir mes dar su vis dirbam, tai labai labai fainai.
3: Vaikai turėjo išprotėti pamatę.
1: Kodėl jam, o ne man?
2: Taip, dar visai gaudavo tokio, žinai, bokso iš jų. Tai, bet kaip yra su šito dalyko? Tai yra du aspektai. Vienas dalykas, kad aš turiu labai gerą, labai mylimą darbą, dienos darbą, kurį aš myliu ir aš neplanuoju ir man net nesinori išeiti ir pereiti vat, ant turinio kūrimo pilnu to etatu. Dėl to aš turiu labai didelį laisvę daryti tai, ką aš noriu ir labai daug atsirinkti, ką aš noriu reklamuoti, ar aš nenoriu. Aš įsivaizduoju, kas turi kūrinį. Kai kurie turbūt, nu jie turi priimti kažkokias tas reklamas, kažkokias taip brand dealus, tas vadinamas, nes jiems tiesiog reikia pinigų, o aš labai daug atsisakau visokių pasiūlymų, nes tiesiog man kaip ir labiau dėl fun, kartais faina ir aš labiau mėgstu. Čia turi gal savo pakiš yra tas bagalį, bet jeigu yra mano labai mėgstami prekių ženklai, aš tiesiog galiu nusileisti tą kainą ir aš, nu vos nežinai, neužačiau, negalvokit, bet labai gali nusiderėti su manim kainas ir aš padarau vien dėl to, nes aš, pavyzdžiui, noriu dirbti su vienu ar kitu brandu. Tai,
1: bet čia gal tai, irgi yra gerai, nes tada ir tavo sekėjai žmonės, kurie tave stebėjo, tai pasitikė, nes neteina iš šiaip, kad ai, man sumokėjo pinigus ar ne, ir aš reklamuoju. Ne, man iš tikrųjų nuo širdžiai patinka, tai veikia man ir tada aš reklamuoju.
2: Taip, tai aš sakyčiau, tas yra tikrai tiesa. Aš šiaip turbūt nesu labai toks reklaminis žmogus. Man būna kartais sunku sugalvot, kad va taip pateikti ir ten kažkaip kažką stengiasi. Bet, sakyčiau labiau dėl fan daros ir,
3: okay.
2: Ir pažiūrėsiu, kur išeis.
3: O kalbant apie irgi tas tavo visas idėjas, kaip jos gimsta, tai kada tu nusprendi, kad ta idėja gali tapti vat, kažkokia, žinai, viral, pasklisti ir visi dalinsis, nežiauri popins, o kada tu galvoji, kad nu, tai tiesiog nesuveiks. Kaip tu nusprendi, kad okei, va dabar mano turinys bus žiauri originalus, o šitą idėją geriau ją atsijuokim kažkaip.
2: Aš manau, kad šiaip kaip ir negali galvoti, kad ar tai veiks ar neveiks. Tu vis tiek, jeigu kažką keli, kažką darai, vadinasi, tu tiki tuo, vienaip ar kitaip. Bet tiesiog socialiniai tinklai yra tokie nenuspėjami, kur aš pažiūrėjau savo neseniai tik tokią pagal kaip pasakyti, išsifiltravau savo video, kurie daugiausiai turi ten peržiūrą ir engagemento kažkokio, tai dažniausiai tai yra dalykai, kur aš momentu tiesiog išsitraukiau telefoną ir kažką pamačiau jokingo.
3: Nepergalvoju.
2: Ir aš jo, tas visiškai nepergalvoju. Jo, bet iš kitos pusės tas yra sunkus momentas, nes jeigu tu nori būti kaip sakyti, nežinau, kas pats išvesti, relevant. Nu, jeigu nori tu likti, jo, likti žmonių mintise, tu turi nuolatos būti matomas, tai tu nuolatos turi kažką kurti. Tai mano atveju, kai aš noriu kurti dėl man smagumo, kartais yra tas dalykas, kad aš turiu kažką sugalvot. Jeigu aš tiesiog dirbu ir nieko neveikiu dvi savaitės, nu, atrodo, niekur nevyksta, nėra iš ko, žinai, pasijuokti, nėra apie ką pasikalbėt, tai... Tai man dėl to būna kartais tokia sunkuma, dėl ko aš ir galvoju, kad kartais nenorėčiau šito daryti pilnoje tatu, nes man, nu, man toks labai jaučiu spaudimą, kad aš dabar turiu kažką sugalvoti ir kažką pakalbėti.
1: Žmonės tikisi,
2: jo,
1: kad aš kiekvieną dieną, viskas bus kontentas.
2: Taip, tikisi. Ir aš tengiuosi kažkaip nuo to atsiriboti, nes, kaip aš sakau, darau dėl savęs labiau. Bet jau kartais tokia sunkuma iš...
1: O kalbant, irgi mes čia dabar viskas atrodo... Rožytės, draugeliai, viskas gražu, smagu. Ar yra ta neigiama pusė? Bet irgi prieš laidą šiek tiek pašnekėjom apie kažkoks neigiamus komentarus, kažkokius žmonės, kurie sako, ai, nedaryk, ką čia per nesąmonę, kas čia dabar, kaip čia ką. Kaip ta visa ta pusė, ta blogoji, tamsioji socialinės medijos pusė? Ar veikia?
2: Jo, tai aš sakyčiau, čia yra du dalykai. Vienas tai yra draugai ir tavo artimas ratas, o kitas yra tas negatyvumas iš socialinės erdvės. Tai aš esu labai, labai, labai apdovanotas nuostabia mylinčia šeima. Tai linkėjimai mamai ir tėtei.
1: Linkėjimai.
2: Ir mano draugai taip pat. Jie visada gal ir kada nors, kaip sako, pakrindžindavo savo, jeigu aš kažką tokio įkeldavo ar padarydavo ar pasakydavo, bet aš turiu labai labai palaikančius draugus ir šeimą, dėl ko aš esu labai labai dėkingas ir jie visada jaučiu tą tokią už savęs moralinę sieną, kur jeigu jie ir net nežinos, kaip man padėti, jeigu reikės, bet jie yra ir aš dėl to jaučiu stipresnis, dėl to galima pereiti kitą pusę tą socialinės erdvės negatyvumą, kur mes visi, kas tik turinį kuriam, sulaukiam šimtais tūkstančiais, galima sakyti, per laiką surinkitų tų komentarų neigiamo, bet ką atrodo gali sakyti, bet aš esu iki tokio jau, sakyčiau, išaugęs savyje ir turiu tą gerą užnugarį, dėl ko aš jaučiuosi, kad man visiškai jokio jausmo nesukelia. Nu, iš tikrųjų, kur ten, nu, net nežinau, kaip čia galiu labai ekstremaliai pasakyti, nu, bet, nu, ką tik galite įsivaizduoti, kad žmogą galima pasakyti.
1: Blogiausio.
2: Ta aš esu turėjęs savo komentaruose, ar savo žinutėse, ar kažkur, bet jau kažkas iš tų komentuojančių mato, nu, stipu nemato, nes aš tiesiog visai pamatau ir aš tiesiog jaučiu, kad aš nieko nejaučiu, aš tiesiog pasižiūriu, paimu, užblokuoju tą žmogų ir viskas. Ir man tiesiog...
1: Neskauda.
2: Jo, man visiškai neskauda. Aš tiesiog žinau, kad tai nėra apie mane, tai yra apie juos. Dėl to, kaip ir to irgi truputį minėjau, tai buvau vienam renginiu su vienu tokiu, kaip sakant, youtuberiu, kuris labai daug metų daro šitą savo turinį ir mes kalbėjom apie tą negatyvumą, o tuo metu aš buvau gal daręs savo turinį gal pusę metų ir man jau niekas nerūpi, kas ten, ką man rašo blogo. Ir jis sako, man kiekvienos komentaras, kaip ten kažkas rašo, ten debilas ar kažką, man labai tai kerta per save ir aš labai tai sunkiai priimu. Ir aš dėl to man kažkaip net gaila jau pasidarė ir galvoti tiek daug metų, kaip tau turbūt yra kiekvieną dieną sunku daryti, nes tu ne tik, kad turi kovoti su savim, kad padarytum kažką gero, bet dar turi su savim kovoti, kad kažkaip atmuštas negatyvus komentarus. Tai aš manau, čia tiesiog kiekvieno yra kelionė į save, kaip sakant, ir kaip rėmė, kad tai yra ne apie tave, o apie kitus. Čia viena tris dalykas, ką aš išmokau iš terapijos, tai yra, kad tai yra apie juos ir man... Na,
3: tikrai ne vienintelis dalykas.
2: Na, ne vienintelis, bet jeigu vieną gražių
1: vedinti.
2: Bet iš tikrųjų, tai labai labai daug duoda visose gyvenimo sferose, nu, tas dalykas, kad
1: man iš tikrųjų... pasitikėjimas savimi viskas ateina.
2: Taip, nes gal, kaip sakant, gale dienos niekas apie tave nerūpi. Kai mes galvojam, kad visiems mes rūpiam, nu, iš tikrųjų, tai niekam nerūpi. Yra keli tie tavo kertiniai žmonės gyvenime, kuriems tu iš tikrųjų rūpi, bet kitiems tu niekam nerūpi. Tai kodėl tau turėtų rūpėti, ką jie apie tą sako? Nu, visiškai nereikia.
1: Nes jie tą sekundę pasakė, sekančią sekundę pamiršo
2: ir viskas. Aš užblokavau ir pamiršau irgi.
3: Labai gerai. Puikus tavo sprendimas. O O aš labai noriu pereiti į mūsų temą, tą tokią specifinę ir tavo pristatymą su kučiatom rankom ratus.
1: Net matau toks
3: yra rožinis spalvas.
2: Dar truputį pamarškiniais laikosi.
3: Laikosi. Bet jau veržiasi tas tavo alter ego. Tai kaip nusprendėjai pradėti daryti šaltibarščių apžvalgas? Kas tave įkvėpė? Ar tu esi apsėsto šalteku? Panas super duper?
2: Aš galvoju, kaip čia jums papasakot, ar padaryti tokį labai įdomų, čia kažką istoriją sugalvoti ir kažką įdomaus.
3: Pasakot.
2: Šiaip aš mėgstu šaltibarščius, tikrai nesėpsiu mėgstu šaltibarščius, bet tiesiog buvau pagalvojęs, kad būtų faina, ką aš moku, tai moku pakalbėti. Ir man reikia kažkokio turinio. Yra labai gera niša, šiuo metu pažiūrėjau, kad niekas nedaro kažkokias apžvalgas. Žinau, kad visiems patinka, nes mums patinka vis kažką pamačius darbe, centre, išeiti per pietus, kažkur kažką paragauti. Tai žinau, kad tai žmonėm patiks ir tiesiog galvoju, kodėl ne. Paprašiau, kad viena mano panelė Danielė šitą, ne mano panelė, o tiesiog draugė Danielė, mano video montuotoje. Tai aš esu paprašiau, sakau, ar padarysi man gana daug video, sakau, per šitas kelias savaitės iki šaltibarščių festivalio. Sako, davai, tai mes kažkaip susikurpėm ir pradėjau ieškoti vietų, ką galima būtų kokių tokių įvertinti.
1: O kiek prikepiai? Jau nemažai.
2: Na, turbūt iki 10 sakyčiau.
1: Kokios 8, ne?
2: Jo, gal 9 gali būti. Gal 9 arba 10, neskaičiau tiksliai, bet jau tiesiog paskutiniu metu nebespėjau. Aš dar turėjau kelias vietas nusižiūrėjęs, kur šį, manau, ir nueisiu dar paragauti.
1: Nekvykas čia, kaip sakai.
2: Nekvykas. Bet kažkaip buvau nusprendęs, kad aš kelsiu apžvalgas iki festivalio, tai tiek, kiek spėjau, manau, tiek ir gal pamatysim.
1: Daugiau nebepamatysim.
2: Aš manau, aš kažkaip pradėjau galvoti apie kitus tokius dalykus, ką būtų galima.
3: Vasara, šašlai?
2: Nesu labai, esu...
3: Vegetaras?
2: Ne, nes tiesiog prieš daug metų norėjau baus maisto, turėjau pankretitą, tai kažkaip aš labai riebaus maisto nemėgstu, tai aš vištytę tokią visalgo. Tai jo,
1: kažko tikrai sulauksim, ar ne?
2: Aš manau, kad tikrai sulauksit.
3: Gerai, o grįžkim prie tų šaltekų ir kaip tau sekėsi su jais? Nes man atrodo, kad tu labai išsprogai šitų momentų. Tai kaip manai, ar čia sėkmės tas rodiklis buvo, kad tu užtaikiai ant būtent šaltibarščių festivalio, kuomet visi nori paragauti kažkokių kitoniškų šaltibarščių, tenai kažką. Tiesiog, žinai, ant tos labai bangos, ar čia vėlgi yra visiškai, žinai, tavo asmenybė, tavo tie blizgučiai, kuriuos tu skleidi, tą magiją ir žmonės. Man patinka stebėti ir aš žiūrėsiu, ką šis žmogus valgo.
2: Šiaip aš labai, labai paprastai pasakysiu, svarbiausia kažką daryti, kaip sakant. Nes iš tikrųjų, tai jeigu tu kažką kelsi ir kelsi ir kelsi, ypač iš turinio pusės, jeigu kažką tokio panašaus, žmonės norės sekti tą kelionę. Jeigu pamatė 2-3 peržiūros tavo apžiūros kažkokio tai dalyko, jie norės pasekti tave ir pažiūrėti, ką tu dar padarysi. Nu, iš tos pačios. Jeigu pavienius kažką keli, kažkokias tai temas, žmonės mažiau prilimpa prie tavęs, sakyčiau, o jeigu jie mato kažkokią konsistenciją,
1: testinumą,
2: taip, ačiū, kažkokias temas, tai jie yra linkę sekti tavo kelionę, o antras dalykas, tai, nu, nemelosim, su Nagliu labai padėjo video išsprokti, Naglis yra nuostabus žmogus, mano draugas, geras draugas, ir tiesiog mes pakalbėjom po vienos kažkas mano peržiūros, pažiūros, kaip čia pavadint. Ir sako, blemo, kaip čia faini pas tas, kas einasi, sakau, davai, sakau, padarom kartu. Ir sakau, važiuojam, davai gal į Latviją, kad galėtume išsityčiot. Sakau, mes, man atrodo, gerai mums sueitų su išsityčiot iš kažko, bet labai nenoriu iš lietuviško restorano tyčiotis.
1: O kaip dabar pykstasi, ar ne, Latvijos su Lietuva?
2: Tai čia tas toks irgi tema buvo specialiai parinkta ir praleista per dieną 8 valandas kelyje, pirmieną gal tą pačią dieną, tik nuvažiuot, paragaut ir daugiau pusantros valandos, man atrodo, net ir nelikom Rygoje ir grįžom atgal į Vilnių tą pačią dieną. Tai tiesiog buvo, kad su Nagliu nusprendėm kartu padaryti ir aišku, Naglis turi savo auditoriją ir aš manau, kad tai irgi labai padėjo. Naglis yra tas žmogus, kurį galiu irgi linkėjimus tikriausiai siūsti. Koks yra Naglis nuostabus, kaip pats turinio kūrėjas, jis yra tas žmogus, kuris sakės, naudokis, nu, tipo, mano auditorija, jeigu tu kažką turi ką parodyt, aš turiu kam padėti parodyti tau. tai jis visada nebijos ir ateit su manim nusifilmuot, nors aš ir nesu toks tokio dydžio kurėjas. Jis nebijos nusifilmuot, jis nebijos užtaginti, nebijos žinai, pasidalinti. Tai aš manau, kad ir tas labai padėjo. Gražus
1: žmogiškas faktorius veikia.
2: Jo, visiškai.

0: Nu tai kažkaip nerealiai, nu atrodo, kad kaip mes kartais girdim, kad jau visai esam susidirbusios ar ne, ir pajaučiam, kuriuo metu, kurią reikia važiuot. Tai vat jūs lygiai taip pat, ir jeigu čia buvo jūsų pirmasis video toks kepamas, nu tai jums reikia daryti kažką. 100%.
1: Aš manau, mes tiesiog su Nagu esam tiek daug laiko praleidę kartu jau visur, kad mes tiesiog esam tiek išsijuokę apie viską, kad jau žinom tos pačius
0: savo.
1: Taip, nėra tabu, yra tie bajeriukai tokie bendri ir vienas kitą, kai supranti iš tos bent juoko pusės, yra tiesiog, nu, ta chemija atsiranda, aš įsivaizduoju, taip ir pavadina, va, tų vedėjų chemija, pavyzdžiui, kaip jūsų. tai aš manau, čia tiek ir yra.
0: Labai fainai. O tai išduosite kažką, ko mes galim tikėtis, ar nieko?
1: Mes turim nusižiūrėję ir vieną, tai tikrai tokią apžvalgą. Kita tema nešalti barščio.
0: Tai susijęs su gastronomija taip pat?
1: Kažkiek jo.
2: Mhm. Palikim intrigą, man atrodo.
1: Jo, bet turim tokių temų prisirašę, tai tiesiog dabar jisai vis keliauja, aš keliauju, tai dabar turim nuspręsti laikus, kada mes turim atsisėsti ir nusifilmuot, bet turim.
0: Bus laukiam. Nu, tai su šia gaida judam į greitą pertraukėlę, o primenu, kad šiandien klausotės stereotipų laužytojai temoje, ar internetinėje kultūroje dar įmanoma būti originaliam. Greit sugrįšim.
3: Stereotipų laužytojas.
4: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Tai sveiki dar kartelį, žinių radijo klausytojai, su jumis vėl kalbasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė, laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema, ar internetinėje kultūroje dar įmanoma būti regionuose.

0: Naliam ir mūsų pašnekovas Domantas Ivanauskas.
1: Sveiki.
0: Mes turim tradiciją. Vadinasi, kad mėgstame po pertraukos sugrįžti su žaidimu pas pašnekovą.
1: O žaidimus mėgstu.
0: Mėgstu, nu, labai gerai. Jėga. Tai mes tau paruošėm tokių kaip keletą nesituacijų, galbūt scenarijų, ir tau reikia nuspėti, pasakyti, tai yra tikra ar tai yra išgalvota. Tai yra socialinės medijos. Tai susiję su tuo pačiu socialiniu turiniu, socialinė medija, kurie tu praleidi labai daug laiko.
1: Aš labai esu šiaip kaip turinio kurias, aš esu labai atsilikęs socialinėje medijoje. Jo, nes aš nežinau nei iš tikrųjų tų influencerių, nei tų, kurie jų pasirodo, kur ten atrodo 100 000 turi, aš kartais, o kas čia draugų klausys?
0: O kas čia daro?
1: O kas čia tas žmogus? Ten pasirodo visur tas žmogus.
0: Viskas tvarkoj, mes galim tiesiog paspėlioti įdomumo dėlį, ar jau egzistuoja toks žmogus. Gal pabrainstorminsim ir kažką pats, vat, ko nėra, pasakysiu, okei, tai aš padarysiu.
1: Jo, jeigu apsidirbsiu, iškirpsim, taip?
0: Taip. Gerai, važiuojam.
2: Ne.
0: Gerai, pirmasis. Yra žmogus, kuris socialiniuose tinkluose vertina viešbučių pusryčių dešrelę skirtingose šalyse.
1: Šiaip, aš manau, kad tikrai tiesa, nes aš to viešai nedarau, bet aš labai atkreipiu į viešbučių skirtingose šalyse dešrelės.
0: Kodėl?
1: Nes man tai yra vienas pagrindinių pusryčių maistų. Aš visada noriu turėti savo tai lėkštėjų pusryčių. Dėl to aš kažkaip atrodo savyje užfiksuoju, ar čia gera dešrelė buvo, ar negera. Tai manau, kad tikrai turėjo kažkas tai padaryti.
0: Tu esi visiškai teisus ir aš sutinku su tavim, nes lygiai taip pat žiūriu, ar yra bratvurstas, ar pieniška, ar rūkyta, ar apkepta, išvirta. Taip.
1: Ar didelės, ar mažutės, ar viską. Taip.
2: Kiek iš tikrųjų yra tų netikrų, kur valgai ir galvoji, ką labai suprantu. Popierius kažko.
1: Taip, visiškai.
0: Žinai, ta mėsa, kur mėsa, kurioje yra 60% mėsos. Man tai kokingai skama tos pakuotės, bet whatever. Tai tikrai yra.
2: Sekantis. Instagram paskyra, kurioje kasdien fotografuojamas tas pats Vilniaus šaligatvio plytelės kampas.
0: Plytelės kampas.
1: Toks geras šiaip.
0: Kaip manai, būtų populiaru, eitų, neitų?
1: Aš tiesiog turiu draugų, kurie atrodo tokį nišinį dalyką būtų jau man atsiuntę. Arba būtų pasidalinę. Liucija, ne Liucija, aš žinau, kad jinai tikrai būtų pasidalinusi. Tai vien dėl to, nes nesu gavęs iš jos tokios nuotraukos, norėčiau sakyti, kad nėra.
2: Teisingai. Bet aš galvojau, būtų įdomu, ar ne tai plytelės kampa, bet kažką, kas iš tikrųjų kartais mes žiūrim, ar ne video, kur ten šukuosenos keičiasi per metus, kur tie seni dar YouTube'o video būdavo, kur kažkas, nežinau, skirtingos aprangos metų laiko. Kvoju, pas mus Lietuvoje nelabai kas kažką tokio yra padarė. Tai vat irgi idėja, gal ne tau, gal kažkam, o gal ir tau. Tai...
1: Gal ne man, bet...
2: Tai vat ir galvoju, gal kažkas norės.
1: Labai kiek čia, jau kažkas norit, imkit, prašau.
0: Na, bet gal ne plytelė, žinai, kas sakau, ne plytelė, taip kis.
1: Bet kartais iš tikrųjų, na, aš suprantu šitą, kaip sakinti, vaibą, kad toks labai nišinis, o toks nišinis dalykas kartais irgi labai paina, nes tiesiog jis yra tiek ultra nišinis, kad yra plytelės kampas, kad tiesiog visi, kaip kiaušinio buvo, man atrodo, Instagramas daugiausiai laikų surinkęs pasaulyje nuotrauką kiaušinio šitą, taip kažkurio metu.
2: Taip.
1: Tai yra tiesiog tokia nesąmonė, kuri veikia. Tai,
2: ir atrodo, žmonės gal lauktų kažko, o kas bus toliau?
1: Taip.
2: Gerai, fotografuoja tą plytelę, čia kažkas laukia kažkokia reklama, jau kažkur, jau mes žiūrim, jau mes stebim, ir nieko, tai yra tiesiog plytelė.
0: Tada plytelė biškį nuskilo, tada plytelė vaikai paspalino kažką.
1: Taip, labai gražu, labai meniškim.
0: Wow. Ok, einam toliau. Turinio kūrėjas vertina oro uostų kiliminės dangas ir renka geriausius pasaulio oro uostų kilimus.
1: Geras. Norėčiau sakyti, kad taip yra, nes tiesiog yra tiek daug oro uosto vertintojų, atrodo, tų keliautojų žmonių, kurie viskai vertina apie oro uostas. Nu, ten nuo toletų iki vandens stotelių, iki parduotuvėlių. Tai norėčiau sakyti, kad yra.
0: Tu esi teisus.
1: Oh!
0: Trys iš trijų. Ar vertintum kilimus?
1: Galėčiau, galėčiau. Galėtum
2: plytelės nefaktinti.
0: Tekstūra įdomi.
1: Taip, kartais atrodo, atrodo, buvo sunku kartais su šaltibarščiais, kad, nu, tiesiog, ką dar tokio galima ten apie juos pakalbėti. Bet kai labai įsijautė, iš tikrųjų galėjo labai apie tos raštus ir ką jie, tave, ką jie tau primena ir kaip jie jaučiasi tavo ant kojos ir batą nusimovus ten patrimtas. Tai
0: galėjau širdelės formos, ar ne?
1: Taip.
0: Ai, negaliu jau realiai išvelgi kiekvienas
1: mūlymenas. Taip, tai vat, aš manau, kad super idėja.
2: Skip going. Akitimės magamino ratukais, kaip pažiūrėjau.
1: Visiškai, visiškai labai, labai.
2: Sekantis. Žmogus sudarinėja Lietuvos degalinių sumuštinių reitingus pagal traškumo garsą.
1: ASMR. Sakyčiau, kad ne, nes irgi galvoju, aš būčiau tikrai girdėjęs tokią dalyką. Nes aš irgi mėgstu sumuštinius degalinių.
0: O kas ir nemėgsta dešrainių?
1: Nu va.
0: Vėl grįžtam prie dešrų.
1: Vėl. Mėgstu. Oi, tai aš... Tai aš tiesiog, jo, manau, kad tiesiog būčiau girdėjęs apie tai ir, ir būčiau gal net pats pakomentavęs kažką apie traškumą.
2: Aš pagalvau, aš visai norėčiau
0: tokius rengti. Paprašau.
2: Aš vis mąstu apie tą traškumą.
1: Taip, nes yra, čia šitas šiaip yra, jeigu tai pagalvojas, labai irgi tokia tema, kurią aš gal netgi žinokit ir galėčiau apsim. Nes, pavyzdžiui, yra duona su muštiniu, kur tau skauda gomurį. Yra labai daug, labai daug, kaip čia vadinti, prašmatniais, dabar vadina hipsteriškais. Naujamėščio visokių tų kavinių, kur, nežinau, kaip pasakyti.
2: Ir stalas.
1: Taip, avokadas šitas, tas tostas.
0: Peilis taip jauna.
1: Taip, su ta duona, kuri atrodo minkšta, ir tu kandi, ir tada tie kraštas yra toks, kuris tau įbrėžia į gomurį. Ir tai čia toks irgi žmonės, su kurio susidarė, tiesiog toks kaip irgi relatable, kaip sakant, dalykas.
2: Labai, labai.
1: Tai gal netgi galima būtų padaryti vertinimą.
2: Nu va, prašau.
1: Duonos gaminių.
2: Ką prisijungi?
0: Nu, dar vieną.
2: Dar vieną. O aš pagalvau, o gal ne dar vieną. Aš norėčiau šiek tiek sugrįžti į mūsų tą pradžią, nes mums labai labiau tas laikas tiksi į pabaigą. Uh-huh. Ir kadangi mes čia šitoje laidoje labai dažnai, ne dažnai, kiekvieną laidą apie stereotipus kalbam, sakau dažnai.
0: Visada.
2: Su kokiu didžiausiu stereotipu esi susidūręs socialiniai medijai, kur žmonės kalba, nu čia jau tie tai apsimetėliai, vat. Iš tos pusės kažkas tokio, ką tu norėtum sulaužyti ir pasakyti, nu taip nėra, aš esu ar tikras, ar gal kažkas kito yra įvykę, kur tu sakai, nu ne, taip nėra, mes irgi žmonės.
1: Įsitokit dabar atėna ir sako, žinokit, kaip yra sunku būti turinio kūrėjo.
2: Gali ir taip.
1: Ar jūs suprant, kaip yra sunku influencerių būt? Šitą temą, žinok, aš galėčiau pasakyti taip, kad vieną dalyką norėčiau prisipažinti. Yra keli žmonės, kurie yra man parašę pakomentavę, kad mano juokas yra netikras.
2: AI.
1: Kad jis yra, yra priverstas. Žinai, toks, kur nenuoširdžiai nusijokiu. Ir aš jums pasakysiu, taip, jūs esat teisus, yra buvę keli kartai. Dabar jau neatsimenu, kada tai buvo. Tiesiog reikia suprasti dalyką. Kartais yra tai natūralu, bet nepavyksta tau įrašyti kažko iš pirmo ar netgi trečio karto, bet aš žinau, kad yra labai gerai, nes aš prieš tai juokiaus vienas pats kambaryje 10 minučių iš to paties ir nespėjau nusifilmuoti ir man tada reikia reikia iš to paties pasijuokti. Čia kaip yra tai, kur sako iš
0: įrašinėjai voice, juokdamasis, žiūri, kad neįrašiai.
1: Visiškai! Ir tu vėl juokies, tai čia yra visiškai taip pat. Tai šitas, aš manau, kad ką žmonės pastebi dažnai yra tiesa. nu, žmonės labai yra pastabus ir labai mato ir mato, kai žmonės netikrai reklamuoja arba tikrai reklamuoja kažką. Tai taip, taip, jūs esate teisūs apie viską.
2: Bet mes tikrai, man atrodo, šiandien pamatėm, koks Domantas yra šviesus, šiltas ir atviras ir paprastas žmogus. Tai, nu, patikėkit, Domantas.
0: Ir tuo juoku. Kam nepasitaiko, kad reikia susijuokti
2: 50.
1: Taip, taip, ir iš tikrųjų dabar gerai pasakė. Jums patiems tikrai yra reikėjo iš naujo įrašyti šitą balso žinutę ir juoktis draugams į šitą savo mikrofonėlę.
0: Kaip juokinga.
1: Taip, tai ir man taip pat.
2: Tai ką, aš kaip vėl tas teletabis metas atsisveikinti. Ačiū, Domantai, tau labai labai, kad tu pas mus šiandien atvykai ir žinom, kad tikrai reikėjo ir atsišauk dalykų ir visko. Tai labai džiaugiamės, kad pas mus atvykai ir papasakoj apie savo gyvenimo užkulisius. O primenu, kad klausėt stereotipų laužytų ir šiandien laidos tema buvo, ar internetinė kultūra dar įmanoma būti originaliam. Tai tikrai taip jau, kaip sakiau, iš pat pradžių.
1: Būtina, būtina.
2: Ir primenu, kad mūsų laidą galite ne tik žiūrėti, bet ir klausyti, ne tik klausyti, bet ir žiūrėti Žinių radio portale. Susitiksim kitą kartą.
1: Ačiū jums.
2: Iki.
3: Stereotipų laužytojas. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas. Smaližiams radio razina. Daugumoje didelių prožektorių naudojamos galingos dujų išlydžio lempos. Kaip ir fluorescencinės lemputės, jos generuoja šviesą siūsdamos elektros išlydį per jonizuotas dujas. Itin daug šviesos skleidžiantys metalų halogenidų prožektoriai išskiria iki 100 liumenų vienam vatui. Tai 5 kart daugiau nei įprastos skaitrinės lemputės. Norint apšviesti futbolo aikštę, ant kolonų sumontuojama apie 200 tokių lempų. Tiesa, tokie prožektoriai sunaudoja daug energijos. Per futbolo rungtynes stadiono apšvietimui vidutiniškai reikia apie 1350 kWh elektros. Tiek, kiek vidutinis namų ūkis suvartoja per 100 dienų.
1: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno Diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno Diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Sargaitė su jumis. Artėja diskusijų dėl LRT įstatymo pataisų Seime pabaiga. Kartu su Lobster beveik pusmetį trukusi politinė bei visuomeninė įtampa lydėjusi visą šį procesą. Per šį laiką netruko nei aštrių pasisakymų tarp politikų, nei protestų akcijų, simbolinių gestų valdžiai, tylos akcijų, emocingų diskusijų ir asmeninių išgyvenimų. Vieni teigia, kad pataisos būtinos siekiant didesnio skaidrumo ir aiškesnio visuomeninio transliuotojo valdymo, kiti įspėjo, kad jos gali susilpninti LRT nepriklausomumą ir net sukelti rizikų žodžio laisvį. Valdantieji galutinį pataisų variantą vadina kompromisu, tačiau dalis kritikų ir protestų dalyvių įsitikinę, kad jų nuogąstavimai visgi nebuvo išgirsti, todėl ginčai dėl pataisų turinio greičiausiai nesibaigs net ir po galutinio balsavimo, kuris turėtų įvykti jau visai netrukus per artimiausias kelias valandas. Visgi, ką apie Lietuvos visuomenę ir politinę kultūrą atskleidė visa ši istorija, ar šis ginčas sustiprino demokratinę diskusiją ir pilietinį aktyvumą, ar priešingai dar labiau pagilino nepasitikėjimą tarp valdžios institucijų, žiniasklaidos bei visuomenės grupių, ir kągi šis konfliktas pasako apie mūsų gebėjimą ieškoti kompromisų jautriais klausimais. Apie visą tai mes laidoje šiandien ir diskutuosim, kaip visada žinių radio programėlė atvira jūsų klausytojai pastebėjimams ir klausimams laidos pašnekovams. Būtinai juos rašykit, aš antroje laidos dalyje, kaip jau įprasta, juos adresuosiu laidos pašnekovams, na, o tie pašnekovai šiandien, tai žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat kartu su mumis kultūros istorikas daktaras Darius Kuolys. Sveiki. Pono Kuolio dar kol kas negirdėm. Pone Davidonytė, pradėkim nuo jūsų. Jeigu reikėtų glaustai apibrėžti visą tai, kas vyko, turbūt galima sakyti, pastarą į pusmetį, kaip jūs visą tai apibūdintumėt?
2: Na, tai vyko daugkartiniai valdančiųjų bandymai keisti LRT įstatymą, kurie prasidėjo nuo tokių labai kontroversiškų Nemuno aušros pataisų, kad direktorius galėtų būti atleidžiamas ten vos pusės balsų be jokių svarbių priežasčių. Ir visa tai vystėsi gerus pusę metų ir perėjo į tokius jau vietoj kelių eilučių įstatymo pakeitime pakankamai didelį įstatymo projektą, kuris iki vakar dienos dar kultūros komitete buvo tobulinamas, sulaukęs 70 teisės departamento pataisimų. Tai vyko pakankamai ilgas procesas, kurio metu, na, ne kartą buvo kelti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinės bendruomenės susirūpinimas dėl visuomenio transliuotojo nepriklausomo pažeidimo Lietuvoje. Net ir vakar reporteriai be sienų išplatino pranešimą, kuriuo teigia, kad, na, valdantieji vis dar išlaiko kai kurias nuostatas, kurios gali susilpninti visuomeninį transliuotoją. Bet aš tikriausiai, jeigu reikėtų apibendrinti visą tai, kur mes esam šiandien ir kokia padėtis yra šiandien, tai aš sakyčiau, kad iš tikrųjų valdantieji nuo labai daug ko atsitraukė, todėl mes nebematėm ir naujų protestų. Iš principo, kultūros komitetas tikrai, turiu pasakyti, pataisė tą įstatymo projektą ir dabar, na, sakykime, tos pagrindinės nuostatos, kurios kėlė susirūpinimą tiek ekspertam, tiek žurnalistų bendruomeniai, tiek tarptautiniai bendruomeniai, beveik visos iš įstatymo buvo pašalintos ir man atrodo, kad tai yra didelė pilietinės visuomenės pergalė ir, na, pilietinės visuomenės dėka ir tokio nepavargimo dėka taip ir nutiko.
1: Pone Kuoly, dar kartelį jūs kreipiuosi, ar girdit jūs mumis? Turim mes kažkokių problemų, Dariaus Kuolio telefono numerė su persiuntus technikui, tai pabandysim paskambinti, kol mums pavyks gal pasikalbėti. Visgi matom mes poną Kuolį, bet kažkodėl stringa turbūt vaizdas. Viskas tvarkoj, bandom telefonu. Dėl to, ką jūs pasakėt, ponia Davidonytė, tai galima sakyti, kad iš esmės rezultatas yra toks, kad visgi ta diskusija su politikais protestuotojams pavyko, ar ne?
2: Manau, kad taip. Manau, kad šiandien mes turim rezultatą LRT įstatymo, kuris vėlgi vis dar nėra tobulas. Dar ir vakar mačiau, kad teisininkai ten jį kritikavo dėl biurokratijos, dėl kitų dalykų, bet tai nėra tiesiogiai laisvo žodžio klausimas, sakykim taip. Tos nuostatos, kurios buvo pavojingiausios, jos iš principo šiandien jų įstatymo projekte nebėra. Nebebus ribojamas išorės žurnalistų dalyvavimas LRT turinyje, nebebus galima atleisti direktoriaus be svarių priežasčių, nebereikės sudaryti LRT sutarties su vyriausybe, kur vyriausybė duotų pavedimus, kokį turinį kurti. Kitaip tariant, visų tų idėjų, kurios buvo labiausiai kritikuotinos būtent laisvo žodžio kontekste, jų buvo atsisakyta. Tai manau, kad ne tik protestuotojų tai didelė pergalė, bet ir tos visuomenės dalies, kuri buvo visose protestuose, ir man atrodo, kad pakankamai didelį įspūdį valdantiesiams paliko, nes būtent tada prasidėjo atsitraukinėjimas, kai po paskutinio protesto katedroje, kai valdantieji pamatė, kad vis dėlto pilietinės visuomenės susirinkimas į protestus nemažėja, visuomenė šitą temą vis dar rūpi, ta gale visuomenės jinai nemažėja ir na, reikia eiti kažkokius kompromisus. Ir nuo tada tikrai buvo tariamasi, buvo diskutuojama kultūros komitete ir buvo tie kažkokie kompromisai pasiekti.
1: Politinė ir visuomenė įtampa atrodytų, kad visgi atvedė prie kompromiso. Jau, kaip suprantu, tikrai turim pono Kuolį telefonu. Sveiki.
3: Sveiki, sveikas.
1: Taip, tai jūs kritiškai vis stebėjot tuos protestus, kritiškai ir pasisakėt apie organizatorių pasipiktinimą ir apie laisvo žodžio tarsi tokį naudojimą, atrodytų labai siaurai daliai, bent jau taip teko suprasti iš tos kritikos, kurią jūs išsakydavot. Kodėl, ponia Kuoly?
4: Na, pažiūrėkim dabar į visą procesą, ar jis buvo Lietuvai tikrai būtinas, tikrai reikalingas. Man kyla klausimų. Mes atrodėm kaip gana provincialus kraštas, kuris šaukiam, kad nori mūsų užvaldyti, nori iš mūsų atimt laisvą žodį, nori mūsų paniekint, apsiskundėm visam pasauliui. Ar to reikėjo? Man atrodo, kad tą konfliktą tarp Monikos Garbačiauskaitės LRT generalinės direktorės ir Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio brandi valstybė būtų išsprendusi ramiai. Tiesiog reikėjo Seimui neleist įsisiautėt Remigijui Žemaitaičiui, bet taip pat atkreipdėmėsi į tas visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisas, kurios buvo priimtos prieš pat Seimo rinkimus. Priėmė buvusi Seimo dauguma, kuri iš esmės sutelkė visas jėgas į generalinės direktorės rankas. Tomis pataisomis atviru balsavimu ir kitais dalykais. Tai yra iš esmės pamėgino įtvirtinti tai, ką generalinė direktorė buvo jau įtvirtinusi LRT tarybos darbo reglamentu. Tuo reglamentu, kurį pasitvirtino pati taryba ir iš esmės tapo generalinės direktorės valdiniais. Tas reglamentas akivaizdžiai prieštaravo įstatymui, kuris sako, kad aukščiausias valdymo organas yra taryba, o aukščiausiu tapo direktorė, jai pavaldus tapo tarybos nariai. Tai nebuvo iš esmės garbinga situacija. Bet štai mes turim didelį pliūpsnį emocijų ir iš esmės gerai, kad išėjo visuomenės nariai, išėjo žurnalistai, buvo daug ginčių, bet ar tai buvo Lietuvos valstybės labui? Aš labai abejoju, nes per visą šitą laiką taip ir nepaaiškėjo, o kogi nori politinė partija ir politinės partijos, kurios ėmėsi taisyti įstatymą labai plačiai ir tiesiog kai kur iš jėgos pozicijų skubindamos, kas irgi garbės nedaro. Iš kitos pusės taip ir neaišku, kokį laisvą žodį gynė protestuotojai. Na, pasižiūrėkim, man labai pristigo rimtų diskusijų LRT erdvėje. LRT mūsų visų išlaikomas milijoninį biudžetą turintis transliuotojas ir jis vengia diskusijų. Jis per šitą laiką tapo tokio, kieta propagandinė mašina, bet jis pats neinicijavo savo erdvėje diskusijų, va kaip mes dabar sėdėm diskutuojam, o kokio visuomeniai transliuotojo reikia. Ar mums reikia patikimo informacijos šaltinio ir pilietinio forumo, kad LRT galėtų būti tas pilietinis forumas, kur mes savo nuomonės reikštume, kur mes rimtai diskutuotume kertiniais tautos, valstybės gyvenimo klausimais ir ieškotume bendrų pozicijų, dėstytume argumentus, ieškotume sutarimo, taigi veiktų kaip visuomenė, na, solidarizuojantis veiksnys. Ar mums reikia, na, tam tikro propagandos įrankio, kuris, kaip sako Paulius Gritėnas, vane sename tekste, ir tas tekstas buvo tiražuojamas LRT kaip programinis tekstas, neatspindėtų pasaulį, nepadėtų jį suprasti, išsiaiškinti, bet keistų pasaulį ir keistų kiekvieno žiūrovo, klausytojo vidaus pasaulį. Tai yra, na, grįžimas prie tokios brutalios marksizmo tezės, reikia pakeisti sielas, žmonių sielas, tapti sielų inžinieriais. Tai šitą programą, kai deklaruoja LRT ir niekas viduj ir protestuotojai prieš tai neprotestuoja, mes patenkam į tokį gana makabrišką pasaulį.
1: Gerai, daug, ponia Kolei, daug visko pasakėt, leiskime ir poniai Davidonytei tai sureaguoti, tas nuskambėjęs klausimas. Gal apskritai pradėkim nuo to, kas buvo pačioje pradžioje pasakyta apie tai, kad na, praėjusios valdžios tai buvo padaryta, kad visa įtaka tarsi perduota LRT generaliniai direktoriai į rankas, daug kartų yra reaguota, bet vis tiek, ponia Davidonytė, trumpai bent jau sureaguokit į šį momentą ir taip pat apie tą iškeltą klausimą, kokį laisvą žodį visgi gynė protestuotojai.
2: Na, tai aš turiu sutikti su ponu Kuoliu, nes man irgi kyla klausimas, kam čia to reikėjo, kam pusę metų reikėjo išeikvoti tiek jėgų, kurios kainavo ne tik Seimo nariam, bet ir mums, žurnalistų bendruomeniai, netgi žurnalistų bendruomenė buvo atitraukta nuo savo tiesioginio darbo, kažkuria prasme, pavyzdžiui, aš kaip tyrimų žurnalistė tyrimam galėjau skirti per šios pusę metų daug mažiau savo laiko, dėje. Bet pagrindinis klausimas, tai dabar, beje, valdantieji, aš turiu nuliūdinti, sugrįžo prie labai panašios tvarkos, nes direktorius bus galima atleisti direktorių pagal dabartinį jau galutinį įstatymo projektą dėl šiurkščių darbo pažeidimų, tai arba nepriekaištingos reputacijos pažeidimų dėl svarbių priežasčių, 2/3 balsavimų ir jeigu balsavimas bus slaptas, direktorius vis tiek galės susipažinti su išsamiais diskusijų protokolais, nes tai buvo Venecijos komisijos rekomendacija, kad negali būti slapto balsavimo be jokios atskaitomybės. Tai iš principo dabar tai, ką sutarė kultūros komitetas, yra labai panašus projektas, koks yra ir dabartinis. Niekas labai nesikeičia. Ir tada dar labiau kyla klausimas, tai kam viso to reikėjo, kam reikėjo pusę metų laužyti ietis. Bet dėl laisvo žodžio, tai buvo daugybė ekspertų išvadų nuo konstitucinės teisės ekspertų, kurie teigia, kad kai kurios nuostatos įves cenzūrą, uždraus tam tikriem žurnalistam kalbėti LRT eterį, duos vyriausybinius pavedimus LRT žurnalistam, kokį turinį jie turėtų kurti. Visa tai buvo bandoma įtvirtinti su didžiulė jėga, sakant, kad mes neįsim į kompromisus, kad čia viskas yra tvarkoje ir tie ekspertai, kurie įvertino tą projektą, net ir oficialus ekspertinis vertinimas jau atėjo į Seimą, jie kažko nesupranta. Kompromisai ir tarimasis prasidėjo tik po, sakyčiau, paskutinio protesto balandžio 25 dieną, kai tikrai kultūros komitetas išklausė argumentų, kad na, gal nereikėtų riboti išorės žurnalistų dalyvavimo, arba gal patys redaktoriai LRT turėtų nustatyti redakcinę politiką, o ne politikų deleguojamą tarybą. Tai visa tai ėjimas į kompromisus prasidėjo tik po to. Ir aš sutinku, man irgi kyla šiandien ypač klausimas, tai kam viso to reikėjo?
1: Tai ponia Kolei, dar grįžtant prie jūsų, dėl to, kam viso to reikėjo, čia turbūt galima tą kamuolį mėtytis, bet kad ir kaip pažiūrėsi, politikai pradėjo visą šitą diskusiją, kuri galiausiai virto ginčiu, dabar turim kompromisą, tai gal ir gerai, kad tas kompromisas gimė, bet vis tiek yra neaišku, kam viso to reikėjo. Ar jūs iš politikų perspektyvos suprantat logiką, kodėl buvo to imtas ar ne?
4: Šiek tiek suprantu, nes LRT vis dėlto vis labiau pereina į tokį propagandinį veikimą ir tą propagandinį veikimą mėgina konceptualiai pagrįsti, kad reikia kovoti už demokratiją nedemokratiniam priemonėm. Aš tik tai remiuosi tais tekstais, kuriuos LRT nuolat tiražuoja ir su jais nediskutuoja niekas LRT erdvėje. Tai yra tekstai skelbiami LRT svetainėje, LRT dalinasi jais socialiniuose tinkluose, kad reikia kovoti už demokratiją nedemokratinėm priemonėm, kad reikia ieškoti aplinkui penktą kolonininkų ir penktą kolonininką yra tie, kurie abejoja profesionalią žiniasklaidą, jie nepasitiki. Taip pat, kaip aš minėjau, LRT programinė nuostata, kad reikia nepadėti pasaulyje, pasaulį pažint ir mėgint jį aptart, bet veikt mūsų sielas, veikt mūsų protus labai aktyviai ir keist mus. Tai šitas programinis visas rinkinys per visą tai nebuvo kvestionuojamas nei politikų. Aš negirdėjau, kad būtų sakoma, kad palaukit, tai nėra civilizuota, tai nėra būdinga visuomeniniam transliuotojui veikiančiam Europos Sąjungos NATO šalyje apskritai demokratiniai Lietuvoj. Nei protestuotojai tuo piktinosi. Tai vat klausimas, ar po visų šitų kovų kas nors keisis, ar LRT, kuris turi puikių žurnalistų, turi puikių laidų ir pasižiūrėkit, dalis žurnalistų šitoje kovoje, LRT žurnalistų, laikėsi neutraliai. Nėjo į mitingus, tiesiog dirbo profesionaliai savo darbą. Koks jų likimas? Kurie nepasidavė, na, kaip kolegė sako, žurnalistų bendruomenės. Visur mes kalbam žurnalistų bendruomenės, vietinės visuomenės balsu, bet tai yra, na, grupė žmonių, ar ne, kurie mėgina savo galę dabar įtvirtinti. Bet ką tą galę įtvirtinus mes pasieksim kaip visuomenė? Ar mes turėsime, transliuotoją, kuris mus skaldys, kuris mus nuolat kviesi vis naujus kultūrinius karus, ar vis dėlto transliuotoja, kuris padės mums veikti kaip solidariai visuomeniai, laisvai, solidariai, dialogiškai visuomeniai. Va šito klausimo per tas visas diskusijas, per visus maištus, taip ir nebuvo jis keliamas, nebuvo jį atsakyta.
1: Ar Lietuvoje mes apskritai tada mokam diskutuoti ir labai aiškiai pasakyti, kas čia už kas prieš, nes atrodytų, kad abu sutarėt, bent jau šioje laidoje dėl vieno, kad nėra aišku, kam viso to reikėjo, nes turbūt skirtingai galima pagrįsti skirtingais argumentais ponios Davidonytės mintis ir pono Kuolio, bet iš esmės mes ateinam į tašką, kad niekas per daug čia nesikeis, bet turėjom tiesiog pusmetį labai audringų, emocingų diskusijų. Tai kam tada viso to reikėjo? Kažkuris iš jūsų gali kokį atsakymą pasufliaruoti, ar ne?
2: Na, aš manau, kad politikai turėjo tikslus ir bandė jų siekti, na, sakykime taip, tiesiog tas to padaryti jiems nepavyko ir nepavyko dėl daugybės priežasčių ir dėl pilietinės visuomenės ir dėl tarptautinės bendruomenės reakcijos ir dėl opozicijos reakcijos, nes, na, jie planavo šitą įstatymą priimti dar gegužės viduryje, o dabar mes esam birželio pradžioje, tai nepavyko padaryti to taip greitai, kaip norėjosi. Ir man atrodo, kad tai yra toks, na, buvo bandymai, bet jie galiausiai baigėsi nieko. Ir dabar galbūt jau nuspręsta eiti į vasaros atostogas ir nebelaužyti tų iečių tiek daug, nes matyti jau ir nebėra jėgų. Bet aš trumpai norėčiau replikuoti ponui Kuoliui dėl to, kad LRT sako, neva, kad jie turi keisti pasaulį. Tai aš kaip žurnalistė nebūčiau žurnalistikoje, tiesą sakant, jeigu aš nenorėčiau pakeisti dalykų, aš neviešinčiau negerovį ir nekelčiau problemų. Kiekvienas žurnalistas, keldamas tam tikras problemas, tikisi, kad jos pasikeis. Darydamas tyrimą, atskleisdamas negerovės, tikisi, kad kažkas į tai sureaguos, kad kažkas pakeis įstatymus, jeigu jie yra prasti, kad kažkas apsaugos kažkokius pažeidžiamus žmonės, jeigu yra iškeliamos problemos. Aš nematau čia didelės kažkokios angažuotumo priešpriešos, jeigu žurnalistas viešina negerovę. Žinoma, kad jis viešina tam, kad visuomeniai tai sureaguotų ir galbūt tai pakeistų.
1: Pone Kuolį, šitas argumentas neįtikina?
4: Noriu pasakyti, kiek rimčiau dabar. Štai kolegė Birutė kalba, kad reikia politikai ir reikia visuomenė. Ne, politikai yra įvairūs, skirtingi ir kai kurios partijos ir dalyvavo, ir organizavo, ir džiaugiasi. mitingais, kurie vadinami pilietinės visuomenės mitingais, bet tos partijos prieš išeidamos iš Seimo priėmė pataisas, įstatymo pataisas, ar ne? Ir tada nekilo jokių diskusijų, jokių klausimų ir pasirašė jas ir prezidentas, neprotestavo ir LRT taryba, o reikėjo protestuoti, nes tos pataisos nebuvo geros, iš tikrųjų nebuvo geros. Dabar į ką aš noriu atkreipti dėmesį, matot, pasaulį keist, tobulint reikia. Reikia pasaulį tobulinti, reikia kovoti su korupcija, su valdžios savivalė, su nesažiningumu, bet skverbtis į žmogaus sielą. O Pauliaus Gritėno tekstas būtent sako, kad mes turim pakeisti vidinius žmogaus pasaulius, jo įsitikinimus. Tai yra, na, iš sovietmečio, iš nacmečio atėjusi propagandos, tokios agresyvios propagandos, kuri atima iš mūsų laisvę, individo laisvę, kuri kelia pavojų mūsų savarankiškumui, mūsų savarankiškiam pasaulio, mūsų sielom. Tai va šita propaganda, dėja ji turi požymių. Aš nekartą atidžiai seku LRT, man rūpi ir seku profesionalias laidas, bet pavyzdžiui, kai New York Times straipsnius LRT cenzūruoja ir įsideda iškreiptus ir labai svarbius lietuviam dalykus. Pavyzdžiui, New York Times kritikavo slaptąsias Lietuvos tarnybas dėl saugumo, kad jos prastai veikia. Ir šitą sakinį

0: stebinti.
1: Bet jūs matot, kad parlamentarai na, šioje kadencijoje galėjo kažkaip išspręsti klausimą, kad štai būtų atspindimos visos nuomonės LRT?
0: Čia yra įsisenėjusi bėda. Vienas dalykas, mes nebeturime LRT tarybos iš laisvų, nepriklausomų žmonių. Prisiminkim, LRT taryboje buvo Romas Akadolskis, Marcelijus Martinaitis, Romas Pakalnis, stiprus sąjūdžio žmonės, kurių balsas ir visuomeniai rūpėjo. Dabar pasižiūrėkim, skiriami yra žmonės, tarsi tai visuomenė, visuomenės atstovai, bet prezidentas nepasitiki visuomenė, jis skiria žmonės iš savo aplinkos. Dabar perskiriant naujus narius, kokios kovos vyksta, kuriuose dalyvauja ir politinės partijos, skiriami visuomenės žmonės, bet užkulisiuose vyksta didžiausios kovos. Tai vat mes nebeturim iš esmės tų laisvų, garbingų žmonių, kuriais visuomenė pasitikėtų. Ir patys politikai nebepasitikė visuomenė. Jie ieško žmonių, kuriuos galėtų paveikti, kurie nebūtų per daug savarankiški. Ir mes pasižiūrėkit, šiandien turim tokią situaciją, kai iš esmės na, visuomeninio transliuotojo įstatymas neveikia. Nes taryba praktiškai netlieka savo pareigų. Mėgino kažką daryti, bet iš esmės ji netlieka, įstatymo nevykdo, nes visa kontrolė yra perimusi generalinė direktorė. Tai mes, na čia kovojam už demokratiją nedemokratiniam priemonėm. Dar vienas dalykas, ko bijo kelti iš tikrųjų mūsų politika ir ką kėlė Lenkijos politika ir sugebėjo tvarkytis vienu metu, tai per didelis valstybės saugumo departamento ir visuomeninio transliuotojo saugimas. Na, nėra normalu, kai iš žinių tarnybos vadovų pereinama į VSD, iš VSD į LRT žurnalistus, kai LRT kviečiasi į savo sezono atidarimus VSD pareigūnus ir patį generalinį direktorių ir didžiuojasi nuotraukas deda į savo portalus. Na, įsivaizduokit, net Rusijoje šitaip nesielgiama. Patručiavas, kiti saugumo vadai, rusų saugumo vadai neina į žiniasklaidą, kurią kontroliuoja patys. Tai mes net didžiuojamės tais ryšiais, VSD, LRT ryšiais. Tai nėra civilizuotas elgesys. Ir aš manau, kad tokius dalykus reikia keisti, bet ar mūsų politikai turi galios tai daryti, ar mūsų politikai patys yra savarankiški. Čia abejonės. Ir va šitas visas vykęs šurmulys, didžiulis šurmulys, kuris Lietuvai atnešė nemažai reputacinės žalos. Ir politikai kalti, jie nesugebėjo atrasti sprendimo, kuris būtų civilizuotas. Jie įsivėlė į tą dviejų asmenų, kaip minėjau, Monikos Garbačiauskaitės ir Remigijaus Žemaitaičio tokią kovą. Ir visi mes buvome jie įveltis, bent kaip žiūrovai, ar ne? Bet šito civilizuota valstybė turėjo išvengti.
1: Gerai, replikuos iš karto arba papildys pono Kuolį. Pone Davidonyte, dabar mes paklausom naujausių žinių.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Šiandien diskutuojam apie LRT įstatymo pataisas. Jau galbūt matoma ir jų pabaiga šitų diskusijų, nes kaip tik Seime turėtų neužilgo įvykti galutinis balsavimas. Kartu su mumis Birutė Davidonytė ir Darius Kuolys. Sustojom prie pono Kuolio minties ir turbūt tas tikslas buvo pakankamai aiškus, tik tai dar kartelį pakartotas, kad kairieji labai dažnai, na, kairiosios, tai antikonservatoriškos, turbūt taip reikėtų sakyti, partijos Lietuvoje labai mėgsta pabrėžti, kad štai LRT atstovauja tik vieną pusę, kad jiems per mažai eterio yra suteikiama, kad jų problemos per mažai yra atspindimos ir toks turbūt pagrindinis tikslas, kodėl atėjus į Seimą ir imtasi buvo iš pradžių Remigijaus Žemaitaičio asmenyje kažkokių tai pokyčių, bet nuolat apie kažkokius įmanomus pokyčius kalbėdavo socialdemokratai dar prieš laimint rinkimus, lygiai taip pat ir iš demokratų bent jau man poros jų teko girdėti, kad irgi norėtų kažkokių pokyčių. Vėliau, kaip žinia, ta koalicija su demokratais nesusiklostė, tai tos tylos iš demokratų pusės bent jau buvo daugiau, kad čia reikėtų kažką keisti. Visgi, ponia Davidonytė, jūsų požiūriu, tas toks vyraujantis naratyvas, kad iš ties LRT na, per mažai atskleidžia ir atspindi visas pusės. Kaip jūs jį vertinat ir kaip vertinat tai kaip tikslą daliai politikų galbūt imti ir bandyti daugiau tos nuomonių įvairovės LRT ir jie parūpinti?
2: Aš pirmiausia dar norėčiau replikuoti trumpai į kelis dalykus, kuriuos ponas Kuolys pasakė prieš pertrauką, tai jokių protestų, laisvo žodžio protestų, jokios partijos neorganizavo. Organizavo žurnalistų profesionalų asociacija ir kultūros asamblėja, man atrodo, yra labai svarbu taip paminėti, jokio finansavimo iš partijų.
1: Regis, ne kad...
2: Ne, bet buvo pasakyta ir organizavo, tai aš užsirašiau šitą citatą, niekas neorganizavo jokios partijos šitų protestų. Ir kitas dalykas...
1: Taip.
3: Norėčiau replikuoti, kai partijų lyderiai, kai partijos nariai labai aktyviai savo tinkluose kviečia bendrapartiečius eiti mitingus, tai yra organizavimas.
2: Organizavimas yra leidimas išduotas, kam yra, kas yra organizatoriai, kas dalyvauja programą. Neskleiskit netiesos, ponia Kuoly, jūs čia meluojate tiesiog. Jūs meluojate.
3: Kviečia visus į mitingus ir savo partiečius, ir savo kolegas, ir visą kitą. Tai yra organizavimas.
2: Kvietė ir influenceriai, kvietė ir verslininkai, ar dabar jie visi organizuoja, bet kas gali pasidalinti Facebook'o įrašų ir pakviesti. Organizatoriai buvo labai aiškiai nurodyti visose protesto renginiuose ir taip toliau. Tai buvo du organizatoriai, dėl to nereikėtų skleisti netiesos. Bet kita vertus, aš sutinku su ponu Kuoliu ir ką mes žurnalistų bendruomenė visą laiką kėlėm dėl LRT tarybos nekompetencijų, dėl LRT tarybos depolitizavimo. Tai dėja, bet iki šiol ir šitam įstatyme nėra priimtos nuostatos, vis dar LRT taryba sudarys politikų deleguojami atstovai, tikėtis kažkokių visuomenės stiprių atstovų LRT taryboje, dėl ko būtų, kas būtų tikrai labai gerai pačiai LRT, na, bus sunku, nes mes matom, kad kai kurie politikai deleguoja savo partijų žmonės arba savo aplinko žmonės, na, sakykime, tiesiogiai partijai nepriklausančius. Tai dėja, bet taip yra, politikai sunkiai atsisako galios ir įtakos. O dabar grįžtant prie to, kad LRT yra neva dešiniųjų kažkoks ruporas, na, tai LRT taryba buvo padarius politinio neutralumo auditą, kuris beje nenustatė jokių ženklių pažeidimų, tuomet tas auditas buvo įslaptintas ir dėja visuomeniai nepaviešintas. Bet kai pasižiūriu po to į skaičius, tai išeina, kad Remigijus Žemaitaitis yra vienas dažniausiai kalbinamų, bent jau būdavo, vienas dažniausiai kalbinamų pašnekovų LRT eteryje, nors labiausiai skundžiasi tarsi Nemuno Aušros atstovai, kad jie nėra atstovaujami ir nėra išklausomi. Na, mano akimis, žiūrint valdžios atstovų įvairiose diskusijose, LRT yra gal net per daug, tiesą sakant, daugiau norėtus gal net visuomenės atstovų. Tai nemanau, kad politikai įstatymais turėtų dabar sureguliuoti, kokioj laidoj, kokios partijos politikai turėtų sėdėti, ar kiek sekundžių kiekvienas iš jų kalbėti. Na, tai nėra politinio reguliavimo turinio dalykai, nėra politinio reguliavimo dalis. Bet kai pasižiūri statistiką, kur yra paskaičiuota, kiek kokių partijų kalbinama, na, tai pamatai, kad valdančiųjų yra kalbinama daugiausiai kažkaip. Nors jie labiausiai skundžiasi.
1: Tiek, kiek jums, ponia Davidonytė, teko kalbėtis su politikais, tais, kurie prisidėjo prie tų naujų įstatymo pataisų, Tai iš jų irgi girdėjot tai kaip pagrindinį argumentą, kad na, kažkaip jiems norisi, kad nebūtų tik dešinieji atstovaujami, bet štai, kad ir jie turėtų didesnę platformą.
2: Aš matau dar vieną dalyką. Pavyzdžiui, dabartiniai socialdemokratų frakcijoje yra daug politikų atvažiavusių iš regionų, kurie pirmą kartą yra Seime, kurių politinė patirtis visa yra regioninė patirtis. Ir kai kurie politikai iš tikrųjų negali suprasti, kaip žiniasklaida gali juos kritikuoti. Yra tokių politikų. Na, jie visai prie kitokios tradicijos pripratė. Jie pripratė, kad jų regione vietinis laikraštis jų nekritikuoja, nes dėja, tai nėra gera padėtis, bet regioninė žiniasklaida labai dažnai yra susijusi su vietinė valdžia ir tos problemos niekas irgi neįsprendžia daugybę metų. Tai tie politikai kartais yra pripratę, kad žiniasklaida jų nekritikuoja ir atvažiavę iš savo regionų į Vilnių, jie ne visą laiką supranta, kaip čia veikia žiniasklaida ir kad normalu yra, kad tave kritikuoja. Nes aš girdėjau ir tokiu požiūriu, juk mes jie mokam pinigus, o jie už tuos pinigus mus dar ir kritikuoja ir mūsų vyriausybė čia išvertė, suprask, Gintauto Palucko istoriją prisimenant ir taip toliau. Na tai tai yra tiesiog, man atrodo, toks nesuvokimas, toks užsidarimas mažam regioniniam burbule ir nesuvokimas, kaip veikia demokratija.
1: Kaip jūs vertintumėt, ponia Kuoly, na sako štai ponia Davidonytė, kad ir į laidas yra kviečiami valdančiųjų atstovai ir tikrai buvo atliktas tas tyrimas, Remigijus Žemaitaitis itin daug LRT eteryje buvo kalbinamas, tai ar nepasineigia tas momentas iš valdančiųjų, kad galbūt vis tiek per daug dešinieji atstovaujami nacionaliniam transliuotojui?
3: Ne. Kolegė Birutė yra profesionali žurnalistė, ar ne? Ir gerai supranta, kad ne laikas, duodamas laikas, duodamos minutės lemia, o lemia santykis. Klausiančio, kalbinančio santykis, visas kontekstas, kuriame yra pateikiama. Taip, iš Remigijaus Žemaitaičio buvo daromas priešas. Ir LRT labai daug prisidėjo. Yra labai negatyvių bruožų. Remigijus Žemaitaitis turi jokių simpatijų man į asmeninių kelią ir aš matau irgi, kad Lietuvai jis nėra tas reikalingiausias politikas, ar ne? Bet kaip jis buvo vaizduojamas, kaip jis buvo nušviečiamas, jam buvo skiriama labai daug laiko. Bet jis buvo kuriamas kaip tam tikra nacionalinė grėsmė, kaip naikintinas priešas. Tai šito nereikia užmiršti. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kolegė Birutė yra teisi, kad dalis Seimo narių iš tikrųjų jie turi tą instinktą valdyti viešąją erdvę. Bet dalis Seimo narių, labiau patyrusių Seimo narių, kaip Artūras Zuokas, kuris na, pats į žiniasklaidos atėjęs, nors žurnalistas buvo, važiavo į karo vietas, dabar LRT tokių žurnalistų neturi.
1: Tai štai, Ukraina važiuoja.
3: Kuris savo iniciatyvą, gerai, jis važiavo ir pasiūlė savo paslaugas, gerai. Bet dabar pasižiūrėkim į kitą pusę. Štai pasižiūrėkim į kitą pusę. Buvo vyriausybė sudaryta Tėvynės sąjungos su Laisvės partija ir tos vyriausybės ministrai LRT buvo tik tai išrinkti, labai gražiai reklamuojami. Įrodėsi ir televizijos, ir radio laidose, buvo reportažai apie jų šeimas, labai paslaugus, labai gražus. Tai gali suprast, matę, kad ir provincijos politikai, ir kiti politikai tokį vyriausybės gražų pristatymą, naujos vyriausybės tikėjosi kažko panašaus ir socialdemokratų vyriausybė, ne, jos politikai, bet jie gavo iš karto, ko jie čia atėjo, kodėl, kaip jie drįso sudaryti kažkokią alternatyvą. Tai va šitas žvilgsnis, jis dėja, ne visi žurnalistai, LRT turi tikrai profesionalių žurnalistų, bet dalis žurnalistų, ir ypač LRT portalas, kuris, na pasižiūrėkit, LRT portalo komentarai, kad ir Pauliaus Gritėno, tai yra visiškai angažuoti labai aiškios pozicijos ir tikrai propagandiniai tekstai, kurie pateikiami kaip filosofiniai, bet tai yra tipiški propagandiniai tekstai. Čia nereikia didelės analizės, čia reikia tiesiog skaitančio žmogaus. Jie nesulaukė jokios kritikos, jokių diskusijų, jie skelbiami kaip monologai, kaip programiniai LRT tekstai, geriausiose pozicijose, geriausių laikų ir dar jais labai plačiai dalinama. Tai štai šiuo atveju kalbėt apie nešališkumą yra labai sunku. Dar kitas dalykas, tai tie informaciniai kultūriniai karai, į kuriuos LRT kryptingai stengiasi mus įtraukti. Ir čia nėra irgi diskusijų, nėra pilietinio forumo, tai daugiau kiršinimas. Ne dėl mūsų istorijos, dėl istorinės praeities, dėl kitų dalykų, dabar staiga Vincas Krėvė užsipultas, tarsi pateikiama pikantiškų dalykų, bet labai vienpusiška nuomonė. Kai duodama kalbėti kai kuriem ar istorikam, ar rašytojam, kitos nuomonės irgi nerasi. Tai yra pastangos, ką sakė Paulius Rykienas, keist mūsų vidinius pasaulius. Tiesiog manipuliuot mūsų sielomis. Ir tas labai akivaizdu. Ir jeigu šito nemato profesionalų žurnalistai, arba jie kovoja dėl šitos teisės LRT užsiimt brutalią propagandą, tai labai nuvilia.
1: Gerai, duosim iš karto poniai Davidonytei sureaguoti. Aš tik tai yra tas toks mąstymas, kad dešinieji tarsi kur kas geriau valdo viešąją erdvę ir būtent iš čia išplaukė ir LRT galbūt kažkoks didesnis angažuotumas ir panašiai. Bet jūs, ponia Davidonytė, reaguokit, nes prašo profesionalių žurnalistų asociacijos logikos.
2: Tai yra mąstymas, kad neva konservatoriai visus valdo, visiems žurnalistam moka ir taip toliau. Na tai čia tokios sąmokslo teorijos, kurios neverta net kažkokios didesnės reakcijos. Tai, kad aš suprantu, kad ponui Kuoliui nepatinka Paulius Gritėnas, na, bet jis yra vienas iš komentatorių, kuris skelbia savo nuomonę, ne faktinį kažkokį tai ten faktinės analizės, tai yra komentarų skiltis, kaip ir yra kitų nuomonių ir komentarų. Man atrodo, kad visuomenės transliuotojas turėtų būti atviras įvairiom nuomonėm, ten taryba dabar net yra užsisakius kažkokią tai ten analizę, kiek yra kokių nuomonių, kairumo, dešinumo kontekste. Tekste, nu tai gerai, tegul pasižiūri, bet Paulius Gritėnas nėra vienintelis komentatorius visuomeniniam transliuotojui. Aš visuomeniniam transliuotojui nedirbu, niekada nedirbu, jokio ryšio su jais neturiu ir jų turinį atsakinėti neturiu. Man irgi yra dalykų, kurie nepatinka visuomeniniam transliuotojui. Čia yra dar toks dalykas, kad kai visuomeninis transliuotojas yra visų piliečių, tai aišku, kad visi piliečiai turi apie jį savo nuomonę ir aišku, kad yra dalykų, kurie kiekvienam piliečiui tikriausiai nepatinka arba nėra tobulina kiekvienos žiniasklaidos priemoniai, tai būtų. Bet ar tai reiškia, kad reikia sukurti įstatymą tokį, kokį valdantieji buvo sukūrę, kur ne vienas straipsnis ekspertų vertinimų prieštarauja konstitucijai, kur vyriausybė duotų pavedimus, kokį turinį reikia kurti, tai ar tai reiškia, kad tokios yra sprendimo priemonės? Aš manau, kad ne. Manau, kad natūralu, kad problemas visuomenė gali išryškinti visuomenėjo transliuotą ir visuomenis transliuotas na, turėtų į tai reaguoti reagavo, tai tiem patiems žurnalistam, ar tai nėra leidžiama reikšti savo komentarų žurnalistam, kurie, pavyzdžiui, rengia laidas, na tai buvo sureagavimas į tarsi visuomenės tokį matymą, kad gal neturėtų žurnalistai, kurie ir dirba su aktualiam reikšti savo nuomonės. Tai, bet tai nėra nesusiję su būtent šitų įstatymų, apie kurį mes kalbam ir politikų bandymais riboti tą visuomeninį transliuotoją.
1: Gal nuo to tikslo prasidėjo turbūt. Čia ta pagrindinė mintis ir logika.
2: Prasidėjo nuo tikslo atleisti direktorių, nes buvo vienas labai konkretus straipsnis, daugiau ten nieko net nebuvo. Dabar jau atsirado daugiau, sakykim tai.
1: Ir klausytojai turi labai panašų klausimą, ar galima kažkur apskritai toliau judėti, net leidus Monikos Garbačiauskaitės ir visos šios tarybos. Kaip jūs atsakytumėt, ponia Davidonytė?
2: Na tai buvo ir tų pačių LRT žurnalistų pasiūlymas, kad taryba atsistatydintų ir inkorporė, tada atsistatydintų ir generalinis direktorius ir tarsi visa ta padėtis, na, iš naujo persikrautų, bet aš manau, kad tai yra neįmanoma. Na, akivaizdžiai laikas parodė, kad taryba nėra linkusi pasitraukti, tai nebus šito perkrovimo inkorporė, jūs būtų įvykęs per tiek laiko, kai žurnalistai didžioji dalis, man atrodo, virš 400 LRT žurnalistų surinko parašus ir įteikia tokį prašymą, tai ko gero, aš sakyčiau, kad mano prognozė bus tokia, kad niekas šiandien nelabai pasikeis, greičiausiai padėtis pradės rimti, politikai išeis atostogauti, paskelbė, kad jie priėmė LRT įstatymą kaip savo pergalę, nors savo tikslų, kuriuos norėjo pasiekti, jie nepasiekė tuo įstatymu dėl pilietinės visuomenės ir aš tikrai noriu padėkoti visai pilietiniai visuomeniai ir greičiausiai tiesiog padėtis iš lėto jums rimti. Mano prognozė būtų tokia.
1: Ar įmanoma, ponia Kuoly, tikėtis kažkojo konstruktyvaus dialogo, kol nepasikeis tiek šios tarybos sudėtis, tiek ir generalinė direktorė?
3: Sunku. Sunku, aš siūliau ir viešai siūliau, kad garbingiausias kelias būtų, jeigu stinga garbės LRT direktoriai atsistatydint visai tarybai ir iš tikrųjų formuot viską naujoje švarioje erdvėje, kaip tai įmanoma. Bet į ką aš norėčiau atkreipdėmėsi, tai vis dėlto mano kolegė Birutė imasi labai aiškios tokios propagandinės schemos dabar. Ji kalba, kad yra politikų ir pilietinės visuomenės konfliktas. Ji kalba pilietinės visuomenės vardu apie visus negerus politikus. Tai va šitas diskursas, kurį, na, mėgina plėtoti ir LRT, ir profesionalų žurnalistai, yra labai ydingas, labai žalingas. Nes iš tikrųjų negali viena grupė kalbėti visos pilietinės visuomenės vardu, nes pilietinė visuomenė visada yra daugiabalsė, ji ieško susitarimo, bet jinai visada yra spalvinga laisva pilietinė visuomenė, tai nėra valdoma minė, manipuliuojama minė. Ir taip pat demokratiniai politikai nėra masė. Tai yra tautos atstovai, kurie yra įvairių pažiūrų, skirtingų ideologijų, skirtingų pasaulėžiūrų, vieni platesnių akiračių, kiti labai menkų akiračių, bet tai yra, na, iš tikrųjų įvairūs labai žmonės. Ir kai mes pradedam viešai teikt pilietinė visuomenė prieš politikus, politikai prieš pilietinę visuomenę, arba žiniasklaida prieš politikus, žiniasklaida su pilietinė visuomenė prieš politikus, tai yra informacinio karo retorika, kuri yra labai pavojinga laisvai visuomeniai. Tai vat čia aš matau ir iš Monikos Garbačiauskaitės kai kurių pranešimų, kad vis dėlto sugrįžta tokios senos totalitariniai visuomeniai būdingos ir mąstymo schemos, ir retorinės schemos. Laisvai visuomeniai, polilogiškai visuomeniai, visuomeniai, kuri nori siekti solidarumo, pasitikėjimo, tokia retorika yra nepriimtina ir pavojinga.
1: Į tas informacinio karo priemonės ir retoriką sureaguokit, ponia Davidonytė.
2: Na tai laisvo žodžio procesus susirinko 10 tūkstančių Lietuvos piliečių ir aš kaip viena iš protesto organizatorių kalbėjau apie tuos žmonės ir tą pilietinę visuomenės dalį, kuri tikrai yra ženkli ir kuri pasipriešina šitiems valdančiųjų bandymams ir kuri atsiliepė į mūsų kvietimą ir tiesą sakant, dalyvavo 6-tūkstantiniuose protestuose, tai, na, gal 2 protestai buvo mažesni, tik tai gruodžio mėnesį, kai vyko 3 iš eilės. Tai taip, aš kalbėjau tų žmonių, apie tuos žmonės, ir man atrodo, tai yra akivaizdu, kad tie žmonės, kurie atėjo, jie yra pilietinės visuomenės dalis, ar ponas Kolys jų nelaiko pilietinė visuomenė.
3: O kurio neatėjo, tie nėra pilietinė visuomenė.
2: Tai aš nekalbėjau vardu tų žmonių, kurie netėjo. Aš kalbėjau apie tai, kad pilietinė visuomenė pasipriešino šitiem politikų bandymam, kas yra akivaizdu. Ta dalis žmonių, kurie ėjo ir protestavo, jie šiandien pasipriešino tam.
3: Ne, čia matot, čia yra retorika, kuri yra ne laisvoje visuomenėje, net pilietinėje visuomenėje nepriimtina. Negalima kalbėti pilietinės visuomenės vardu visos visuomenės surengus, kad ir didelį mitingą.
2: Negali. Tai aš nekalbėjau visos visuomenės vardu, kalbėjau vardu tų žmonių, kurie atėjo į protestus.
3: Pilietinė visuomenė, politikai, pilietinė visuomenė, politikai, žiniasklaida, politikai, ir tai yra labai negerai. Tai yra labai negerai. Tai vat aš manyčiau, kad mes turėtume, na, išvengt tos pavergiančios minios diktato. Čia dar Džonas Stiuartas Milis yra įspėjęs 19 amžiui, liberalų klasikas, kad daug pavojingesnė už pareigūno valdžios tirono prievartą gali būti minios prievarta, minios viešosios opinijos prievarta. Ji gali pavergti mūsų sielas daug stipriau už valdžios, politinės valdžios pavergimą. Tai vat čia aš matau ir iš LRT pozicijos dabar, kai pradeda veikt kaip, na, fronto linija, kaip propagandinė mašina, ji mėgina užsiundit minę prieš asmenį, prieš individą, ir tai yra baisiai negarbinga ir negerai. Tuose mitinguose, pavyzdžiui, kai buvo susidorojama su Dalia Kutraite. Tuo metu nutylimi Daivos Ulbinaitės rengti panegyriniai filmai apie Dalią Grybauskaitę, nutylimi Katiritos Miliūtės su Lelkaičiu rengtas filmas apie Viktorą Uspaskichą. Jų negalima atrasti dabar LRT svetainiai. O LRT tyčiojosi iš buvusios tarybos narės labai nepadoriai.
1: Pone Kolį, ačiū. Visiškai laidos laiko nebeturim, bet ponia Davidonytė, sureaguokit, nes vėlgi apie protestą pasisakė ponas Kolys, jeigu galit vienu sakiniu trumpu.
2: Aš suprantu, kad ponui Kuoliui labai skauda, kad šitiek žmonių atėjo ir protestavo. Tai yra demokratijos išraiška. Ir aš dar kartą noriu pasakyti didžiulį ačiū kiekvienam iš tų žmonių, kuris buvo protestos ir buvo kartu su mumis.
1: Daugybė žinučių krenta į Žinių radijo programėlę. Vieni palaiko pono Kuolio poziciją, kiti ponios Davidonytės, bet turbūt Jėvos toks išskirtinis komentaras. Nei vienas turbūt negalėtumėt įvardyti, ką gero ši kova atnešė. Na, tai turbūt, kad niekas negalim pasakyti, ką gero ši kova atnešė tarp politikų ir dalies pilietinės visuomenės. Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Kartu su mumis buvo žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė ir kultūros istorikas daktaras Darius Kolys. Stebėsim, kaipgi baigsis tas LRT įstatymo pataisų klausimas. Ačiū visiems, kad klausėt ir iki kitų kartų.
0: Girdžiu tavo nuomonę.
4: Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
0: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie perdegimą, apie tai, kas kelia mums stresą, kas yra lėtinis stresas, kodėl žmonės stengiasi tiek daug dirbti, nors gal jau gyvename valstybėje, kur tiek daug dirbti nereikėtų, ar čia gopšumas, ar čia kažkokios baimės, apie tuos dalykus. Ir čia šiandien studijoje pas mus psichologė, perdegimo anatomijos knygos autorė Ugnė Juodytė. Sveiki, Ugnė.
3: Sveiki.
2: Tai taip, jūsų knyga dabar daug kur apie ją kalbama, jinai tiražuojama, jinai aptarinėjama, o mes aptarinėsime su jumis iš karto vietoj be knygos. Kol kas
3: labai gerai.
2: Tiesiai tai, kas vyksta. Kai jūs einate gatve, matote žmonės aplink, minę, nu, vis tiek stebite turbūt aplinką. Ar galite pasakyti, kad mūsų tauta perdegusi?
3: Labiau nejaučianti, kad perdeginėja, aš sakyčiau taip. Dėl to, kad mes esam tokie šalti gana žmonės, ar ne, ir taip nuskaityti, tu perdegęs ar ne, yra gana nepaprasta. Bet kad tikrai ne emocionalus labai, tikrai taip. Ir tai yra susijęs su perdegimu. Dėl to, kad tada, kai mes atsisakome, na, nesąmoningai, ne, jausti savo kūno, savo poreikių, mes einam labai stipriai perdegimo link. Tai taip pasižiūrėjus, akim būtų sunku diagnozuoti, taip yra ar nėra, bet pasižiūrėjus šaknis ir pasižiūrėjus faktus, jeigu paskui, tai aišku, kad mes esam
2: tiek perdegimo požymį. Pavyzdžiui, jeigu sakytume, kad tauta vat, labai aiškiai perdegus ir tas matosi, tai iš ko? Man tai matosi asmeniškai, kai aš esu kur nors sraute automobilių, pagal tai, kaip žmonės nervingai vairuoja, kaip jie skuba, kaip jie nepraleidžia pėsčiųjų, kaip pipsina signalina. Nu, čia nėra bruožas, kaip kur nors ten, nežinau, Indijoje gal kur ten ištisai pipsina, bet va, tas toksai nervingas vairavimas atrodo, kur tu čia skubi, kur tu čia lendi, kas tau yra, kodėl tu post... Tai vat man ta vieta tarsi rodo tam tikro perdegimo elementus, kad žmonės jau jie gyvena kažkokiam tai nuolat lėkime, strese ir taip toliau. Ar čia teisybė?
3: Ne visai, todėl kad perdegė žmogus, nu, jeigu taip švariai žiūrint, tai guli ligoninį greičiausiai ir gydosi, ar ne, ką tai reiškia, jam lašina lašelines, paskui jinai terapijas ir kitus dalykus daro. Tai jeigu jau tikrai perdegė žmogus, tai jisai...
2: Jau nevairuoja.
3: Ne, kol kas nevairuoja.
2: Jau jį vairuoja.
3: Jį vairuoja. Paskui, po kurio laiko, kai jis jau eina tolyn, nu, atsistatinėja, tai mes jį tikrai galime sutikti, bet greičiausia, kad jisai tada turės ir depresijos požymių, ar ne, ir pačią depresiją greičiausiai, panikos atakas, tai iš to galim pamatyti, ar ne, kai žmogus nei iš šio, nei iš to, sako, mirštų, bet iš tikro nemiršta. Gali būti, kad žmogus apskritai labai nori atsiriboti nuo visuomenės, nuo draugų, nuo savo bendradarbių, pavyzdžiui, anksčiau būdavo labai norintis bendrauti, aktyvus draugų rate, ar ne? O dabar nei šio, nei iš to, žiūrėk, jau nebenori nei susitikti, nei vakarėlį, nei šventę nueiti ir paaiškinti negali tarsi kodėl, ar ne, nenori, bet jis iš tikrųjų neturi resursų, jis neturi energijos. Tai tokių žmonių, jeigu į akis pasižiūrėtumėm, jos labai dažnai būna tokios, na, tuščios gal per stiprų žodis, bet na, vat juose viskas, tarsi sustingęs jisai, sustojęs, ar ne? Nes tokie žmonės viduje, jie sako, aš jaučiu tarsi tokį, kaip tuštumą, kaip sako, skylė pas mane yra, ar ne? Aš jos negaliu išpildyti. Nu, čia vat apie tokius pojūčius, ką žmogus
2: patria. Akis akim, bet žmogus jisai, nu, ne, jis kartais gal savo akių ir nemato, bet ne visą laiką nepastebė, jeigu ir veidrodį žiūri, kad ten kažkas negerai. Bet kaip jis atsiduria ligoniniai, kada jisai supranta, kad jam ligoninė jau dabar vienintelis kelias yra, ar tada jau kai išveža, ar gali ir pats dar nueiti pasiprašyti?
3: Jo, įvairiai būna iš tikrųjų. Tai mums svarbu suprasti, kad jeigu kalbam apie perdegimą, tai yra kelionė, ar ne, ir kuriam tos kelionės taške žmogus pastebės, kad jam reikia pagalbos, čia būna įvairiai. Tai tam, kad žinotume, gal svarbu suprasti, kokia ta kelionė, ar ne? Nes pirmas toksai žingsnis, jisai būna, kai mes dar tikrai džiaugiamės savo veiklą, norim daryti, turim daug energijos, įsitraukimo į darbą, ir ką darbų bevadintumėm, tai gali būti, na, vat, kaip čia, pavyzdžiui, dirbam, sakykime, ar ne, galim pavadinti, arba ofise, bet tai gali būti ir šeimoje, pavyzdžiui, prižiūrint mažamečius vaikus, arba slaugant negalę turinčius žmonės arba moksleiviai, studentai, jie irgi dirba, taip? Ir jeigu labai įsitraukia, jiem labai tam patinka, viskas labai fainai, tada jie eina perdegimo kelioniai tolyn, todėl kad visų kitų dalykų, pavyzdžiui, malonumų pailsėti, atsistatyti, jie atsisako. Ir jie vis daugiau valandų skiria va tai savo, na, sakykime, profesiniai arba tai darbiniai veiklai. Tada antras etapas yra, kai pradeda žmogus jausti nerimą, nes pradeda nespėti, ar ne, daug įsipareigojimų yra, bet jis nebespėja. Pradeda naktimis 4 ryto atsibusti ir negali užmigti. Arba vakare atsigula, mintis sukasi ir jis nieko negali tarsi padaryti. Tai negali jų sustabdyti. Ir jis bando, nors šiaip minčių mes negalim stabdyti, apie tai dar tikiuosi pakalbėsim ir jie, ne. Tada gali atsirasti griežimas dantimis. Pavyzdžiui, jeigu šalia partnerį turim, ar ne, tai jisai sako, kas vyksta, ramiai miegodavom šitiek metų, negaliu dabar šalia miegoti, arba naina pas odontologą, sako, dantis visi, nu, kaip čia,
2: Nudilę,
3: trūksta jų, taip. Tai va čia yra keletas tokių simptomų, kurie jau sako, aha, kažkas vyksta, ar ne, ir čia viskas yra susiję dėl įtampos, mentalinės arba fizinės viskas vyksta. Ir jeigu vėlgi niekaip nepadedam savo, o dar labiau spaudžiam, ką žmonės ir daro, ar ne, vat galva skauda, išgeriu vaistų, praeis ir einu dirbti toliau. Tada einam į trečią etapą, trečias jau yra liūdnesnis šiek tiek, dėl to, kad va čia žmogus jau pradeda eit pas gydytojus, nes jam, pavyzdžiui, skrandis skauda, ar ne, jis nebegali valgyti, prasideda refliuksai įvairiausi, kodėl? Nu, priežasčių ten daug, bet viena iš, ta pati įtampa mūsų pilvas, diafragma, jie spazmuoja, skrandis viskas užsispaudžia, nu, mes turim pasekmes, ir žmogus sako, pavyzdžiui, ateina pas mane kokią 6-7 į konsultaciją, aš jo klausiu, kada tu valgiai, sako, ryte obolį. Čia vat klasikinė ta situacija. Kodėl? Nes aš nebealkanas, ar ne, ar taip gali būti, taip negali būti, bet tiesiog pojūtis yra toks.
2: O ateina į konsultaciją dėl ko?
3: Pavyzdžiui, dėl skirybų. Skirybo šeimoje, ar ne?
2: Ir bet jis ne dėl perdegimo.
3: Jis ateina.
2: Dėl kitų dalykų, taip, o matosi, kad jau ten
3: Taip. Mes dabar jau tikrai dažniau ateina dėl perdegimo, bet dar kokius 3 metus atgal, jeigu pasižiūrėtumėm, tai dėl perdegimo neįdavo niekas. Pradėjo, ne tris, dar daugiau šiek tiek, kada buvo pandemija. Daugiau jau. Tai vat nuo pandemijos maždaug prasidėjo atpažinimas jau. O prieš pandemiją nelabai kas žino, kas tas perdegimas. Tai va, ir čia nais atsiranda ciniškumas, atsiranda apatiškumas labai didelis, tas atsiribojimas, apie ką kalbėjau, atsiranda ir skrandžio, žarnyno, lygos įvairios, kraujotakos, nu, realios lygos, ir kai pradeda ieškoti dėl ko, tai va čia gali būt, kad jau žmogus ateina pas gydytoją, gydytoja sako, žiūrėk, labai daug yra įtampos ir streso tavo darbinėje, ar ne, srityje, tikėtina, kad tai padarė labai, na, didelį poveikį tau. Tai va čia yra pirmas taškas, kada žmogus greičiausiai ateis. Jeigu jis ir čia nieko nedaro, ir taip irgi būna, tada eina tolyn, tada va tas vadinamas perdegimas jau būna. Kai žmogus, nu, dar visi simptomai ryškėja tiesiog, ar ne, ir jau tas paskutinis etapas yra lėtinis perdegimas, tai apie kurį kalbėjom, jau guli, ar ne, ir lašina lašelines ir jam padeda.
2: Bet čia, ne, kaip suprantu, iš jūsų pasakojimo tas vat susirask, kaip čia, patinkantį darbą ir nereiks dirbti, nėra, tai nieko čia negelbėjo šitoje vietoje, nes jūs, manau, pradėjo sakyti, kad žmogus labai patinka darbus, jisai, vat, ja, jis čia kaifuoja nuo to, ką jisai veikia, kiek jisai veikia, veiklų daug turi, dar gal ir pinigai dėl to byra visai geri, ir užuot jisai buvęs laimingas, ir kad, vat, kaip gerai daug darbo visokio, jisai nejausdamas save varo į lygą tam tikrą. Taip. O tas žmogus, kuris guli ant pečiaus, pavyzdžiui, ir kuris neturi darbo, bet jis kiekvieną dieną galvoja apie tai, o kaip man gyventi dabar, aš neturiu darbo, ką man daryti. A jisai kada nors pakliūna į tą perdegimą ar ne?
3: Nu, vien iš galvojimo, turbūt, kad ne. Dėl to, kad čia yra perdegimas, yra fizinis, mentalinis ir emocinis.
2: Taip, elementas.
3: Taip, taip, taip. Tai gulint vien ant pečiaus, ne. Bet apie mylimą darbą aš labai antrinu, ar ne? Todėl, kad aš pati dirbau, negaliu taip sakyti, veikiau 5 darbuose, taip pavadinkim, ar ne, projektuose. Ir man jie visi labai patiko. Ir tik tada, kai ilgesnį laiką po 4 valandas miegojau ir prasidėjo simptomai, jau vėliau man. Aš supratau, na, ką aš sau dariau. Tai mes tikrai galim iš tos mylimos veiklos labai greitai pereiti į perdegimą ir kitas būklės, nes neskiriam laiko atsistatymui. Nu, va čia yra iškart receptas, ar ne?
2: Tai mes vat apie tą atsistatymą dar pašnekėsim, dabar padarom pertrauką.
1: Persona grata. Jūs klausotės žinių radio. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it fits.

0: Čia žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona grata. Ugnė Juodytė, psichologė, perdegimo anatomijos knygos autorė. Šiandien mes šnekamės būtent apie perdegimą ir su tuo susijus kitus reiškinius, priežastis, pasekmes, gydymo būdus ir apskritai visus apibendrinimus susijusius su perdegimu. Tai blogai, kad su pomėgiais, kurie tampa tavo darbu, susijęs yra perdegimas, dėl to, kad yra labai sunku tada žmogui rasti, kurių darbų, nu, vat, jų savo pavyzdžiui, sakėt, 5 darbai. Nu, kiti aria 5 darbuose dėl to, kad jiems reikia paskolas duoti, vaikus išleisti į mokslus, ten, nežinau, dar ką, daug dalykų visokiausių, plius norai, plius ten lūkesčiai visokie. Ir tada, nu, ten ar per 5 darbus, bet gal tiek dušios neįdėti, jei padarėjai be streso, be įtampos, o kiti iš to azarto jie gali daryti per nakties dirbti. Galvose idėjos, plaukioja čia ir ta ir ana, startuoliai visokie. Tai šitoj vietoj, kaip žmogui atsirinkti, nes aš suprantu, jam reikia atsirinkti, kad kažką reikia mesti.
3: Taip.
2: Gal pirmą pradėkime nuo to, kada jau gerai būtų galvot, kad nenuėtum iki lašalinių, kada jau mest pradėti reikėtų.
3: Pirmoji stadijoje, kai dar esam toje euforijoje, tai tobula būtų, jeigu mes pamatytume.
2: Be šansų, aš tik sėsiu, euforija būtų be šansų. Žmogui įtikinti, kad nors mes jis niekada nepatikės nei psichologais, nei žmonėm baltais chalatais ten.
3: Taip, jeigu jisai buvęs perdegime ir žino, ką tai reiškia, tai gali būt, kad grįžęs po to ir išmokęs pamokas, jisai galbūt jau galės likti, na, pirmoji, antroji stadijai, taip sakykime. Taip. Tai,
2: o pavojingiausia tai yra turbūt jaunimui, kuris įsilieja tik tai į darbo rinką, kuris pagavo tą laimės paukštį už uodegos. Ir jisai dabar jaučiasi, kad jis pirma, labai svarbus, ir antra, labai daug gali padaryti. Va čia turbūt yra. Ir jisai, mes galim sakyti, jaunas žmogus, tai ką čia 10 metų patems jisai?
3: Ne, ir jeigu pagal statistiką, žiūrint ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio, tai perdega tikrai jaunesni žmonės labiau negu vyresni, bet aiškinama yra kitais momentais šiek tiek, kad vyresnis žmogus jau sukaupęs žinojimą ir praktiką, kaip sau padėti, kad jis jau yra atradęs, kaip balansuoti. O jaunas žmogus, jisai vat ant to maksimalizmo tokio keliauja, dar ypatingai, jeigu aplinka jį paskatina, padrasina, pasidžiaugia, kaip jam gerai sekasi, ar ne. Na ir tada labai greitai įkrenta į tuos perdegimo spastus. Tai jaunam žmogui reikia edukuoti, ar ne, padėti kaip...
2: Tai kodėl, kad čia irgi netinka, ne, link medical jaunas.
3: Deja, bet aš manau, kad dėl visų tokių pasakymų ir kitokių, ar ne, mūsų visuomenė link to perdegimo, na, jinai eina. Nes mes turim darboholizmą, kuris atėjęs iš senų laikų, nežinau, kaip pasakyti, ar ne, gražiai. Ir perdegimas, jie yra šalia, jie vienas kitą, na, kursto. Ir neveltui žmonės eina link to, todėl, kad turi įsitikinimus, turi vertybės tam tikras. Vertybės irgi yra įsitikinimai tik labai tvirti. O iš kur ateina įsitikinimai ir vertybės, na, iš mūsų senelių, iš tėvelių, ar ne, iš visuomenės, iš bažnyčios. Tie, kurie mums pasakė, kaip reikia gyventi, kokiais principais vadovaujantis yra gerai gyventi. Tai, na, va, turim pamatus.
2: Tai ką Ugnė daryti jaunam žmogui dabar? Mes, va, įsivaizduojam, 18 metų jisai, nu, jau išeina iš plasnojus namų, ten tėvai ne visą laiką mato, ką jisai jau veikia, kiek ir kokiuose projektuose, o dar dažniau džiaugiasi dėl to, kad jis toks užimtas visą laiką mano. Turi visko daro, visur įrodo, visur mes matomi. Ir šito vietoj, kas gali pasakyti, iki psichologo jisai nuplauks negreitai dar greičiausiai. Gerai, jeigu užčiuops po mūsų vat laidos, kad jam jau prasideda, bet gali neužčiuopt. Tai kaip su tuo kovot?
3: Tai pirmas dalykas ir yra edukacija. Tai, ką mes darom, dabar yra pamatų pamatas, ar ne, tai yra geriausia, ką mes galim padaryti. O paskui viskas eina dėja, bet per patirtį. Ir arba pats žmogus susiduria, na, ir paskui kažką tai su tuo daro, arba būna aplinka irgi, ar ne, mato. Dabargi yra nemažai organizacijų, kurios, na, aš taip sakyčiau, atsakingai žiūri į žmogaus apskritai sveikatą. Tai tenais yra daug iniciatyvų ir įvairiausių, ar ne, vat, miego kambariai daromi, dar kažkokie...
2: Darbo organizacijos.
3: Darbo organizacijos, taip. Nu, taip
2: jeigu... Kolektyviai darbo.
3: Kolektyviai
2: darbo. Darbo kolektyvai, kuriuose tu dirbi, jie supranta, kad reiškia, jau ten gali tave nuvaryti pamiegoti biškelį.
3: Taip, nes na, kas daro įtaką, ar ne, daro valstybę ir kaip mes kokią struktūrą turim, daro organizacijos, kuriuose dirba, nu, ir daro tą mažoji šeima mūsų, kurioje esam ir mes patys. Tai va čia įtakos tokios zonos, ar ne, tai kiekviena ta įtakos zona turi poveikį.
2: O turėtų būti, sakykime, nu, vis tiek, kad ir jaunas žmogus, bet jis nu, vis tiek kartą per metus vienaip ar kitaip nueina pas šeimos gydytojo kokį nors, aš nežinau, ar kur nors, ką nors net ir darbe turbūt daro
3: kraujo tyrimus
2: ir taip toliau, kad vat, aš nesu girdėjęs jokio tokio kas nors, kad ten nei šeimos mano gydytojas, nei vienas. Sakęs, tai gal tu čia jau perdegęs, nors gal aš neperdegęs, nes, nu, ką žinau, bet apskritai kalbėjęs tą temą, kad vat, kaip tu jautiesi darbe, ar viskas gerai, kažkokie gal yra, nu, mes čia dabar apie psichologinius dalykus, bet gal yra fiziologiniai rodikliai, koks nors padažnės pulsas, nežinau, spaudimas, ten po nemigo naktų, ten sušoka, cukrai kokie, ką žinau.
3: Taip, yra iššūkis, ar ne, todėl, kad mes neturime vien, kaip pasakyti, pavyzdžiui, kai yra gripas, nu, mes galim testu nusistatyti, kad tai yra gripas. Su perdegimu dar vis yra labai sudėtinga. Vien tai, kad mokslo pasaulį perdegimo apibrėžimų yra 140, nu, dabar jau gal daugiau šiai dienai, ar ne, tai rodo, kad mes dar neturime nu, tokio sudėliotai lentynėlės, kaip identifikuoti. Ir dar vienas dalykas, perdegimas nėra liga, ir apie tai irgi turime kalbėti, tai yra sindromas, tai reiškia įvairių simptomų rinkinys, ar ne, ir čia va, šeimos gydytojui ir yra sunku. Jisai mato tam tikrus simptomus, bet ar tai yra perdegimas ar kiti dalykai, jisai turi atmetimo principų tik

0: nedarbo, turi konkrečius žingsnius, kaip padėti tam žmogui. Lietuvoje mes neturime.
1: Ir, o ko čia nusipelnė COVID-as, beje, man įdomu, jūs minite pastoviai, mes per COVID-ą ką pradėjom, kad jį daugiau kažką ne taip, ar dėl to, kad sėdėjom namuose, matėsi, kad jau čia žmonės tokie perdegius.
0: Ne, medikai išprovokavo šitą temą, ar ne, todėl, kad tie krūviai, kurios ir sąlygos, kuriomis jie dirbo, sukėlė pasekmes ir ta pasekmė ir buvo viena iš jų perdegimas, tada visi skaičiai šoko į viršų.
1: O sakote, liga Švedijai, nu gerai, o jinai vis tiek perdegimas, jisai kaip nors veikia organizmą tiesiogiai, sakykime, be to, kad žmogus eina permušimai ten kokie nors panikos priepuoliai, kaip sakėte, bet sakykime, nu sako, ten lėtinis stresas, koks nors tai ten vėžį sukelia daug dalykų visokiausių, perdegimas, jisai, nu jeigu žmogus jisai neįsimiegojęs yra, pavyzdžiui, tai irgi gali širdis klapatuot.
0: Taip, žinoma, kad taip. Tai viskas, kas galioja stresui, tas galioja ir perdegimui tik ilgoj perspektyvoj. Ką tai reiškia? Kas yra stresas, ar ne? Stresas yra mums labai reikalinga reakcija, pradėkime nuo to, dėl to, kad jisai padeda mums mobilizuotis, padeda, na, vat, reikia kažką daryti, ir dabar pasmengim mobilizavusis ugnį, ar ne, kad galėtų atsakyti klausimus, kad galėtų mąstyti. Bet jeigu tai užsitęsia ir, pavyzdžiui, aš visą dieną tik tai va tokioj kovos bėgimo reakcijai būsiu. Mano organizmas išskiria labai daug medžiagų, kurios jau paskui daro destruktyvų poveikį mano organizmui. Tai vat kaip tas medžiagas pašalinti, ką su jom daryti, va čia ir yra tada jau atsakymas, kaip sau padėti.
1: Mes ir kalbėsime, kiek vėliau dabar padarom pertrauką.
2: Persona grata.
3: Radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
3: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: persona grata.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Ugnė Juodytė, psichologė, perdegimo anatomijos autorė. Šiandien pas mus laidoje mes apie būtent perdegimą ir šnekame, apie kai kuriuos dalykus. Dar čia norėjau paklausti apie lėtinį stresą prieš pertrauką. Sakiau, kad aš bandžiau suprasti, kas yra lėtinis stresas. Nes lėtinis tarsi sako, kad žmogus turi ilgą laiką būti nuolatinėme strese, kuris iš kur ateina.
2: Bet kur.
1: Jūs sakote, mes laidų vedėjai, kurie kasdieną dirbom eteryje, tiesioginėme, į kurį
2: tai jūs nepatiriat streso, čia ne apie tai.
1: Į kurį kas nors neteina, kur kas nors pamiršta, kur pastovė kiekvieną dieną viską, nors dar turi laiku ateiti, turi spėti. Taip. Jūs sakote, mes jokiem čia stresą lėtiniam nesam.
2: Ne, aš tikiu, kad yra žmonių, kurie patiria lėtinį stresą tokios ar ne darbo vietose, bet yra žmonių, kurie tam atsparus. Ir dabar apie ką aš kalbu. Mūsų nervų sistema kiekvieno yra unikali. Kartais yra žmonės, kurie yra jautresni, kurie mažiau jautrus, kurie greičiau atsistato, kurie lėčiau atsistato. Ir tai yra lemta ir genetinių dalykų, ką mes arba turim dovaną, arba neturim, ar ne jos. Ir lemta, aišku, mūsų įgūdžių ir būsenos, gal tai pavadinkim, kurioje mes dabar esam. Tai reiškia, ar mes esam pamiegoję, ar mes esame pavalgę, ar pavaikščioję, pajudėję, ar ne. Tai jeigu šitie dalykai yra padaryti, tai tas stresas, kurį mes patiriam, mūsų kūnas daug lengviau su juo susitvarko, susidoroja. Bet dabar apie lėtinį stresą klausimas, ar ne? Tai jeigu mes, kaip sako, 100 minučių streso turėjom, labai gerai, organizmui netgi, jeigu yra vat, lygos ar kažkas, tai ar ne, tas stresas gali padėtis, gali būti naudingas. Kodėl į šaltą vandenį lipa ir kitokius dalykus daro, ar ne? Ta vat, greitą stresą sukelt, viskas yra tvarkoj. Bet labai svarbu yra, kiek mes turime laiko atsistatymui ir kaip mes tai darome. Ir jeigu po to 100 minučių ar ne, mes neatsistatome,
1: Bet tikėti 100 minučių, tai neprabūsi. Koks turi būti, kas yra stresas 100 minučių, pavyzdžiui, koks pavyzdys galėtų būti?
2: Viešoji kalba. Taip, pavyzdžiui, ar ne, niekada to nedarau ir turiu daryti pranešimą, arba susirinkimą turiu, ar ne, ir turiu pristatymą padaryti. Na ir va tas 100 minučių, sakykime. Ir visą laiką aš stresuoju. Paskui po jo aš einu ir randu būdus, kaip savo padėti. Beje, čia yra labai įdomus momentas, nes jeigu žmogus jau yra perdegimo link paskutinių stadijų, tai kas jam padėdavo atsistatyti, nebepadeda. Tai čia irgi vienas iš tokių...
1: O kaip suprasti, kad stresą sukėlė? Nu, viešoji kalba, kas ta kalba, čia baisiai. Nu, ta prasme, nu, gal ir žmogus jaudinasi, bet tai dar neleiškia, kad jis yra tokiam strese, kur trukinėja kraujagyslės.
2: Ne, tai ir neturi trukinėti. Taip, ir neturi trukinėti, bet mes stresą iš ko galim jausti? Pavyzdžiui, prakaituoja delnai, virpulys būna, ar ne, prakaitavimas bendras yra, drebulys kažkoks, tai širdies ritmas, ką pasako, ar ne, vat, sakykime, bet kalbu ir sako, žmogus jaučiu, kad mano širdis tuoj per gerklę išlys, ar ne, pavyzdys.
1: Nu, bet čia 2 valandos.
2: Ir taip gali būti.
1: Bet taigi ne kožna diena, tai iš tikrųjų, bet kokia.
2: Tai jeigu tai vyksta ne kiekvieną dieną ir jeigu mes turim atsistatymo laiką, viskas yra gerai, tada tai nėra lėtinis stresas, tai yra normali streso reakcija, nes reikia suprasti, kad stresas evoliuciškai mum išlikęs yra tam, kad mum padėtų, ar ne? Tai va būtent mobilizuotų ir padėtų išvengti kažkokios grėsmės. Tai jeigu ta viešoji kalba mum yra 2 valandos grėsmės, viskas gerai, bet mes paskui nuėjom, virškinam, atsipalaiduojam.
1: Nu, tie, kas viešas kalba sako, tai tie ten, kaip sakoma, ant jų galvų galima ten kaladės tašyti, bet...
2: Bet tie, kurie vieną kartą tai daro per pusmetį, ar ne, tai jam tai yra taip. Bet jeigu jisai patyrė stresą, ir, pavyzdžiui, grįžo, turėjo pokalbį su vadovu, kuris pasakė, viskas, tavo paskutinės 2 savaites esi atleidžiamas, ar ne? Kas tada darosi? Stresas prasitėse. Grįžta namo, sako, žiūrėk, vaikas susirgo, ar ne? Ir savaitę laiko 40 laipsnių temperatūrą ir visa kita. Ir taip tęsiasi ilgą laiką, pavyzdžiui, kokios, nežinau, du mėnesius, ar ne, kai viskas pokyčiai kažkokie, tai ir žmogus nebesusitvarko, žmogaus organizmas nebesusitvarko ir jisai gali įti perdegimą. Aš čia dabar ką dar pasakiau, kompleksinį tokį atvejį. Kai kalbam apie perdegimą, turėtumėm kalbėti labiau izoliuotai, tai pavyzdžiui, irgi turėtų būti labiau nu tokie darbiniai, ar ne, sakykime, darbo aplinkojimo visą tai vyksta. Bet mes esame žmonės irgi ir aš šitoje vietoje su Pasaulio sveikatos organizacija šiek tiek norėčiau pasiginčyti, jeigu galę tokią turėčiau, nes na, tas lėtinis stresas tikrai yra susijęs ir ateina ir iš kitų aplinkų.
1: Tai va čia apie tas kitas aplinkas aš norėjau paklausti, dėl to, kad, nu, kalbą tu gali sakyti, gali nesakyti, tavo reikalas yra, bet to, nu, pasakėjai tą kalbą, praėjo į ten, nuėjai į akėtį, į lindą ir gerai. Kiti, aišku, mes apskritai labai kvailai su stresu kovojame ten vietoj to, kad žmogus ten, jeigu jam buvo didelis stresas, darytų atsispaudimus ar kažkaip bandytų tą, nu, jungtų fizinį krūvį, nes tam, kad nuimtum įtampą nuo kraujagyslių, tu šiandien bereikalo esminiu, nes jos streso atveju trūkinėja, jos įtrūksta ir tada ten visi cholesterolio reikalai paskui problemų kelia, bet tai žmogus, jeigu gyvūnas jisai ten streso atveju bėga, lekia, kaunasi, ką nors daro, Tai žmogus eina rūkyti, atsistoja ir jisai rūko lietai, arba dar ten alkoholį geria ir sako, man nuėmė stresą. Tai va čia mesgi nemokam to daryti, mes tiesiogiai dar labiau po streso žmogus rūkydamasis dar labiau save murgdo.
2: Bet aš dar irgi noriu pasakyti pavyzdį, bet labai geras buvo pavyzdys su gyvūnu, ar ne, ir žmogus nebūtinai stresą patiria, va taip, žmogus kartais sustingsta. Ir gamtos pasaulyje mes irgi galime matyti situaciją, kaip, pavyzdžiui, bėga vienas gyvūnas, kitas jį vejasi, nes nori suėsti, ar ne, kas atsitinka, jisai atsijungia. Ir paskui, jeigu to gulinčio jau pasižiūrėjo, nebenori suėsti, ar ne, kas atsitinka. Vat būtent kaip stresas veikia, parodoma, ar ne, žmogus gyvūnas pradeda kvėpuoti po truputėlį, tada aktyviau ir tada tremoras įsijungia stiprus. Ir tada pašoka ant kojų ir pabėga. Tai va taip gražiai gamtoje suveikia streso reakcija. Tai mes, jeigu gebėtumėm irgi tokiu būdu savo padėti, tai viskas gerai po streso savaitės arba dienos arba įvykio, einam išsipurtom gerai ir irgi tai būtų daug didesnė pagalba negu parūkimas.
1: Bet vat čia klausimas yra, kad, nes sako, visos lygos nuo streso, nežinau, kaip jūs tai reaguojat, gal greičiausiai čia dalis yra tiesos, nes apie kai kurias lygas mes tik pašnekėjom, kad stresas kraujagyslės greuna tikrai, ten stresas turi įtakos cukraus lygiui, irgi turbūt galima, kas turi ten cukraligės, kokias tą jaučia turbūt, bet šiaip nu, ir nuo streso vystosi vėžys dėl to, kad stresas sukelia uždegiminės reakcijas organizme, kurios iš principo silpina imuninė sistema, imuninė sistema nebeaptinka vėžinių ląstelių.
2: Lėtinis stresas.
1: Taip, bet tai kiek turi tęsis iš principo lėtinis stresas, mes dabar kalbam nu apie tokius fofan stresus. O, čia kalba pasakiau, nu gerai, net jau to įvykė, jeigu pakliuvai ten, sakykim, badrebėjai kažkiek pasijaudinai, pasinervavai, bet va, turiu omeny, kaip turi atrodyti ilgalaikis stresas ir nuo ko jisai gali būt, kad žmogus nu, nesuprastų, kad jis jame yra ir kad jam šitie procesai jau kelia pavojų tikrai nu, vat, vėžiniams susirgymams, insultų, infarktų ir kitiems dalykams. Net du mėnesiai aš nemanau, kad galėtų sukelti. Čia reikia būti metus.
2: Įvairiai priklauso nuo žmogaus, kaip čia turimo rinkinio ar kas pas jį yra. Bet pavyzdžiui, įsivaizduokim situaciją, kai žmogui reikia pinigų, ar ne? Ir jisai eina į darbą, nes na, jam reikia tų pinigų, ne šiaip pramogai, ar ne, bet reikia išgyvenimui. O jo darbe moka gerokai per mažai. Krūvis darbinis yra labai didelis. Išeit, pavyzdžiui, jisai iš darbo, na, negali, nes kitur, na, nėra galimybės įsidarbinti.
1: Ir viršininkas durnas dar prie kompanijos.
2: Ir viršininkas dar taip neišmintingas visai. Ir kas atsitinka tada, kad žmogus ir gyvena tame lėtinėme strese, netarsi jisai kaip įspraustas į kampą, vat jaučiasi, ar ne, ir taip gali tęstis ir pusę metų.
1: Bet jam galai neprakaituoja, aš kuriam žinot, kad jisai...
2: Prakaituoja. Jisai jam dažniau, jisai nedaunus jaus, ar ne, bet jis dažniau jaus, kad nemiga pradeda kamuoti, valgymo kažkokie tai nuokrypiai ar negali būti.
1: Ir jūs paklausėt jo, ir ką jis atsako?
2: Jeigu
1: jis atsako, turnas viršininkas užknisa, ir man nepatinka, kad man mažai moka, tas mane, aš kiekvieną dieną nu, jaučiuosi neoriai.
2: Jisai ateina dėl kitų dalykų, jisai ateina pagal gydytojo rekomendaciją, nes jisai gydosi lėtinę nemigą greičiausia, ar ne, ir tada jisai ateina ir mes žiūrime, kodėl ta nemiga yra na, atsiradusi jo gyvenime. Ir tada taip sako, aha, sąlygos darbe tokios, nieko, negaliu nieko pakeisti, nuolatinė įtampa, ar ne, jisai to nevadina stresu, jis vadina įtampa, pečiai pakilę, čia žmogus sako, skauda galvą viską, nes čia viskas užspausta ir panašiai. Ir dar kas įdomus tokiai žmonėmis, kad jeigu vat, kūno pojūčiai pradingsta. Tai vat, su tokiais žmonėmis, pavyzdžiui, darai nu, įspaudus, ar ne, kūne, jisai sako, daryk stipriau, nes aš tavęs nejaučiu. Tai jo, tas atsparumas toksai, nu, labai
1: prašyplėtas. Dabar ką daryti? Nu, kiekvieną dieną jis pas jūs nevaikščios, nu, gal pavaikščiot gali savaitį kasdieną, bet jam reikia iš principo keisti gyvenimo būdą. Dabar mes sąlygas sudėliojom. Ne. Pinigų reikia, viršininko nepakeisi, į darbą eit reikia. Ir dabar situacija. Ką daryt? Vat, požiūrį keisti reikia, nes žmonės dažnai, mūsų smegenys pats baisiausias instrumentas yra, kuris dagalvoja, ko nereikia, mus visą laiką mes matome pasaulį baisesnį, negu jis iš tikrųjų yra ir daugelį dalykų. Ir su tom smegenim kažkaip reikėtų kažką. Mes jaučiamės neoriai, jeigu per mažai gauna malgą, kitas kaimynas ten daug didesnė gauna ir tada prasideda irgi piktis, o jisai žudo žmogų iš principo. Tai
2: ką daryti?
1: Budizmų užsiminti.
2: Budizmas būtų gerai tikriausia, bet pradėčiau ne nuo to. Veikt galim dviem lygmenimis, ar ne? Vienas lygmuo yra biologinis, apie kurį kalbėjom. Čia turi būtinai padėti mums šeimos gydytojai, padaryti kraujo tyrimus ir beje, kas yra susijęs su perdegimu, anot mokslinių tyrimų, tai yra feritino trūkumas, tai tikrintis, geležės. Taip, geležis.
1: Tačiau anemija turėtų būti, kad nors jau žmogelis turėtų toks būti.
2: Tai nebūtinai, ta prasme, jisai tikrai gali jausti silpnai ir norėt miego daug, ar ne, tam plaukai krenta ir visa kita, bet žmogus, na, įpranta taip gyventi, ar ne, tai reikia pasitikrinti, tiesiog reikia pasitikrinti, labai paprasta. Vitaminas D, tada apie uždegimus, kai kalba, tai nu, tikrintis, kiek yra to uždegimo, tai čia apie omegas kalba dažniausia, balansą jų, ar ne, ir panašiai. Tai, žodžiu, pirmiausia, ką darom, tikrinam savo sveikatą, pasižiūrim, susidėliojom. Tada antras dalykas, taip, mentaliai kaip galim savo padėti, tai yra atjauta savo. Mano praktika rodo, kad jeigu žmogus netaiko atjauto savo, galim toliau net neįti.
1: Ką tai reiškia atjauta savo?
2: Taip, kai tai pasakau, sulaukiu visada pasipriešinimo, nes sako, tai negi dabar aš save glostysiu, savęs gailėsiu ir, ne, ir sakysiu vargšelis, dar ugnė, tu dabar mane paguosi ar ne, ir kas kokia
1: o
2: nauda.
1: O čia apie gailėjimą kalbai?
2: Ne, o čia yra visai ne apie gailėjimą, tai reiškia, kad aš privalau atpažinti savo emocijas ir jausmus, kas jau yra nepaprasta ar ne ir nelengva, nes žmonės labai dažnai maišo, sako, pyksta vietoj to, kad pasakytų, kad jiems skauda, ar ne, čia tipinis pavyzdys. Tai atpažinti. Antras veiksmas yra paklausti savęs arba savo pasakyti tiksliau, kad visa tai pasikeis. Nu va, budizmo principas, ar ne, kad nieko nėra pastovaus. Nu, lūkesčius
1: reikėtų susimažinti šiek tiek.
2: Kad nieko nėra pastovaus. Tai mano šita būsena, kurioje aš esu, jinai pasikeis, ar ne? Tai net jeigu aš jaučiu pyktį, aš turiu savo pasakyti, kad tuoj tas pyktis baigsis. Tai nereiškia, kad aš tuoj pajausiu atsipalaidavimą, tai reiškia, kad tai pasikeis.
1: Atsiras ar ne? Kitas piktis, bet nu, tai gali mes piktis pikti veja.
2: Taip, gali būti, bet tai labai svarbu yra suvokti. Trečias momentas yra pasakyti sau, kad ta pat akimirka, kai aš jaučiu kažką nemalonaus, milijardai žmonių pasaulyje tą pačią akimirką patiria tą patį. Čia labai svarbus irgi suvokimas, kad aš nesu vienas ir pasakyti savo, kad su manim viskas yra gerai. Kad jeigu jaučiu kaltę, gėdą, pyktį, nerimą ar bet kokį kitą nemalonų jausmą, su manim viskas yra gerai. Ir ypatingai tai galioja gėdai ir kaltį. Ir paskutinis esminis elementas yra paklaus savęs, tai ką aš turiu padaryti savo, kad savo padėčiau. Ir va čia yra įveiksma, ar ne? Negailėti savęs, o paklausti, kas tai būtų reali pagalba. Ar tai paprašyti pagalbos, ar nubrėžti ribą, ar su savo perfekcionizmu tvarkytis, ar bet kas kita, ar ne? Kaip aš realiai galiu savo padėti. Ir čia aš prisiemu atsakomybę už savo gyvenimą.
1: Nu, tas dažniausiai žmonės gali identifikuoti, kaip savo padėti, tik tai išeities neturi to padėjimo.
2: Nėra tokios situacijos.
1: Aš labai daug
2: situacijos.
1: Žmonių ugnė pažįstu, kurie tikrai daug, kurie, nežinau, kaip tai reikėtų vertinti, jie pirmą ryte arba dažniausiai, ir visą dieną jaučiasi pavargę nuolat, vat, nu, atrodo, ir išsimiegojo, ir viskas tvarkoja, ir vis tiek atsikėliau pavargęs, ir su tyrimais viskas gerai. Antras dalykas, visą laiką girdžiu dar ne vieną žmogų sakyti, aš nenoriu į darbą eiti, kaip mane, kada aš galėsiu, kad tai darbas ir tu nieko negali padaryti, darbą eiti reikia, niekur nesidėsi.
2: Gali, tik tai pasekmes turi prisimti to. Daug ką gali. Ta prasme, kad ką aš ir noriu pasakyti, ar ne, ir su pagalba sau lygiai taip pat nėra padėties čia bei išeities. Ta prasme, čia aš ne kaip lozungą ar nenoriu kažkokį pasakyti. Mes dažniausiai klystame tame, kad galvom apie didelius dalykus, iškart pakeisti darbą, kas beje, su perdegimu labai retai suveikia. O čia kažkokie mikro dalykai dienoje, pavyzdžiui, rasti laiko, kada leisiu sau pakvėpuoti. Kodėl tai yra naudinga? Todėl, kad mes veikiam per simpatinę, parasimpatinę nervų sistemą, nervą klajoklį ir sureguliuojame, atsistatome, ar ne? Arba leisiu savo apeiti aplink pastatą 5 kartus greitų tempų. Adrenaliną išdeginsiu, ar ne?
1: O greitų tempų reikia, ar šiaip pasivaikščiot, pavyzdžiui, galima?
2: Žiūrint, koks poreikis, ar ne, bet jeigu buvo daug pykčio, daug adrenalino, jeigu išsiskyrė, tada mes turime tikrai eiti greitai. Mes turim deginti net šuoliukai kokie, arba tokia va fizinė veikla, kur širdies ritmas užkyla, mums būtų labai labai naudinga. Jeigu mes norime tiesiog į čia ir dabar ateiti, tada mums labiau padeda, toks lėtas ėjimas, bet ne mintyse, bet žmogus sako, taigi pasivaikščiau, o ką tu veikiai vaikščiodamas? Sako, galvojau, koks bus kitas susirinkimas, ar ne, tai netinka šitas variantas, nes tai, ką mes galvojam, žmogus nesupranta, kad tai padaro poveikį organizmui. Čia vat, man labai patinka pavyzdys su citrina. Ar ne, žiūrovai, klausytojai mūsų gali irgi.
1: Žiūrovai
2: ir klausytojai. Tai įsivaizduoti, kad ant rankos yra citrina. Ir tą citriną pauostyti, keletą lašų į burną įsilašinti. Ir kas pradeda vykti? Aš jau dabar jaučiu.
1: Taip.
2: Pradeda skirti seilės pas mus burnoje, ar ne, pradeda žmonės rūgštį jausti. Tai tas pats vyksta, kai mes sukam mintis apie darbą. Mūsų organizmas pradeda išskirti medžiagas ir pradeda, pavyzdžiui, eiti į kovos režimą, kai dar tos kovos nėra. Tai priešnodis būtų. Einu pasivaikščiot ir girdžiu garsus, kokie yra aplinkui. Pradedu įsivardinti, ką aš matau konkrečiai. Palytėju paviršius įvairius, ar ne, užuodžiu kvapus, jeigu galiu skonį patyrinėju. Ir tai bus nuostabus būdas, kaip grįžti į čia ir dabar.
1: Sunku neįjungti smegenų labai tos smegenys. Taip. Toks daiktas, jos neklauso, jos pačios įsijunginės. Jos nekeista, kad kaip galėtų būti mygtukas koks nors, pavyzdžiui, ten režimui. Kokiam nors, įsivaizduokit, kad žmogus ten dirbo kokį nors projektą darė, ir staiga ten tas projektas, arba jis dar tebesitėsi, arba ten pirma dalis jo, ir ten pasisekė, nepasisekė. Kaip tu atjungsi, visos mintys tik apie tai.
2: Taip, tai mes. Mūsų mintys yra niekada nepailstančios, jos visą laiką pas mus bus. Klausimas, ką mes su to mintim darome. Jeigu mes jas įsikimbam ir sukam toliau, jos daro poveikį, kurį matėm, ar ne? O jeigu mes stebime jas kaip debesis plaukiančius dangumi ir neįsitraukiam, valio.
1: Čia kažkokia terapija reikia dar išmanyti.
2: Aš galiu raktažodį pasakyti žmonėm, tai mindfulness praktikos labai padeda treniruoti dėmesį. Tai va čia yra apie dėmesio treniravimą. Tai dabar tikrai yra daug labai nemokamų šaltinių, kur galima to išmokti.
1: Mindfulness, žodis pats yra toksai mistinis, aš kažkur girdėjęs esu, bet niekada nežinau, nesu susidūręs su to, ką ten reikėtų daryti, ką ten dar.
2: Tai ir yra gebėjimas, kaip čia, kontroliuoti savo dėmesį, ar ne, ir dabarties akimirką ištęsti tokiu būdu.
1: Kaip, gerai, mes nuo ko pradėjom, nuo to ir pabaigsim, nes laiko čia nebedaug liko. Jeigu taip reikėtų vėl apibendrinti mūsų tautą, tai iš to, ką, kiek pas jūs žmonių ateina, ką jie sako, kuo skundžiasi, kaip jūs pati stebite aplinką, tai dėl to, kiek to galėtų būti mūsų tautoje perdygimo. Ar mes esam nu, daugiau mažiau sveika tauta, nes... Nu, visokių turbūt yra, kurie nuolat ten, nu, aš nežinau, turbūt tautos, kurios kare dabar yra, ypač Ukraina, kokia tai ten, ten nedaug dieve. Taip. Ten turbūt perdygimas ant perdygimo žmonės neskaičiuoja nei valandų, nei...
2: Ten yra jau bet, traumos, ten jo, yra dar daugiau.
1: Bet ir mes kartais sukeliam karą patys lygioje vietoje su savim, su vienas kito nekentimu, su konkurencija nuolatinė, su to, kad ten kaimino žalė žalesnė, visą tai į tautosakoj parašyta jau yra. Ir daugelį dalykų. Tai jeigu taip reikėtų sakyti, mes dar posveikiai gyvenam, ar čia mes sveikstam?
2: Nu tai, jeigu žiūrint į tai, kad sveikų žmonių pasaulyje iš esmės nėra, kaip ir Lietuvoje, ar ne? Ta. Visi turim šiokių tokių traumų ir nuokrypių. Tai sakyčiau taip, kad nu, Lietuva aš tai remčiausi į statistiką. Žiūrėkim, kad kas trečias žmogus Lietuvoje susiduria su perdegimu, ar ne? Tai aš ir matau tai.
1: Trečdalis yra nemaža dalis vis dėlto.
2: Taip.
1: Ir aišku, ten kiti ten šalutiniai poveikiai, visokios savižudybės, kurios dar aktualios yra. Ir taip toliau. Dėkui Jums. Ugnė Juodytė, psichologė, perdegimo anatomijos knygos autorė. Ačiū, Ugnė, kad atėjote, apšvietėte, kaip sakoma. Ir iš tikrųjų dalykai, kuriuos Jūs pasakot, labai svarbus tam, kad ilgiau ir sveikiau gyventume.
2: Taip.
1: Eik iki kitų kartų.
2: Ačiū labai Jums.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis po 12 valandos ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas. Ir kartu su manim žmogus, kuris paliečia turbūt visų mūsų kišenės ir gyvenimus. Tai ESO vadovas Renaldas Radvila. Ačiū, Renaldai, kad atvykote.
2: Sveiki, dėkui už pakvietimą.
1: Jo, kalbėsim apie svarbų tą momentą, apie elektros energiją. Ir aš norėjau pradėti nuo tokio, nuo pačio supažindinimo, kas sudaro tą mūsų sistemą. Kažkada tai daug, daug metų atgal teko ir tenka prekiauti ir dabar akcijomis. Tai atsimenu, būdavo viena Lietuvos energija ant visos Lietuvos ir viskas. Paskui atsimenu procesą, kai buvo skilimas į berods 5 įmonės. Mažeikių elektrinė, Lietuvos elektrinė, Elektrėnus, rytų vakarų skirstomieji tinklai ir dar kažkas tai buvo, nebepamenu. Mhm. Ir paskui vyko dar daug reformų, po kurių gimė dar naujų vardų, kurių ne visi turbūt žino. Arba žino, bet nežino, ką jie daro. Tai ir EPSOGIE, ir ESO, ir Litgridas. Apibūdinkit, kas tai yra ta elektros sistema Lietuvoje?
2: Mhm. Jo, tai iš tikrųjų, gal finansiškai kiek yra pavadinimų, tai jie gali būti vienokie arba gali būti kitokie, bet pati visa energijos sistema tai veikia labai paprastai. Tai Lietuva turi perdavimą, mhm, kurį kuruoja Litgridas, kuris priklauso EPSOGIE ir jie kuruoja ir Lietuvos jungtis su švedais, latviais, lenkais. Ir ten yra tie, kaip čia, didieji laidai, didieji vamžiai, jeigu kalbėtumėm, tarkim, apie Ambergridą ir dujų dalį, kuriais mes kaip šalis apsirūpiname energiją. Sekanti dalis yra skirstimas, tai reiškia, mhm, juo užsiima ESO, tiek dujų, tiek elektros skirstimų, ir jau mūsų užduotis yra patiekti galutiniam vartotojui, galutiniam klientui elektrą ir dujas. Na ir trečioji turbūt dedamoji, tai yra tiekėjai, kurie visais tais kanalais, kuriuos čia išvardinau, ne, jungtis su užsienio valstybėm, perdavimas tarp miestų ir skirstimas iki galutinių taškų, tai jie visais tais kanalais tiekia elektrą kaip produktą. Tai reiškia, kaip keliu keliauja prekės, tai lygiai taip pat tais pačiais laidais arba tais pačiais vamžiais keliauja arba elektronai arba molekulės. Tai, na, trumpai taip, turbūt mes kaip klientai, kaip elementarus vartotojai, tai turėtumėme žinoti tuos vardus, kurie yra matomi, su kuriais turime sutartis, iš kurių gauname sąskaitas, kuriems apmokam, kur renkame sąlygas ir taip toliau. O visa tai, kas yra tinklas, ar tai būtų Litgridas, ar tai būtų ESO, tai, na, žinot, tada, kada jisai veikia, tai tada jisai niekam nerūpi ir niekas nežino jo pavadinimu. Tai ir čia analogas gal būtų su telekomunikacijom, kur tikrai nedaug kas žino Reina pirmą, Reina antrą ir visus kitus dalykus, kurie iš šviesolaidis pasiekė jūsų namus.
1: Aš irgi šito nežinau, tiesą pasakius. O šiaip paėmus, skauda galva vartotojams apie tinklą kada nors?
2: Tada, kada jisai sutrinka.
1: Mhm. Kiek dažnai tai būna?
2: Iš tikrųjų, mes šiandieną turime kelis rodiklius, kuriais lyginamės su kitais Europos operatoriais. Iš principo, visi operatoriai turi tą, sakym taip, kaip jaisų lentelę, jeigu čia jau ekonominiai pietus, tai galime turbūt ir žargonus naudoti. Tai kuriais pasilygina vienas su kitu, kaip atrodo jų tinklo patikimumas. Mhm. Tai vienas iš tų rodiklių yra SAIFI, tai yra frequency, dažnumas, kaip dažnai nutrūksta tinklas. Mhm. Ir mes šiandieną Lietuvoje turime tą rodiklį 1,02. Už 25 metus siekis yra turėti šiek tiek žemesnį negu vienetą, ta prasme, arba apie vienetą, 0,99.
1: Procentas ar kažkai?
2: Čia yra kartai, kiek kartų vidutiniškai per metus, mhm, Lietuvoje, mhm, vienas klientas buvo, kaip čia, netikėtai arba be kažkokio pranešimo, kaip čia, atjungtas nuo tinklo.
1: Tai čia maždaug apie, jeigu 360 dienų, tai maždaug 0,3% kažkas tokio.
2: Jo, jeigu perverstumėm, jo, tai, bet vėlgi, tai yra, kažkas gali sakyti, kad tai yra vidutinė visos ligoninės temperatūra ir, ir taip toliau, bet tiesiog tai yra toksai rodiklis, kažkas jį turi didesnį, kažkas jį turi mažesnį, nes pats tinklas yra ne vienodos tikrai kokybės vienam regione ir kitam regione. Na, o didžiausias mūsų priešas, sakym taip, ne, priešas žodis netinka, bet... iššūkis, ne, moderniai pasakysim, tai yra augmenija. Tai reiškia, mes turime šiandieną iš oro linijas, ne, kurias veikia medžiai, krūmai ir visi kiti dalykai. Tai vat audros yra mūsų, kaip čia, audros gali būti priešas, ne, jų valdyti negalim, jos yra nepriklausomos. Tai jos mums daro didžiausią žalą ir tada jos pačios iš savęs, tai reiškia vėjas arba kažkokie kiti krituliai, jie tinklo negriauna, bet jie griauna medžius ir kurie paveikia tinklą, nutraukia laidus ir tada jau klientai pajaučia, ką reiškia būti be elektros energijos.
1: Aš tiesą pasakys pats kaip vartotojas, buvau tas, kuris dažnai patirdavo audrų pasiekmes, tai link mano namų eidavo 10 kilovoltų, turbūt, ne, jeigu nesuklysiu, linija, kuri pastoviai būdavo užverčiama. Po to jinai buvo sukabeliuota po žemę ir problemas baigėsi, aš turbūt net nepapuolu į tos 0,3%, kuris ne. Koks šitas procesas vyksta? Ta prasme, nes čia prieš kokius, na, turbūt gal kokius 5 gerus metus buvo tokios aršios diskusijos viešos, ar čia mums reikia kabeliuotis, nereikia kabeliuotis. Kokia jūsų nuomonė?
2: Jo, tai iš tikrųjų kaip čia, kai problema yra augmenyje, tai yra du galimi keliai. Tai vienas kelias, kurį turi, tarkim, ir jie galbūt jų kažkoks miksas yra tas teisingasis ir ekonomiškai geriausias sprendimas, pinigų prasme ir investicijų prasme. Tai vienas yra kabeliavimas ir vienareikšmiškai. Tada, kada elektros tinklas yra po žeme, tai jis yra apsaugotas nuo įvairių grėsmių. Tai reiškia, nuo tų pačių medžių. Netgi, kai kalbam apie dienos X grėsmes ir, tarkim, mūsų susitikimai su kolegomis iš Ukrainos, tai oro linijos, tarkim, ten aktyvių veiksmų metu arba tiesiog atakų metu jos yra labiau pažeidžiamos negu kabeliai. Tai po pirmų metų, jeigu gerai atsimenu, jie minėjo, kad tik du kartus buvo pataikyta į kabelį. O tuo tarpu, kai oro linijos yra visiškai išardomos. Tai kelis kartus patikimesnis tinklas, okay, tai yra brangiau. Ne, vienareikšmiškai, ir šiandieną yra daug dedamųjų tam, kad mes, na, kaip čia, kodėl negalime to padaryti per mėnesį, dieną ar ten kelis artimiausius metus, dėl to, kad tai yra ir pinigų klausimas, ir tų pačių žmonių, kurie galėtų tai atlikti klausimas, ir to pačio tarifo klausimas, kokia būtų įtaka. Kita dalis tai yra, kad mes šiandieną darome šitus darbus. Pirmas dalykas, tai visas naujas tinklas yra kabelinis, tai reiškia visi nauji klientai, kurie atsiranda ir kurie prijungiami prie tinklo, tai jau yra naujas tinklas yra klojamas požeminis. O kita dalis, tai 2000 km per jau dabar ne ketverius metus, o likusius turbūt 2,5 metų yra planuojamas miškingose teritorijose sukabeliuoti. Tai mes turime žemėlapį, turime išsirinkę tas miškingas vietovės ir tam bus naudojamos tiek ESO lėšos, tai reiškia tai, kas atsidurs taife, tiek Europos Sąjungos ir klimato kaitos programos pinigai. Ir bendra šito projekto vertė yra 160 milijonų. Tai vat po jo visose miškingose teritorijose esantis tinklas taps trečdaliu patikimesnis. Nes mes šiandien apie 6000 km 10 kV tinklo turime miškuose.
1: Norėjau klausti, kiek iš viso mes turim tinklo?
2: 135 tūkstančiai kilometrų.
1: O, tai čia kiek? 3 kartus aplink žemę galėtume apsukti turbūt.
2: Taip. Iš jų apie 40% yra po žemę, o 60% yra oro linijos. Ir kai aš minėjau, aš jeigu leisiu dar pabaigsiu, tai kai aš minėjau, kad galbūt ne visada kabeliavimas yra, na, 100% yra sprendimas, nes, na, įsivaizduokit, mes turime, šiandieną kabeliavimo kilometras yra maždaug 70-80 tūkstančių eurų. Jo kaina. Ir jeigu mes bandytumėm sukabeliuoti visą tinklą, tai reiškia iki, nežinau, vienišos sodybos, kuri yra, nežinau, Labanoro girioje už kelių kilometrų nuo civilizacijos, tai jos kabeliavimas tikrai turbūt jinai niekada net pirktų tų kaštų, kurie būtų įdėti į tinklą. Tai va, tie sprendimai jie turi būti proporcingi ir adekvatus.
1: Albinas rašo per mūsų žinių radio programėlę, kadangi laida vyksta gyvai. rašo, duokit darbo, laukiam tų miškų kabeliavimo, Klaipėdos apskrity, sėdim be darbo. Ar taip yra?
2: Jo, tai kaip tik vyksta pirkimai, šiandieną, ryto susitikimo duomenimis, šiandieną bus atplėšiama 13 vokų. Ir, tai bendrai per Lietuvą, šiuo metu yra paskelbti pirkimai ir visi Lietuvos, šiais metais planuojam apie 700 km sukabiliuoti. Pernai tai buvo 300 km. Kabeliavimą šiemet 700 ir taip artėsim prie tų 2000. Tai darbo tikrai bus.
1: Be finansų. Kokios dar problemos kabeliuoti? Ta prasme, čia yra kokie interesų, pavyzdžiui, konfliktai, ar ten, sakykime, gyventojai prieštarauja, kad raustutumės kur nors. Yra tokių ar ne?
2: Ne, iš esmės kažkokių didesnių nėra. Na, vėlgi su atskirom išimtim, nes tada, kada mes turime oro liniją, tada mes turime 6 metrų apsaugos zoną, taip vadinama. Tada, kada yra paklojamas kabelis, apsaugos zona sumažėja iki 2 metrų. Tai iš principo net jeigu jūs esate privataus miško savininkas, tai jūs iš to tik tai išlošėte, nes apsaugos zona sumažėja, žemė yra gražinama miškui, joje gali augti medžiai, krūmai ir visokia kitokia įvairovė. Tai kažkokių didelių, kaip čia, didelių nusiskundimų neturime. Ten, kur klojame naują tinklą, taip, ten būna klausimų ir būna diskusijų, kai vienas kaimynas galbūt nėra labai patenkintas ir geranoriškai sutinka, kad kitas kaimynas prisijungtų. Tai tokiu atveju turime.
1: Kadangi nesu šitos srities specialistas, norėjau paklausti, pavyzdžiui, miške sukabeliuojat.
2: Taip.
1: Ir jisai užauga pilnai mišku, ar vis tiek lieka 2 metrai, kuriuos reikia vis tiek pjauti?
2: Tai tas 2 metrų koridorius, jis yra tas, kurį reikia pjauti ir prižiūrėti.
1: Okay, gerai. Turime išeiti į pertrauką. Laida Ekonominiai Pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim ESO vadovas Renaldas Radvila. Iki greito susiklausimo.
0: Ekonominiai pietūs. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtam po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą du, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim ESO vadovas Arnoldas Radvila. Kalbamės apie kasdieninį daiktą, kurį naudojam turbūt, pasakyčiau, turbūt dažniau negu duona. Tai elektros energija ir jos tiekimas. Baigiam apie kabeliavimus ir kaip miške žiūgai galės vaikščioti per trumpesnės apsaugos zonas nuo 6 iki 2 metrų. Mes šiek tiek kalbėjom apie tas jungtis su švedais, su lenkais, su latviais turbūt, ne? Su rusais jau nebeturim breilo atsisakę.
2: Net fiziškai nebeturim.
1: Dėl ko nugriovė jungtį? Čia dėl saugumo, kad neatstatytų, ar...
2: Geras klausimas, ne mano ūkis, bet kažkaip gal, kad pagundas nekiltų.
1: Mhm. Gerai, bet esame tokiam trikampyje tarp skandinavų, lenkų ir latvių. Tai klausimas tame, mes esame, kaip pasakyti, to tinklo svarbi dalis, vartotojai ar naudos davėjai kažkokie tai?
2: Kaip visą laiką energetikos ūkiai yra balansas, tai kartais būname gavėjai, kartais būname davėjai ir per tas jungtis, kurias turime su tomis šalimis, tai, na, nežinau, susisiekiančių indų principų viskas veikia. Tada, kada pas mus elektra yra pigesnė ir jos yra perteklius, jinai keliauja į... Iš principo, kada yra perteklius jo ir jinai yra pigesnė, tada jinai keliauja į kitą šalis, tai kartais mes iš to išlošiam. Kartais išlošia mūsų kaimynai, pačios jungtys yra nebejotinai pačio, na, kaip čia, saugumo garantas, ne? Nes jeigu kažkas atsitinka, tu turi jungtis, kur gali pasinaudoti jomis ir tada jau turbūt net kaina nėra svarbi, ne? Tu gali jomis pasinaudoti tam, kad gautum tą elektros energiją. Na, tai tas susijungimas į bendrą šalių grupę, jisai tikrai yra naudingas, nes gyvenant saloje ir turint tik tai savo uždarą ekosistemą, būtų, na, reikėtų daugiau investicijų tam, kad viską išlaikyti, subalansuoti, sukaupti ir turėti atsarginius kažkokius variantus.
1: Kai buvo atsijungimas nuo rusiško tinklo, na, rusiško, baltarusiško, turbūt taip galima sakyti, buvo kalbama, kad mes veiksime autonomiškai kažkurį laiką. Mes dabar, pavyzdžiui, be jungčių, na, tarkim, įsivaizduokime tragišką situaciją, nutraukiamą Baltijos, vėl inkarą laivas 100 km nepastebėdavimas, kad iškritęs inkaras, nežinau, Lenkijoje dar kas nors ką nors pravelka, autonomiškai mes galėtume gyventi.
2: Jo, tai iš tikrųjų visa energetinė sistema ir tiek naujų klientų prijungime, tiek darbas su esamais klientais yra taip sutvarkyta arba įdėti tokie saugikliai, kad būtų tiek rezervavimo elementai, tiek, na, ir įvairios pratybos vyksta ir vyko anksčiau, tarkim, prieš atsijungiant nuo Brelo, kur šalis, tarkim, po dieną dirbdavo autonominiu režimu be jungčių. Tai šiandieną manau, kad taip. Ar tai būtų patogu ir lengva ir, na, niekas to nepastebėtų, tai galbūt taip nebūtų, bet ar tai būtų visiškas blackoutas, tikiu, kad ne.
1: Jeigu teisingai atsimenu, jeigu būtų pas mus blackoutas, tai mūsų lenkai turėtų žadinti tinklą, ar ne? Tavo prasme, duoti impulsą mums grįžti.
2: Jo, tai sinchronizacija yra su Europa yra per Lenkiją, tai manau, kad taip.
1: Gerai, apie kainas. Visiems svarbu, visi mokam, dažniausiai, kaip sako, visuomeniai nepasitikė tais, kuriems mokami pinigai kaip įmanoma dažniau. Tai blogiečiai yra bankai, prekybos centrai, elektros tinklai kažkaip gal nepapuola, po šitų per retai mokam vieną kartą į mėnesį. Bet mano klausimas toksai, esame turbūt, nežinau, pirmą kartą, turbūt gal 24 metų sausio pirmą matėme neigiamą kainą, turbūt, ar jeigu, ne, galiu suklysti turbūt, bet kažkas tokio. Jeigu turime neigiamą kainą, ar gali gyventojas įjungti visus savo elektros prietaisus ir uždirbti iš to?
2: Tai šiandieną, kiek pamenu, dar nebuvo tokių neigiamų kainų, kad jos padengtų ir tinklo sąnaudas, nes kai mes kalbame apie neigiamą kainą, mes kalbame apie elektros kaip produkto kainą.
1: Biržos kainą.
2: Biržos kainą, taip. Tai jeigu jūs esate kaip klientas pasirinkęs biržos kainą, tai faktas, kad jūs mokėsite tą kainą, kuri tas 15 minučių yra biržoje, plus tinklų mokestis. Uh-huh. Tai vėlgi, tinklų mokestis priklauso nuo to, kokį jūs pasirinkę planą, bet tai gali būti, tai bet kokia atveju bus, tarkim, 8 centų arba 10 centų mokestis. Tai šiandieną mes dar neturėjome kainų, kurios būtų mažiau negu 10 centų, tai reiškia, kai jūs vartojate ir jums atgal į sąskaitą krenta pinigai. Ar taip nebus, nežinau, nes kiekvienais metais mes turime vis didesnį dienų skaičių, arba tiksliau valandų skaičius yra skaičiuojamas, valandų skaičių, kada elektros kaina yra neigiama. Na tai akivaizdu, kad tai nėra sveika situacija, tarkim, ekonomikai ir apskritai bendram suvokimui, nes kažkas gamina produktą, kurį parduoda už minusą. Nu, taip nebūna, bet tiesiog dėl tam tikrų aplinkybių taip susidaro, galbūt pigiau yra turėti minus ten vieną centą už kilovatvalandę, negu stabdyti gamybą ir panašiai.
1: Uh-huh. Pasinaudosiu progą. ESO vadovas, kokį planą pasirinkote elektrai?
2: Aš pasirinkęs biržos planą, tai reiškia, ir jį pasirinkęs esu labai senai, jau prieš 7 metus, turbūt tai buvau gal vienas iš tų, atsimenu, kad buvau vienas iš 40 klientų, kurie pasirinko nepriklausomą tiekimą, kai dar buvo neprivaloma ir pasirinkau biržos planą, tai reiškia, visiškai prisirišu prie to, kiek elektra kainuoja biržoje, tai jeigu jinai kainuoja.
1: Aš tam irgi pritarsiu, nes nežinau skaičiaus, nes negaliu stebėti, kelintas pasirašęs, bet tikrai pirma galimybė, kai atsirado liberalizavimas, ten perėjau į prie biržos plano, iš kur pradžių, aš kiek pamenu, jisai buvo ten padieniui liktai vidutinė kaina, paskui pereita dabar kiek 15 minučių.
2: 15 minučių, taip.
1: Jo. Gerai. Kalbant apie patį tinklą, kiek jisai svarbus jūsų akimis ekonomikai?

0: netgi į kurią šalį bus investuojama, tarkim, ar nebus investuojama. Ir mes tą matome ir iš tikrųjų aktyviai tame dalyvaujame.
1: Kaip mes atrodome Europoje su savo tinklu? Ta prasme, vis tiek turbūt dalyvaujat įvairiose asociacijose, parodose ir panašiai, kiek mes čia stiprus visą laiką norisi pamatyti.
0: Pasilyginti. Jo, tai jeigu mes lyginamės su artimiausiais kaimynais, tai matom iš tikrųjų, kad visi tie rodikliai, kuriais mes parodome tinklo patikimumą, tai jie yra geresni. Ir dėl to, kaip čia sakome, kad esam vienas moderniausių tinklų vidurio Rytų Europoje ir tai nėra, tai tikrai yra pagrįsta, esam pasiskaičiavę, esam pasižiūrėję. Šitoj vietoj negalim niekada kažkaip, nežinau, užmigti arba nusiraminti, nes viskas vystosi labai greitai, tai dėl to intensyviai investuojame į tinklą, keičiame, nes, na, jeigu tik tai tu sustoji ir nieko nedarai, tai faktas, kad laikas ir nusidėvėjimas daro savo.
1: Na, interneto rinkoje tikriausiai mes esame modernus dėl to, kad nieko neturėjom ir viską kūrėm iš naujo su naujausia technologijom. Elektros tinklai, ko gero, paveldėti iš okupacinio laikotarpio. Tai iš kur ta atsirado mūsų modernumas Europos lygmenyje?
0: Taip. Investicijos į tinklą. Iš tikrųjų, nežinau, keliasdešimties metų senumo atramą arba laidą, tai nereiškia, kad prie jo pridėjus automatiką ir pakeitus galbūt elementus, transformatorius, kurie leidžia tarkim, taip pačiai saulės generacijai keliauti į tinklą, tai tu turi daug geresnį ir patikimesnį tinklą.
1: Prieš pertrauką paskutinis toks klausimas. Esu Latvijoje matęs medinius stulpus. Kodėl Lietuvoje neturime jų?
0: Geras klausimas, aš irgi tą klausimą uždaviau, nes buvau pas kolegas Latvius, tai toks istorinis gal momentas, jie turi pas save tų atramų gamybos kaip čia bazę, pačią gamyklą, tai istoriškai jie tiesiog gamino jos vietoj, jie naudojo jos. Lietuvių energetikai prieš keliasdešimt metų buvo nusprendę, kad jie bus su betoninio atramomis ir tai tiesiog toksai standartas. Su medžiu yra kitų problemų.
1: Gerai, pratęsime. Turime išeiti į pertrauką. Ekonominiai pietūs laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manima ESO vadovas Arnoldas Radvila.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
4: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Rinaldas Radvila, ESO vadovas. Kalbamės apie energijos tiekimą, apie iššūkius, kodėl Latvijai turi medinius stulpus. Judam toliau. Turbūt išgyvenome didžiulį pokytį, ypatingai nuo 2022 metų, kai Rusijos invazija buvo, didžiulės elektros kainos, kurias visi saubu prisimena rugpjūčio mėnesį, kai buvo berods 4 eurai už kilovatvalandę. Trumpą laiką, aišku, bet verslui tai labai kainavo. Tada atsirado atsinaujinantys šaltiniai. Kur dabar juda visa rinkos tendencija? Akumuliatoriai, kaupikliai?
5: Jo, aš įvardinčiau turbūt šitą dalį, dabar vėl tos pačios balanso paieškos. Jeigu prieš kurį laiką buvo labai stiprus žingsnis ir fokusas į atsinaujinančių generaciją ir jų atsiradimą, tai reiškia, kad mes turėtumėm tos pajėgumus, kad galėtumėm generuoti. Šiandieną matom, kad generacija jau viršyje vartojimą ir dėl to ir mes turime tas neigiamas nulinės kainas, nes elektros yra daugiau negu šiaip. Manau, kad rinka labai aiškiai parodo per kainas, kad per daug yra elektros ir jos nesuvartojam. Tai dabar fokusas yra ir, na, vėlgi rinka į tą pačią pusę juda natūraliai, tai yra į energijos sukaupimą. Baterijos atpigo, tai dėl to jos auga ir, na, kaip čia, nebandoma žaisti, bet iš tikrųjų bandoma sulyginti tos didelius skirtumus, kurie yra, tarkim, šiandieną mes turime elektros kainų skirtumus 13 kartų tarp dienos ir tarp vakaro. Tai akivaizdu, kad baterijos leis šitas kainas.
4: Jeigu žiūrėtume atsinaujinančius energijos išteklius, mes ten matome, kad ta rinka jinai save kanibalizuoja. Iš esmės, nes didėja užsidarančių įmonių, kurios užsiema saulės elektrinių statymais ir panašiais dalykais, kaupikliai turbūt irgi kažkas tai panašaus, tai kur mes nujudėsim, kad elektra bus nemokama visą laiką?
5: Na, aš manau, kad ilgalaikiai perspektyvoje jos kaina turėtų būti, na, bet kokia atveju, turi būti kažkokia kaina, kuri padengtų investicijas. Ne, to prasme, su kažkokiu atsipirkimo laikotarpiu, bet jinai turi būti. Tai elektra kažkiek kainuos, na ir kita dalis tai yra tinklai. Tai reiškia, kiek tie tinklai bus reikalingi ir kiek kainuos jų išlaikymas tam, kad turėti juos kaip rezervinį šaltinį, net jeigu mes pilnai apsirūpinam, tarkim, savo, nežinau, versle, namuose, kaip saloje, tai mums reikia turėti rezervą, jeigu kažkas atsitiks, juk nepakeisim savo gyvenimo įpročio, jeigu šiandieną nešviečia saulė. Tai kažkoks tinklų mokestis ir kažkokia elektros kaina. Faktas, kad ateityje tikrai neturėsim tokių didelių pikų tarp minusinės ir tarp pliusinės, tai turėtų susivienodinti. O kalbant apie kanibalizaciją, tai aš manau, kad viena iš technologijų kanibalizuoja save. Tai tarkim, saulė šiandieną jau turbūt yra, na, daugiau mažiau užsipildžiusi, ane, arba užsipildžiusi ta, to formatu, kuris buvo iki šiol. Tai reiškia, maksimaliai gaminu ir maksimaliai atiduodu į tinklą tam, kad galėtų naudoti. Šiandieną tuo pikiniu metu, vat ir matom, šiandieną elektros kaina yra vienas centas už kilovatvalandę, tarkim, dienos metu, kai šviečia saulė, tai akivaizdu, kad jos tinklė jau yra pakankamai daug, nes jos kaina yra vienas centas. Ir, o kitas judesys tai bus į apsirūpinimą pačiam saulės elektrą namuose, versle ir užsidarymui tam tikrą salą.
4: Mes šiek tiek kalbėjom apie energijos tiekimą ir liberalizavimą, kad rinkomės vartotojus. Jūsų požiūriu, liberalizavimas rinkos buvo teigiamas ženklas, žingsnis tiksliau?
5: Mano vertinimu taip, nes aš kaip klientas, aš tada turiu pasirinkimą. Mhm. Aš galiu rinktis tai, ką mes kalbėjom ir pradžioje, su birža susietą planą, ko negalėjo pasiūlyti visuomeninis tiekimas, nes jisai sakė, kad visi turi mokėti vienodą kainą, jinai bus tokia ir tiek žinių.
4: Kiek yra konkurencijos realiai? Nes mes iš pat pradžių mes matėme daug kompanijų, kurios atėjo elektros tiekimą ir vėliau dabar realiai turime kiek? Tris žaidėjus. Ir visos yra valstybinės iš esmės.
5: O jo, lietuvių, latvių ir estų. Tai vėlgi turbūt apribojimai, turbūt šitos rinkos sudėtingumas, nes šalia prekybos įsijungia ir balansavimas. Tai, žinot, kuo mes turim didesnius ribojimus, tarkim, įėjimų į rinką, tai tuo mes turime žaidėjus, kurie, tik tai tos žaidėjus, kurie gali sau tą leisti, ne? Mhm. Bet aš manau, kad tu, kaip čia, įvairūs virtualūs tiekėjai, kurie galbūt nesusiję, tiesiogiai neturi pas save gamybos kažkokių įrenginių, na, ta prasme, elementų ir kad galėtų užtikrinti, jiems tikrai irgi yra erdvė ir čia turbūt mes tikrai sulauksim ir pamatysim tai, ką mes matom užsienyje, kas vyksta, tai Lietuvoje irgi turėtų atsirasti, kur tam, kad tu užsiimtum elektros tiekimo veikla, tau nebūtinas visas, kaip aš vadinu, back office'as su visais savo, žinau, bilinginiam struktūram ir visais kitais dalykais, tada, kada mes turime šiandieną ekonomikoje visų įvairius platforminius verslus, tai manau, kad čia yra erdvė atsirasti. Klausimas, kiek mes būsim stagnatoriški ir sakysim, kad ne, taip negalima ir turi būti tik tai.
4: Bet jau mes išsiaiškinom, kad esame modernus.
5: Mes, žinot, tarp noro ir tarp, kaip čia, noriu ir darau yra kartais didelis skirtumas.
4: Padarykime laidą šiek tiek naudingesnę, kad žmonės ir tame tarp ir aš sužinočiau kažką naujo. Jeigu pas mus veikia Latvijos ir Estijos tiekėjai, tai reiškia, kad jie atsiveža iš Latvijos ir Estijos tą elektroną pagamintą, ar tai yra lietuviška elektra pagaminta čia, bet eina per kažkokį tai tarpininką tiesiog.
5: Iš esmės, kaip čia visi, elektronas jisai labai paprastai, jis pasirenka trumpiausią kelią, tai jam labai stipriai nenurodysi, kur keliauti, jeigu šalia yra kažkas, kas vartoja šalia gamybos, tai jisai tenai ir nukeliauja. Bet iš esmės prekiaujama, tai yra ta elektra, kuri yra, na, yra gamybos rinka, yra vartojimo rinka. Tai tiekėjai dalyvauja vartojimo rinkoje, ne, nu, tarkim, taip apie tos tradicinius tiekėjus. Gamybos rinka yra atskira, na ir vat birža yra ta dalis, kur susitinka. Tai akivaizdu, kad pirmiausia, biržoje dalyvauja tie, kurie gaminoja vietoje, jie ją nori parduoti ir jie pateikia savo gamybos algoritmus į biržą, kiek kada jie gali pagaminti, nes ten yra atskira, kaip čia, atskiras mokslas apie tai. Prekyba vyksta 15 minučių dažniu, tai reiškia, kad aš turiu pasakyti, kas 15 minučių, kiek aš tiksliai pagaminsiu. Uh-huh. O tiekėjas pasako, kiek jisai kas 15 minučių suvartos.
4: Ir tai yra, aišku, visiškai skaitmenizuota, nes nesivaizduoju, kaip tai pasakyti, per 15 minučių ir kiek suvartos.
5: Tai, ta prasme, atskiri gamybos pasiūlymai, atskiri vartojimo, turbūt pasiūlymai, viskas skaičiuojama ir tada išvedama kaina. Ir sekantis dalykas, visi to turi laikytis.
4: Dar šiek tiek apie vystymąsi pačių tinklų ir paslaugos elektros tiekimo. Na gerai, turime atsinaujinančius energijos šaltinius, turime, sakykime, jau kaupiklius, kurie populiarėja. Kas toliau? Koks dar sekantis etapas turės būti vat, tobulint energetiką? Klausiu dėl to. Saulės energijos, turbūt verslas jau eina į pavėsį, kaupikliai jau yra atėję, norim daryti naują verslą? Į ką koncentruotis?
5: Tai aš manau, kad netgi tos pačios technologijos, kurios šiandieną yra naudojamos, jos pastoviai vystosi. Ir jeigu mes imtumėm tos pačios saulės panelės, kurios buvo prieš 15 metų, tarkim, instaliuojamos, tai šiandieną jų efektyvumas turbūt, gal net kartais yra pasikeitęs nuo to pirminio. Kalbant apie baterijas, tai šiandieną mes turime ten dvi vyraujančias technologijas, bet jau kalbam apie natrio, kur kaina yra dar mažesnė nuo dabartinių, kurios vyrauja ir instaliuojamas rinkoje. Tai viena dalis yra technologinė, kita dalis yra turbūt apskritai viskas, kas susiję su verslu, ir šiandieną skaitom daug, ta pati hidrolizė, tas pats vandenilis, kuris galėtų būti kaip tas, vėlgi, ta pati baterija, tik tai kitokia forma. Galbūt tai pasisuks į tą kryptį, kad tai taps ir įprastu kuru mūsų automobiliams, mes turėsim, ir Vilniuje ar Klaipėdoje užpilimo stoteles vandenilio, visi, kas norit nusipirkti Toyota Mirai, tai galite jau žiūrėti autopliusę, kiek jie kainuoja.
4: O yra jų?
5: Taip.
4: Geras, reikės pažiūrėti palaidos. Dar vieną tokį klausimą turiu. Ar gali elektros gamyba būti verslu? Pavyzdžiui, namų ūkis nutarė iš to gyventi.
5: Esant tam tikrom aplinkybėm, taip. Iš tikrųjų, šiandieną yra dvi tokios schemos, tai yra gaminančių vartotojų, kurie yra skirta privatiems klientams galbūt labiau, kurie ir gamina, ir vartoja vietoje. Tada, kada kalbame apie verslą, tai mes iš principo kalbam labiau apie gamintojo licenziją ir taip yra sureguliuota pagal įstatymą, jeigu tu pilnai užsiimi gamybą ir nėra jokio vartojimo, bet mes turime, ir vėlgi, čia nieko nėra turbūt nelegalaus, tai yra didelius gaminančius vartotojus, kurie turi 100 kW gamybos įrenginius, kurie turi baterijas ir kurie dalyvauja, tarkim, rinkoje tomis, gaminantis vartotojas tikrai žino šitus terminus, net meteringas, net bilingas, tai net bilingo sąlygomis, ir iš principo jie turi galimybę gauti naudos iš to ir nedaro jokios žalos tinklui, o netgi kaip tik atvirkščiai jį teisingai subalansuoja.
4: Terminai panaudoti, bilingas ir net meteringas. Kuo jie skiriasi? Nes tikrai daugelis klausytojų nežino.
5: Gerai, tai jis yra aktualus gaminantiems vartotojams, tai tie, kurie ant savo stogų turi Lietuvoje vyraujančią saulės energiją. Galbūt paprastas gyvenimiškas pavyzdys, tai net meteringas yra tada, kada aš jums jau birželio mėnesis duočiau indelį šviežių braškių, ką tik priskintų iš savo daržo, ir sausio 15 paprašyčiau tų pačių braškių indelio tokio pačio šviežumo atgal. Tai reiškia, kad visa rizika apie tai, iš kur jas gauti, kiek jos tada kainuos sausio mėnesį ir taip toliau, prisiimate jūs kaip tiekėjas. O net bilingas tai yra tada, kada aš braškes parduodu šiandieną, birželio 4 dieną, ir jos kainuoja tebūnie 5 eurai. O tada, kada man jų reikės sausio 30 ar sausio 15 dieną, aš jas pirksiu tiek, kiek jos kainuos sausio 15 arba sausio 30. Tai vienu atveju vyksta atsiskaitimas ir apskaita kilovatvalandėmis kaip vieneto, kitu atveju eurais.
4: Kitaip sakant, pagal net bilingą sausio mėnesį braškes pirksime su brangiu kalafioru.
5: Tikėtina, kad žiemą jos kainuos daugiau.
4: Dar vienas dalykas, kurį pats kaip vartotojas esu pastebėjęs, tai išmanus skaitikliai, kurie atsirado. Pasisekė šitas projektas?
5: Aš manau, kad vienareikšmiškai, ir mūsų tempas tikrai yra, mes darom, mes vieninteliai ir niekas kitas Lietuvoje to nedaro, tai galbūt atrodys kaip kažkoks pasigyrimas, bet 1000 skaitiklių per darbo dieną Lietuvoje yra pakeičiama, ir šitas tempas jau yra daugiau kaip 4 metai Lietuvoje. Turime 1 400 000 skaitiklių iš 1 900 000 jungčių prie tinklo. Tai beveik 70% yra vienetais, o pagal energijos suvartojimą, tai 90%, virš 90% jau dabar viso energijos suvartojimo yra apskaitoma per išmanę apskaitą. Ir aš dabar galvoju, kai mes sakome išmanus skaitiklis, tai turbūt yra ta dalis, kuri klientui aktuali. nes jisai mato apskaitą, jam niekur nereikia eiti ir jisai, na, tokia elementarioji tai išmaniųjų skaitiklių nauda yra tokia. Iš tinklo perspektyvos aš tai vadinčiau netgi ne išmaniųjų skaitiklių, o kaip čia, galutinių tinklo elementų. Nes tada mes matom visą tinklą, mes tada galime gauti informaciją apie tinklo būklę, apie veikimą, neveikimą ir kitus dalykus. Tai faktas, kad pirminė ta funkcija yra apskaita, bet jis iš tikrųjų gali, nu, ta prasme, ir tuo mes naudojamės, jisai turi daug daugiau informacijos ir mes tada pilnai valdom tinklą.
4: Aš pamenu, kai jas buvo pradėti diegti, buvo tokių negastavimų, kad čia tiekėjai pradės sukčiauti, nes gali valdyti tą skaičius, kurie sukasi. Pavyko įveikti mitus?
5: Jo, tai aš irgi norėčiau su tais žmonėmis pasidėtam pasaulio krašto ir pamataruoti kojomis, ne, bet dėja taip nėra, nes, na, yra visa eilė metrologinių patikrų ir visi kiti dalykai, tai tikrai tie skaitikliai saugus ir neturi niekas jokių galimybių daryti pakeitimų. Faktas, kad ne visa visuomenė vienareikšmiškai priima ir džiaugsmingai ir turi tą pasitikėjimo mandatą, bet, na, kaip čia, tas kiekis tikrai nėra didelis, mes jam ruošiamės, mes į kiekvieną atvejį, kaip ir kiekviena technologija arba kaip ir visi techniniai renginiai kartais sugenda, bet mes tikrai reaguojame į kiekvieną atvejį ir stengiamės kuo greičiau išsiaiškinti. Tai šiandien aš manau, kad tai tikrai pavykęs projektas ir turime daug mažiau ir sutrikimų ir tikrai sklandžiai. Mes turime tiesiog klientų eilę, kurie, na, tie, kurie nenori diegtis išmaniosios apskaitos, mes juos tiesiog paliekame ramybę ir sakom, turime tikrai eilę žmonių, kurie nori to.
4: Gerai, paklausiu, pasinaudosiu progą kaip vartotojas. Kodėl negalima į dujų tiekimą įdiegti išmaniojo skaitiklio? Nes kiekvieną mėnesį labai, labai erzina, kai iš elektros gauni sąskaitą ir ten tiesiog paspaudi mygtuką. O čia reikia dažniausiai per lietų eiti susirasti raktą, kurį darai dėžutę ir tada atsiminti tą skaičių, kuris ten keičiasi kiekvieną mėnesį ir rašyti į ranką.
5: Tai atsakymai yra du. Vienas yra techninis. Tai šiandieną mes, ten kur stovi jūsų dujų skaitiklis, mes neturime elektros energijos.
4: Pačioje dėžutėje.
5: Taip. Tai yra sprendimas su, tarkim, mes esame testavę sprendimus su baterijomis, kurios laiko nuo 7 iki 8 metų, ne, tam, kad perdavinėtų duomenis, bet vis tiek juos reikėtų keisti ir ten periodiškai apsilankyti. Tai yra viena dalis. Antra dalis, mes skaičiuojame ekonominį atsiperkamumą ir kas 4 metus tai mes turime padaryti kaštų naudos analizę pagal, tarkim, pagal galiojantį reguliavimą ir tada, jeigu kaštų naudos analizė yra teigiama, tai tada tie skaitikliai būtų keičiami. Tai šiandieną mūsų atliekamas analizės rodo, kad mes tos ekonominės ir socialinės naudos neturėtumėm tokios, kad būtų vertos investicijos į skaitiklių keitimą.
4: Judam link pabaigos, aš dar turiu daug klausimų, bet vieną noriu užduoti, tai kiek svarbios energijos tiekimui temos klimato kaita ir geopolitika? Kiek pas jumis dienotvarkiai šitie klausimai yra?
5: Tai jeigu kalba apie geopolitiką ir tas aktualijas, kurias turime šiandieną, tai, na, reikia pasižiūrėti turbūt, kas yra kariaujančiai šaly atakuojama kiekvieną dieną. Tai energetika. Šalia jau turbūt karinių taikinių, kurie yra, na, noras ir siekis sustabdyti ir palaužti šalį, tai energetika yra numeris 2 arba kartais net numeris 1. Tai dėl to, kai kalbame apie energetiką, apie jos apsaugą, tiek fizinę, tiek kibernetinę saugą, tai, na, tas yra tiesiog kasdieninis klausimas. O kita dalis buvo be geopolitikos apie
4: klimato kaitą.
5: Klimato kaitą. Na, tai klimato kaita ir aš kai pradėjau dirbti tokias audras, kurios keliom dienom nutrauktų energijos tiekimą, na, tarkim, ilgalaikiam planavimui įsitraukdom vieną kartą į 10 metų. Nes jam buvai sakydavo, nu, vieną kartą per 10 metų turėtų būti kažkas tokio, kas bus
4: aukštas kažkas.
5: Jo, tai mes turime kas metus, kas du dabar.
4: O kas čia būna, čia kaitra kokia, karštis, šaltis?
5: Jo, karščiai, šalčiai, tada keičiasi klimatas, tada, keičiasi temperatūra ir tada vėtros ir visi.
4: Jūs minėjot kibernetinį saugumą.
5: Taip.
4: Tikrina mūsų vartus.
5: Kiekvieną dieną yra pereinama ne po vieną kartą ir patikrinama ar durų rankinas, ar tikrai viskas uždaryta ir užrakinta.
4: Kokios tai valstybės, jeigu galima atskleisti?
5: Ne, tai aš netgi valstybių galbūt, kaip čia, šiais laikais turbūt nėra labai sunku nustatyti, kas tiksliai, ne, bet iš principo internetas, na, kaip čia ta elektroninė erdvė yra yra visų ir nustatyti galima. Ne tiek svarbu turbūt, kas tikrina, bet esmė tame, kad tu visą laiką būtum užsirakinęs ir galbūt po dviem spinom.
4: Dar vieną klausimą. Turi pažįstamą, kuris siekia visiškai būti autonomiškas vartotojas. Įmanoma šiandien dienai būti, nu, tokiu be tinklo, nepriklausomu, užsitikrinti gyventi vienam Labanoro girioje, kaip sakėte?
5: Taip, drąsiai. Drąsiai. Vėlgi, galbūt žiemos klausimas būtų, kaip čia, sunkesnis, nes žiemą mes turime mažiau saulės. Jeigu kalbam, šiaip, suprantat, visą laiką yra noro, pinigų ir adekvatumo klausimas. Tai už bet kiek pinigų tikrai galima tą padaryti, tam, kad tai būtų racionalu, ane, tarkim, nežinau, išgyventi autonomiškai visą šviesųjį periodą nuo balandžio iki spalio ir tinklą turėti tik tai kaip kažkokį rezervinį elementą, nes įranga ta, kuri yra pas jūsų namuose, irgi gali sugesti, kažkas gali atsitikti, sutrikti, na tai kol jinai bus remontuojama galų gale. Na ir tada yra žiemos laikotarpis, kai turbūt tinklas yra ta dalis, kur ir poreikiai yra didesni, nes reikia šildytis, reikia daugiau energijos ir tinklas jau pagelbėtų. Bet įvairūs variantai yra įmanomi ir aš tikrai žinau, kad žmonės instaliuoja, daro ir tikrai turime ir entuziastų. Šiandieną gal kaip masinio produkto to neturime, bet tikrai žinau entuziastų, kurie gyvena automobilį.
4: Šiandieniniam vartotojui, kas yra tokios sudedamosios dalys namuose, kurios yra, nu, būtų, nu, sakytume, tas angliškai must, privaloma turėti. Jūsų akimis asmeniškai, vat, kaip vartotojas galbūt labiau negu vadovas.
5: Jo, tai iš esmės turėti, jeigu kalbame apie, tarkim, apie namą, ne, tai turėti savo generacijos šaltinį, tai reiškia saulė, kaip taisyklė, turėti bateriją. Tai baterija tam, kad galėtumėm ir sumažinti vartojimą iš tinklo ir turėti autonomiškumą kažkam atsitikus. 8 mėnesius per metus galima išgyventi savarankiškai, turėti vėl ilgalaikiškesniai turbūt perspektyvai, tai turėti tą generatorių, kuris nepriklauso nuo saulės, tai reiškia turėti elementarų generatorių, kur tu galėtum jį užsikurti ir atsitikus kažkam ir savo apsirūpinti energiją ir galbūt kaimynams ir panašiai. Tiek turbūt.
4: Gerai. Liko 10 sekundžių. Paskutinis tradicinis laidos klausimas. Ką vairuoja vadovas kiekvieną dieną? Apart įmonės.
5: Tai iš elektrinė Škoda Enyaqas.
4: Gerai. Ačiū Jums. Išteko mūsų laikas. Dar turėjau klausimų, bet ekonominiai pietus. Vežiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim ESO vadovas Rinaldas Radvila kalbėjosi, na, apie visapusišką energijos tiekimą, naudojimą ir tai, kas būtina turėti namuose. Iki greito susiklausimo.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankių, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
7: Mes turime reiškinį, kuris, na, turi dvi puses. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai.
2: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Prieš kurį laiką pasirodė knyga Valdovai valgo, Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių virtuvė 16-17 amžiaus pirmoje pusėje, nuo Žygimanto Augusto iki Vladislovo Vazos. Didikų karalių, ponų, aristokratų meniu visada buvo visuomenės susidomėjimo objektas, juk jie diktavo modas, rodė pavyzdį ir laikė šakutę ar puodelį atkišę į priekį mažąjį pirštelį. Tad apie viduramžių valgymo modas šiandien ir pasikalbėsime, ir čia šiandien pas mūsų studijoje jau minėtos knygos autorė, istorikė, humanitarių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto dėstytoja, istorijos instituto mokslininkė Neringa Dambrauskaitė Martinkienė. Sveiki, Neringa.
4: Sveiki.
3: Tai tema iš tikrųjų valgymo visą laiką įdomi yra, bet ką valgė viduramžiais didikai, ir ne tik turbūt didikai, yra dar įdomiau. Jums šita tema, kodėl tokia jūs pasiekė, jūs sujaudino?
4: Čia toks asmeninis susidomėjimas pirmiausia buvo, ir tai vyko prieš daugiau nei 15 metų, studijuojant Vilniaus universitetą ir svarstant, kokią tyrimo temą pasirinkti. Tai iš tikrųjų labai įdomu, kad tuo metu to mitybos tyrimo, tokio istorinių tyrimų net nebuvo, daugiau etnografiniai tyrimai, ir tada dar kilo klausimas, ar apskritai tai rimtas tyrimas. Vaistą tirti, kągi valgė anksčiau žmonės. Bet pasirodo, iš tikrųjų, tai rimtas, tiek pas mus atsiliko tie kasdienybės istorijos tyrimai, o jų pradininkai buvo prancūzai, kurie jau pradėjo kalbėti apie tai, kaip žmonės gyvena ir ką jie valgė. Tai, na, tas mano susidomėjimas toks asmeninis daugiau, kągi valgė anksčiau žmonės, tai buvo toks gana naujas.
3: Bet prancūzai apie prancūzus turbūt daugiau žinojo, o apie mūsų didikus. Nors mes buvome šiaip Europos įtakingi, vieni iš įtakingesnių valstybių tokių, kurias galėjo irgi stebėti. Bet šiaip šaltinių kokių nors yra apie aprašymus, apie tai, kaip maistas atrodė, koks meniu, kokie patiekalai.
4: Taip, tai šios knygos pagrindas ir yra tie šaltiniai, būtent virtuvės sąskaitų knygos. Nepamainomi šaltiniai, ten yra atskleidžiama, kasgi, kokie produktai buvo tiekiami kasdieną, pietums ir vakarieniai. Tai tikrai labai naudinga, ir tai rankraštinės knygos, kurios saugomas Varšuvoje senųjų aktų archyve.
3: Rankraštinės knygos ir iš tikrųjų juose ten turbūt yra ir įkainiai net visi surašyti. Kiek kas kainavo, kaip buhalterija kokia?
4: Tikrai taip, tai ir yra tos apyskaitos, ir jas sudaro ekonomas, kuris buvo atsakingas už maisto produktų supirkimą arba atgabenimą iš valdovo dvarų, ir jo pareiga buvo sudaryti kas savaitę va tą sąrašą su kainomis, ir tada atsiskaito iždininkai.
3: Dabar šiek tiek apie meniu. Jau bulvės tuo metu buvo, Europoje buvo turbūt, ar ne?
4: Bulvės bet nebuvo dar valgomos. Tai ir apskritai, na, tai daugiau 18 amžiaus jau valgys. Bet Europoje tai dar irgi nepopuliarios.
3: Tai o ponų meniu pagrindinis, kas mėsa?
4: Tai žinoma mėsa, nes tai buvo prerogatyva. Tos šviežios mėsos valgymas.
3: Ir tiesiog mėsa, ar kažkaip, vat, jeigu mes žiūrėtume į tos receptus, kokia receptūra mėsos, kepsniai, ar tiesiog išsikepdavo kokį ten, nežinau, šlaunį kokios ten kiaulės, ir kaip rodo filmuose, dantim grauždavo.
4: Labai įdomu, kad mes visada įsivaizduojam tą kiaulę būtent arba tos keptus paršelius, bet jų gana retai buvo tiekiama ir nedideliais kiekiais. Tai daugiausia jautena pirmoji vietoj.
3: Taip.
4: Valgyta, avienos gana daug valgyta, ir tikrai tai ir kepti kepsniai, ir virti, dažnai su sultiniu, su padažais, daug prieskonių, ir dar labai mėgta paukštiena. įvairi, tai irgi taip ruošiama ir kokie maži paukščiukai, tai dar ir pasmygiami ant iešmo ir taip apskrūdinami, tai kai kada net iš virtuvės tų indų įrankių sužinome, kaip ruošiamas buvo valgys.
3: Bet tai, ką jūs dabar čia minti, čia yra jau elementai maisto, ūkio elementai iš esmės, jautiena ir turbūt paukštiena auginama buvo ūkiuose, dvaruose, o ne, aš kalbu ne apie tai, kad tai jau sumedžiota, jau medžioklė nueina į šoną, ar vis dar paliekama kaip patiekalai medžioklės?
4: Taip, pirmoje vietoje tikrai užsiauginti dvaruose gyvuliai, paukščiai, daugiausia būtent tos mėsos buvo valgyta, o žvėriena tai jau kaip papildomas elementas, bet ne visada atsiskleidžia, na, kiek to žvėrienos buvo valgyta, todėl kad jos nereikėjo pirkti. Ir į sąskaitas tai neįrašoma. Tai va čia tokia esminė problema, bet na, iš tokių kai kurių užrašymų sužinoma, kad pavyzdžiui vestuvėms, čia Zigmanto vazos, buvo pristatyta 30 statinių jau sūdyto žvėrienos, o jeigu reiks šviežios, tai tuomet galima susimedžioti ten giriuose.
3: O vat apie sūdytą paminėjot, iš tikrųjų, iš šaldytuvų tai tuo metu nebuvo, tai turbūt vienintelis konservavimo būdas ir buvo sūdymas, na, ilgesniam laikui laikymo, iš principo šiaip valdovai taip ir mūsų plėtė tėvinės ribas, administruodami savo teritoriją, važiuodami pavalgyti kur nors, ar ne, tai, nes kol tu parvarysi iš Marijampolės kur nors į Trakus ar į Vilnių gyvulį, tai iš jo nieko neliks, todėl tu tiesiog važiuoji pats valgyti tenai. Bet iš kitos pusės sakykim, meniu nori šviežio maisto, tai prieš kiek laiko reikia užsisakyti tokį maistą, kad būtų šviežias, paskerstų iš vakaro, kaip, kokio to šviežumo maistas buvo?
4: Jūs puikiai paminėjot, kad valdovas daug keliauja ir iš tikrųjų tą šviežumą užtikrindavo tie genami gyvuliai. Kartais tikrai didelius atstumus genami gyvuliai ir tada jau, na, greičiausia ar iš vakaro, ar tą pačią dieną jie turėjo būti paskerdžiami ir gaminami patiekalai. Tai labai tikrai įdomu, kad kartais netgi genant, ten koks gyvulys nustipdavo, nebuvo pakankamai pašertas, ar ten kokia liga ištiko, tai įvairių dalykų.
3: Maistas bėgdavo iš paskos, taip sakant, paprastai tai. Meniu sudarytojas, arba kaip čia reikėtų pasakyti, nu, vis tiek, aš suprantu, valdovo rūmai, tai kaip didelis restoranas, bet iš principo vis tiek kažkas turi ateiti, ką valdovas, nežinau, jūs kreipdavosi, ar kaip, ką valdovas tu valgysi rytoj, ryte, ar kažką, ar jau tie meniu būdavo tokie, kaip dietinėse, ligoninėse iš anksto sudaromi, ar būtent kiekvieną dieną užsakymą pateikdavo valdovas?
4: Apie tokį vat, konkretų asmeninį užsakymą, tai šaltiniai tikrai nutyli. Kita vertus, na, daugiau kalba šaltiniai apie tos mėsos arba kitus daržoves įvairius produktus, ne patiekalus. Tai daugiausia atsispinti šaltiniuose. Ir daugiau valgiaraščiai, mes žinome apie valgiaraščius, iš kokių vat, vestuvių puotos, kokie patiekalai gaminti. Bet vis tiek, na, šalia valdovo yra daug tarnų ir apskritai, pavyzdžiui, virtuvininkas, kuris už virtuvę visą virtuvės tarnybą atsakingas, tai čia yra toks santykis, tai gali perduoti tą informaciją, ko galbūt užsigeistų, nors aišku, valgo ne tik valdovas, jo šeima, bet visas dvaras. Tai tų patiekalų būdavo įvairių, na ir turbūt turėtų tikti to meto madą, to meto pomėgius.
3: Įmantrumas patiekalų, jisai kokio lygio galėjo būti? Nu, mes dabar įsivaizduojam kartais ir stojant tiek prie prigamina, prigudrauja ten kuo tik tai, o va tais laikais tai turbūt didžiausias gudravimas, tai kokią žąsį obolių prikišti ir jau čia patiekalas didžiausias, ar ne?
4: Buvo ir tokių, aišku, patiekalų, labai mėgo skaninti žąsis, kitą paukštieną, tokiais vaisiais, obuoliais ir kriaušiams, bet tikrai buvo daug įmantresnių patiekalų. Man toks pavyzdys įmantriausio patiekalo, tai paštetas. Bet ne tokio, kokio mes dabar įsivaizduojam. Jis gamintas tiesiog iš įvairios mėsos, galėjo būti aviena, kiauliena. Ir įdomu, kad naudojami ir miltai, kiaušiniai, sviestas, tai greičiausiai galėjo būti apvalkale tokia tešlos. Bet įdomu, kad iš to pašteto dar visokias formas darydavo. Tai pavyzdžiui, na to gyvūno, iš kurio pagamintas pagamintas paštetas. Ir tie paštetai būdavo ir dažomis spalvomis, ir auksu, ir net specialus toks tapytojas būdavo užsakomas, jeigu ten prašmatni puota. Tai atrodė, tai
3: na, o kaip įvalgyti iš aukštų rankom, kaip tai nukristi veidų į paštetą? Kaip...
4: tai greičiausiai vis tiek reikėjo suraikyti ir tada jau, na, tuo metu buvo lėkštis, tai tikrai galėjo įsidėti savo lėkštą.
3: Nes paštetą
4: ir...
3: dabar ant duonos tepo. O...
4: Na, vat ne, čia visai kitas patiekalas. Ir įdomu, kad tas pats terminas, bet patiekalas kardinaliai skiriasi. Tai toks daugiau mėsos pyragas, jeigu galėtume taip įsivaizduoti.
3: Tai gerai, sutarėm, kad pagrindas buvo mėsa vis dėlto, ar ne? Kas dar, daržovės, vaisiai, šiaip sveikai maitinosi, turėtų, laikykime, kad sveikai maitinosi, nebuvo hormonų, ant kurių gindavo, ar ne, pašaras sveikas, ten grūdai greičiausiai kokie nors, ar ne, nors grūdai turbūt prangų būtų,
4: Bet miežiai tai tikrai buvo naudojami pašarui, tai taip, tie produktai iš tikrųjų, labai natūralus, lyginant su šiomis dienomis, kaip visko įvairių dalykų yra. Tai natūralumas tikrai egzistavo tuo metu.
3: Nu, tukie buvo valdovai, nu, kai tiek valgai daug ir kiek nori, turbūt.
4: Iš mano aprašymo valdovo, tai jau ryškiai matosi, kad Vladislovas Vaza turėjo antsvorį. Ta. Ir dargi netgi rašytiniuose šaltiniuose sakoma, kad jau kuomet jis sulaukė pilnametystės, jau tada išryškėjo, na, kad jis turi per daug svorio. Bet jis sirgo iš tikrųjų ir podagrą, pat būtent nu, tai dėl to aišku. Persivalgymo, dėl per daug mėsos, alkoholio ir taip pat dar inkstų liga, buvo sunku vaikščioti. Tai, na, tai jis tikrai daugiausia to ant svorio turėjo.
3: Nes greičiausiai dietologų ir sveiko maisto specialistų tuo metu nereikėjo niekam ir net nebuvo apie tai mąstoma. Vat įdomu, čia aišku klausimas, į kurį turbūt gal ir jūs neatsakyt, bet šiaip pafilosofuot apie tai, kai žmogus suvokia, kad jis storas, nutukęs, kad jam sunku, ar jisai darydavo ką nors. Greičiausiai jis nesuprasdavo, kad tai net sveikatai kenkėjo. Nu, sunku ir sunku eit, o ką?
4: Nu, tai matyt, vis tiek iš to bendros savijautas, kuri yra prasta, tai patarti galėjo gydytojai, kurias tikrai turėjo šalia valdovai. Mes turime tokį Stepono Batoro mirties aprašymą, bet tai, kas vyko prieš dar mirti, kaip jis jautėsi ir ten du gydytojai vis patarinėjo ir abu skirtingai.
3: Apie o ką patarinėjo?
4: Pavyzdžiui, kad vienas sakė, kad vyno negalima gerti, o kitas sako, kad gali. Na ir spėkit, kogi klausė.
3: Bet kai įsivaizduoja, tai tas pats kaip dabar yra.
4: Taip, labai
3: ir dabar
4: panašu.
3: Sako, galima nedideliais kiekiais, kiti sako, nei laš alkoholio negalima, nėra sveiko kiekio, kiti kraujagyslėm labai gerai. Tai aš klausė to, kuris leido gerti vyną, kuris rekomendavo.
4: O dar įdomu, dėl tos dietos, tai vat irgi iš to aprašymo sužinoma, kad jau kai blogai jautėsi, tai jau nebevalgė mėsos, o tik taip sribojo kaplūno sultiniu, kiaušiniais ir dar keptais oboliais su cukrumi. Ir kai jam būdavo bloga, dar siūlydavo cukruotų persikų pavalgyti.
3: Su cukrumi, žiūrėkite,
4: taip, nes
3: cukrus
4: tai buvo vaistas.
3: Cukrus? Ir buvo cukrus.
4: Taip, cukrus tikrai buvo ir tie saldėsiai buvo suvokiami kaip vaistas ir netgi kokius marcipanus, saldėsius. Tai cukrų importuodavo.
3: Ai, importuodavo?
4: Taip, tikrai taip. Tai buvo importo prekė šalia visų
3: brangi.
4: Kitų.
3: Greičiausiai.
4: Taip, palyginus gana brangi, bet šafranas visgi brangiausias buvo iš tų užsieninių prieskonių.
3: Aha. Tai vat brangiausi dalykai. Mes kas dar gėrimai. Kokie gėrimai?
4: Tai vynas jau brangiausias tas, kuris importuojamas, o toks vietinis, įprasčiausias, tai alus. Midus dar taip pat, bet alus populiariausias.
3: Alus, galima ką nors apie alų pasakyti, nu, labiausias alaus vaizdinis man, jeigu istoriškai, tai žaldokinės, aišku, yra, bet nes tokia braga virt turėjo, bet iš principo stiprus, ar kas, receptai iš kur alaus? Lietuviai gal žinojo, aišku, seniau turbūt.
4: Tai tų receptų mes tokių ir neturim, čia daugiau Lenkų istoriografija apie tai rašoma, kad buvo ir šviesus, ir tamsus, įvairios tos rūšės, ir įvairų stiprumas, tai tikrai mokėjo įvairų tą pagaminti, tiek ir pas mus, nes ir bajoras kiekvienas taip pat turėjo bravoro, kur darydavo tą alų. Tai tuo metu ta receptūra tikrai buvo žinoma ir buvo kokybė skirtinga to alaus, nes pavyzdžiui, Zigmantas Vaza mėgo lenkišką labiau alų. ir ten geresnės kokybės ir įsipankiau, ten kainavo.
3: Labai prigėrė valdovai, siautėdavo kaip nors, ten, nežinau, krėsdavo nesąmonės, kas nors apie tai yra kokių nors aprašymų, kur nors.
4: Nu, dėja, iš šito laikmečio, tai tų aprašymų nėra tokių labai taip atskleidžiančių, tik tai ne, kiekgi ten puotaudavo, kad iki vidurnakčio, kad ten paskui ten šokiai vyksta, nu, tai tokias tiesiog apie tą puotavimą atskleidžia, bet tokių detalių kažkokių, kaip ten, ką nuveikia per daug vyno išgėręs, tai nu, tai nėra.
3: O puotavimas nuo šiaip paprasto mitybos įpročių jis skiriasi kaip nors, nes turbūt, kai tu gali, kai tu valdovas, tai nu, kasdieną tau puota kokia nors.
4: Tai vis tiek skiriasi kai kurie produktai, nes per puotas, pavyzdžiui, povas pateikiamas arba kalakutas jau čia įsibėgėjant į 16 amžių ir 17. Tai tokie prabangesni patiekalai, daugiau kokių saldėsių, marcipaninių tortų, stumbrieną, pavyzdžiui, tai irgi būtent per puotas ir daugiau importinių vaisių, pavyzdžiui, apelsino daugiau užsakoma, kurie pateikiami švieži. Tai skiriasi vat, būtent tokiais prabangesniais produktais.
3: Galima pabandyti pagal kainas nu, produktų, patiekalų, puotų suprasti. Nu, tokį lyginamą į momentą padaryti, kiek maždaug biudžetui kainuodavo valdovo mityba, ar tai labai brangus malonumas, ar tai restoraninis toksai vat, malonumas, kai tu eini, ar tiesiog ūkis ir ūkis.
4: Tai kainuodavo nemažai ir ypač kainuodavo vynas. Ir jeigu, pavyzdžiui, kalbam apie Zigmanto, daugiau Vladislavo vazos laikotarpį, tai tų pinigų ir netgi ir trūkdavo, nes ištuštino ir ankstesnis valdovas, visokios karinės kampanijos ir tekdavo skolintis. Tai už skolas perkamas vynas ir panašiai. Bet čia jau daugiau kiti istorikai bandė lyginti su Prancūzijos karaliumi, kad čia mūsų tos puotos buvo labai, na, skurdokos palyginant. Taip, kuklius. Su kokiu Prancūzijos valdovu, tai visokių tokia situacija buvo.
3: Šiaip pats na, valgymas kaip ritualas, jisai kiek kartų per dieną, ar kai tu turi prieinamumą prie maisto, nu, ten mes pasnikavimai, pavyzdžiui, ne, tai jie ateina tada, kai mes suprantam, kad maisto produktai ten baiginėjasi į pabaigą, ten naujų nepriavo, nu, tai tada žmonės sugalvodavo pasnikus, visa kita, kas ateina iki šių dienų, ir taip pateisinama tam tikra religiniai dalykai pasnikavimo, nors buvo labai pragmatiškas pagrindas. O čia tau maisto, aš taip įsivaizduoju, valdovai būdavo, kad apsidairai nėra maisto, turbūt valgyt kiekvieną dieną pakakdavo, tai vadinasi, gali valgyti nors ir keurą dieną, jeigu neturi daugiau ką veikti. Ar vis dėlto yra ryte pavalgyti 3 kartus per dieną?
4: Bet iš tikrųjų daugiau visgi yra tie pagrindiniai valgymai ir netgi ne pusryčio, būtent pietus ir vakarienė. Ten būtent tie maisto produktai ir skirti tiem dviem valgymam, bet aišku, pats valdovas tai galėjo tos užkandžius valgyti, tai ir užsienio istoriografija atskleidžia, kad buvo tie užkandžiavimo, bet jie netgi neatsispindi tose šaltiniuose, nes pagrindiniai valgymai buvo visgi du.
3: Taip. Tas užkandžiavimas, jisai toks visur primėtyta maisto produktų, daugiau mažiau, nu bent jau turbūt ne mėsos, o gal kokių vaisių, ar ne, ir dar kažko, kur tu galėjai, tai yra tiesiog, jo pasijėmiu.
4: Nu įdomu, kur jie sudėti, nes paprastai yra maisto produktų tas rūsio prižiūrėtojas, podėlininkas, kuris išduoda maisto produktus jau virtuviai. Tai virtuviai atskiriai patalpai, kur jau yra ruošiami patiekalai, arba jeigu švieži vaisiai valkomi, tai perduodama stalo tarnybai. Tai yra stalo sidabro tarnyba, kuri atsakinga ir už sidabrinius indus, ir taip pat vat, už tuos vaisius, kurie pateikiami ant stalo švieži.
3: Indai sidabriniai?
4: Jeigu prie valdovo stalo, tai sidabriniai paauksuoti, bet likęs dvaras galėjo ir alaviniais naudotis.
3: Serviravimo kažkokios ypatybės egzistavo, nesgi šakutė tai, nu taip, bonas farsą, sako, atvežė, bet ar čia, kaip sakoma, jau toks yra tik tai mitas, ar vis dėlto tų instrumentų gal ten kažkai daugiau buvo?
4: Tai iš tikrųjų ne mitas, mes matom Kotrynos Jogailaitės kraičio sąraše, tokį, na, tikslų jau paminėjimą tų šakučių, paauksuotų, bet vėliau tada randam Stepono Batoro sąraše šakutės, bet aišku, jų kiekiai ten nebuvo dideli ir jie nenaudoti, ne kiekvienas turėjo tą šakutę kaip dabar ir su ją valgydavo. Tai tiesiog daugiau...
3: Bet tik šakutė dar turėjo daugiau kanalų.
4: Tai šaukštas, aišku, nepamainomas dalykas. Ir stalo peilis tuo metu jau irgi buvo gana įprastas, kad jau neatsineždavo ten patys, kaip būt anksčiau, ankstesniais laikais, bet jau paprastai stalo peilis irgi paserviruojamas, lėkštas. Duonos riekės irgi taip pat naudojamas. Galėjo būti ir valgymai naudojamas kažką užsidėti ant duonos riekės. Tai gana įprastas dalykas. Ir čia apie tą etiketą labai įdomiai kalba Erasmas Roterdamietis, 16 amžiaus pirmosios pusės, kad na, jis moko berniukus valgyti na, pagal etiketą, kad negalima visų rankų, pavyzdžiui, sukišti į patiekalą, na, turi naudoti 3 pirštus, na, riebaluotus pirštus negali išsišluostyti savo apsiaustą ar ten nusilaižyti, bet jau reikia nusišluostyti į servetėlę arba į staltėse. Tai leido.
3: Tai mes pakankamai savo valgymo madomis atrodėm civilizuotai.
4: Taip, tikrai taip. Vadinasi, nes buvo ir servetėlės, ir staltėsės, ir stalas tikrai buvo padengiamas labai gražiai perpuotas ir puošiamas gėlėmis, žalumynais, tai atrodė tikrai gražiai.
3: Taip, kad ne, kaip sakoma, laikykime savo protėvių tradicijų, valgykim gražiai ir mandagiai ir protingai. Dėkui Jums, istorikė, humanitarinių mokslų daktarė Vilniaus universiteto dėstytų, istorijos instituto mokslininkė Neringa Dambrauskaitė Martinkienė. Šiandien papasako mums apie valgymo madas, tad čia turbūt galima būtų plėstis ir plėstis. Ačiū labai, kad atvykote į studiją ir iki kitų kartų.
4: Ačiū.
1: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
0: Žinių radijas.
5: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Taigi, sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių. Na ir apie sukčiavimą internetinį, telefoninį, elektroninį ir visokį kitokį kalbamės, kokios čia tendencijos. Nacionalinis sukčiavimo tyrimų centras taip pat praėjusią savaitę pranešta apie jo įkūrimą, pakalbėsim ir apie jį trumpai. Arūnas Paulauskas, policijos generalinis komisaras su mumis. Sveiki, komisarė.
3: Labą dieną.
2: Na, žinot, kadangi aktualija vis tiek dar nerimsta, tas visas registrų centro duomenų vagystės klausimas, kokią riziką jūsų nuomonė realia tai kelia, na, sukčiavimo, sakykim, prasme žmonėm, kiek asmens kodai ar nekilnojamo turto informacija gali būti naudojama sukčiavimo schemose, kokios čia žmonėm rizikos, komisarė?
3: Tai šiuo metu kaip tik policija, tai yra Lietuvos kriminalinės policijos biuras atlieka ikiteisminį tyrimą būtent dėl duomenų nutekėjimo iš registrų centro ir jau tuo pačiu atliekame pirminį rizikos vertinimą. Tai yra jau mūsų tyrėjai mato, kokio pobūdžio tai duomenys ir kokią gali sukelti riziką. Tai, nu, tai dar turbūt labai pirminės išvados, dar negalutinės. Bet jau tikrai tyrėjai indikuoja, kad na, tie duomenys, kas liečia sukčiavimus, tikrai gali turėti įtakos. Tai yra atsidūrę sukčių rankose, tų duomenų pagalba tikrai sukčiai gali modeliuoti vienokias ar kitokias schemas, kuomet na, valdant asmens duomenys tikrai gali būti na, lengviau ir paprasčiau įgyti žmonių pasitikėjimą ir tuo pagrindu na, išvilioti iš jų pinigus. Nes turbūt ne paslaptis, jeigu jums skambina telefonas ir iš karto jūs kreipiasi kažkas vardu, tai sukelia visai kitokį pojūtį, negu kad kažkas nežinoma.
2: Dar asmens kodą pasako, adreso paklausė.
3: O šiuo atveju gali įvardinti ir adresą, ir galbūt tą patį asmenį.

0: ans kodą ir kitus duomenis, tai tikrai, kas liečia sukčiavimų temą, tai tikrai tas duomenų nutekėjimas, kaip minėjau, bet su sąlyga, kad tie duomenys pateks į sukčių rankas, na, gali sukelti vienokias ir kitokias neigiamas pasekmes.
1: Šiandien atsakyti dar, vat jūs pradėjot nuo to, kad vyksta tyrimas, kas už to stovi vis dėlto, kiek čia gali būti, ką ir politikai diskutuoja trečios šalis, kiek tai gali būti kažkokie biznio, komerciniai interesai, vat tos duomenys turėti, kiek dar kažkas. Galima kažkaip jau tą siūlo galą pagauti ir apskritai, vat gal trumpai, pone komisarė, apie tokių tyrimų specifiką, kiek, koks jų rezultatyvumas, vat kai jūs tyriat visokias duomenų vagystės, kiek įmanoma iki to siūlo galo prisikasti.
0: Tikrai be galo sudėtingi tyrimai ir šiandien dar turbūt atsakyti, kieno tai buvo interesas, yra per anksti, nes tikrai tų duomenų dar tiek neturime pakankamai. Tai kaip žinia, tikrai duomenys yra vagiami, na, turint įvairius interesus. Taip, dažnu atveju tai yra tiesiog pragmatiškai, tai yra komercija, tai yra galimybė vėliau juodojoje rinkoje tuos duomenis parduoti. Tais duomenimis gali naudotis, na, net kartais netgi visiškai legalūs verslai, kuriems tiesiog reikia didžiųjų duomenų tam, kad analizuoti žmonių elgesį, jų įpročius, kaip galima būtų lengviau parduoti savo prekę, iki kriminalinių tinklų, tai yra kaip įgyti žmonių pasitikėjimą, kaip galima būtų, na, suklastoti galbūt kažkokias sąskaitas, faktūras įmonėms, kurias jas apmokėtų ir panašiai. Tai tikrai tų duomenų panaudojimas gali būti be galo įvairus, bet, na, kuomet vėl grįžtant prie registrų centro, dar šiandien tikrai neturime atsakymo, kieno tai buvo interesas ir kas būtent tai įvykdė.
1: Apskritai, koks procentas tokių, sakykim, na, gal jau net nusileidžiant į tą mūsų visą telefoninį, internetinį sukčiavimą ar elektroninį, koks procentas išaiškinamumo tokių?
0: Tikrai nedidelis. Kalbant apie internetinį sukčiavimą, šiandien pavyksta ištirti maždaug iki penktadalio, tai yra iki 20% tokio pobūdžio nusikalstamų veikų. Ir, na, tai įtakoja tikrai daugelis dalykų. Visų pirma, reikia suprasti, kad nusikaltėliai, jie lygiai taip pat yra puikiai įvaldę informacinės technologijas ir puikiai žino, kaip naudotis įvairiomis technologijomis, pradedant nuo VPN servizų, proxy serverių naudojimų ir kitų įrankių, kurie, na, tiesiog juos anonimizuoja, tai yra, na, be galo sudėtinga nustatyti, iš kokios valstybės buvo jungtasi, iš kokio IP adreso buvo jungtasi. Tai tikrai ir tai nulėmė, kad tie tyrimai dažniausiai būna, na, pakankamai ilgalaikiai. Ir antra, na, pakankamai tikrai imlus darbui. Ir trečia, na, jeigu pėdsakas nuveda į trečiasias šalis, su kai kuriomis mes netgi šiandien, na, neturime teisinio bendradarbiavimo. Ir jeigu IP adresas, nu, aš kaip pavyzdį sakau, parodys Ufa arba Tula, kokis nors Rusijos miestus, mes suprantame, kad tyrimas greičiausiai pateks į tam tikrą aklavietę, nes išsiųsti paklausimą su prašymu, nežinau, patikrinti tuos adresus ir atlikti, kad tai yra, na, misija neįmanoma. Tai vėlgi rodo, na, kad pasaulis yra be galo globalus, tai gali būti tam tikros ir Afrikos valstybės, ir Lotynų Amerikos, na, su kuriomis tas teisinis bendradarbiavimas dažnai būna labai komplikuotas, kartais, na, praktiškai neįmanomas.
1: Tai, kad, na, stiprinamos tos žinybinės tokios pastangos, ką minėjau, nacionalinis, apvienijamos tos pastangos, nacionalinis sukčiavimo tyrimų centras kūriamas. Ką tai duo žmonėm? Iš esmės, va tai, ką jūs dabar darot, kokio galima tikėtis iš to rezultato?
0: Na, iš esmės, šio centro atsiradimu, tai reikia visų pirma turbūt klausytojams pasakyti, kad, na, tai nėra kažkoks naujas struktūrinis padalinys policijoje, nauja iškaba, nes, kaip aš visą laiką noriu pasakyti, ne iškabos tyria nusikaltimus. Nusikaltimus tyria žmonės, pareigūnai ir jų kompetencijos. Tai šio centro esmė tai yra sucentruoti, na, pagrindinės Lietuvos policijos kompetencijas ir žmonės, kurie geba tirti tokio pobūdžio nusikalstamas veikas į, na, sakysim taip, į 5 pagrindinius regioninius tokius centrus, kuriuose ir susikoncentruotų tie tyrėjai, kurie, na, po jau išsamios analizės galėtų aiškiai žinoti visų pirma, ką jie tyrė. Nes šiandien mes vadovaujamės dar tuo, sakysim, klasikiniu modeliu. Mes gauname nukentėjusio asmens skundą. Asmuo gyvena Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje arba Panevėžyje. Ir tos apskrities policija tyria tą nusikaltimą. Bet kaip taisyklė, jie tyria tą patį skambučių centrą, tuos pačius nusikaltelius, tik mes tai darome iš įvairių pusių, tokiu būdu labai neefektyviai naudojodami savo resursą, labai daug kur persidengdami ir šio centro pagrindinis tikslas vis dėlto identifikuoti pagrindinius sukčiavimo taškus, iš kur ateina tos sukčiavimo schemos, iš kur ateina skambučiai, iš kur yra siunčiami suklastoti laiškai ir koncentruotis visą veiklą būtent į šios taikinius tokiu būdu ir mažesnių resursų nusistatyti galimus įtariamuosius asmenis, schemas, galų gale aiškius mechanizmus, o kaip atkirsti tuos sukčius nuo mūsų žmonių, nuo mūsų gyventojų, tai yra vėlgi naudoti tam tikras technologijas, kurias apribotų skambučių patekimą į Lietuvą, apribotų tam tikrų svetainių, nelegalių svetainių veiklą ir daugelį kitų dalykų, ką aš vadinu savaime, tai yra, turbūt, pagalių kaišymas sukčiams į ratus. Tai yra tikrai, turbūt, yra efektyviau negu tirti jau tos įvykdytos nusikalstamos veikas, kurios yra labai, kaip ir minėjau, be galo sudėtingai tyriamos, tyrimai yra didelės apimties, jie trunka ilgai. Tai turbūt vėlgi yra interesas ne tik tirti, bet daryti viską, kad tų sukčiavimų tiesiog būtų mažiau, daryti viską, kad sukčiams būtų vis sunkiau ir sudėtingiau prisibelsti iki mūsų žmonių.
1: Turbūt, žinot, visą laiką tu gali pagauti tą kraštinį, vieną kitą, kuris ten atvažiuoja ar pinigus paim, bet tu gali tuos, kaip čia gal narkotikų terminijoje, tuos narko baronus, kuriuos jau pajudinęs gali išardyti visą schemą ir daug daugiau pasiekti, negu gaudydamas ten tuos pavienius. Bet, žinot, kartais beje komisarė būna ir klausytojai, kurie parašo, nėra tai kažkokia masinė tendencija, bet vienas kitas komentaras vis būna, kad, žinot, kreipiausi policija, ten nepradėjo tyrimo, gal ten labai mažos sumos, nežinau, iš tikro tų visų detalių, bet vis matosi vienas kitas komentaras, galbūt ir kartais ir policininkus, jeigu galima sakyti, užknisa tas mastas ir tos, žinot, visos istorijos klausytojai, aš nežinau, ar visais atvejais yra pradedami tyrimai, koks turėtų būti to žalos mastas, kad jau policija imtųsi darbo?
0: Tai tikrai, šiandien asmeniui kreipiantis į policiją, kad policija galėtų nuslėpti, neužregistruoti, tai yra praktiškai neįmanoma, nes visa mūsų veikla šiandien yra skaitmenizuota. Kiekvienas kreipimasis tai yra, ar tai yra skambutis 112, ar tai yra per e-policiją, argi netgi elektroniniu paštu kreipiantis į policiją. Viskas iš karto tą pačią sekundę įgyja tam tikrą oficialumą. Tai yra viskas užregistruojama, pradeda veikti tam tikri ir kontrolės mechanizmai. Tai yra neįmanoma situacija, kad policija nesimtų teisinių veiksmų. Galbūt jeigu žala labai maža, tai galbūt yra vertinama, kad tai neperžengia baudžiamojo, sakysim, kodekso ribų, galbūt tai kažkoks kaip administracinis nusižengimas galbūt gali būti vertinama ir panašiai, ir galbūt tokiais atvejais galbūt žmonės gali būti ir nepatenkinti, kad čia nepradėta byla ir panašiai, bet jeigu žala yra ten 30 ar 40 eurų, mes puikiai suprantame, kad kiekvieną tokį atvejį tirti kaip nusikalstamą veiką, turbūt valstybė tiesiog neturi tokio resurso. Ir vis dėlto yra tam tikros ribos nurodytos ir baudžiamajame kodekse. Tai šiuo atveju tikrai manau, kad tokios situacijos nėra įmanomas, kad policija netirtų, kad policija neištyrė galbūt pradėjusi tyrimą ir tai yra turbūt labiau tikėtina situacija, taip kaip minėjau, vis dėlto apie 80% registruojamų sukčiavimų, internetinių sukčiavimų lieka neištirti. Tai turbūt aišku, kad galbūt žmonėms natūraliai kyla tam tikras ir pasipiktinimas, kad kodėl negražino pinigus ir panašiai. Ir netgi nustačius įtariamuosius, netgi nustačius tuos pačius skambučių centrus, ir mes esam turėję keletą sėkmingų realizacijų, ir čia su Ukrainos kolegomis kartu, čia yra be galo vėlgi tarptautiniai nusikaltimai ir tyrimai yra tarptautiniai. Vėl kompensuoti žmonėms žalą yra be galo sudėtinga, nes dažniausiai jų pinigai yra verčiami į kriptovaliutas, kriptovaliutų piniginės yra labai kruopščiai slepiamos, ir tikrai ne visą laiką tyrimuose pavyksta jas nustatyti, tai yra net nustačius įtariamuosius, na labai gaila, bet ne visą laiką pavyksta nukentėjusiesiems kompensuoti žalą. Dėl ko mes vėl orientuojamės į prevenciją. Tai yra daryti viską, kad vis dėlto žmonės, kuo labiau kelti jų sąmoningumą ir suvokimą, kad kiekvienas mūsų galime tapti sukčiavimo auka. Nors mums atrodo, kad mes esame be galo išmintingi, protingi ir gudrus, bet kiekvienas galime tapti, nes tikrai sukčių schemos yra be galo sofistikuotos, be galo greit prisitaikančios prie kiekvieno žmogaus asmeninių savybių, jo profilio, amžiaus, lyties ir panašiai. Ir net per kratas mes esame radę tiesiog algoritmų sukčių, kuomet skambučio metu tiesiog kas pakelia vyras, moteris, koks maždaug kalbėtojo amžius, kokia kalba jis kalba ir pagal tai sukčiai greitai jungia vieną arba kitą scenarijų, kuris gali tikti, jeigu tai yra jaunesnis balsas, ar nenorėtumėte investuoti į investicinės platformas, puikus pelnas ir panašiai. Jeigu tai yra pagyvenęs žmogus, tai galbūt jums baigėsi sutartis su jūsų ten telefono paslaugų teikėju ar panašiai, ar netgi dar ir šiandien yra tas pats scenarius, tai yra jūsų dukra ar sūnus pateko į eismo įvykį, reikia pinigų. Ir dar šiandien netgi turime va tokių atvejų.
1: Bet aš suprantu jau tas, kas buvo prieš kokių 10-15 metų, kai tie iš kalėjimų daugiau ten buvo tie skambučiai, dabar jau yra į daug tokią sofistiškesnę pusę ir profesionalesnę pusę pasikeitęs ir tas sukčių visi fabrikai. Bet žinot, komisarė, aš kiekvieną dieną, jūs irgi tą matot, tie tai 10, tai 50 tūkstančių žmonių išviliuota ir atrodo, na čia jau tos reklamos socialinės apstu kiekvienam prekybos centre autobuse, ar čia mūsų žmonės tokie kvaili, ar tie sukčiai labai, labai gudrus. Kur čia yra atsakymas, kad mes vat, kažkaip lipam ant to paties grėblio, man asmeniškai yra tekę daryti laidą apie tai, kad žmonės ir po du, ir po tris kartus buvo apgauti ir, žinot, paskambina vienas, sako, aš dabar padėsiu tau atgauti, ten buvo sukčius ir vėl žmogų apgauna.
0: Į šį klausimą turbūt turėtų atsakyti ne policininkas, o psichologas. Ir tai yra naudojama ta vadinama socialinė inžinierija, tai yra viskas yra veikiama per tai, kaip paveikti žmogaus sąmonę ir kaip ją paveikti, kad žmogus, na, kai kuriais atvejais turbūt netgi taptų nesąmoningu ir tiesiog pradėtų vykdyti bet kokius sukčių nurodymus. Tai yra tikrai tam tikri psichologiniai triukai, kodėl mes ir minime ir visą laiką akcentuojame. Jeigu jums suskamba telefonas, jūs matote, su jumis pradeda kalbėti rusiškai, jūs neturite nei giminių, nei artimųjų, kažkur Rusijoje ir panašiai, jūs tiesiog išjunkite telefoną, nesivelkite, net nepradėkite pokalbio, nes jūs gali užkabinti. Jie tikrai sukčiai greitai pajaučia, na, tokias silpnasias žmogaus vietas, ypatingai tokias kaip tas pats godumas. Ir jeigu jums pasako, jūs investuokite vat, 1000 eurų ir po savaitės jūs atgausite 7 arba 8 tūkstančius, tai na, turbūt kažką nuo žmonėms tai suveikia ir aptemsta protą ir jie tiki į va, tokius nežmoniškus pelnus ir greitai atsiunčiama nuorodą, kur reikia užsiregistruoti, investicinę platformą, žmonės perveda pinigus. Dažnu atveju, kaip jūs sakot, žalos siekia 100 tūkstančių, nes žmonės parduoda savo nekilnojamą turtą. Tai yra schema nesitėse 10 ar 15 minučių, jį tęsiasi 2, 3, 4 mėnesius. Ir netgi matant tas įtartinas transakcijas, mūsų pareigūnai vyksta pas to žmonės, mes kartais nuo karto gauname pranešimus iš bankų, mes siunčiame ekipažus pas žmonės į namus, tam, kad tiesiog nusiais pasikalbėt, žmonės nesileidžia jokias kalbas. Labai dažnu atveju mūsų pareigūnai išgirsta, tai yra mano pinigai, ką aš noriu, tą su jais darau. Ir po to labai liūdna, kai tie patys žmonės po kelių savaičių atvyksta į policiją ir krokodilo ašarom verkia ir sako, kad visos gyvenimo santaupos, o kas dar kita, kad būna liūdniau, parduotas nekilnojamas turtas ir viskas nueina vėjais. Tai tikrai na, be galo skaudžios istorijos.
1: Aišku, galima šiandien išskirti kažkokias pažeidžiamiausias visuomenės grupės sukčiavimo prasme. kas
0: tai
1: yra
0: aš jau turbūt
1: problema?
0: šiek tiek įvardinau. Žinoma, tiesiog, kaip sakoma, taip turbūt nėra mano toks analitinis produktas, tiesiog kasdieną skaitau suvestinės ir matau tuos didžiausius sukčiavimo atvejus. Tai turbūt yra viena grupė, tai yra pagyvenę žmonės, na, pagyvenę turbūt nuo 60-65 plus. Ir tai yra tikrai labai dažnai sukčių aukomis tampantis žmonės. Ir antra grupė, žalos būna įvairios, tikrai nuo, labai dažnai žala priklauso nuo to, kiek pas žmogus sąskaitų yra pinigų. Jeigu ten buvo 100 ar 200 eurų, na, tai tikėtina žmogus tiek ir nukentėjęs ir sukčiai daugiau iš sąskaitos, bet jeigu ten buvo 50 tūkstančių, 100 tūkstančių, tai labai dažnai tos sąskaitos yra tiesiog labai greitai ištuštinamos. Ir antra grupė, tai yra šiek tiek jaunesni, labai dažniausiai kaip taisyklė vyrai, tai yra tie vadinami investiciniai sukčiavimai, tai yra įviliojimas į investicinės platformas, kurios yra, nu, čia liaudiškai tariamas tos skeminės, tai yra tikrai platformos turinčios visus normalios investicinės platformos požymius. Mes netgi esame turėję atvejus, kuomet investavus, nu, pradžiai, pavyzdžiui, žmogui yra pasiūloma investuoti 100 eurų. Nu, atrodo, suma, kurią gali rizikuoti, na, prarasi tiek to. Žmogus investuoja 100 eurų, po savaitės jam grąžina 500. Ir sako, žiūrėk, o jeigu tu būtum 10 tūkstančių investavęs, mes tau būtume grąžinę 50 tūkstančių. Ir per tokius mechanizmus yra žmonės, na, įtraukiami. Ir turime, na, tikrai tų atvejų, gal jie nėra dažni, bet tai yra šimtais tūkstančių investuoja į tas investicinės platformas, kaip ir minėjau, viskas trunka ilgai. Ir jau kuomet reikia išsiimti tą vadinamą matomą į didįjį pelną, tiesiog žmogui tą investicinę platformą užsidaro ir jis prie jos nebeturi prieigos. Ir dar dažnu atveju prie to žmogaus jau sulaukia antros skambučio. Tai yra iš advokatų kontoros, kuri gali jam padėti iš tos kontoros įsieškoti tos pinigus. Ir dar žmonės praranda dar 10 000 tiems menamiems advokatams, kurie neva gali padėti atgauti tos prarastus pinigus. Tai yra tikrai reikia būti budriems. Tai kaip minėjau, tokios dvi pagrindinės grupės. Tai yra senoliai ir šiek tiek jaunesni. Na, jaunimas tikrai pakankamai retai įkliūna, nes, na, tiesiog turbūt nėra ką investuoti, nes, na, nėra, neturi tiek daug tų piniginių lėšų. Su jaunimu yra turbūt šiandien kita problema, tai yra verbavimas įvairioms operacijoms atvykti, bet čia jau turbūt yra nesukčiau šiek tiek kita tema, tokių turbūt labiau hibridinių grėsmių.
1: Vis dėlto, apibendrinant, ką, komisarė, tuomet galima būtų tam prieš pastatyti. Jūs truputį kalbėjote apie prevenciją, turbūt švietimas, tai ką mes darom, tai yra svarbu, bet vat apskritai, jūs optimistas, kad čia su šita nusikaltimo rūšim, kuri turbūt policijai šiandien, jeigu ne top 3, tai top 5 tikrai nusikaltimo intensyvumo prasme ir darbo prasme pavyks susitvarkyti, nepavyks, ar vis mes čia, žinot, gaudysim kaip tą katės uodegą, vis dirbtinis intelektas ateis, vėl naujos schemos ir čia be galo, be krašto gali būti šita kova.
0: Tai visų pirma, šį reiškinį reikia, na, žvelgti turbūt kaip į kompleksą tam tikrų dalykų. Ir prevencija, mano galva, tai yra, na, be galo svarbi dalis, kuri turbūt yra viena pigiausių. Eteris žiniasklaidoje, kitur, na, jis galbūt ir kainuoja, bet palyginus su to, kiek mes to resurso prarandame per žmonių prarastus pinigus, per tyrimus po to atliekamus brangius, tai yra tikrai turbūt labai pigu. Antra, tai yra vis dėlto, na, ne tik policija, bet čia yra ir kiti žaidėjai, tokie kaip bankų sektorius. Ir tikrai, kiek žinau, bankai labai daug šiuo metu investuoja į tas savo prevencinės programas, tai yra pas save identifikuoti pavojingas transakcijas, įtartinas transakcijas, daugiau į tą vadinamą vindikaciją, kaip apsaugoti savo klientų pinigus, ir tai irgi kažkiek veikia. Tai yra technologiniai sprendimai ir šiandien labai aktyviai dirbame tiek su ryšių reguliavimo tarnyba, su nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, kuomet, na, ieškomi tam tikri įrankiai, ir aš manau, jų dalis jų yra, tai yra kaip identifikuoti tas svetainės, tas skemines investicinės platformas, netikrus profilius ir panašiai, ir juos atkirsti bent jau nuo lietuviško interneto. Padaryti taip, kad iš mūsų tinklo tie dalykai būtų nebeprieinami. Ir čia mes irgi labai daug dalinamės informaciją būtent su šitais partneriais. Tai turbūt socialiniai tinklai, kas irgi iš ten labai daug ateina sukčių, būtent per socialinius tinklus verbuoja mūsų žmonės, siūlo jiems įvairius produktus. Tai čia turime, nu, pripažinkim, pakankamai ribotas turbūt galimybės su Meta, su Google, su didžiaisiais žaidėjais bendrauti, bet daugiau ar mažiau ir socialiniai tinklai irgi kažkiek dirba tam, kad iš savo tinklų, na, išsivalyti nuo tų vadinamų ir botų armijos ir tų galimų sukčiavimo schemų, kurios yra būtent įtraukiamos į socialinius tinklus. Tai yra ir, na, žinoma, efektyvi tyriminė veikla, kurią vat, būtent už ką yra ir policija atsakinga ir link ko einame, kad gera analitika, nes tai yra daug, tai yra tūkstančiai ikiteisminių tyrimų per metus. Ir mano galva, kiekvienas tas tyrimas turi virti analitinėje platformoje ir atsiradus nukentėjusiojo apklausai, bet kurioj byloj, kad man buvo paskambinta iš tokio numerio, ar aš pervedžiau pinigus į tokią sąskaitą, analitinė platforma labai greit pasakytų tikėtina, tai yra to sukčių tinklo darbas, kurie dirba, na, tokios valstybės ir panašiai, ir tai labai mums palengvintų ir pagreitintų būtent mūsų veiklą šioje srityje. Tai tikrai yra daugybė dalykų, nuo ko priklauso sėkmė, bet kaip ir minėjau, labai svarbu neleist, nu, visų pirma, žmonių sąmoningumas ir tas užbėgimas už akių, tai yra technologinis atkirtimas sukčių nuo mūsų gyventojų.
1: Arūnas Paulauskas, policijos generalinis komisaras, Žinių radijo eteryje. Ačiū, kad skiriat laiko, dėkui, kad klausotės. Iki kitų pasimatymų, likit su Žinių radijo programa.
2: Pergudrauti sukčių.
3: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime Senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
5: Klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skėsgilaitė ir šiandieną svečiuose Dovilė Jablonskaitė Cibulskienė ir socialiniuose tinkluose ją geriau pažįstame pseudonimu Vilniaus fanė ir kaip pati jis sako, pasakoja Vilniaus istorijos kaip draugui. Tai labas, Dovilė, kaip gyveni?
2: Sveiki, ačiū, gera čia būti.
1: Džiaugiuosi ir aš. Tai kodėl pasivadinai Vilniaus fanę, o ne gidę, nes irgi pasakoja ir istorijas, ir pažindini žmonės su miestu. Tai vat, o kodėl vat, fanę būtent?
2: Man atrodo, kad tai pasako ir kas esu, ir kas nesu. Tai esu Vilniaus gerbėja, mylėtoja, aistruolė. Ir turbūt tai sako, kad na, tiesiog besąlygiška kažkokia meilė, besąlygiška ryšį, ar ne, nusako, o iš kitos pusės negidė, nes tikrai neturiu to profesionalumo, nesu baigusi gidų kursų, nesu istorikė, tai sakyčiau, čia yra toksai ir apsidraudimas, kad nebūtų per didelį lūkesčių auditorijos, kad aš esu tiesiog tokia istorijų pasakotoja, kaip mano viena draugė sakė, netgi pasakorė, man tai labai gerai skamba, tai va, tai taip ir gimė, toksai sakyčiau, kad yra neformalus, įsimintinas pavadinimas ir būrintis, tikiuosi, jungiantis labai aišku suprasti, kad jeigu tu irgi esi Vilniaus fanas, tai užeik, esi laukiamas, mes rasim bendrų sąlyčio taškų.
1: Mes su tavimi prieš laidą, atsimenu, kalbėjome telefonu, kad reikėtų pakalbėti apie tai, kas yra tikras vilnietis, ar ne. Tai kaip manai, kas tau yra tikras vilnietis?
2: Aš tiesiog esu prieš keliarius metus moderavus tokią diskusiją, kas tas tikras vilnietis su tikraisiais vilniečiais, dar prieš kokių 15-20 metų, tarp jų buvo ir tuo metu Rotušės ceremonmeisteris, Saulius Pilinkus, kiti, Vilniaus klubo pirmininkas, jaunosios kartos vilnietis. Ir mes apie tai diskutavome ir manau, kad ta diskusija šiandien jau skambėtų kitaip, nes Vilnius per tą laiką labai pasikeitė. Bet tuo metu man buvo labai įdomu ir turbūt aš tą klausimą kėliau dėl to, nes buvau neseniai atvykusi dar į tą Vilnių, dar tik tai jį jaukinausi ir galvojau, gal yra kažkokie kriterijai, kuriuose atitikdamas jau gali vadintis to vilniečium, nes turbūt tuo metu man tai buvo aktualu. Dabar aš jau suprantu, kad aš niekada nebūsiu vilnietė, nes vis dėlto man tas šaknų ir gimimo aspektas atrodo, kad yra visai svarbus atsakant į šitą klausimą. Ir iš tikrųjų turbūt, kad tai galėtų būti kažkoks milžiniškas sociologinis tyrimas, bet tuo metu tarp atsakymų buvo kalbama ir žodžiu apie tai, kad kraujo mišinys, kad tai turėtų būti tikėtina ne tik lietuviško, bet ir slaviško, ir žydiško kraujo, kad vilnietis moka daug kalbų, nes yra užaugęs daugia kalbėje aplinkoje, tai irgi turbūt apie lenko, apie rusų kalbas tuo metu buvo daugiau turima galvoje, šiandien anglų kalba labai plačiai Vilniuje irgi skamba, girdime, nes turistų vis daugėja, tada buvo kalbama apie na, tokį kapai, kad, pavyzdžiui, tu turi artimųjų kapus
1: Vilniuje. Šitas labai įdomus aspektas.
2: Iš tikrųjų, kad jau tu turi kažką vat, įžemintą, ar ne? Tai va, o paskui, žodžiu, diskutuojant, galų gale prieita išvados, kad vis tiek tie visi aspektai yra tam tikra prasme kontroversiški, kad skirtingos kartos jau nesutiktų, jau tai galėtų būti tam tikra konflikto zona. Bet tai, kas galėtų būti tas bendras vardiklis, yra jausmas. Ir aš sutikčiau, kad vilnietis šiaip yra romantikas, kuris, va, pavyzdžiui, jeigu sako, kaunietis yra smulkusis verslininkas, ar ne su visais iš to išplaukiančiais anekdotais, tai vilnietis yra romantikas, kuris slapčia svajoja turėti tą seną spausdinimo mašinėlę ir kurti ką nors apie Vilnių. Dar vienas, man atrodo, būdingas vilniečiui toksai laikysenos, orios laikysenos aspektas, kad vilnietis nepasakoja, koks Vilnius yra nuostabus, nes jam šiek tiek yra vulgaru galbūt taip atvirai. Jisai daug oriau tą Vilnių kažkaip tai myli, vertina. Tada gal vilnietis vis dėlto šiandien gali turbūt jaustis bet kas, kas priklauso kokiai nors bendruomeniai ir kuriam Vilnius rūpi, kuris įsitraukia į jo kažkokius reikalus, kuris galbūt kovoja dėl kertamų medžių, ar sugalvoja kokį nors projektą, ar gatvės meną kokį nors kuria. Tai labai išsiplėtus turbūt tą sąvoką, tai labai skirtusi nuo to, kaip atsakytų šitą klausimą, tarkim, prieš 100 ar 200 metų kažkas paklaustas.
1: Geras, labai įdomu. Labai tokių gerų aspektų iš tavęs išgirdau, vat, ypač apie kapines, niekada nebuvau pagalvojusi.
2: Man irgi tada surezonavo kažkaip tai. Mhm.
1: Taip, susimąsčiau net. O kaip nusprendė apie tai dalintis socialiniuose tinkluose, nes vis tiek tai gan nauja, ar ne, yra?
2: Nežinau, ar nauja, tiesą pasakius, netyrinėjau ir manau, kad gidai, ekskursijų vedėjai tai daro, bet kadangi jie turi ir tam tikrą jau tą santykį su Vilniumi ir finansinį, tada ar ne, atsiranda dar vienas dėmuo.
1: Turiu meni, tau tai yra nauja veikla.
2: Man yra nauja veikla, bet kalbu apie tai, kad, pavyzdžiui, vat, irgi gidai, tikiu, kad visi yra Vilniaus fanai, tik tai jie yra kitam evoliucijos jau laiptelėje, kitoj stadijoje, ar ne? Ne? Tai va, tai aš tada kažkaip pagalvojau, kad aš noriu pasakoti tas miesto istorijas, vat, kurias sužinojus esu ir kaip Vilniaus tokia smalsuolė tyrinėtoja ir šiek tiek dirbdama savo ankstesniuose darbuose, kai domėjausi Vilniumi gana nuosekliai kelerius metus, bet aš tas istorijas pasakoju, taip žinot, nešikštėdama, nes jeigu tu esi vat, gidas, tai tu kažką užsimeni, bet tu iš esmės kvieti ateiti ir sužinoti, išgirsti čia ir dabar gyvai. O aš kažkaip va taip lengva ranka viską atiduodu ir nieko neorganizuoju, nieko neprašau, o galbūt dar neorganizuoju, nežinau, į ką tai gali išvirsti. Iš tikrųjų ir man tai yra eksperimentas ir išbandymas pirmiausia naujų turinio kūrimo formų, nes aš visą laiką buvau rašantis žmogus. Ir man tas kalbėjimas, savo balso girdėjimas, o montavimas, video kūrimas, filmavimas, iš viso buvo nečiupinėti dalykai, tik tai, kad tu turėjai supratimą, kad reikia skirtingų kažkokių rakursų daug ar panašiai, bet iš esmės tai vat yra nauja, tai man tiesiog buvo įdomu išbandyti tą naują turinio kūrimo būdą, nes man pajutau kažkurio metu, kad senasis man nebetarnauja, kad jisai yra jau kažkokia praeitis, kad jeigu nori būti aktualus, vis dėlto turi kažkaip kitaip kalbėti. Tai man čia buvo tokia gera, galbūt Vilnius tapo mano išgelbėtojų tam tikrą prasme, mano tema, nes jis yra visų, aš tada neturiu jausti atsakomybės kažkokios trečiųjų asmenų, painioti į savo projektą ar panašiai, tai tam tikrą prasme yra trišo rankas. Tai buvo toks, nežinau, intuityvus labai pasirinkimas.
1: O kokia buvo pirmoji istorija, kuri tave užkabino ar ne domėtis daugiau šio miesto?
2: Nežinau, iš tikrųjų, domėtis daug tų istorijų buvo, kai pati kalbindavau Vilniuje gyvenančius arba Vilniuje gimusius, tai iš tikrųjų pajutau, kad jie tai turi savo Vilnių, kurio nieks nemato, ir man buvo taip įdomu tas autentiškas santykis, tos jų vietos, jų matymas, jų herojai, tarkim, ar ne, jų laikmetis kažkoks. Tai visa tai domino ir tiesiog užkrėtė tuo tokiu Vilniaus jausmu. Tai net ne kažkas, kad vat, apie kažkokį objektą ir aišku, man iš tikrųjų visą laiką buvo toksai, kad vat, aš tarkim eidama iš universiteto, paprastai eidavau į Trakų stotelę, tai per Jonų gatvę ir matydavau tą žibintininko skulptūrą, kuri yra man, nežinau, viena gražiausia Vilniuje. Ir jinai mane intrigavo. Ir tiek turbūt intrigavo, kad buvo įdomu ir pasižiūrėti, pakrapštyti, o kas po to slepiasi. Ir tada tu gauni atsakymą ir tu jau supranti, kad tu jau paaugai iš tikrųjų. Jau.
1: Taip, labai.
2: Tai va, tai nes irgi atsimenu, va, su Aidu Puklevičiu mes tam kalbėję ir man irgi tada įstrigo jo ta frazė, kad va, vilniečiai, jie, arba Vilniaus gyventojai, jie turi tą tokią laisvę, kaip pasakyti, ir privilegija tam tikra prasme tai yra, ir kažkoks kaip, nežinau, botagas, kad tu eini, pamatai kažką naujo, bet tu galvoji, tai pasidomėsiu rytoj. Ir tas rytoj niekada neateina.
1: Ne, nes tu pamiršti.
2: Nes kai tu esi turistas kažkokiam svetimą mieste, tai tu turi laiko limitą, ar tu supranti, kad tu kiek dabar paimsi, tiek turėsi. O čiagi bet kada gali, atrodo.
1: Tai ir niekada.
2: Ir va tas, va, sako, ir tada tu supranti, kad jau ir to nebežinai, ir to nebežinai. Tai va, tai kažkaip kažkaip tai atrodo labai smagu tas spragas užpildyti. Aišku, irgi buvo visokių etapų. Buvo etapas, kai aš irgi atitolau, mūsų santykis su Vilnium toksai komplikuotas. Atitolau, nes, pavyzdžiui, auginau vaikus ir tada aš tą Vilnių mačiau vat, per žaidimo aikštelių kažkokią prizmę, ar ne, parkai žaidimo aikštelės. Tai vėl tu jį naujai pažinai, naujom akim pamatėjai, bet tai jau nebe ta kultūra, kur vat, turiu galvoj, kad tai yra kažkoks vaikystė, ar ne, o dabar vėl grįžau tarsi prie tos saugystės.
1: Užsiminėjai apie Vilniaus veidus, ar ne? Tai kiek skirtingų Vilnius turi veidų? Kaip tavo atrodo? Na, manau, kad neužtenka vienu eiti prie katedros, ar ne, ar pažiūrėti į Gedimino pilies bokštą ir viskas. Aš jau mačiau miestą. Turbūt taip nėra. Tai kaip tau atrodo, kiek tų Vilnių telpa viename Vilniuje?
2: Aš tai galvoju, žinokit, kad yra ir toks Vilnius, kur tu tik tai katedrą ir bokštą matai. Turbūt 600 tūkstančių, kiek čia tų gyventojų dabar Vilniuje yra, tai tiek ir tų veidų, ir kiekvienas turi tą asmeninį savo kažkokį maršrutą, savo kiemą. Tai aš sakyčiau, kad tas Vilnius irgi atsiskleidžia labai skirtingai, ar tu esi studentas, tai jisai toks studentiškas būna Vilnius, ar tu jau karjeristas, tu jau augi, tu jau sieki kažko profesijoje, tai tada tu jau ambicinga tą Vilnių pamatai, galbūt įsikuri jau kažkokiam, nežinau, moderniam stikliniam pastate, vėl jisai tau kitaip, tu pamatai, būdamas tam stikliniam pastate Vilnių iš aukštai, tai tas yra panoraminis Vilnius iš labai skirtingų miesto kažkokių apžvalgos aikštelių, rytinių spuščių Vilnius, naktinis Vilnius, kiemų Vilnius, kažkokių rajonų, žalias Vilnius, Vilnius iš upės. Pati kažkada, kaip plaukiau Vilnelę, tai man toks jisai gražus buvo iš upės, iš tos kitos perspektyvos.
1: Visiškai jo nematyto
2: taško. Visai kitoks, jo aišku, kad žalias, bet žmonių gyvenimai, kurie maudosi toj upėj, kur ten yra dar kažkokie medinukai pastatai išlikę, labai, labai žavingas, iš tikrųjų labai netikėtas ir daug kas sako, kad Vilnius yra atradimų miestas, kad tu eini ieškoti objekto, bet galiausiai apdovanojimas būna kelionė iki
1: taip,
2: jo.
1: Taip, kelionė.
2: Tai aš manau, kad labai, labai daug skirtingų, kiekvienas mes jį turim kažkokį savitą, aišku, gal kažkas tik labai darbinį, tik kažkokio vieno rajono, nes aš irgi, pavyzdžiui, tų naujųjų rajonų kylančių priemiesčių teisybę pasakius, nesu mačius.
1: O kiek mes nepažįstam iš ties.
2: Tai turbūt, kad čia yra klodai neišsienami.
1: O kalbant apie tas populiarias vietas, ar ne, kai kasdien praeiname tom pačiom gatvėm, bet vat nepastebime kažkokių tai objektų, ženklų, ką tu galėtum išskirti, ką mes dažnai pražiūrime?
2: Kažkaip galvoju, kad mes dažnai pražiūrim gatvių pavadinimus. Nes jeigu kas nors paklaustų, kur ta gatvė, nežinau.
1: Žinau, kad baras kažkoks ten yra, taip arba kampas
2: taip,
1: kažkoks bažnyčia.
2: Mes kažkaip turim savo maršrutą ir jau gatvelės kažkur šalia dažnai, jeigu nepraeinam, o sako labai gerai keisti maršrutą iš to taško A į tašką B, tugi daug kelių gali praeiti. Bet mes labai dažnai einam tuo vienu, o iš tikrųjų iš tų lentelių slypi istorija. Nes kad ta lentelė su tavo pavardė atsidurtų kaip gatvės pavadinimas, čia yra tikrai, reikia turėti tam tikrų nuotraukų. Tai iš karto jau prasiplečia kontekstą, jeigu tu pastebi ir jeigu dar kažkiek tą asmenybę galvoji, kad pasidomėsiu, o kodėl šitą gatvę vadinasi tokiu vardu, tada žiek šitoje gatvėje gyveno.
1: Taip.
2: Ir žiek jau pamatai tada ir lentelę paminklinę ant namo. Tai šitą dalyką ir turbūt tie kiemai, kad mes dažniau esam to fasadinio Vilniaus matę. Ir tų shortcutų, aišku, jau ten vietos gyventojai žino, bet mano patirtis, pavyzdžiui, irgi rodo, kad tarkim pasakojimas vat, ta mano puslapyje apie Nykštukų perėją, į kurią patenki tarkim iš Vokiečių gatvės, sulaukia tokio populiarumo peržiūrų prasme ir žmonių, kurie kažkaip vat, kuriuos tiek sudomino, kad jie net paspaudė vat, sekti, ne, follow tą mygtuką, vadinasi, kad domi tai, žmonės domina tai ir mes dažnai turbūt, va čia ir buvo tas atradimas, wow momentas, kad o, aš praeinu pro tą vietą, bet aš niekada neėjau į vidinį kiemą, ten ir langinės, ir mediniai turėklai, ir gyventojų akivaizdus rūpestis meilė tai vietai, tai istoriniai atminčiai, visokios, nežinau, ten ant namo stogo vilkas, kažkoks dviratis, vau, wow, tiesiog atskiras muziejukas. Tai va, tai manau, kad turbūt to, kas nėra pirmam sluoksniai, mes dažnai nematom, o šiaip šiais laikais mes iš vis daug ko nematom, nes tiesiog labai dažnai žiūrimi telefonai, eidami kažkur.
1: Taip, susirūpinę, paskendę savo darbose.
2: Nu, ar darbose, ar tiesiog tam kažkokiam kitam gyvenime, negu kad mes esam čia ir dabar. Tai atitraukia kažkaip mūsų žvilgsnį. Ir dar beje labai įdomus dalykas, va tada ta diskusija apie Vilnietį, tai atsimenu, va Sauliaus Pilinkaus buvo mintis, kad Vilnietis nesutriktų, jeigu vieną dieną viešpats Dievas nupjautų du pirmus namo aukštus, pastatų aukštus ir jie nukristų žemyn, tai tas netikras Vilnietis, jisai labai sutriktų, nes jisai labai dažnai būna nepakėlęs akių aukštyn ir net pažin tų pastatų pagal jų kažkokius lipdinius, skulptūrą ant stogo, ten kažkokį tai, nežinau, karnizą, dar kažką, balkonėlį. O va tas Vilnietis tuo metu, jisai taip sakė, aišku, dar mes nebuvom tiek priklausomi nuo ekranų, kad tikėtinai jisai pažintų. Kad jisai pamatytų tą miestą, kad jisai jame irgi jaustųsi gerai.
1: Tos pirmus aukštus. Aš pati kartais save pagaunu, kad matau, kad kažkas yra nusifotografavęs prie kažkokio tai lango, aš jau žinau, kurioje vietai tiksliai esu įsiminus. Tai labai suprantu šitą momentą.
2: Nes viskas yra, ir durys yra, ir kažkokie vat, langai, lipdiniai, tas dekoras, pavyzdžiui, kad jau čia tai jau banaliai skamba, bet ta Vilniaus gatvė. Bet kiek iš tikrųjų nepamatyti, ar tu kiekvieną kartą aš einu ir vis pamatau kažką naujo, kokia tai, nežinau, stirnos galva, tai liūto galva, tai žmogaus galva, nu vau.
1: Ką būtų verta paminėti iš objektų tokių populiarių, pro kuriuos praeiname? Na, pavyzdžiui, aš labai dažnai praeinu pro vandens nešėją, ar ne, ir niekada negirdėjau, apie ką jinai yra, ar ne, tai skulptūra. Man jinai graži, bet aš nežinau, ką jinai reiškia.
2: Man labai jautri, iš tikrųjų, vandens nešėjo ta visa istorija žydiško miesto, tai vis tiek yra profesija, kuri nebeegzistuoja, tai irgi šiais laikais, kai mes irgi jaudinomės dėl savo profesijų, dėl dirbtinio intelekto, tai vėl aktualizuota galbūt va tokia tema, kaip viskas keičiasi, bet apie tą sunkų darbą, monotonišką ir apie tai, kaip Kvintas pamatė tą vandens nešėją. Aišku, jisai rėmėsi irgi inspiruotas buvo Mojšės Kulbako poezija, bet man tokia labai jautri ir šita skulptūra ir teisybė sakant, aš iš tikrųjų jos gyvai labai daug laiko nebuvau mačius, nes vat irgi ta miesta dalis man kažkaip į kažkokį kitą skersgatvį ten įsukdavau. Ir kai kūriau pasakojimą apie Vingrių šaltinius, ėjau tada link Rotušės, įsukau į tą gatvę ir aš tiesiog jį atsitrenkiau. O ten tokia gražita vieta, saulėta diena, tiesiog yra erdvės tai skulptūrai, labai kvėpuoja iš tikrųjų. Tai kažkaip mane labai, ir aš kaip pasakau tą istoriją, tai taip priėmiau labai jautriai, kad ir norėčiau, kad labai daug žmonių pamatytų iš tikrųjų tą pasakojimą, tam, kad sužinotų, kad tai nebūtų tiesiog kažkoks baibokas stovintis, kur tau nieko nesako. Tai va, ir pavyko. Ir va, iš tikrųjų buvau labai nustebus, nes atrodytų tokia tam tikra prasme nišinė, kultūriškai galbūt gal kažkokia bendruomenėje aktualesnė, kažką mažiau aktuali, bet tikrai ir buvo ir labai gerai žiūrima ir sulaukė tą tokio atsako, tai tą jautrumą pajuta. Tai, o šiaip nežinau, iš tikrųjų daug yra tų pavyzdžių turbūt ir man labai patinka ir labai inspiruoja, kai kažką pakrapštai palieti, kas iš tikrųjų yra praeitis, bet ir dabartis. Pavyzdžiui, Gedimino prospekte, kur dabar yra batų parduotuvė, kol regionuose išskaptuoti meškučiai valgantį šokoladą. Tai iš tikrųjų šiandien kas valgo Rūtos produkciją fabriko, tai turi tiesioginę sąsają su tuo meškučiu, nes Rūtos fabriko įkūrėjas yra berods ten 16 metų dirbęs Viktorijos fabrike Vilniuje, o ten, kur tie meškučiai buvo to fabriko firminė parduotuvė, kur kvepėdavo šokoladu taip. Toliau. Tai va, tai įvyko gaisras, tas fabrikas sudegė ir nebebuvo atstatytas, bet mokinys geras jau buvo grįžęs į savo gimtuosius Šiaulius ir metai iki to gaisro Vilniuje jau buvo įkūrę Šiaulių tą fabriką, kuris iki šiandien priklauso šeimai ir tuo šokoladu mus lepina. Tai va, tada atrodo, kad kai tu turi tas jungtis, tai tada tu supranti, kad mes tiek susiję esam, kad tai nėra tik tai, kaip sako va, Vilnius, didelis kaimas, kad tu per du žmonės turi bendrų pažįstamų, kad išeini...
1: Iki tam tikro žmogaus jo, tai gali pasiekti.
2: Taip, prieini visada, kad kažkaip kažkokį bendrą išeini į miestą ir turbūt gali būti vienas, bet labai greitai susirasti kompaniją, o paskui paaiškės, kad čia yra jau kažkokie bendri pažįstami ir taip toliau. Tai čia yra kažkokių platesnių, gilesnių lygmenių, kad mes vat, esam vis dar viskuo susiję, nors praėjo daugiau negu 100 metų. Lygiai taip pat ir, pavyzdžiui, su potviniu ir ta Vrublevskių bibliotekos žyme sienoje sudata potvinio tos vat, insignijos, apie kurias čia prieš keliarius metus kalbėjom, jam žiūrėti, kaip naujai atrastos, iš tikrųjų buvo pirmą kartą atrastos per tą potvinį, o mes šiandien esam tokie vėl tiesioginiai liudininkai to atradimo, tarsi toks antrą kartą atrast, ar ne, tai vat atrado žmonės 1931-aisiais vilniečiai, ir tada mes, 2000 kažkelintaisiais. Tai, wow.
1: Labai gražu. Ir mes būtinai apie tai pakalbėsime dar po pertraukos.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas. Neįrėminti.
3: Grįžtame į žinių radijo eterį. Primenu, kad šiandieną kalbamės apie Vilniaus miesto įdomybę su Vilniaus fane Dovile Jablonskaite Cibulskiene. Pirmoji istorija, kuri mane užkabino tavo socialinėse tinkluose, buvo istorija apie akmenų mokestį. Na, labai įdomu. Tai gal galėtum pasidalinti apie ją šiek tiek daugiau?
4: Kaip gerai būtų, ne? Šiais laikais nuvažiuojam degalų su akmenų.
3: Labai gerai.
4: Nakažinė, ar ne? Tai taip pasirodo, buvo tokie laikai, kai buvo galima, kaip pasakyti, pavyzdžiui, žalesis tiltas, ar ne, mane irgi nustebino, kad kai jis buvo pastatytas, buvo mokestis įvažiavimo, kad nes tai buvo investicija ir kažkam tą investiciją reikėjo susigražinti. Tai vat, įvažiuojant į miestą irgi buvo tas akmenų mokestis ir ten iki 19 amžiaus jisai netgi buvo, kad tai aš taip įsivaizduoju, kad jeigu tu, kaip aš sakiau, neturi pinigų, duok akmenų, nes gatvės buvo pradėtos grįsti akmenimis. Niekas ten nei krūvą mesdavo jos, joje buvo panaudoti, nes iki tol miestas, nu, aš kiek įsivaizduoju, kad buvo kažkokia, nu, žliugė, lentos iš pradžių buvo dedamos ant gatvių, o paskui jas, tas nes lentas pradėjo keisti akmenys ir mes turim to liudininkų dar to laikmečio, ar ne? Tai aš pasakoju už Aušros vartų, apie už Aušros vartų esančią Lapų gatvę, nes tai yra mano Vilniaus dalis, ten gyvena mano vyro močiutė, 95 Aldona, linkėjimai. Taip, tai va, tai ta gatvelė, bet yra ir daugiau tokių gatvelių, tų akmeninių Vilniuje, pavyzdžiui, einant į Bernardinų kapines, galima pamatyti tokią gatvę. Ir buvo toks įdomus sutapimas, kad aš kaip tik rengiau pasakojimą apie tą akmenų gatvę, ją nusifilmavau, atsiprašau, Lapų gatvę, ją nusifilmavau ir turėjau susitikimą kine Vingyje. Ir žodžiu, aš ėjau jau į kalną ir taip žiūriu, akmenų gatvė. Ir aš buvau kažkada ją mačius ir praėjus tikrai, bet tada taip susižaidė ir aš pasižiūriu, jinai išklota trinkelėmis. Va, galvoju, ir bet kažkas, matyt, jausdamas tą visą dvasę, ir va čia yra tas tikrasis vilnietis turbūt, kuris ant tokio pilimėlio, gėlinėlio yra sudėjęs iš akmenų vardą akmenų vienas.

0: Tai va tokias irgi, va, kad yra daug žaidimo Vilniuje, kurio mes galbūt nepastebim, ne visada pastebim, vidinio kažkieno žaidimo žaidimėlių gyventojų vilniečių.
1: Tai prisiminimai žongliruoja, ar ne?
0: Taip.
1: Labai gražu. O kaip manai, kokį Vilnių mato atvykęs turistas keletai dienų?
0: Tikiu, kad kažkokį įkvepiantį ir nustebinantį, nes jeigu jisai atvyko pagal kažkokį turisto lankstinuką arba atvyko dėl senamiesčio, tai aš tikiu, kad jisai pamato, kad tai, kad yra ir dar daug prie to, kad jisai jį pamato žalę, saugų, kompaktišką, kur galima pasiekti labai daug pėsčiomis didelį tokį spindulį, kojomis apeiti, autentišką, kažkokį vis dėlto kitokį negu tikėjosi, aš galvoju, kad jisai jį randa kažkokį kitokį. Gyvą, tokį jauną.
1: O ar yra tekę girdėti kokių nors, nežinau, juokingų, absurdiškų istorijų apie Vilnių? Ar esi susidūrusi, ką būtų verta paminėti? Norisi taip iš visų pusių įmanoma, kaip įmanoma.
0: Tai iš šios dienos perspektyvos, ar ne, jeigu vertint su tokiais jau mūsų gana snobiškais požiūriais, tai kad ir Gedimino sapnas, dabar tu pasakyk, kam nors, kad po medžioklės kunigaikštis primigo, negrįžo namo ar ne kažkur ir susapnavo kaukiantį vilką ir iš to gimė šitas miestas. Tai dabar jums paskambintų draugas ir sakytų, susapnavau kažką ir dabar čia kažkur vat, vidury laukų statysiu namą, pavyzdžiui. Sakytumėt, ką tu vartoji, arba taip, gal palisiek. Tai gali skambėti, arba, pavyzdžiui, aš irgi pagalvoju, tas Respublika Respublikoje, ar ten mieste Respublika, Užupio Respublika.
1: Pavyzdžiui, jo.
0: Pavyzdžiui, kas vat, toks darinys su savo prezidentu, su savo nacionalinė švente, su savo konstitucija, kurioje beje...
1: Ant tos sienos,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip. Ir kokia yra gera frazė šiems laikams tenai įrašyta, toks kaip postulatas, kad žmogus turi teisę būti laimingas ir turi teisę būti nelaimingas. Tai aš galvoju, čia šiuolaikiniai mūsų vat, visuomeniai, tai skubančiai yra tai laimės siekiančiai 100%, kiekvienoje akimirkoj, kad tu turi būti laimingas, džiaugsmingas, ten patenkintas, realizuotas, pozityvus ir taip toliau, tas priminimas, kad tu turi teisę būti nelaimingas, man atrodo, toks stiprus, nors tuo metu, kai tai buvo parašyta ir ten Užupis, dar tik vos ne vienas tokių liūdniausių rajonų buvo tais laikais.
1: Taip, šitą
0: tai gal kažkam
1: faktą.
0: Atrodė, kad teisė būti laimingam skambėjo kaip tokia, nes daugiau žmonių buvo tam kažkokioje ekonominiuose dalykuose paskendę gerovės kūrime ir panašiai. Tai kaip įvyko, kad vat, aktualu visais laikais, kaip sakant, tikrai wow, tai ir tai rodo tą žmonių iniciatyvą, tai arba stebuklo plytelė, pavyzdžiui, ar ne?
1: Tai čia prie katedros,
0: taip,
1: ar ne ta?
0: Jeigu eini pro šalį, atvažiavęs būdamas turistas ir žiūri, kad saugia žmonės stovi ant kažkokios plytelės ir sukasi tris kartus, ką jie čia daro? Na, tai aš tikiu, kad jau čia tokia tikrai mūsų ikoninis tas stebuklas yra tapęs. Jis šiaip yra stebuklingas stebuklas, nes tai iki Šanchajaus nukeliavęs realiai tą patį darė, sukosi, galvojo norus Šanchajaus Expo parodos lankytojai ir ten keturi ar kiek maišų tų jų norų buvo ant lapelių surašyta, surinkta. Tai tu ir tai būtų labai įdomu sužinoti, kiek tų stebuklų pildas iš tikrųjų. Bet šiaip tai, sakau, kaip pažiūrėsi, vat, jeigu žiūrėsi tokiu kampu, tai daug yra tokių keistenybių, ar ne? Bet mums jos yra tapusios tokios įprastos. Kita vertus, tai rodo, kad šitas miestas tikrai jaunas, jis yra toks crazy, kad jis visą laiką turi kažkokią vat, tokį žaismingumą, jis nepamiršta būti žaismingu. Tai va,
1: labai gražu. Tai gaila, kad laida jau baigėsi, turime dar vieną minutę. Tai pabaigai norėčiau paprašyti tavęs, kaip galėtume paskatinti žmonės labiau domėtis savo miestais?
0: Oi, aš nežinau, ar tai galima kažkaip labai paskatinti. Kažkoks noras vis tiek vidinis turi būti. Bet gali būti, kad tai reikia tik to kabliuko, ar ne? Bet aš labai linkėčiau tai daryti, nes iš tikrųjų, kai tu pažįsti, tai tada tau ima rūpėti. Tada tu tikrai įsiliejai, tada tu priklausai, tada tu jautiesi tos bendruomenės nariu, tada tu iš karto turbūt jautiesi ir laimingesnis. Ir kitas dalykas, kai sakau, kai tu pažįsti kokį nors žmogų, tave supažindina, žiūrėk, tu pradėjai jį matyti, tu parduotuvėje jį sutikai, dar kažkur sporto klube, tau jis tai nebeda, jau yra matytas veidas. Tai kai tu imi pažinti miestą per kažkokius jo ženklus, įvyksta lygiai taip pat, tada tau rūpi, kad tas medis būtų nenukirstas, kad ta skulptūra tebe stovėtų. Tai tas toks rūpestis ir laimės jausmas, man atrodo, yra labai susiję. Tai tiesiog labai linkėčiau to ir labai linkėčiau dažniau po savo miestus pavaikščioti kaip turistams su laiko limitu, tai tada daug daugiau jų pamatys.
1: Kiek atradimo ir pas tas miestas įgyja dvasę, atrodo, gyvas pasidaro, ar ne?
0: Jis tampa tavo miestu.
1: Taip.
0: Jisai tampa net ne kažkokiu kažkieno miestu, tai tavo. Ir aš, va, tas įskaičiavimas, galbūt kažkas atvažiuoja čia tik tai dirbti ir jam nesvarbu, ar Kaune, ar Klaipėdoj, ar Londone, o kažkas būtent Vilniuje nori. Tai aš, va, kažkaip linkėčiau, kad rastųsi daugiau tokių, kurie būtų ne tik imantis, kad turi būti kažkokia gerovė, kažkas sutvarkyta, kelias nutiestas, ten dviračių takai ar panašiai. Viskam reikia laiko. Aš tikrai įsitikinau, rašiusi apie Vilnių prieš 20 metų, kad tokius ne visai klausimus, kaip pasakyti, labai tokius jaunatviško maksimalizmo klausimus keldavau tuo metu, pavyzdžiui, ten kažkokiam merui, kada bus laivyba Nerimi, nes aš va čia buvau Paryžiuje ir dabar praplaukiau Seną ir taigi upė, čia turi būti gyva, restoranai ir panašiai. Ir reikėjo praeiti 20 metų, kad mes visą tai turėtumėm, nes nu, tai turi būti. Turi mokėti ir priimti dalykus. Turi mokėti ir galėti ir susimokėti už dalykus. Viskam tiesiog reikia laiko.
1: Labai gražu. Nor gali būti geresnė pabaiga.
0: Ačiū labai.
1: Taip, tai ačiū tau irgi už pokalbį labai. Laida jau baigėsi ir aš primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skesgilaitė, ir šiandieną svečiuose lankėsi Vilniaus miesto entuziastė Dovilė Jablonskaitė Cibulskienė. Ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus visada rasite žiniuradijas.lt, YouTube ar Spotify platformose. Ir iki.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
3: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi puses. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės Žinių radijo. Smaližiams radio Razina.
5: Žmonės ir kai kurie primatai mato tris pagrindines spalvas – raudoną, žalią ir mėlyną. Bet dauguma kitų žinduolių, įskaitant galvijus, mato tik dvi – mėlyną ir geltoną. Buliai taip pat mato žalią spalvą, nes jie yra tarp mėlynos ir geltonos, bet raudona buliui nieko nesiskiria nuo geltonos. Tiesa ta, kad arenoje bulių pykdo ne spalva, o vėliavos judesiai ir nuolatinis matadoro erzinimas. Gamtoje bulius tokiai elgesiai suvokia kaip iššūkį savo socialiniam dominavimui, pajutęs grėsmę jis puls nepaisydamas spalvų. Šiandien korida vertinama nevienodai. Dalis ispanų šį sportą laiko šalies paveldu, o kiti gyvūnų kankinimu.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio laida Sveikatos laikas. Šiandieną laidoje kalbėsime labai įdomią temą apie gyvūnų asistuojamąją terapiją. Pagalbos metodą, kai gydime emocinėje pagalboje ar reabilitacijoje dalyvauja specialiai paruošti gyvūnai. Dažniausiai naudojami šunis, arkliai, katės, delfinai, triušiai, kartais net paukščiai arba lamos. Tokios terapijos tikslas – pagerinti žmogaus emocinę būseną, socialinius įgūdžius, motivaciją, fizinę ar psichologinę sveikatą. Būtent apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos viešniomis Klaipėdos universiteto sveikatos mokslo fakulteto profesorė, Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos skyriaus vedėja, mokslo daktarė Brigita Kreivinienė. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Ir to paties universiteto kinesterapeutė, hipoterapijos specialistė Jurgita Rutkienė. Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Brigita, pirmiausia, pradėkime kalbėti apie tuos mielus gyvūnus delfinus, kurios tikrai turbūt visi labai myli, labai mielai važiuoja į Klaipėdos jūrų muziejų. Net nežinau, kiek jūs ar per metus turite šitų lankytojų. Vedate turbūt skaičių?
4: Kaip vedame kaip muziejus. Šiaip turim pakankamai nemažai, daugiau negu 500 000 per metus.
3: Per metus apie 500 000 ateina lankytojų. Tai daugiausiai Lietuvos gyventojai, ar turite čia ir užsieniečiai tame tarpe?
4: Ir užsieniečiai, ir turi šeimos tradicijas tokias tikriausiai, kad vasarą, kiekvieną vasarą arba kiekvieną žiemą, nes turim ir kalėdinius pasirodymus, tai tiesiog, kad na, kaip tokia tradicija, ar ne, kad bent kartą metuose apsilankyti.
3: Delfinai, toksai, vat pirmas būtų klausimas apie šitos mielus gyvūnus, taip? Ar jie kalba? Kažkaip vis laiką vaikai sako, kad delfinai kalba.
4: Delfinai iš tikrųjų kalba, jie turi savo kalbą, be jokios abejonės, tai delfinai iš tikrųjų leidžia tokias trijų tipų ir trijų dažnių tokius garsus. Ne visus garsus mes girdim, bet tikrai galiu pasakyti tokį gal įdomų dalyką, kažkada teko įrašinėti garso takelį ir teko versti, tai yra su povandeniniais mikrofonais, tiesiog įrašėm garsus, kuriuos išvertėm į žmogaus girdimumo ribą, tai jie ne tik atkalba, bet jie nuolat pliurpia. Tai gavom daug visokių kalbų, tai jie iš tikrųjų kalba ir jie turi savo va, tą komunikaciją, aišku, daug naudoja ir gestų, truputėlį jie šiek tiek kitokie negu žmogaus gestai, bet taip, ta kalba yra labai išvystyta.
3: Ta prasme, jūs be abejo negalėjote jų va, tų garsuką kalbėjai perversti į žmonių kalbą, turbūt taip, į žodžius.
4: Ar tai yra labai, žinokite, jeigu tai pasižiūrėti istoriškai, tai tikriausiai nuo kokių 1960 metų ta idėja sklando pasaulyje. Tai padaryti. Jo, bet tai yra, manau, kad tikrai labai sudėtinga, galbūt ateityje tai bus, bet manau, kad tai yra labai sudėtinga, bet teko skaityti vieną tokią įdomią studiją, kad delfinai duoda vienas kitam savo vardus. Tai pas mus, jeigu yra delfinas Argas, Glorija, Gabija, tai greičiausiai jie turi tiesiog kitus delfiniškus vardus.
3: Tai mes žmonės suprantamus vardus jiems suteikiam, taip? Bet jie atsiliepia juos į tuos vardus.
4: Šiaip delfinai yra mūsų būtent delfinariume delfinai yra išmokę komunikuoti gestais. Tai priklauso vėlgi nuo treniravimo stiliaus, bet yra Europoje, kur, sakykime, tiesiog balsu galima treniruoti ir tada delfinas tokiu būdu randa tą ryšį ir tada jisai gali atsiliepti ir į vardą. Tai šiuo atveju, mūsų atveju dėja, tas vardas nėra toks svarbus delfinui.
3: Be galo įdomu ir tada iš karto paklausiu ir paaiškinsim klausytojams, kas tai yra hipoterapija. Tai yra gydimas arklių pagalba, kaip čia pasakyti?
5: Taip, gydimas pasitelkiant žirgą. Uh-huh. Daug yra įvairiausių.
3: Ne, žirgais, taip.
5: Žirgas nuo žodžio žergti, uh-huh. tai reiškia joti, uh-huh. arklys nuo žodžio arklas, arti. Traukti, arti. Uh-huh. Tai sakykime, bet čia vis tiek mes kalbam apie tą patį gyvūną ir jeigu pavadini arkliuku, tai žinokit, nenusikaltimas tikrai. O dabar, kas tai yra hipoterapija, yra skirtingi terminai skirtingose šalyse. Vienur tai yra terminas apimantis visas terapinės veiklas pasitelkiant žirgą, o kitur hipoterapija tai yra kineziterapija ant žirgo. Tai unikalus būdas, kada, sakykime, išnaudojamas žirgo gebėjimas sukurti pacientui eisenos įspūdį. Ir automatiškai dėl to dirba ir vestibuliarinis aparatas, ir vizualinis, ir proprioreceptinės sistemos, ir pacientui, kuris po smegenų pažeidimo, po galvos traumos ar panašiai, jis pajunta judesį ir kūnas jaučiasi taip pat, kaip einančio žmogaus.
3: Todėl... Apie tai dar pakalbėsim, iš tikrųjų, jau čia toks ir pritaikymas, jau konkretus, va ką dabar jau tu kalbė. Tai analogiškas klausimas, jeigu delfinai kalba, tai kaip arkliai, ar arkliai kalba, žirgai ar kalba?
5: Tikrai taip.
3: Tikrai taip.
5: Tikrai nebejotinai
3: taip. Sako, vengi kaip arklys.
5: Ir žirgas kūno kalba išreiškia savo emocinę būseną ir poreikius. Tai kalba nėra tokia kaip mūsų, kad kalbam žodžiais taip, ir čia, taip. Vat, sakykim, čia mama, čia tėtis, čia kumeliukas, čia morka, čia skanuminas. Ne, tačiau žirgas išreiškia savo poreikius. Jeigu jam reikia draugų kompanijos, jis ją kviečia, jeigu jam neramu, jis išreiškia savo nerimą, jis išreiškia nerimą ne tik žvengdamas, bet ir prunkšdamas ir labai labai daug pasako žirgo kūno kalba. Tik tai žmogui labai lengva interpretuoti šuniuko kūno kalbą, nes mes juos pažįstam, o kas liečia žirgą arba delfiną, čia jau reikia vis tiek specialių žinių ir patirties, kad tu suprastum, ar žirgas jaučia nerimą, ar jis atsipalaidavęs, ar jam viskas gerai.
3: Bet kaip verbalinis bendravimas vis dėlto vyksta
5: yra, tarp žirgų. Yra ir vyksta, ir tikrai vyksta intensyviai. Mm-hmm. Na, jie ten kaip delfinai turbūt nepliurpia visą laiką, jie santūresni. Bet sakykime...
3: Joti, kada ten kalbėsi.
5: Bet jiems ta bendra...
3: Kvapą užgniaužti.
5: bet jie tikrai kalba. Tikrai kalba. Tik žirgui padžvengimas, mano manimų atima pakankamai daug pastangų. Mm. Ir žirgas jau žvengia tada, kai tikrai reikia. Kai aš esu vienas, kai aš nežinau, kas ateina, bet netgi išgirdęs pažįstamo draugo žmogaus partnerio žingsnius, jis pagal žingsnių ritmą supranta, kad ateina savas žmogus ir jis jau nematydamas, bet jis jau gugena, nes nu jau gal atneš kažką. Tai jie tikrai kalba.
3: Vardus įdomu irgi turi kaip delfinai.
5: Vardus, ar žirgas žirga vadina vardu, atsakyti negaliu, bet tarp žirgų draugystė užsimesga, žirgas žirga atpažįsta ir 10 metų praėjus, jie vis tiek atpažįsta savuosius, tai tuos draugystės saitus yra ganėtinai sunku žirgams užmėgsti tarpusavį, bet jeigu jie užmesga, jie prisimena labai ilgai ir jiems svarbu yra tas bendravimas tarpusavį.
3: O kaip, ta prasme, arkliai, žirgai išsirenka va, tą draugą, draugę savo, ar kaip ta bendrystė jau vis dėlto užsiriša, ar yra kažkaip tai, na, kaip mums žmonės kažkaip tai vieniems patinka blondinės, kitiems brunetės, o kaip tenai pas juos?
5: Mokslininkai sako, kad žirgas daugiausiai renkasi panašų į save. Netgi pagal spalvinę gamą renkasi panašų į save, pagal amžiaus. Dažniausiai kumeliukai, kurie gimė ir augo kartu, tarp jų užsimesga didelė draugystė ir ji turėtų trūkti visą gyvenimą. Gamtoje pažirgus yra labai svarbu motinos ryšys su kumeliukais, nes mama myli ir augina ir vyresnius kumeliukus, nepriklausomai nuo to, kad turi ir jaunesnius.
3: Kai mama
5: taip, yra šeima ir šeimoje kumelė rūpinasi vyresniuoju kumeliuku iki panašiai. panašiai 3 metų. Mm. 3 metai tai yra amžius, kai žirgas jau subręsta lytiškai, ir žiliukai eina gyventi savo gyvenimo, kumelės paprastai jau gali tapti vaisingom, tai vat kumelė rūpinasi, nu, iki 3-4 metų rašoma, bet žmogus labai daug kur jisai keičia gamtoj nustatytas taisyklės. Kumeliukas nuo mamos dažniausiai yra atskiriamas 1.5 metų, nes to reikia. Kumelė vėliau, tarkime, yra arba kergiama, arba naudojama kitiems reikalams, sakykime, kad ir tai pačiai hipoterapijai. Sakykime, kumeliukas nuo 1.5 metų jau yra po truputį pradedamas mokyti.
6: Tai reiškia, kaip vaikai traumuojami, taip jau galima sakyti, kumeliukai.
5: Nu, tam tikra...
6: Jau į vaikystį jie atskirimi nuo
5: yra taip, kad kumelės dažniausiai nebeturi pieno ir kumeliukas yra nujunkomas.
6: Nu, moteris irgi nemaitina vaikų iki 18 metų.
5: Taip,
6: taip.
5: Taip.
6: Tai reiškia, jau ten, kai baigėsi pienukas, vaikui ten 1.5-2 metų ir
5: išleidžiamas į darželį. Išleidžiamas į darželį.
6: Be teisės grįžti, ne?
5: Čia nebūtinai taip yra.
6: Jie gali būti bendroje bandoje.
5: Jie gali būti bendroje bandoje, bet tiesiog, jeigu mato, kad kumelė dar maitina, tai tas maitinimas gali kenkti pačiai kumelės sveikatai ir kumeliukas yra atskiriamas kurį laiką, kad kumelė pilnai užtrūktų. Tai tiesiog dėl fiziologinių dalykų. O jeigu žmogus leidžia, o būna ir taip, tai būna, kad kumelė ilgai maitina tą kumeliuką, susilaukia antro, tada vis tiek jis būna vargšas nustumtas. Na, dėja, taip.
6: O kaip pas delfinus yra? Ar kada delfinai subręsta jau?
4: Delfinai subręsta iš tiesų apie kažkur tai 5-6 metus. Ir, na, mama nešioja mažylį apie metus laiko, tada gimsta visada vienas delfinukas, visada galva į priekį. Taip, panašiai. Ir gimęs mažylis, iš tiesų, pirmasis paras, jisai plaukioja, na, mamos šešėlyje. Tas yra labai svarbu, nes nugaros pelekas dar nebūna atsilenkęs. Ir jis tiesiog, na, negali plaukioti labai tiesiai, jisai gali nukrypti kažkur, tai mama visą laiką turi būti greta. Bet kadangi delfinai yra bandos gyvūnai, tai irgi labai mėgsta ypač vyresnės patelės parodyti, kad jos yra super mamos, būti šalia, laukia, kada galės tą mažiuką pasimti pačios pavedžioti, tai žodžiu, tai tas socialumas yra labai išreikštas. Ir aišku, delfinai laikosi savo bandoje iš tikrųjų visą gyvenimą. Tai ir ta, gal sakyčiau, esame turėję galbūt tą tokį ir vėlyvą žindimą, kai buvo vienas labai toks jau nulepęs delfinukas, kuris net ir nepaisant to, kad apie metus maitina pienu, bet paskui jau nuo pusmečio jau pradeda ragauti
6: žuvytę.
4: Taip,
6: žuvytę. Maždaug apie metus, taip?
4: Apie metus, bet turėjom tokį, kur dar ir labai jau toks buvo pasimaitinęs delfinukas, bet ir kažkur tai 2-3 metų dar vis nubėgdavo pas mamytę pienuko karts nuo karto užsigerti.
6: Tai... O tai jūs neatskiriat, va, kaip žirgus neatskiria nuo mamų?
4: Ne. Ir jie, pavyzdžiui, netgi matom, ar ne, kai jie jau pauga, jiems iš tikrųjų tas socialus ryšys jiems yra labai labai svarbus.
6: Su mama išlieka tas ryšys?
4: Taip, tas ryšys išlieka iš tikrųjų, taip.
6: O kaip poras renkas ir draugystė delfinai? Ir koks tėvo vaidmuo yra va to vaiko auklėjimo?
4: Na, taip, tėvo vaidmuo turbūt net nežinau.
6: Kartai, jo nėra iš viso.
4: Ne, tėtis, nu kaip, jisai toks kaip vadovas, ar ne, kaip mentorius galbūt sakyčiau. Tai tas tėvo vaidmuo yra labai svarbus ir, na, kadangi tai yra gyvūnai vis tik tai, kurie patinas turi daug patelių, ar ne? Tai vėlgi jo tas pasirinkimas pakankamai didelis yra. Ir tarkim, jeigu delfinės apsivaikuoja, pavyzdžiui, kelios, tai tiems mažyliams yra beproto džiugu, nes tai yra mažas vaikų darželis. Tai
6: jie tikrai draugauja?
4: Labai. Ir esam turėję 3 mažylius, kada tikrai būdavo, nu, tiesiog gali visą parą iš tikrųjų stebėti, ką jie ten veikia, nes atskirai, sakykime, delfinas yra treniruojamas, ar ne, elementus kažkokius mokosi, tai suaugę pasitreniruoja, nes, na, delfinai turi savo tokią rutiną. Ir kai suaugę jau išeina ir, žinot, prasideda tas vaikų festivalis ir vaikai daro tą patį, tik blogiau, bet jie bando, kai suaugę nemato, kaip ten kažką tai atlikti vieną ar kitą elementą. Tai va, tai tas tėvo vaidmuo iš tiesų yra labai svarbus, jis irgi yra bandoje. Tai vėlgi galbūt čia individualūs dar charakterio dalykai lemia, tai mūsų argas yra suaugęs, subrendęs, iš tiesų pakankamai toks jau vyresnio galbūt jau amžiaus.
6: Bet bandoje yra vienas, tik tai delfinas patinas.
4: Ne, gali būti keli, tai mūsų bandoje yra keli ir tiesiog sunku pasakyti, sakykim, kaip jie renkasi, kaip ir žmonės tikriausiai renkasi.
6: Stipriausiai.
4: Gražesni, jaunesni. Ar,
6: bet jau būna
4: ar ten...
6: pripažintas, bandos pripažintas
4: taip,
6: vyriausias.
4: Taip, taip,
6: jau čia be,
4: taip.
6: Be jokių kompromisų partijų dar kažkas. Taip, o jis yra taip, svarbiausias,
4: taip,
6: lyderis.
4: Šiuo metu jisai taip.
6: Taip.
4: Taip.
6: O kaip jis renkasi, ar turi kažkokia tai mylimą delfinę patelę vis dėlto? Ar...
4: Turi. Periodais.
6: Periodais.
4: Ir tie periodai keičiasi. Kitais periodais kita mylima.
6: O kaip žirgus yra, kaip ten tėvo vaidmuo? Vat?
5: Žirgas yra domestikuotas, ar ne? Jeigu mes kalbam apie tai, kaip laukiniai žirgai tai peržilas atlieka stiprų vaidmenį.
6: Irgi būtent bandoje
5: pirma,
6: vienas
5: taip,
6: lyderis.
5: Yra
6: taip.
5: Vienas lyderis, jeigu banda didelė, kartais jis turi ir asistentą, kuris paklūsta, bet padeda jam valdyti bandą. Dažniausiai bandoje yra kelios kumelės ir dažniausiai vienas eržilas. Tačiau tas eržilas, jis naudojasi ne tik privilegijomis, na, jis turi ir pareigas. Tai tos pagrindinės pareigos jo yra gynybinės. Sakykime, jeigu yra priešas, tai seniausi ir silpniausi ir mažiausi yra kaimenės vidui, stipresni stojasi į šono, o eržilas paprastai nebūna kaimenės rate, bet jis bėgioja aplinkui, jo yra darbas ginti kaimenę nuo plėšrūnų. Ir kadangi žirgas iš prigimties yra žolėdis, jam šiaip žirgui išskyrus eržilą agresija nėra tipiškai ir nėra būdinga, tai todėl galima paaiškinti, kodėl eržilai paprastai būna agresyvesni ir sunkiau valdomi. Tačiau žmogus daug metų atrankos būdu atsirinko ir eržilus, kad jie būtų patogus ir parankus jam. Ir jie
6: tikrai agresyvus.
5: Ir jie nėra tokie agresyvus, jie lengvai valdomi. Dabartiniai socializuoti eržilai puikiai žino, kokį inventorių turiu jam deda ir ar jis eina į pasimatymą su mergaite, ar jis eina į sporto varžybas, jie tikrai tą puikiai supranta, skiria ir geba elgtis labai tolerantiškai, matydami gražią kumelę, jeigu nėra dabar tas laikas, kada reikėtų iš tikrųjų kelti tą tuoktuvių puotą. Tai, bet gamtoje yra truputį sudėtingiau, o žmogus, kada kadangi eržilas reikalauja pakankamai didelių resursų ir eržilą valdyti yra sudėtingiau, eržilais paprastai paliekami tik patys geriausia veislinė vertę turintys žirgai, o visi kiti žirgai yra kastruojami ir jie nebeturi hormonų, kurie skatina ir tą agresiją, jie nurimsta, jie gyvena ramų, kokybišką gyvenimą, bet į kumelę jie žiūri kaip į draugę, su kuria galima kartu ganytis, galima vienas kitam kasyti karčius, leisti laiką, bet nu, jie nebeturi ir to seksualinio potraukio, nes jeigu jie nepatenkintų jo, na ta prasme, žirgui tikrai būtų sudėtinga gyventi. Tai vat žmogus, jisai atrenka tik pačius geriausius, kurie gali ir turėtų tapti tėvais. Ir žmogaus laikomi ir žilai jie praranda poreikį rūpintis kumeliuku.
6: Aha,
5: jiems
6: koks
5: kumeliukas...
6: kumeliuku ir to ir žilo.
5: Greičiau, sakyčiau, konkurencinis santykis, negu kad na, būna eržilų, kurie gali netgi sužaloti, jeigu jie išaugo pa žmogų, jie neišmoko rūpintis ir tada jie žiūri, taip, ir jie tada žiūri kaip į konkurentą, bet yra eržilų, kurie kaip tik labai myli tuos jaunesnius, bet šiaip paprastai eržilo prie kumeliukų neprileidžia. Ir kumelė, kaip apsikumeliuoja, jeigu tai yra gamtoje, jinai atsiskiria nuo kaimenės, kumeliuojasi pati viena. Paaiškinimas yra tam, kad kumeliavimosi metu ir tik apsikumeliavus jinai yra labai pažeidžiama ir ji išeina iš bandos, kad nesukelti papildomos rizikos visai kaimeniai, nes nu, ji potenciali auka, kurią kėsinasi. Bet
6: jas, kaip tik jinai pasitraukus nuo bandos, jie gali kažką.
5: Ji pažeidžiama, taip, jinai.
6: Jinai tuo metu.
5: Taip, ji pažeidžiama, tačiau gimęs kumeliukas jau pusės valandos bėgį atsistoja ant kojų. Po 3 parų paprastai kumelė grįžta į kaimenę, per tą laiką kumeliukas jau geba bėgti kartu su visa kaimenė. Jis jau bėga, jis po pusės valandos atsistojęs ragauja mamytės pienelio. Ir gamtoj čia silpniems vietos labai gaila, bet nėra. Ir didžiausias kumeliukų mirtingumas yra būtent tomis pirmomis paromis. Būtent, nes kumelės irgi iš suvokti, kas yra mamystė, suvokti, ką aš darau, suprasti, kad tas kumeliukas yra mano vaikas ir kaip aš juo turiu rūpintis, instinktai instinktais, bet kumelė irgi turi sugalvoti. Tai pas mus, kada mes jau laukiam, kada kumelė kumeliuosis, tai paprastai žmogus būdi, stebi, yra sutarta ir veterinarijos gydytojo telefono numeris, niekas nepaliekama atsitiktinumui, nes ta gyvybė, jinai labai vertinga. Tiesiog.
6: Iš tiesų, tikrai toks jausmas, kad jau mes čia terapiją pradėjome. Tai studijai labai labai taip gera, vaizdinga klausytis. Aš įsivaizduoju ir delfinus, ir žirgus. Bet mes dabar turime padaryti trumpą pertraukėlę. Susitiksime visai netrukus. Likite su Žinių radiju.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir aconitum.lt.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
3: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kartu su mūsų studijos viešniomis Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto profesorė, Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos skyriaus vedėja, mokslo daktarė Brigita Kreivinienė ir to paties universiteto kinesterapeutė, hipoterapijos specialistė Jurgita Rutkienė, toliau kalbėsime apie labai įdomią gyvūnų asistuojamąją terapiją ir jos galimybę. Jurgita, galbūt pratęskime toliau mes pokalbį apie žirgus ir sakyk, prašau, kokios žirgų savybės yra naudojamos jau hipoterapijoje? Nes mes jau sužinojom šiek tiek apie jų būdą, apie gyvenimo būdą, apie, na, dar tik nepakalbėjom vieną temą, kad ar tiesa, kad žirgai yra laikomi iš tų gyvūnų, kurie turi ilgiausią atmintį. Jūs kalbėjot, kad jie atsimena 10 metų ir daugiau, ar tiesa?
4: Tikrai taip, tikrai taip.
3: Kaip tai yra nustatoma, sakykime?
4: Na, sakykime, aš turėjau žirgą, kuris gyveno Kurtuvėnuose. Aš jį išvežiau ir jis 8 metus buvo pas mano draugę, pievose ganėsi, pagaliau parsivežiau ir iš jo ir akivaizdžiai tu matai, jis atsimena, kuriuo keliuku ėjo, jis puikiai atsimena, kur pasuko, nujoji į tą vietą, kurioje jis randasi pirmą kartą, viso žirgo reakcijos rodo, kad aš čia nerimauju, aš čia nežinau kur, o visur kitur, jeigu tu nujoji, duodi laisvą pavadį, žirgas iš bet kur žino, kur jo namai. Jis randa, jisai parveda, nes jis puikiai orientuojasi aplinkoj ir žino tą vietovę. O daugiau tai aš manau, kad žirgai pakankamai emocingi pamatė savo draugą. Ir reikia pamatyti, kaip žirgas pamato savo seną draugą.
3: O žinot, ar kitą žirgą?
4: Kitą žirgą arba ir kitą žmogų. Žinokit, tos reakcijos neduoda abejoti, kad gyvūnas atpažino. Jie tikrai labai prisiriša ir jiems tas be galo svarbu. O hipoterapijoje yra svarbiausia žirgo temperamentas. Mes visi esam skirtingo temperamento. Ir nors charakterį mes galim išugdyti, bet temperamento savybės jos yra įgimtos. Tai, sakykime, žirgas kaip gyvūnas, jisai gamtoje yra auka. Reiškia, jį gali kažkas suvalgyti, užpulti ir taip toliau. Ir yra išgyvenimo instinktai, sakykime. Mums yra labai svarbu hipoterapijai, kad žirgas būtų ramaus temperamento ir į pavojingas situacijas jis reaguotų sustingdamas, o ne kovodamas arba staiga bėgdamas. Tai mums labai svarbi ta pirminė reakcija ir mes...
3: Atsirinkimas čia jau, ta pasme, žirgų.
4: Būtent atranka. O
3: kita... Kaip atranka jūs vykdot? Nors kokį vieną patį, kaip tas vykdomas yra atranka?
4: Tiesiog pamatai žirgą.

0: Irga, matai, kad jis ramus, ramaus temperamento, tai ir eksterjero savybės išduoda, ten didesnės ausys, pats ramesnis, flegmatiškesni judesiai, netokie staigus. O tada žiūri pasitelkdamas kažkokius netikėtus dirgiklius, kaip pavyzdys, na, tiesiog neįprasta vaikiška barškutė. Kokia žirgo reakcija? Jis susidomėjo, sustingo, pabėgo, eini nepažįstamoj vietoj, išgirdo garsą. Pabėgo, sustingo, čia labai svarbus dalykai. Na, ir tiesiog čia tai vaidina didelė patirtis. Iš tikrųjų, dirbant su žirgais, anksčiau ar vėliau, na, ir mes žmonės pamatę, tikrai mes matom, ar čia cholerikas, ar čia flegmatikas, mes matom. Taip, temperamentas dažnai būna mišrus, bet tos pagrindinės reakcijos savybės, jos matosi testavimo metu. O visa kita jau yra mokymas, yra ruošimas. Žirgas turi išmokti ir nebijoti, kad bus netikėti garsai, kad kažkas jis turi nereaguoti, kai eina iš visų pusių jį apspitę žmonės, jam tai nėra natūralu gamtoje. Jis turi nereaguoti, jeigu ant jo guldome pacientą, jeigu pacientą ištinka spastikos priepolis padidėjęs, jis turi tokias savybes reaguoti labai ramiai, pasitikėdama žmogumi. O tą pasitikėjimą žmogumi, na, mes turime pelnyti.
1: Tai jau šiek tiek laidos pradžioje, pirmoje dalyje paminėjai, kad yra taikoma hipoterapija tada, kada yra kažkokie tai, ta prasme, neurologiniai sutrikimai, kaip galime suprasti, tai pacientams. Kam yra taikoma vat, hipoterapija? Sakim, žirgas jau paruoštas, yra specialistai, atrenka, paruošia. Ir tada kaip toliau, kaip ta terapija yra taikoma?
0: Hipoterapijos poveikis yra platus. Ir dėl to ir pacientų ratas yra labai didelis. Ir mes galime paskirti pacientui su neurologiniais pažeidimais, mes galime paskirti pacientui, kuriam vėluojant raida, na, sakykime, vaikui, kuris nenori vartytis, arba kuris nemoka ropoti, nemoka šliaužti.
1: Mažiems?
0: Taip, taip. Mes jį guldome ant žirgo, na taip, yra tam tikra specifika, žiūrim kokią galvos kontrolę, žiūrim ar galim, mes guldome ant žirgo ir būtent per tuos įstrižinius judesius mes provokuojam šliaužimo arba ropojimo pojūtį. O pojūtis, jeigu pajuntame, tai jau yra pusė kelio iki judesio atlikimo.
1: Bet jūs paguldėte vaiką ant žirgo, ką žirgas daro?
0: Mes žirgą vedam, taip, vedam. Ir paprastai jau čia reikia ne vieno žmogaus, vienas žmogus žirgo vedlys. Ne, pasitikiu. Žirgas yra vedomas, o pacientas yra guldomas ant žirgo, prilaikomas iš abiejų pusių, imituojant šliaužimą arba ropojimą, na, sakykime. Toliau mes ir su kalbos vėlavimo sutrikimu dirbam su žirgu, dirbam su autistiškais vaikais su žirgu, bet ten jau daugiau mes tengiamės patikrinti per sensorinius poreikius, žiūrim, ko reikia, ar reikia, kad žirgas greičiau eitų, ar kad reikia, kad lėčiau eitų. Na, ta prasme, žiūri pagal žmogų. Ir hipoterapija, na, tikrai taikoma daugelyje, prie daugelio diagnozių. Prie daugelio, tikrai.
1: O vyresniams žmonėms, va čia apie vaikų šiek tiek pakalbėjom, vyresniems, ar senybo amžiaus, galbūt kažkokios yra specifinės lygos.
0: Kur tikrai padeda, tai išsėtinė sklerozė, daug iš tikrųjų turim pacientų, kada yra, sakykime, remisija išsėtinės sklerozės, žmogaus raumenis yra nusilpę ir jam reikia atsigauti. Pacientams po amputacijų, sėdintiems vežimėlėje, vėlgi, kada daug sėdi, nebedirba pilvo raumenis, nebedirba įstrižinį, atsiranda virškinimo problemos, atsiranda kvepavimo problemos. Šitą mes galime išvengti naudodami hipoterapiją. Esame dirbę su pacientais po insulto ir tarkime, jeigu yra viena kūno pusė spastiška. Labai yra sudėtinga dirbti su spastiškais raumenimis. Kaip kineziterapeutai mes dirbam, stengiamės atpalaiduoti, prašom paciento, būkite geras, paimkite kažką ir jis iš pastangų vėl įsitempia ir vėl tą spastiką padidėja. Sėdint ant žirgo, žodis sėdėti yra klaidingas, nes ant žirgo pacientas tikrai dirba, bet dirba atrodo nevalingai ir tie spastiški raumenys, jie dirba, jie nestiprėja, bet spastika nedidėja. Tai vat čia vat vienas iš unikalesnių hipoterapijos poveikio dalykų. Toliau liemens stabilizavimui, žmogui, kuris turi problemų su laikysena, kuris turi problemų su laikysena ir su stuburu. Tarkime, atrodo, kad sėdėjimas ant žirgo ten kažkaip labai krato ir ten jau kažkokie blogi dalykai. Žinokit, taip nėra, nes krato, kada turi iščiuoji su žirgu ir joti nemoki, tada krato tikrai. Bet jeigu mes kalbame apie žingsnevimą, tai ten dirba liemens visa stabilizacinė sistema ir kaip tik problemos su stuburu mažėja.
1: Iš tikrųjų, nuostabi kinesterapijos forma ir dabar jau turbūt ir mūsų klausytojams teko labiau suprantama. Ir dabar jau grįžkime į jūrų muziejų, taip, Klaipėda, ir pas delfinus, pas tos šnekučius delfinus. Tai dabar delfinų terapija. Kada, kam, kaip jūs delfinus atrenkate, čia visi tinka. Su žirgai supratom, gali būti pikti, agresyvūs, ta prasme, va tie tokie temperamentingi labiau, taip. O kaip čia su delfinais? Visi įsivaizduojam, kad jie visi vienodi, labai geri.
2: Visi sako, kai atvažiuoja, kad iš veido visi vienodi.
1: Jo.
2: Pradžioje taip ir yra iš tiesų. Tai gal Jurgita irgi, kai kalbėjo, labai daug panašumų turim, bet turim ir tikriausiai ir skirtumų, ar ne? Nes gyvūnas pirmiausia yra vandenyje. Ir ta atranka, tai taip gal neįdomiai pasakysiu, yra labai griežtai reglamentuota, tai yra komisija, yra vertinimo protokolai patvirtinti.
1: Ir labiausiai delfinų terapijai, ta prasme.
2: Taip, ir labiausiai turbūt sekasi statistui. Nes kai kalbam ar ne apie delfinų testavimą, tai pirmiausia, gyvūnas turi būti 3 metų ir vyresnis. Antras dalykas, tai turi būti kliniškai sveikas gyvūnas, tai mūsų komandoje yra veterinarijos gydytojai, kurie kiekvieną dieną paima iškvėptą kraują, tą orą, jeigu reikia kraujo tyrimus atlieka, šlapimo tyrimus ir taip toliau. Tokias turim mini laboratorijas, ar ne? Tai kai gyvūnas jaučiasi gerai, tai be jokios abejonės jisai ir nori bendrauti, nori dalyvauti, kaip ir, sakykim, visų delfinų, yra žaidybinė elgsena ilgiausiai iš visų žinduolių, kas yra pliusas terapijų, ką mes tikrai galim panaudoti. Va, o kalbant ar ne apie tą pačią atranką, tai yra tiesiog etapai, na ir tas vertinimas vyksta terapiniame baseine. Tai terapiniame baseine yra keletas tokių užduočių, kurias turėtų atlikti delfinas. Tai va, kaip kolegė pasakoja apie barškutį, tai mes barškučio nenaudojam, bet naudojam statisto šūksnį, statisto kažkokį tai pabėgiojimą po baseiną, ar ne. Tai yra tokios imitacijos realių situacijų, kas gali atsitikti. Ir kadangi delfinų terapijoje gali būti įvairūs mūsų pacientai, ar ne, tai be jokios abejonės ir įvairios tos emocinės reakcijos. Ir delfinas, na, jisai turi nebijoti, neišsigasti, nes tikriausiai na, jis turi disponuoti savo baseino erdvę, jis turi atnešti tam tikras priemonės, jisai gebėti turi elementus kažkokius tai parodyti. Na, va, klausėt apie balsą, tai turi mokėti ir padainuoti. Tai čia irgi yra sudėtinė dalis, nes tikrai, va, tas garsas, ar ne, ta vokalizacija, jinai kartais panaudojama irgi terapijai, tai yra svarbu mūsų pacientui. Tai va, ir
1: tas pacientas?
2: Mūsų pacientai, aišku,
1: kaip čia turim... Čia ant žirgo sodina, o kaip jūs? Ir
2: va, tokių mažų neturim, kaip Jurgita pasakoja, paprastai jau nuo 3 metų pacientai. Vyresniam amžiui irgi galbūt sudėtingiau šiek tiek dalyvauti delfinų terapijai, tai turim vieną kitą ir kiekvieną atvejį, aišku, aptariam. Dėl ko? Dėl to, kad mes pirmiausia dirbam vandenyje. Mūsų pacientas dėvi hidrokostiumą, ar ne, tai yra jau iš karto visai kitokia sensorinė patirtis ir būna taip, kad vyresniam amžiui, sakykim, vestibulinė sistema ne taip gerai dirba dėl mūsų vidurinės ausies to plaukelio vadinamo, ar ne? Ir jau kadangi tas plaukelis rambėja, jau ir mūsų truputėlį ta vestibulinė sistema netokia stabili, ar ne, tai, tai gali būti tikrai, kad tiesiog per daug bus užsupimo, vertimo, nes tu, kai esi su hidrokostimu lipi į baseiną, kuris labai labai surus yra, kaip Atlanto vandenynas, tai be jokios abejonės tave verčia tiesiog iš, iš kojų, kaip mes kartais juokaujam, sako, žinot, aš nemoku plaukti. Tai aš sakau, plaukti nereikia mokėti, reikia mokėti išstovėti. Tai yra sunkesnė užduotis, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, mūsų pacientai, kurie turi prastesnę liemens kontrolę, tai matai iš tikrųjų, kad vaikšto, atrodo, tik įlipo į baseiną ir iškart kojos pakilo, nes liemens kontrolės neliko. Tai va, o mūsų turbūt didžiausia dalis mūsų pacientų tai yra vaikai ir jaunuoliai, kurie turi psichikos ir elgesio sutrikimų visą grupę. Ir tai yra, aišku, didžiausia Lietuvoje negalios priežastis vaikų amžiuje. Ir, ir kadangi tie skaičiai auga, tai tikriausiai mūsų pagrindinė, ko gero, grupė su kompleksiniais sutrikimais ir, ir su psichikos elgesio
1: skaitimu. Kaip gali padėti, ar ta prasme, kokie įvyksta pokyčiai?
2: Tai jeigu, jo, jeigu kalbėt ar ne apie patį terapinį poveikį, tai delfino asistuojama terapija pirmiausia yra neurosensomotorikos na, tokia terapija. Tai yra, kai mes panaudojam vandenį kaip tam tikrą atpalaiduojančią erdvę, kuri gali duoti tiek vestibulinio, tiek propriocepcinio impulso, ar ne. Ir matom visą tiek vaiką, tiek jaunuolį, ar ne, tą mūsų pacientą visuminiškai, bet pirmiausia iš neurosensomotorinės pusės. Tai yra, mes žiūrim, ar ne, ar kokia yra jo sensorinė sistema, kaip veikia propriocepcija, kaip veikia vestibulinė sistema, taktilinė sistema. Ir kai kalbam apie žmonės, kurie turi psichikos ir elgesio sutrikimų, tai apie 99% jų turi sensorikos iššūkių arba sutrikimų. Kai sutrikimai yra dideli, kai pavyzdžiui visos trys ar ne sritis yra sutrikusios, tai tada dažniausiai nėra ir verbalinės kalbos, yra judesių koordinacija, motorikos iššūkiai, ideacijos nėra ir taip toliau, tai mes galim panaudoti šitam terapiniam procese, būtent matydami iššūkius ir problemas, konstruojant kaip tokia, kaip, na, galim sakyti, sensorinės dietos tą principų programą 10 dienų, kada atliepiam poreikius per malonumą. Nes, žinot, neuronai yra tokie plastiški mūsų. Ir plastiškumas yra geriausias tada, kai mes tai darom su malonumu. Jeigu mes pacientui pasakysim, ar ne, kineziterapeutas sakys, lankstyk dabar ranką. Lankstysiu tą ranką, bet, nu, kiek ten bus pagerėjimo? 10% turbūt, ar ne? Nes čia reikia kineziterapeutui.
1: Be malonumo dar.
2: Taip, bet jeigu tu, nežinau, ten kažką skanaus dėsi savo į burną, ar ten sumuštinį tepsės su ikrais, kur ten labai nori suvalgyti, ar ne, tai tas malonumas tau duos 80% to pagerėjimo. Tai lygiai taip pat ir čia. Delfinai yra, kaip sakiau, ilgiausiai tą žaidybinę elgseną turintis gyvūnai. Jie bendrauja labai intensyviai ir, na, kartais taip atrodo, baigėsi terapija, jiems dar, nu, nesibaigė noras bendrauti.
1: Kaip vyksta pati ta terapija? Ta prasme, na, gerai, žmogus lipa į vandenį pas delfinus, ką jie aplinkui plaukia, jis turi gaudyti juos. kas į tai suprastu.
2: Tai pacientas įlipa į vandenį kartu su terapeutu, tai terapeutas yra tarsi tiltas tarp delfino ir, ir paciento, ar ne? Tai galim panaudoti plaukimo priemonės. Ant delfino mes neguldom, bet mes turim tokius plaustus, vadinamas tokias plūdres platformas, kurias galim pasitelkti tam bendravimui sukurti. Galim atlikti tam tikrus elementus. Pavyzdžiui, didžioji dalis mūsų pacientų negali atsigulti, negali padaryti lenkiamojo judesio. Tai irgi va yra vestibulinės sistemos problema. Vestibulinė sistema yra kas? Mūsų labai aukštos emocijos. Ir tai yra stabdis tolimesniai vaiko raidai. Ir kai mes, sakykim, didinam tą desensitizaciją, vadinam, ar ne, mes apžaidžiam ir vaikas žaidžia, atrodo iš šono, niekas nevyksta, jisai žaidžia, jisai duoda kamoliuką, ar ne, žiedelį, kartu atlieka sukinius.
1: Žodžiu, trys dalyvauja, taip. Aš suprantu, pacientas dalyvauja vandenyje, ten pas jūs terapeutas, va,
2: taip, delfinų terapijos. Ir gyvūnų gerovės specialistas.
1: Ir delfinas pats, taip.
2: Taip, ir gyvūnų gerovės specialistas, kuris mums asistuoja, bet taip, jisai visą laiką, taip, trys žmonės, tai jis terapijos neveda, bet jisai stebi visą terapinį procesą ir, sakykime, stebi labiau gyvūno elgseną. Taip, tai yra būtent...
1: Delfinas kaip, vienas dalyvauja ar keli būna? Kaip leidžia?
2: Vėlgi labai priklauso, žinokit. Mes galim suplanuoti vienaip, delfinai gali perplanuoti kitaip, nes jie yra iš tikrųjų, tikrai negalime uždaryti kažkaip baseino, tai tikrai gali būti taip, kad pavyzdžiui, jam patiko tas pacientas, tai jis tiesiog atplaukė ir prisijungė prie terapinio
1: proceso. Gali neplaukti?
2: Kad neplauktų, turbūt nesam turėję, žinokit. Jeigu kliniškai sveikas gyvūnas, jis nori bendrauti, nes jisai visą laiką labai inertiškas, visą laiką žaidybiškas, visą laiką jis nori mokytis naujų aplinkų, naujo visko. Ir dėl to, pavyzdžiui, sakoma, pirmą kartą pamatė gyvūnas tave, tu esi jam, na, toks nepažįstamas. Antrą kartą tu jam jau esi pažįstamas. Jis turi tokią puikią atmintį, kad antrą kartą jau moksliškai skaitoma, kad jau tu esi jo pažįstamas. Ir pavyzdžiui, mes, kadangi terapijos centras didelis, tai aišku, mes formuojam tą kompleksinę pagalbą, nes turim ir dailės terapijos, ir psichoterapijos, ir sensorikos, ir kinezį, ir įvairias terapijas taipogi kompleksiškai. Tai ir visas tas centras, jis yra po vandeniu. Tai delfinai pas savo pacientus ir pas specialistus atplaukia ir po vandeniu, kai jie užsiima kitais darbais, ar kepa kokius sausainius, ar keksiukus, ar sportuoja, ar ne.
1: Taip, po... jie mato tenai.
2: Taip, ir žinoma, ir delfinai gali stebėti, ir pacientai gali matyti savo delfinus tiesiog per iluminatorių. Tai tikrai va, ta draugystė būna, kad tęsiasi dar ir toliau.
1: Kągi, primenu, kad mūsų studijoje svečiavusi Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto profesorė, Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos skyriaus vedėja, mokslo daktarė Brigita Kreivinienė ir to paties universiteto kineziterapeutė, hipoterapijos specialistė Jurgita Rutkienė. Ačiū labai studijos viešnioms, ačiū Jums labai už tokį įdomų pasakojimą.
0: Ačiū Jums.
1: Primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsveikinu linkėdama gero santykių su savimi ir mūsų aplinkoje esančiais gyvūnais. Likite sveiki, ačiū labai.
0: Ačiū.
3: Sveikatos laikas.
4: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
5: Reklama.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Jūs klausotės Žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Paulius Gritėnas. Sveikas, Pauliu.
3: Labas, Tomai.
2: Kaip sekasi?
3: Gerai, gerai sekasi, žiedadulkėm alergija, bet gyvi, sveiki, vis dar kalbame.
2: Mes čia su Paulium dabar prieš laidą ir kalbėjom apie muziką, ir kalbėsim apie muziką, nes šita laida yra daugiausia apie muziką, aš daugiausiai kviečiu atlikėjus, bet sugalvojau Paulių pasikviesti, nes žinau, kad jis yra melomanas, kad jis mėgsta muziką ir yra toks saviveiklininkas, muzikantas, kaip pasakytų kai kurie žmonės.
3: Terapinis, pats savo pagrojantis. Ja.
2: Dar pats savo pagroja, ne?
3: Gal prieš 3 metus paskutinį kartą tai dariau, dabar tiesą sakant universiteto mano kabineto spintoje yra padėta gitarą, net neprisinešiau namo, bet būdavo, kad kartais tiesiog pasimdavau kažką, pastramindavau, papikėdavau.
2: O kokia tavo gitara yra?
3: Fenderis akustinis.
2: Neblogai.
3: Taip.
2: Dabar šį Fenderis, nežinau, ar girdėjai, turi ten kažkokių tai problemų su savo viešu imidžu ir tam...
3: Kas šiais laikais neturi problemų su
2: viešu imidžu? Mes nesigilinsim į gitarų trendus. Šiandien yra sąjūdžio diena. Paulius domisi ir žino soundtracką. Man atrodo, kad sąjūdžio tikrai geriau negu aš ir tikrai geriau negu Tūlas lietuvis, sakykim. Tai jeigu, tarkim, įsivaizduojam, kad sąjūdis išleistų playlistą, koks turėtų būti singlas arba ten dviejų dalių singlas? Ką tu įdėtum į tos title trackus, pavyzdžiui?
3: Čia tu labai man daug užmetai, kad aš geriau negu šiaip lietuvių. Žinau, tikrai yra žmonių, kurie tyrinėja turbūt šitą klausimą, istorikai. Nu gerai, bet aš pabandysiu taip paimprovizuoti. Aš manau, kad tikrai patektų anties kažkas, ar zombiai, ar tiesiog visas albumas, ar tiesiog visas soundtrackas iš filmo kažkas atsitiko. Foje tikrai patektų su Laužo šviesa, su kitom dainom. Eurikos Masytės Laisvė, neišvengiamai, buvo toks Amerikos lietuvių roko susivienijimas Polikaitis Family. Jie turėjo tokią dainą Aš čia gyva, apie Lietuvos atgimimą. Tai žinau, kad jie buvo labai populiari roko maršuose. Tai va, bet man atrodo, čia gal Arvidas Juozaitis galėtų geriau atsakyti kaip roko maršų kūrėjas. Bet aš manau, kad šiaip dainuojančios revoliucijos vardą pateisino šitas. Tikrai gerų dainų galėtumėm traukti sąjūdžio soundtracką vadinamai.
2: Tada atsilaisvino, žinai, visi pradėjo taip laisviau kurti ir daugiau to tokio savo dainiškumo lietuviško.
3: Dainos teatras dar pamiršau paminėti su Vytautu Kernagiu neišvengiamai.
2: Būtinai.
3: Na, žodžiu, tikrai turim tų dainų ir turbūt galim priskaičiuoti ir tų, kurios įkvėptos vėliau buvo sąjūdžio. Žodžiu, sąjūdis, man atrodo, dar kažkiek tai gyvas muzikoje. Ta prasme, ne tik asmenybėm, kurios vis dar jį atstovauja, bet ir apskritai savo idėją.
2: O tu, kai augai, kokios muzikos klausiai?
3: Įvairialypės. Iš pradžių tas muzikinis skonis pradeda formuotis nuo to, ką tėvai turi. Ir ką tėvai turi, ta Naba, Queenai, visa ta tokia klasikėlė.
2: Melodija plokštelės?
3: Ne, kasetės labiau įvairios, bet labai atsitiktinių įvairiausių. Bet paskui jau, kai skonis pradėjo formuotis, aš kažkaip nukrypau į tą roko gitarų pusę. Tai su klasikiniu roku, su 90-ųjų roku, daugiausiai tokia. Bet šiaip būdavo įvairūs gyvenimo etapai, kaip visiems, tarkim, ten nuo 13 iki 15 tu pradedi repą klausyti ir staiga viską, žinai, apie repą tuo laiko. Elektronikos etapas buvo ir panašiai. Žodžiu, tikrai, aš man atrodo, praėjau visą tą 90-ųjų, 2000-ųjų vaiko tokia linija, kai tu šalia pop pasaulio domiesi tuo, ką šiaip tavo tėvai negalėjo domėtis, negalėjo klausyti ir tu sugeri kokius 3-4 dešimtmečius muziką.
2: Jo, ir tada šiaip muziką galėjai labai lengvai nusiripinti iš linkomanijos, turbūt. Prisipažink, kad tą darėjai.
3: Tai neišvengiam. Aš beje galvojau, kad gali iškilti šitas klausimas, tai aš kokius 10 savo gyvenimo metų, sakykim, kol nebuvo dar galimybės tos tokios, ar kol buvo neįtikėtinai brangu nusipirkti kompaktus, nors kai kuriuos ir pirkdau sutaupęs. Žinau, kad ten Busta Rhymes originalų turėjau, kai buvo ta repo fazė. Ten Rolling Stone'us pirkau, kad būtų originalus kompaktas. Bet
2: tai žiūrėjai brangiai kainavo turbūt.
3: Jo, nu tai būdavo 40 litų. Tas, kasais laikais vaikui, kuriam duodavo 5 litus daugiausiai, tai būdavo savaitės darbas nevalgyti ir panašiai. Tai buvo to, bet jo, buvo tas laikas, turbūt visi turim prisipažintas toks perinamasis etapas pilkoji zona, kai reikėdavo tam, kad gautum muzikos, susipažintum su pasauliu, turėjai galėjai vokt. Tai dabar aš tikiuosi, kad viską legaliai darydamas, ta prasme jau nebesisiūsdamas iš nelegalių svetainių, o visur legaliai klausydamas ir mokėdamas, kažkiek atsimoku tiem legendom, kurie manau, kad per daug nenuskurda.
2: Pasižiūrėjus, kiek jie uždirba pinigų iš Spotify'os, tai nemanau, kad tu jiems kad nors išsimokėsi.
3: Jo, nors pripažinkim, kad irgi tas išsidirbimas iš Spotify'o šiuolaikinė muzikos industrija, jinai truputį per daug atima iš atlikėjo, iš kūrybininko.
2: Per daug? Taip, per daug. Vien tą pasiekiamumą jiems nemoka, čia kaip ir Snoop Dogg'as parašyti. Jisai turi ten milijardus perklausų, jis ten uždirba iš Spotify'os 13 tūkstančių per metus. Ten kažkas tokio keisto.
3: Man atrodo, kad geriausias dabar yra atsilyginimas tam kūrėjui yra eiti koncertus, pirkti kažkokią atributiką, kas jame eina tiesiau į kišenę.
2: Taip, o pavyzdžiui, tu, kai augai, sakai, klausėjai muzikos, tada paėmėjai rankas gitarą, kiek tau metų buvo?
3: O aš savarankiškai pradėjau, aš užsimaniau turėti gitarą, susitaupiau, nusipirkau, man buvo gal 16 metų jau.
2: Tai labai vėlyvai. Kodėl, gerų laikų?
3: Nu, tas laikas, kai dar turi laiko tai daryti ir tas laikas, kai dar tu nori tai daryti, bet šiaip turbūt rekomendacijos mano būtų turėti platesnį muzikinį slavinimą, negu kambarį bandyti atsirinkti kažką vienam su gitara.
2: Žinai, kai kuriems labai gerai tai praėjo.
3: Tai jo, tai aš nesiginčiuosi su absoliučiais talentais, bet tokiem labai blogą klausą turintiem kaip man, tai tikrai būtų buvę geriau eiti į muzikos pamokas ar gitaros pamokas.
2: Okay, o pavyzdžiui, kurios dainos su tavim liko visam gyvenimui? Dabar ką išgirsti ir klausai ir jauti, kad tau tai yra, nu, žinai, paauglystai girdėtos dainos ir va tavo vardintos, jos kai kurios lieka visam gyvenimui tau tokios šiltos ir kažką viduje taip nostalgiško sukelia. Įvardintum kažką, kas tokio yra, kad tu, tarkim, per kiekvienas kalėdas klausai ar ten per kiekvieną kažkokį gimtadienį savo ar kažką
3: tokio. Tai čia šimtais turbūt tos dainos. Aš jau esu tam etape, kai jau pradeda likti tik tos dainos, kurios užsilikusios, jau naujų sunkiau surast, tai nežinau ten koks Queen ir David Bowie Under Pressure, kuri man tokia būdavo, aš kai egzaminus, dar mokyklinius egzaminus, gal dabar kam aktualu, vat kai eidavau, aš dar per tą kompaktų leistuvą nešiojamą užsileisdavau Under Pressure. Kažkaip nuimti tą pressure, ta prasme, nuolatinis pressure gyvenimas ir egzaminai ir panašiai. Nežinau, ten koks The Who, Baba O'Reilly, pavyzdžiui, man daina tokia ir dešimtmečius trunkanti, Pink Floyd'o Shine On You Crazy Diamond, daug tos klasikos, čia dabar galima mėtytis ir vardinti turbūt, bet esmė gal yra ta, kad tos dainos, kurias tu taip susirenki, kurias tau užstringa, tam tikram gyvenime tape tu nustumi jas kaip senas, bet po to jas tau vėl sugrįžta kažkais naujais įspūdžiais, naujoms spalvom, tai to yra labai daug, ta prasme, tos visas grupės, kurias čia galėčiau vardinti, kurias perėjau jau tą atbulinę tvarką, ten Beatles, Rolling Stones, Pink Floydai, Led Zeppelinai ir panašios, tai jos tvyro galvoj visą laiką, gali įsijungti bet kada, prisimeni, maloniai nuteikia, kad dar prisimeni ir panašiai.
2: Bet mes kalbam, žinai, apie tą tokį 60s, 70s, kur tada tokia ir hipių revoliucija ir kažkokie atrodo žmonės, tada na, tie vaikai ir tas jaunimas tuo metis jiems atrodė, kad na, reikia daryti kažkokias tai revoliucijas, kažkokį tai kažkaip keisti pasaulį, kuris atrodė, ėjo ne ten, kur turėjo eiti, tas pats Vietnamo karas, žinai, kokius buvo ten, kai kurie kaip Ricky Gervaisas yra sakęs, kad geriausias soundtrackas, žinai, yra Vietnamo karo.
3: Man turbūt į top 10 dainų kokios 3 Vietnamo.
2: Creedence Clearwater Revival, žinai.
3: Jo, Creedence Clearwater, ten Rolling Stone, Gimme Shelter ir panašiai.
2: Taip. Bet kaip tu atrodo, kas atsitiko su tom revoliucijom? Dėl to, kad nu, žmonės tie užaugo, jie tapo valdžios žmonėmis, jie perėjo, jie, toks jausmas, kad tas pasaulis nesusitvarkė. Žinai, kad maždaug atrodo tada jaunimas užaugs, čia viskas sutvarkys, jie juk turi tą hipių sielą, jie juk turi tą tokį peace and love judėjimą ir jie žino, kad dabar pasaulis yra tvarkomas netinkamai. Tie žmonės išaugo ir tos dainuojančios revoliucijos kažkaip taip ir neįvyko. Toliau žmonės kariauja, toliau žmonės vagia, toliau žmonės žudo.
3: Nu, čia normalu turbūt galim sakyti, kodėl žmonės, kai girdėjo Chopiną Debussy 19 amžiui, irgi nepadarė išvadų, kodėl įvyko tie pasauliniai karai, muzika turi
2: savo. Chopinas be teksto kūrė, žinai.
3: Jo, nu, bet ta muzika gal dar labiau paliečianti sielą, dar labiau tokia moraliai turėtų tave nuskaidrinti kažkaip tai, bet privers suvokti pasaulio grožį. Bet man atrodo, kad labiau 60-70 ta roko tokia sėkmė ir nesėkmė, kaip čia pažiūrėsi, susijusi su tuo, kad muzika tapo labai komerciniu, labai masiniu vartojimo dalyku. Ir tiek, kiek jį greitai galėdavo padaryti kažkokios įtakos emocinės, tiek pamažu tai nusėdo, nes nu, viskas tapo kažkokios struktūros dalim. Žmonės pradėjo žiūrėti muziką kaip masinio vartojimo dalyką. Tu pradėjai galėti gauti bet kokias grupės vinilus, paskui kompaktus ir taip toliau. Prieinamumas pasidarė didelis, bet muzika turi savo tam tikrų etapų, kai jie tikrai padaro bent jau netiesioginę įtaką. Galim prisiminti 90-osius, ten kokį Berlyno sienos griūti.
2: Scorpions,
3: YouTube One ar panašios dainos, kur ten YouTube Berlyne įrašinėjo tą albumą. Lietuvoje mes ką tik susikalbėjome apie sąjūdį. Mhm. Man atrodo, kad ir dabar, tarkim, Ukrainos karo metu, Ukrainos muzika, kultūra apskritai, nu, jį labai didelį jėgą duoda. Ta prasme, žmonės, tie žmonės, kurie sako, ai, ten kariauja kažkokios dvi pusės, pamačiusios, kokios, pavyzdžiui, skirtingus svarstyklių padėjęs, kokia Ukrainos kultūra, apie ką jinai kalba, ir kalba apie žmogiškumą, apie skausmą, apie atsilaikymą tautos tokioje sunkioje egzistencinėje krizėje. Rusijos pusėje mes daugiausiai matom, aš kalbu apie tą oficialią valdžios pusę, tai visokio šovinizmą, ją ruskiai ir panašiai, ta prasme daug to tokio.
2: Taip, bet čia ir dainuosi visą tai.
3: Jo, bet aš turiu manyti, kad būtent tos dainos iš vienos pusės, iš kitos papasakoja istorijas, apie ką tos valstybės yra, čia kiekvienas jau savo išvadas gali pasidaryti pats, taip sakant, bet muzika vis dar, man atrodo, galioja ir ta prasme jį tikrai veikia ir politiniam laukiai daro milžinišką įtaką.
2: Nu, ką daryti su tai žmonėm, kurie, pavyzdžiui, kuria žiauri gerą muziką, bet nu, yra žmonės, kurie nu, tarkim, turi tas tokias arba radikalias nuomonės, kurios, na, nepakeičiamas, mes čia galim kalbėti ir vardinti tais vardais, bet aš nelabai noriu kai kurių ten
3: nu, atlikėjų. Tarkim, Watersas iš Pink Floyd'o, ne, kuris...
2: Taip, Rodgers Watersas, galim apie jį šiaip.
3: Rodgers Watersas, kuris, aš buvau jo koncerte Rygoj, kuris buvo...
2: Jis žiūri geras pavyzdys.
3: 2014 ir kažkas tokio, ir tada jis ten jau turėjo labai daug savo tų politinių žinučių, kurios... Nu, tokios labai atitrūkusios nuo tikrovės.
2: Neišieškotos tokios ir tokios neįgaltas.
3: Kurios išėjusios su jo ego, jis žino, kas yra tiesa, jis už taikos abstrakčią sampratą, nesuvokdamas, kokia ta taikos sąlygos tiem žmonėm ant žemės. Tai nežinau, man asmeniškai tai sugadina šiek tiek tą muziką. Aš, tarkim, tų pačių Pink Floyd'ų klausydamas, aš kažkaip nu, bandau apmastyti tą visą pokytį, tu klausai, galvoji, kodėl Gilmoras nuėjo tą pusę, kodėl Watersas nuėjo tą pusę. Tai sunku, man atrodo, kad aš nebūčiau iš tų, kurie sakytų visiškai atmetam, bet aš sakyčiau, kad ta muzika turi būti su papildomu kontekstu, su reflektavimu. Nu, vat kodėl tie žmonės, kurdami tuos dalykus, nemato kitų žmonių, pavyzdžiui, skausmo realybėje ar kažkokių politinių įvykių tikrovės, kodėl jie užsidarė kažkam savo propagandos burbulę. Mhm. Tai, sakau, apmąstymas, man atrodo, esminis dalykas. Šiek...
2: Bet ta muzika veikia, ne? Ta prasme, tu jauti, kad tu, ne, nu, tu jauti klausydamas Pink Floyd'ų, kad nu, kažkas čia jau ne taip.
3: Jo, nu sunkuoka, kai tu, pavyzdžiui, man labai patinka jų tas Pompei koncertas filmuotas.
2: Šiam devintais, gal vėliau turbūt septim kažkėlintais.
3: Jo, 20-ais, man atrodo.
2: Žiauriai geras. Ten.
3: Jo, ir tu žiūri tą Watersą, ir tu žiūri tą visą grupę, ir, nu, ir tu... Nu, tu galvoji, vat, kas nutinka, nes ta prasme, šitie jauni vaikinai turėjo labai bendras panašias idėjas, aišku, po truputį pradėjo skirtis, net tam filmai jau kalbam apie tam tokias vidinės skirtis, bet nu, tiesiog supranti, kad žmonių požiūriai keičiasi, kad tie gražūs, didingi, bendri dalykai, bendros vertybės, apie kurio kalbės gali pasisukti labai į skirtingas pusės, vat, jeigu tu tiesiog pradėsi nebematyti tikrovės, nebevertinti, nebekritiškai vertinti, o tiesiog gint savo kažkokį, jeigu gint savo pasaulėžiūrą. Tai man atrodo, Watersas tas yra blogasis pavyzdys, kai tu nueini propagandos keliu. Gilmoras yra tas pavyzdys, kai tu vis dar bandai turėti santykį su tikrove, kiekvieną dalyką vertini, ne pagal tai, kaip jis atitinka tavo didįjį pasaulio pakeitimo planą, o pagal tai, kas yra tiesiog gerai, blogai, kas yra moralu, nemoralu. Tai čia tiesiog pamoka mums visiems turbūt. Tas pats yra su rašytojais gerais, kurie nueina šunkeliais, tas pats yra su, nežinau, dailininkais, aktoriais ir panašiai. Mes matom daugybę tokių pavyzdžių. Yra Šonas Penas, kuris važiuoja ir padeda Ukrainai ir kuris stengiasi, yra koks Woody Salinas, kuris pasisako Rusijai forumą ir sako, čia nieko tokio, čia aš tik tai nešu meną ir kultūrą. Tai daugybė yra tokių pavyzdžių. Man atrodo, čia gyvenimo pamoka, kad visada gali suklyst, bet visada gali ir išlikti teisus. Kaina yra skirtinga labai.
2: Pas mus Lietuvoje, pavyzdžiui, Gytis Paškevičius irgi tokiu laikomas vienok. Nors yra įvairių nuomonių, bet jo kai kurios dainos, tai pavyzdžiui, nu žiauriai gražios yra, reikia pripažinti.
3: Aš nežinau, dėl Gyčio paties žinau, kurios sūnaus veikla ten labai didelį šešėlį jam užtraukė, jis gina sūnų, tai aš nesivelčiu, tai aš nežinau jo konkrečių pažiūrų. Šiaip mes turim turbūt va, žmonių, tarkim, Romas Dambrauskas, kuris politiškai į kontekstą.
2: Dambrauskas ir toks ir buvo muzikantas.
3: Jo, bet nu, čia žinai, čia
2: nu, čia skonio reikalas.
3: Jo, skonio reikalas, bet jis, sakykime, šitas žmogus niekada nebuvo politikoje, jis tik jis žengė labai stipriai į politiką ir tai labai pakeičia. Ir man atrodo, kad muzikantai labai dažnai to vadovaujasi principu, kad tai, ką aš darau, yra kažkas aukščiau pakilėta, aukščiau tikrovės, menas čia labai didis ir panašiai. Ir jie nesupranta, kad kai ateina į politiką, tai jie nu, vis tiek atsineša, ta prasme, kad jie visą laiką buvo tam lauke, tik dabar jie dar įtvirtina savo poziciją ir kad tai keičia ir jų muziką, kad tai keičia ir jų, nu, ta prasme, supratimo pasaulio. Tu negali tiesiog sakyti, va vieną dieną aš čia politikoje, kitą dieną aš čia mene. Šitie dalykai labai persipina ir reiktų atsakingai tiesiog tai daryti mano manimu ir negalvot, kad tai neturi pasekmių tavo muzikiniai karjerai, tai kad tu pradedi nešt labai agresyviai kažkokią politinę žinią. Čia ar gera ar bloga?
2: O iš viso reikia klausyti, ką muzikantai galvoja apie politinius dalykus, čia dar kitas klausimas.
3: Reikia.
2: Manai, kad reikia, manai, tai yra svarbu.
3: O kodėl mes, ta prasme, turim klausyti, tarkim, nežinau, ką koks nors vadybininkas ar ne, koks nors ekonomistas turi pasakyti.
2: Ekonomistas analitinį mąstymą žinai.
3: Jo, bet menininkas turi supratimą, ta prasme, dainuoja, jeigu jis yra geras muzikantas, tai jis kuria muziką, jis dainuoja, rašo tekstus apie kažkokias vertybės, apie kažką, kas mums turėtų būti svarbiausia pasaulyje. Tarkim, žinai, Andrius Mamontovas, kai rašo tekstą, tai aš nemanau, kad jis meluoja to savo tekstu, savo jausmus ar emocijas ar vertybės.
2: Žiūrint, kokios dainos, nu, ne tai, kad meluoja, aš nesakau, kad jis meluoja, bet jo, jis sukūrė ten gal, nežinau, kiek šimtus dainų.
3: Mes neimkim visų, bet tarkim, ten geltona, žalia, raudona, ne, kai kas nors dainuoja, ir ten koks Marijonas Mikutavičius, kai dainuoja patriotinės kažkas dainas. Nu, tai aš manau, kad jis vis tiek prisima tam tikrą vertybinę poziciją, tai kai jisai užimdamas tą vertybinę poziciją kalba apie kitose situacijose vertybės, sako, čia blogai, čia gerai, nu, man atrodo, kad reikia klausyti, aš nežinau, aš nesakau, kad muzikantai turi būti ekspertais, bet kad muzikantai turi įtaką ir kad, nu, jie atstovauja tam tikrą labai svarbią gyvenimo dalį, žmonės klausėsi muzikos, jie seka tai žmonėm, jie kartais net susikūrė nuo to įvaizdį, kad tas muzikantas atkalba jam kažkokius svarbius dalykus, dažnai muzikantai būna žymiai įtakingesni negu politikai.
2: Ir gerokai, tai taip ir yra, man atrodo.
3: Taylor Swift pavyzdys, ten rinkimuose JAV, kai, nu, ta prasme, jinai jie tiesiog įstūmė į poziciją, kuri turėjo pasakyti savo nuomonę.
2: Tai
3: man atrodo, kad nereikia to bijoti, aš nežinau, kažkaip muzikantus vėl, aš sakau, nereikia pakelt per daug nuo žemės, bet ir nereikia labai nuleisti, ta prasme, reikia turėti galvoje, kad nu, jie normalūs piliečiai, bet man atrodo, jie lieka panašų vaidmenį kaip kiti kūrėjai, poetai, nežinau, ten filosofai.
2: Tiesiog ir to pačiu, žinai, nemažai atsakomybės užkrenta ant tų žmonių. Nu, ta prasme, jie irgi yra žmonės su savo klaidomis, su savo klystkeliais. Ir pavyzdžiui, tas pats Dylanas yra sakęs, aš nežinau, kaip aš tas dainas parašau. Vieni apie jose ten girdi kažkokį tai ypatingą ten referensus ypatingus, kur ten jiems kalba ir jie galvoja, kad jisai ten skyrė kažkokiai socialiniai kažkokiai tai problemai išsakyti ir ten maždaug kažkuo pasipiktinti ar kažką, nors jisai visą kitokią metaforą naudoja, žinai, jis net negalvoja apie tai.
3: Čia kaip pavyzdys Mamontovo Laužo šviesos, kur rašyta kaip ten moksleivo dar studento, labai jauno žmogaus, užsidarius kažkur kaip tokia savo egzistencinė daina, kuri dabar jau interpretuojama kaip
2: valstybės ugnis.
3: Tauta laukia šviesoje, arba ten, nežinau, ta paties Marijono 3 milijonai. Nu, jis rašė iki Sidnėjaus olimpiniam žaidynėm tokį sporto himną.
2: Užsakomoji daina praktiškai.
3: Nu, ta prasme, aš manau, kad ten užtruko ne tiek ilgai. Tai nebuvo toks hitas, kuris ten rašė 10 metų. Tai nu, ir šitą dainą mums dabar žymiai daugiau reiškia. Ta prasme, 3 milijonai dabar skamba visur, kur mes didžiuojamės, kad va, mes kažką pasiekėm. Ar tai būtų mokyklo šventė, ar tai būtų krepšinio pergalės ten kažkas. Tai žodžiu, nu, nereikia atimti šito iš muzikantų, kad jie atspindi žymiai daugiau kartais negu nori. Ir jie turi prisimti atsakomybę to pačiu.
2: Tai aišku, žinai, dabar, pavyzdžiui, dabartiniai laikai, ten, tarkim, kaip tau šiaip dabartinė pop muzika Lietuvoje? Ką tu manai apie ją? Vis tiek girdi, nori, nenori.
3: Ne, aš nelabai nemėgstu tos snobiškos pozicijos, kad aš neklausau tos pop muzikos.
2: Ne, tu nori, nenori, nors, tu girdi tos dainas,
3: žinai. Nors man gyvenime, aš visą laiką, nuo paauglystės laikų jau pasitraukiau į tą undergroundo muzikos. Man patiko punk, man patiko ska, man patiko rokas, kuris kitoks, ten garažinis ir panašiai grunge ir panašus stiliai. Bet dabartinė gal pop muzika čia susiję ir su mano asmeniniu to tokiu, nu, amžėjimu, kad aš nebe, nu, man temos nebeatitinka to.
2: Aš tavim jau nebekalba tekstas, ta prasme?
3: Jo, apskritai tas tekstas mažai kalba pastaruoju metu, mažai jam dėmesio. Ir aš, kai paklausau ten tų dainų, kurios dabar populiarios, mane gal liūdina tas, kad gal dar prieš dešimtmetį buvo bandoma bent jau apsimesti, kad yra kažkas norima daugiau pasakyti. Dabar viskas nuėjo daugiau į pačią muziką, į ritmiką, į kažkokį skambės, į sąskambius ir panašius dalykus. Tai nėra blogai, bet nu, man tiesiog trūksta. Aš esu teksto žmogus ir darbe, ir pasaulyje, tai man gal to šiek tiek trūksta. Bet šiaip nu, normaliai sakyčiau, Lietuvoje tikrai darom kokybišką muziką. Aš gal pasigendu to, ką mes čia kalbėjom, tokio protesto prieš tai, kas blogai vyksta. Truputį kartos balso tokio pasigendu, kurie, aišku, dažniausiai užpildo tie undergroundo muzikantai, kurie ten pradainuoja apie ten, nežinau, klimato kaitą, apie karus, apie kažką socialinio tokio, kas yra svarbu. Bet, nu, man atrodo, kad kas labiausiai stebina šita jauna muzikantų karta, šitie, kas dabar pop muzikos lyderiai, jie labai nedrąsiai kalba, išsako savo nuomonės apie dalykus, jie leidžia muzikai kalbėti, kas yra gerai, bet kartais, nu, turbūt norėtus kažkokių daugiau asmenybės. Aš norėčiau žinot, ką Jessica Shy mano vienu ar kitu klausimu, ar ten, nu, gal su Benu Aleksandravičiu mes žinom daugiau mažiau, bet žodžiu, man norėtųsi, kad tie žmonės, nu, kažkaip daugiau kalbėtų, kad jie būtų tokie lyderiai visuomenės, arba bent jau kažkaip, nežinau, atskleistų savo asmenybę, apie ką jie yra, nes kartais atrodo, kad ten tiesiog lyrinis subjektas.
2: Bet čia gali būti PR žingsnis, žinai. Gali būti, kad maždaug paslapti išlaiko, žinai.
3: Aš vos nenusikeikiu, kai tu pasakai PR'as, negalima 12 valanda, bet jo, nereikėtų šito. Nepasiduokit prodiuseriam, nepasiduokit PR'o visiems tiem žmogeliukam. Nu, būkit asmenybės. Ta prasme, yra žmonių, kurie turi asmenybės ir, man atrodo, jie sėkmingesni yra, kai jas parodo, o nebijo neįtikt kažkam. Tai čia nekalbame apie Egidijų Dragūną, jo asmenybės ir per daug.
2: Žinai, kas turi geriausią PR'ą. Orai per Žinių radiją, turim paklausyti orų pranešimą. Radio ritmas.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Jūs klausotės žinių radijo.
4: Radijo ritmas.
5: Sveiki sugrįžę į Radijo ritmą, kur šiandien Paulius Gritėnas svečiuojasi, filosofas, žurnalistas, komentatorius. Kaip tu pats save įvardini iš tikrųjų?
6: Pagal etato sodrai. Skaičiuoju pinigai kaip Vilniaus universiteto rektoriaus patarėjas. Pagal atskiras sutartis tuo pačiu metu LRT LT apžvalgininkas, kuriu laidas LRT klasikui.
5: Ai, tu toksai labai toksai plataus spektro intelektualas.
6: Jack of all trades, kaip sako Britai, įvairių meistras dalykų.
5: Taip, o grįžtant prie muzono, tu kokiam įsimintiniausiam koncerte esi dalyvavęs, kas tau labiausiai patiko, kuriam buvai, va tarkim, jeigu paklausčiau tiesiog vieną įvardint, kur?
6: Čia toks klausimas, kur žinai, labai paradoksalu tai, kad tie įsimintiniausi koncertai kažkaip nutinka, kad būna ne tų grupių, kurias tu šiaip mėgsti, ne tų, kurias klausai, bet nutinka, kad, pažiūrėjau, nueini ir tau labai patinka. Tai aš kažkaip galvoju apie šitą klausimą, man atrodo, kad turbūt visgi geriausias, arba mano smegenims atrodo, kad geriausias buvo Chemical Brothers, kuris buvo Vilniuje. Ne visai mano muzika, aš kurį laiką ten klausydavau, bet koncertas buvo žiauriai geras. Ta prasme, kad aš pradėčiau taip anksti šokti ir pradėčiau taip anksti atsipalaiduot.
5: Čia arenoje buvo?
6: Jo, čia buvo Vilnius Siemens, dar Chemical Brothers 2015.
5: O geras garsas buvo?
6: Jo, buvo, nu, Chemical Brothers be gero garso tikrai labai blogai.
5: Šiaip Siemensas labai pasižymėjo blogą akustiką.
6: Jo, tai pavyzdžiui, man tekė būti prieš dar ankstesnių laikų, kaip vieną kartą Lietuvoje Bobas Dylanas buvo. A. Tai buvo labai daug lūkesčio turėjo, buvo labai blogas garsas, buvo labai blogas kažkoks visas išdėstymas, bet šiaip pamatyti gyvą Bobą Dylaną irgi buvo toks dalykas, kur nuot galėsiu pasakyti ar nekada nors, kad aš dar mačiau gyvą Bobą Dylaną. Taip, ta prasme, daug čia galėčiau tų vardinti koncertų, šiaip vat, iš tokių, kur šiaip nepagalvotum, bet man turbūt įsimintiniausias, dabar vat, galvoju toks pagal nuotaiką, buvo Švenčionėliuose, lapkričio 20-osios orkestro organizuotas ten tose geležinkelių remontų.

0: to dirbtuvėse, ten lentpivė tokia buvo ir jie padarė, vietos bendruomenė padarė jų koncertą ir ten atmosfera buvo tokia gera ir tokia specifinė, kad, pavyzdžiui, man iki šiol įsiminęs yra.
1: Lapkričio 20-osios?
0: Lapkričio 20-osios orkestro, jo, Švenčionėliuose koncertas. Nu, tai va, taip,
1: bet jie gerai grogi va.
0: Jo, tai tu gali ten, žinai, kalbėti apie Nikus Keivus, Ramštainus ir panašiai, bet vat, nuvažiuoji Švenčionėlius ir lapkričio 20-osios orkestras, nu, taip tave užvelka, ta prasme, tai tokia gera atmosfera būna, kad tu ten išmoksti visas dainas iš karto mintinai ir panašiai. Tai jo, sakau, tų koncertų, man atrodo, priklauso ne nuo atlikėjo, priklauso labai nuo emocijos ir nuo vietos ir nuo publikos, pavyzdžiui.
1: Su kuo buvai irgi, žinai, ten vis tiek patirtis yra.
0: Jo, man labai priklauso turbūt nuo publikos, nuo to, kaip žmonės geranoriškai įsijautę būna, nes būna tie milžiniški festivaliai, kuris pasimeta nuotaiką, kur tipo 100 000 žmonių, bet nu, juose, nu, jie tokie išsklidę visur, o būna, kad kartais 30 žmonių sukuria, arba ten kur nors skiliai toj būna koncertukas, nežinau, armatūros kokios, kur tu ten taip išsitaškai, kad atrodo vat, geriausias metų koncertas.
1: Tu taškaisi per tokius koncertus?
0: Jau nebelabai, jau truputį gėda taškytis ten, tas būto krypį senių, kuris taškosi, bet jeigu žeina, tai dar kartais pašokinėjau, pavingriuoju. Į pogintį jau nevarau, nes jeigu susilaužiu tą nosį, matyčiau darbą, tai...
1: Dabar jau nesako gerai. Jaunimas pogintį, sako mošpitas.
0: Jo, mošpitas, čia buvo sinonimiški šiaip, bet yra tekę labai rizikuoti gyvybę tokiuose dar užsiemimuose. Ne, tiesiog, nu, labai, tiesiog tarp labai storų metalistų šokinėt, turim tokią 1,80 m nedidelę stovą.
1: O kusi kalbant apie metalistus, Luktus grupė, tarp kitko, šiandien pas mane ateis irgi, įsirašysime laidą, pas mane svečiuosis, ir tu turbūt matėjai per mamą apdovanojimus, kaip jie fakais visus ten šėrė. Ką tu manai apie tai?
0: Nuostabu.
1: Nuostabu, tai reikėjo padaryti?
0: Luktus reikėtų kviesti tokias kaip Pink Soup Fest ir panašias šventes, kuriuose labai daug apsimetinėjimo ir labai daug tokio fake entuziazmų. Tai aš nes, nu gerai, aš, jeigu sąžiningai be ironijos, tai man atrodo, kad, nu gal ir nėra pats geriausias dalykas, ta prasme, taip agresyviai parodyt, kad tu, nu, jauti tą feiką, tą netikrumą situacijos, bet jo, to trūksta, nu man atrodo, kad aš pasigendu to šiuolaikiniam po pasaulyje, to tokio ne atsiribojimo ar ne kažkokio sėdėjimo už akinių nuo saulės, bet tokio išsakymo pozicijos, kad, nu žiūrėkit, man čia atrodo, kad yra suvaidinta, net netikra ir panašiai. Man už tai ir patikdavo visą laiką, ir šiol patinka muzikoje tie, kurie nu kažkaip demaskuoja tą netikrumą, kurį labai dažnai bando tam produceriai, PR-o žmogeliukai ir visi kiti.
1: A, nu, ta prasme, tokia, kaip industrijos tų žmonių, dėl to, kad kai kurie atlikėjai matosi žmonėms, kurie daugiau klauso muzikos ir supranta kažkiek, tai kad, nu, atkreipi dėmesį, kad kai kurie atlikėjai matosi, kad producerių sukurtas produktas ir jisai, nu, nėra tikras.
0: Tai, nu, tai man vien tai, kad tie produceriai Lietuvoje sukasi, tie patys veidai tos pačius dalykus daro jau 40 metų. Nu, man atrodo, kad kaip ir atlikėjas, kuris tam 30-40 metų kažką daro, nu, jam reikia pauzių, reikia regeneracijos, reikia pergalvot, ką jis daro. Taip pat ir kai kuriam produceriam, man atrodo, reikėtų pagalvot, nu, ir jie nebekartoja to paties pokšto, ir jie nesielgia pagal 90-ųjų ir 2000-ųjų taisyklės, kurios Lietuvoje gal buvo tuo metu sėkmingos, bet dabar, nu, tokios...
1: Ir žiauri kokybę kainavo, iš tikrųjų.
0: Jo, nu, man atrodo, kad jeigu reiktų kaltint, aš būčiau vienas iš tų, kurie sakytų, jeigu reiktų ką kaltint dėl tos pop muzikos tokio banalėjimo, nu, tai reiktų kaltint tuos, kurie mano, kad atrado sėkmės formulę, mano, kad auditorija yra durinė, ir tai dažnai tai yra produceriai, tie, kurie tiesiog kūrė vieną po kito kažkokius produktus. Ir ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukai, tie, kurie neleidžia kartais net atlikėjam būt žmonėm. Ta prasme, jie liepia jam būt kažkokiais pusdėviais ar kažkokiais prekės ženklais, kurie tiesiog net, nežinau, negali fako parodyti ar nusiraugyti, kas yra labai normalu žmogiška ir skatinti.
1: Na, jo. Skatinti. Žinai, kaip sako, į vidų negalima.
0: Mano pasaulyje, jo.
1: Bet aš dabar dar, žinai, grįžtant prie to, kad vat, tokie dalykai iš tikrųjų kainavo Lietuvos muzikai labai brangų laiką turėti nekokybišką pop muziką. Dabar mes turim pop muziką, kuri jeigu ir yra nenuoširdi ir kartais tikrai girdi, kad ten apie nieką, apie kažkokius reiškinius, kurie ten ar egzistuoja ar neegzistuoja, ar kažkokios kvailos keistos istorijos, kas nėra visiškai pilnai pop muzika dabartinė Lietuvoje, bet bent jau jinai padaryta kokybiškai, garsiai emocinė prasme. Jau. Žmonės įdeda laiko ir tikrai pasėdi prie tų kompų ir sukuria gerą muziką, sukuria paskui gerą klipą.
0: Mes pasiekėm tą etapą, kai lietuviška ir vakariečiška pop muzika, jeigu tu McDonald'e girdi kažką, tu tada atspėsi, kas
1: ten yra. Tai ir, pavyzdžiui, renginiuose tose pačiuose aparatūrą, kokią turim. Ta prasme, tai nėra kažko, tai atsiliekam nuo Amerikos, žinai, ten kažkur.
0: Tikrai.
1: Bet vienu metu, nuo kokių 2002 iki kokių 2015, nu, buvo blogai. Buvo blogai.
0: Aš nedrįšiu taip. Nu, nežinau, pagalvok apie visokius kempus, pagalvok apie pop muzikos scenus, sakė Lemon Joy ir panašus. Nu,
1: bet Lemon Joy, tai jis vis laik buvo labai paslaptingas ir toks tyras ir doras, žinai.
0: Jo, bet aišku, kad buvo. Nu, buvo tas pats Marijonas Mikutavičius, kuris
1: irgi padarė labai daug keistų dalykų.
0: Nu, toksinių svagūnų, visokių pokštų, bet tuo pačiu metu sukūrė daug tos pop muzikos, nu, su kuria sunku ginčytis.
1: Tai aišku. Tai taip. Bet aš turiu omeny, kad irgi masinė tada buvo, masinė tokia muzika, ji nebuvo labai kokybiška, iš tikrųjų, ten kokiais 2008, 2007 metais. Dėl to daug kas ir atsigrėžė į tokius puslapius kaip Hardcore LT, kur ieškojo į tikrai gyvos muzikos, nes prie teliką niekas net gyvai negrodavo.
0: Nu, ir tai ieškojo gal to pasakymo apie tikrovę. Pavyzdžiui, su visa mano simpatija Andriui Mamontovui, kurio aš, nu, kurį laiką buvo, kad aš tiesiog atmesdavau jį, nes jisai žinomas yra, nes jis per daug garsus. Tai man viena mėgstamiausių dainų buvo Sporto Andriui Mamontovui, kuri tiesiog, nu, tu atrandi kažką, kas pasišaipo šiek tiek iš to.
1: O apie ką ten daina buvo?
0: Tiesiog apie Andrių Mamontovą, jo tokį šventojo statusą. Mylimas esi, gerbiamas esi ir panašiai. Tai nu, ten šiek tiek lengvai šaiposi, sakyčiau, nepiktai dar. Bet, nu, man atrodo, kad to trūksta žmonėm, nes žmonės, kai kurie jaučia, kad, nu, tas pop pasaulis jiems siūlo kažką netikro. Ir jie ieško, kaip išreikti, kaip protestuoti prieš tai. Ir jeigu nėra kitos muzikos arba kitų atlikėjų, kurie kurtų kažkokią va, tą kitą lauką, kurie galbūt ir per daug kritiški, kartais per daug pikti, bet, nu, to pačiu metu jie kažkaip parodytų, kad, nu, nėra tik taip, kad yra alternatyva, nu, to prasme, tikrai, tai žodžio prasme, alternatyvi ta muzika, kaip alternatyvi pasaulėžiūra. Tai to trūko, man atrodo, ir tuo metu toj pop muzikoje buvo daug to netikrumo, dėl to žmonės pradėjo atsigrėžę. Man atrodo, kad kai kurios grupės net įgavo ten antrus kvepavimus, ten Dr. Grynai kokie ar panašus, įgavo tokius kultinius statusus. Lipnus Maharadžas pirštai, pavyzdžiui, panašus. Tai žodžiu, nes, nu, tiek daug šlamštas taiga mus užpuolė, kad tu tiesiog priešinės ir tu klausai tos muzikos, kuri tikra savo emocija, kuri yra nekomercinė ir kuri, nu, nesiekia tavęs bent jau apgaut, kuri bent jau turi pasaulėžiūrą. Jeigu jie ten kokie yra, nežinau, veganai, tai jie dainuoja savo veganizmą, ne, arba ten, nežinau, jeigu jie kokie nors turbo reanimacija, ne, kokie nors pikti tokie vyrai, kurie nepatenkinti dalykais ir kurie gali duoti tau į snukį, jeigu kas nors nepatiks, tai ir daro. Tai man atrodo, kad jo, tas tikrumas, netikrumas muzikoje suformuoja auditorijas.
1: O ką tu manai apie Euroviziją? Tu žiūri Euroviziją?
0: Žiūrėjau šiemet, bet šiemet, tiesą sakant, man jau apėmė tas toks nevilties jausmas. Aš jau
1: ant tiek netikrumo, kad jau.
0: Jo, man, nu, ta prasme, aš net įsijungiau dar iš praėjusios Eurovizijos, berods buvo tas Lucio Corsi, italas, kurio daina visai man patiko, bet, nu, aš jau pasigendu Euroviziją netu surežisuotų protestų ar tų keistuolių kažkokių, nebeliko ir jų, liko kažkokia atitikimas kažkokiai sistemai, kažkokiam tokiam algoritmui.
1: Ta man atrodo, kad tik to, kas liko, žinai. Viskas mirga, marga.
0: Iš dalies, taip, nu, tai vat būtent atitikimas algoritmui, tai visos dainos atrodo, kad tau išeina ir tau bando pasiūlyti pirmą produktą, antrą, kad tas produktas tai paveiktų ir trečią, kad tas produktas priverstų tave vat, atiduoti simpatijos balsą kažkokį, bet nebeliko tiesiog elementarių dalykų, kaip, nežinau, ateit kažkam pasišaipyti iš Eurovizijos, ateit kažkam, nežinau, pasišaipyti iš Europoje, kas vyksta, padainuoti apie dalykus, kurie yra svarbus, išskirs gal Ukrainos atveju. Ukraina pastaruoju metu siunčia žmonės, kurie daugiau mažiau padainuoja tai karo tematikai.
1: Nu, pas jos aktualija.
0: Jo, tai čia jau neišvengiama, bet net ir Lietuvos atveju, nu, man atrodo, kad mes galėtumėm būti tie, kaip Suomiai būdavo, kurie, nu, tiesiog šaipos iš Eurovizijos, nes mes turim labai keistą santykį. Mes iš pradžių buvom labai apsėsti Eurovizijos, labai norėjom laimėti, ypač kai Latvija ir Estai laimėjo, tai mums irgi reikėjo. O dabar mes turim kažkokį tokį, nežinau, priklausomybę. Nu, mes kaip ir visi, kaip ir supranta, kad ten nieko gero, bet visi įsijungia ir žiūri.
1: Guilty pleasure.
0: Jo, tai man atrodo, kad perlaužt tai įmanoma, nu, kažkaip pasijuokiant iš savo to santykio. Tai LT United, nu, čia buvo sėkmingiausias pavyzdys, nes jie išdainavo tai, ką maždaug visi galvojo, norėjo, turėjo padaryti, bet po to kažkaip ir nebetėjo tų tokių nežinau, protesto pasirodymų. Tai, jo, Eurovizija irgi prastėja, man atrodo, iš dalies dėl to, kad jinai pametė tą Europos kultūros vaibą, pametė dalykus, kurie svarbus.
1: Ir šiaip gyvai negroja. Ir gyvai negroja. Čia jau kai buvo dabar smuiku grojo, neatsimenu pavardės tos muzikantės, kuris
0: iš tikrųjų,
1: šiaip jinai puikiai smuikininkė yra, aš ten jos paskui pasižiūrėjau po YouTube, jinai žiauriai gerai grojo ir jinai vienintelė grojo gyvai, jau čia nežinau, per kiek metų.
0: Nu, tai Rybakas, Rybakas buvo.
1: Su kažkokiu, jisai negrojo gyvai.
0: Ai, okay.
1: Ir ten, kai buvo, ta prasme, jinai grojo gyvai su smuiku ir čia buvo pateikta, lyg tai čia būtų kažkoks viešpatės stebuklas, žmogus groja gyvai. Jis vaizduoja.
0: Pasirodo, taip galima
1: gyvai. Tai ne, Eurovizija prabėgo, ateis kitais metais vėl bus 5 atrankos, po ten 10 grupių lietuviškų, kurias pamatysim.
0: Dieve žinai. Padėk mums, aš pasakysiu, tai Dieve padėk mums.
1: Bet tai čia gaunasi toksai, žinai, kaip ir sakai, toks guilty pleasure, žmonės kai kurie rūko, kai kurie žiūri Euroviziją.
0: Reiktų išsiųsti luktus, kurie tiesiog fakais apšertų visą Europą, manau, kad būtų...
1: Būtų faina.
0: Išdarytumėm duris šitam reikalui amžiams.
1: Gerai, pakalbėkim truputėlį apie... Tokį momentą. Man įdomu tavo nuomonė apie politiką kartais. Aš pasižiūriu kartais ir paskaitau, ką tu manai, ką tu rašai.
0: Ačiū.
1: Ir aš tau užduosiu tokį kuiziuką. Jeigu, pavyzdžiui, partija būtų muzikinis stilius, tai koks jis būtų?
0: Okay.
1: Socialdemokratai.
0: Socialdemokratai. Socialdemokratai būtų tas lietuviškas... postmodernus popsas, visokie žemaitukai, lietuvaičiai, aš net nežinau jų dainų, bet kur surenka labai daug, ta prasme, žmonės eina, jie būna, bet jie po to negali pakartoti ne vienos idėjos, kas jiems buvo pasakyta. Tai socialdemokratai tokie masiniai būtų žemaitukai, lietuvaičiai, ten, nežinau, du donatai, whatever, va šitie.
1: Ok, Laisvės partija.
0: Laisvės partija turėtų būti kažkas, kas savo labiau patinka negu kitiem. Tai, nu, gerai, aš dabar čia susipyksiu su labai daug žmonių.
1: Ne, aš dėl to ir noriu.
0: Bet gerai, nu, koksai Gamka arba Rokas Jan, bet toks truputį su kultūriniu, su tokiu, su poza tam tikra, bet neišspaudžia nieko intelektualaus iš savęs.
1: Okay. Gerai, toliau. Lenkų rinkiminė akcija.
0: Lenkų rinkiminė akcija. Nu, tai Marila Radovič šita arba yra...
1: Bet Marila Radovič yra...
0: Nu, jo, Marila Radovič gal ir... Atsijam, gerai. Visi tie, kur disko polo atvažiuoja. Yra tokia okay. Grupė Akcent, man atrodo, kur dainuoja apie žalias akeles.
1: Balius lietuviškas būtų,
0: nu, tai atrodo. Tas disko polo, kuris pas mus jau kažkokiu būdu praktiškai išnaikintas yra su diklofosu kultūrų išpurkštas, bet lenkai vis dar bujoja ant jo, tai va, tai būtų tas toksai...
1: Lengvas dabar bus, valstiečiai ir žalėjai.
0: Ne tik lengvas, nes būtų labai, labai pavojinga sakyti kaimo kapelą, bet iš tikrųjų pati ta folkloras ar šiaip liaudės muzikai turi labai intelektualų pusę.
1: Gražinai labai.
0: Jo, tai čia tokia, kur kaimo kapela, kur jungėnų kaimo kapela būdavo, kur neaišku, kas kokios instrumentų groja, kažkoks kakofonija, kažkai tai tokia apsimestinis folkloras, kur svarbu rėkti kaip įmanoma garsiau ir kaip įmanoma daugiau atkreipdėmėse. Nenoriu konkrečiai jungėnų kaimo kapelą, bet aš prisimenu, tam būdavo gal 30 ar 40 žmonių, visi jie kažką žvangina, brazdina, skudutina ir nieks nesupras, kas ten per muziką. Tai valstiečiai.
1: Okay. O Tėvynės sąjunga, pavyzdžiui?
0: Tėvynės sąjunga. Nu gerai, Tėvynės sąjunga yra kokia nors hiperbolė, bet ta hiperbolė, kur tribute band dabar, kur nebeaišku, kur nors vienas dar liko iš hiperbolės.
1: Jie jau ne, tai jie visi iš hiperbolės, Berinas iš hiperbolės.
0: Jo, bet
1: ar tu kalbi apie tribute bandą, kur nei vieno nėra iš hiperbolės?
0: Ne, aš kalbu apie tą, kur dabar
1: atsipūrė, tai prapras, taigi jų būgnį.
0: Bet jo, bet to pačiu metu prapras daro kažkas su romų šokius. Ja,
1: tai burleskais dar.
0: Jo, tai va, tai čia Tėvynės sąjunga tokia yra, kur ta prasme kažką ten Goodbye Left Side vienoj pusėj, kitoj pusėj ten kažkur tai Trumpo vis dar fanai, kitoj pusėj...
1: Kitoj pačioj.
0: Kitoj pusėj neapsisprendžia liberalai, konservatoriai. Nu, aš sakau, tiesiog tas ne ta geroji hiperbolė, nes geroji hiperbolė, man atrodo, kaip ir Tėvynės sąjungai buvo 90-ieji kažkada, ne, kai ten buvo pats tas judesys. Bet po kokių 95-ųjų jam kaip hiperbolė įvyko tas atsisveikinimas su pagrindiniu lyderiu ir tuomet jau ieškoma tapatybės, o tapatybė tai kiekvienais metais tribute band ir kiekvienais metais įtikint rinkėja, kad jie tikroji hiperbolė yra, nors jie nebėra tai hiperbolė, pats nebežino, kas jie yra, ar romų šokiai, ar Berno gitaro sol.
1: O Nemuno Aušra kas būtų?
0: rusiškas repas, tik tokinis koks nors, kur bando parduot, kad čia lietuviškas. Na, šitą prasme, aš vėlgi nenoriu pavardėm sakyti, bet yra Lietuvoje irgi tokių, kurie bando imituot tą rusišką tokį kalėjimo repą, tai vat Nemuno Aušra yra šitas. Mhm. Kuris pasivadinęs būtų kokia nors... koks nors, nežinau, geltona, žalia, raudona, bet realiai tai būtų apie blatnegą, apie kalėjimo kultūrą rusišką.
1: Na va, geros asociacijos.
0: Dėkui.
1: Aš džiaugiuosi, kad tą uždaviau iš tikrųjų šitą, dėl to, kad įdomu buvo.
0: Dėkui.
1: Nu, kalbant dabar apie tokias asociacijas ir kvizus, tai jeigu, pavyzdžiui, tau būtų galimybė su kažkokiu tai muzikantu gyvu ar mirusiu papietaut ir pakalbėti apie filosofiją ir pakalbėti apie svarbius egzistencinius dalykus, su kuo tu tą padarytum?
0: David Bowie tikriausiai. Man labai patinka, nes žmogus, kuris šiaip ir filosofiją studijavo.
1: Jisai studijavo filosofiją?
0: Jo, jisai filosofiją Šveicarijoje berods. Ir jis po to ten...
1: Čia jau būdamas populiarus, ar jis dar vaikas būdamas tada?
0: Būdamas dar jaunas, dar prieš savo glam rocko tą etapą, prieš Ziggy Stardust. Tai turbūt David Bowie, vien dėl to, kad man patinka jisai ir kaip muzikantas, ir kaip mąstytojas, ir kaip žmogus, kuris Twin Peaks'e turėjo savo vaidmenį. Tai jis tikriausiai, nežinau, iš tų gyvųjų gal Polas McCartney'is dar būtų smagu vien dėl to, kad nu, tai yra visgi legenda. Ta prasme, tiek,
1: jis turi istorijų.
0: Nu, tiek kultūros sluoksnio turėti savyje, ne tai, kad McCartney'is būtų ten kažkoks mėgstamiausias dainų kūrėjas, bet nu, tiesiog vien tas, kiek jisai matė, kiek jisai dalyvavo, kiek jisai su kuo grojo darė. Pitas Townsendas iš The Who.
1: Žodžiu, būtų. Tu girdėjai apie Pitą Townsendą, kad jisai buvo šiaip ten, pas jį pornografijos vaikų rado.
0: Okay, tada...
1: Tu šito negirdėjai?
0: Ne, aš to negirdėjau.
1: Aš kai užsiminėjai apie The Who, man irgi kartais, man kartais sunku. Net, bet ta prasme, tai nebuvo įrodyta, netgi galiausiai jisai paaiškino, kad buvo įrodyta, kad jis turėjo tos vaikų pornografijos, bet jisai paaiškino, kad čia buvo kažkokiam tai vos ne paieškų ten research tikslais, jisai darė kažkokį tai...
0: Tai aš ne research tikslais norėčiau su juo pasikalbėti, man tiesiog jis
1: jis neva tai norėjo internetinį, internetinį pornografijos tinklą išryšti.
0: Tai tu man bet, sumažinai, bet jis, vieną toks, vietą prie stalo nuėmė.
1: Bet jis toks yra, ta prasme, jis šiaip įdomus, nu, pasidomėjus jo gyvenimu, tai jis buvo labai įdomus, jis tokių intelektualinių išvalgų visą laiką turėjo.
0: Tai būtent, dėl Pitas Nacionas man kaip dinų kurėjas, kaip žmogus, kuris, pavyzdžiui, jis yra tas pavyzdys, kur tas maišto idėjas nepametė ir iki dabarties yra toks, nors šitaip maištaut nereiktų, Pitai, nedaryk šitą, nedaryk tokio tyrimų.
1: tokių tyrimų nedaryk. Jisai paskui ir daug kartų kalbėjo, kad ne, ir šiaip jis tokių būdavo kartais ir kontroversiškų nuomonių pasakydavo, kaip Pitas Townsendas sakė, kad jam niekada Led Zeppelin nepatiko, pavyzdžiui.
0: Ne, tai normalu.
1: Dėl to, kad jie per dideli buvo, žinai.
0: Led Zeppelin apie jį pasakytų The Who.
1: jo. Bet kaip ten bebūtų, ačiū labai, Pauliau, kad atėjai, įdomu su tavim pašnekėti ir apie muziką, ir apie viską, kas asocijuojasi su tuo. Tai kokie planai, kur dabar vyks į kokį koncertą, ką darysi su muzika?
0: Ateities planai. Nežinau, vyksiu artimiausiu metu, turiu vasarinę kelionę į Čilę. Tai vat galvoju, gal ten pavyks apsilankyti kokiam nors tokiam arba džiazo, arba underground roko klubelėje, pažiūrėti, kuo Čilė gyvena. Man labai dažnai patinka nuvykus į kažkokią vat valstybę nueiti tokį klubą, kuris mūsų būtų analogiškas skyliai Vilniuje. Nu, tokį arba ten Sodas 2-1, 2-3, jeigu labiau hipsteris. Jo, pažiūrėt, kokia yra tos valstybės alternatyva, apie ką ten tas jaunimas, kuris ne Gen Z mainstream, o tas, kuris sako, kad mes ideologiškai norėtume kažkaip pakeisti pasaulį. Tai vat, planas tikriausiai toks, o šiaip penktadienį Kalnų parke Andrius Mamontovas šiandien reklamuojant, tai keliausiu į sekmadienį filharmoniją, keliausim.
1: Pats jūs labai aktyviai muzikos akiratį plečiantis žmogus, jūs dažnai į koncertus varai?
0: Nu, kaip Arvydas Šliogeris, filosofas, yra sakęs, kad baisiausias narkotikas yra muzika, tai aš turbūt turiu vat šitą muzikos dalyką, šiaip narkotikų niekam.
1: Bet gyvai muzikai būtent, ar ne?
0: Jo, gyvai, bet ir ne tik, ta prasme, šiaip bendrai aš kartais mėgstu užsileis kažką, tai anksčiau net rašydavau su muzika, dabar nebepavyksta. Tai
1: kodėl nepavyksta? Blaško?
0: Per daug blaško mintis, turbūt nebegebu taip daug daugia funkcionaut, multitaskint.
1: Manai, kad sensti?
0: Ne, manau, čia yra faktas, pasižiūrėkite į laidas prieš 5 metus ir dabar pamatysite, kad raukšlėjomis. Bet jo, čia veikia ir muzikinis konitas, kad tu, nu, ta prasme, tu jau tik kaip tu turi atsirinkti jau, kiek tu daug dėmesio kažkam gali skirti, čia labai normalu yra.
1: Tikrai normalu. Ačiū dar kartą, kad atėjai, Pauliau. Paulius Gritėnas, filosofas ir šiaip labai fainas žmogus. Ačiū labai, kad buvot kartu. Čia buvo Radio Ritmas. Iki.
2: Radio ritmas.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pirmą birželio sekmadienį minime tėvo dieną. Turbūt niekas neneigs, kad tėvo vaidmuo šeimoje tiek pat svarbus, kiek ir mamos. Keičiantis lyčių stereotipams, šiandien matyt neverta skirstyti, kas už ką atsakingas. Kas kaklas, kas galva, kas dirba vyriškus darbus, kas moteriškus. Tačiau dar ne taip seniai elementari tėvo užduotis buvo užtikrinti visos šeimos materialinę gerovę, o motinos pareiga buvo užauginti savo atžalą. Tuo metu kiekvieno vyro brandos metas buvo jo finansinės galimybės. Tokiame klasikiniame vaidmenų pasiskirstime tėvui nebuvo vietos parodyti meilės, perteikti vertybės ar užmėgsti kokių nors santykių su vaikais. Tas tėvas po darbo sėdėdavo prie televizoriaus arba skaitydavo laikraštį. Jis nežinojo savo vaikų mėgstamų žaidimų, draugų vardų, dažnai net nežinojo kokią pamoką lanko jo sūnus ar dukra. Tad šiandien ir pasikalbėsime, kaip vyrai supranta tėvo vaidmenį, tėvo dienos proga, pokalbis apie tėvystę, apie tai, ką šiandien reiškia būti tėvu, tokia tema. Ir su mumis nuotoliu Marius Jovaiša, verslininkas, keturių vaikų tėvas. Sveiki, Mariau.
2: Sveiki, labą rytą.
1: Edvardas Šidlauskas, psichologas, dviejų vaikų tėvas. Sveiki, Edvardai.
3: Sveiki.
1: Ir Audrius Murauskas, šeimų stiprinimo svetainės laimė šeimoje LT vadovas, Lietuvos tėvų forumo rengimo šeimo asociacijų bendrai steigėjas ir valdybos narys, šešių vaikų tėvas. Sveiki, Audriu.
4: Labas rytelį.
1: Tai, Edvardai, gal pradėkime nuo jūsų. Aš čia su tokia įžanga apie stereotipinės rolės tėvo ir motinos ir dabar turbūt laikai keičiasi, kai tų stereotipinių rolių nėra. Ar dabar pasikeitė tėvo samprata kažkaip tai visuomenėje? Kaip jums atrodo?
3: Aš sakyčiau, jie yra besikeičianti ir tai vienas toks opiausių klausimų. Apskritai naujo vyriškumo, naujo vyriško modelio vat, paieškos jos vyksta, nes tas senasis jisai jau kaip ir nepriimtinas dauguma yra, tas dominuojantis toks alfa vyras ir tada koks jis turi būti. Tai jis turi būti kažkoks švelnus, ten įsiklausantis, taigi tarsi likti labiau moteriškas ar koks. Ir tas vat, yra dabar krizinis momentas, dar teks atsakyti, bet na, mano asmeninė nuomonė iš tikrųjų tai link tokio stoiško idealo. Tai yra tiesiog žmogus, kuris valdo save, yra emociškai raštingas, turi valią, kantrybė, siekia tikslų ir toks tiesiog stoiškas arba krikščioniškas, kas kam labiau priimtina, sakyčiau. Tai vat mano nuomonė link to migruojame. Ir, bet čia mano nuomonė, kažkiek vienas vyras pats turi atsakyti, kas jam yra tas vyriškumas. Ir tada vat, iš to mes ir išplaukiam, tada jisai ir yra tas pavyzdys, koks jis pavyzdys tam vaikui ir visa kita. Tai vat, čia daug dar neatsakytų klausimų trumpai,
1: bet yra tikrai krizė. Dabar požiūrės į lyčių lygybę, į apskritai socialinės lytys, į daugelį dalykų, ar ta prasme neišsitrina, ar galima sakyti, kad tai, ką mes laikėme, vat, ką jūs kalbate apie krikščionišką, turbūt moralį laikėme, sakykime, vyriškumo išraiška, ten, nežinau, sunkieji darbai, kokie tai reiškia griežtas charakteris ir ten dar ne taip seniai ne viena žvaigždė pasakodavo, kad diržiukas ant sienos kaba savo vaikams pasikabinęs pirštų parodo. Dabar jau visų tų dalykų nebėra ir tada reikia ir vyriškai pusiai šeimos permastyti savo rolę tam tikrą. Kaip jums atrodo?
3: Taip, tai visiškai pritariu, tai ir yra va, tas klausimas, koks tas vyras dabar turėtų būti, arba galbūt aš sakyčiau, koks jisai norėtų būti, koks jisai galėtų būti, tai aiškaus tokio nėra dar atsakymo, mes puikiai suprantam, kokios moteris dabar turi būti, kad na, ta prasme, tos lygios teisės ir visa kita. Ir aš sakyčiau, žinot, čia senas toks mano vieno dėstytojo posakis yra, tos lytis socialinės, jos tiesiog, ne tai, kad vyrai moteriškie, kaip čia dabar dažnai sakoma, tiesiog mes visi panašėjame. Tos nyksta skirtumai tarp lyčių, nes tiesiog nebelieka tų tradicinių vaidmenų, tradicinių funkcijų. Mums nebereikia ten kapoti malkas, nebent mes patys norime pasikepti ten kokį mėsos gabalą. Bet tai nėra būtina, ta prasme, mums nereikia sumedžioti mamuto, ar ten kokios miškos, ar vilko, ar šerno. Visa tai jau yra parduotuvėse ir taip toliau. Tai tas finansinis pajėgumas irgi jisai išsilygina po truputį jau. Praktiškai moteris netgi su aukšto išsilavinimu didesnis skaičius su moteriu.
1: Dėkui, Edvardai. Aš vis tiek apie tos, aišku, negerai čia kalbėt gal apie kažkokius stereotipus, bet vat, per juos mes galim šibeitą suprasti. Mario, vis tiek, na, jūs kaip suprantate tėvo vaidmenį šeimoje, nes vis tiek kai kurie vyriški dalykai, na, ten, sakykime, vaikų įrodymas, kaip sukalti inkilą, nežinau, ten, sutaisyti dviratį kokį nors. Vis tiek, nu, man atrodo, tai yra daugiau vyriški dalykai, nors aš nebejoju, kad yra moterų, kurios inkilus kala. Ir dviračius taiso galbūt, bet vis dėlto kartais atrodo, kad vat, nu, tam tikri vyriško tokio techninio prado dalykai jie išlieka dar svarbus, ar jau nebelabai?
0: Na, aš galvoju, kad rolės šeimoje tai yra visiškai susitarimo reikalas. Nes objektyviai paėmus tėvelis už mamytę, na, ko gero daugiau prisitraukimų padaro. Bet šiais laikais tai nedaug ką keičia. Ir kaip žmona su vyru susitaria ir pagal jų pačių charakterius ir asmenybės tipą ir gal tėvelis, pavyzdžiui, kaip aš visą vaikystę dūdelę groja. Ir aš tų inkilų nelabai ir moku kalti. Gal aš daugiau galiu pamokyti juos su kompiuteriais dirbti. Bet mano žmona nuo mažens su traktorium vat, ūkija pas močiutė dirbo ir nuo kupėtos prie kupėtos, taip sakant, šieną rinko. Ir tų ūkio darbų daug daugiau negu aš galėtų pamokyti. Tai bent jau pas mus viskas yra susitarimo reikalas ir tos rolės skiriasi pagal griežtumą netgi tam tikrą, pas mus gal atvirkščiai, žmona mano labai prižiūri tvarką ir discipliną, o aš daugiau toksai, kuris leidžia eksperimentuoti ir nuklysti ir daryti klaidas, tai aš manau, kiekvienoje šeimoje tai yra absoliučiai susitarimo reikalas, standartinių, stereotipinių funkcijų tikrai nėra ir mes jų primetinėti neturėtų.
1: Na, vat įdomu, bet vis tiek, sakykim, nu, kaip jūs suprantat vat, savo tą tėvo buvimą, tėvo rolę, vis tiek, na, mesgi turim tradicijas, mes esam katalikiškas kraštas, tai yra labai svarbu, mūsų maldos prasideda vardant tėvo, dievo tėvo ir taip toliau, suprantat, daug dalykų, vat tas tėvo buvimas, Jisai kažkaip, jūs įskiriat savo tėviškumą kokį nors kaip bruožą.
0: Taip, žinoma, tai yra labai gili tema ir neišvengiamai mes svarstydami, kaip augo mūsų tėvai, kaip juos augino seneliai, kaip mūsų augino mūsų tėvai ir kaip dabar mes auginam savo vaikus, tai nuolat aš galvoju apie tai, kad tradiciškai mes paveldėjom tokį požiūrį, kad vat yra ta labai aiški rolė, griežta rolė ir dažnai mes tame šešėlėje gyvenam ir ko gero vienas iš didžiausių man tėvystės iššūkių tai ir yra rasti tą sprendimą, kaip auginti vaikus, kurie tavęs klausytų ne dėl to, kad jie tavęs bijo, bet dėl to, kad gerbė, ne dėl to, kad yra spaudimas, bet dėl to, kad yra pripažinimas. Vadinasi, taip išlaikant tai, kad tai tavo nedraugelis, ar ne, tas tėvas yra, vis tiek, tai turi būti žmogus, kurį tu gerbi. Bet tą pagarbą taip pat tu turi užsitarnauti ir elgtis, kad savo modelių, savo pavyzdžių vestum, o ne kažkokiom tuščiom šnekom. Ir jeigu aš matau, kad, pavyzdžiui, mano sūnus lapnuoja kaip alkanas drakonas didžiuliais kasniais, ir aš jam sakau, klausyk, tu gal taip nedary, kaip tu atrodo, bet tu turi atsukti filmuoti, iš kur jis apskritai tą pamatė ir savo sąžininkai pripažinti, kad galbūt aš pats alkanas grįžęs taip dariau, nuo mažens, ką jisai matė. Vat ta tokia giluminė savęs analizė ir supratimas, kad būtent pavyzdžiui, būtent elgesiu, vat apie tai aš daugiausiai galvoju, o ne dėl to, kad išpildyti kažkokią funkciją, kuri Biblijoje ar kažkur tradicijoje užrašyti.
1: Pavyzdys yra svarbu. Audriau, ką jūs mastote pasitikdamas tėvo dieną, šeši vaikai ir visa kita, kažkaip pasaulis keičiasi, kalbant apie tėvą? Nes mes vis dar galbūt dabar jau gerai, kad tos mamos ir tėvo dienos jos kažkaip pavirto į susilygino. Anksčiau tarsi atrodo, kad mamos diena būdavo svarbesnė. Dabar jau turbūt abi dienos pasidarė labai svarbios. Ką jūs mastot?
4: Aš iš principo labai džiaugiuosi, kad tėčio reikšmė yra na, ženkliai stipriai pakelta, nes anksčiau tikrai tėtis buvo toksai, nu, tarsi šone, jo darbas pernešti mamutą ir trinktelti kumščių į stalą, jeigu kažkas tai netaip, ir pabaiga. Ir keičiantis bendrai, tarsi tam visuomenės struktūrai ir nedidėjant miestams, mes iš tikrųjų praradome ilgąją šeimą. Kada vienoje troboj kelios kartos augdavo, ir ta natūraliai, ta prasme, išmintis persiduodavo iš kartos į kartą, ir ta pati, tas pats vyriškumas, moteriškumas, jis irgi natūraliai nu, persidėliodavo, ir jeigu ten kažkuris tai ten anukėlis tarsi ten lapnuodavo, ne, tai ne tik tai, kad tėvas pamasydavo, iš kur atėjo, tai bet dar ir senelis, ir galbūt ir prosenelis, ta prasme, ir jie tarpusavį galėdavo pasitarti, kaip čia mums reikėtų to jaunąją kartą ugdyti. Šiandienagi mes turime, iš tikrųjų, man taip atrodo, kad ties ten 20 amžiaus pradžia, kada ypatingai buvo stiprinamas feminizmas ir perkeliama, ta prasme, tam tikra sureikšminimas moters ir jos suvienodinimas, tai jisai truputėlį, ta prasme, man atrodo, kaip toksai socialinis konstruktas atėjo ir šiek tiek padarė disbalansą ir jau ne viena karta, iš tikrųjų, yra augusi be ryškios tėvo vaidmens rolės, dėl to, kad labai didelis kiekis vaikų augo tiesiog su mama. Ir tėčio ne tiek daug ir matė. Didelę mes bėdą turim, kad ir šiandieną ypatingai įsiskyrusius šeimose, netgi ir tie tėčiai, kurie nori turėti kontakto, labai dažnai mamos trukdo ir netgi formuojasi atstumtosios tėvystės sindromas ir panašiai. Tai tas vaikas, ta prasme, negauna to atspirties ramumo, o ką duoda tėtis? Tai tėtis duoda būtent krantus. Tėtis duoda ramybę, stabilumą, bet tai duoda labiau tas vyriškas vyras. Bet iš kur tam vyriškumui būti, jeigu vaikas augo su mama, mokykloje jį mokino moterys, tarsi, jisai praktiškai mokykloje taip pat turėjo konstruktą nebėgioti, sėdėti ramiai, tarsi, viskas yra prieš jo berniukišką vyrišką prigimtį. Ir mes šitoj vietoj, jeigu žiūrėtume į save kaip energetinės būtybės, tai mumise yra ir tiek vyriška, tiek moteriška energija kiekviename, bet vyruose labiau vyrauja vyriška, arba mes netgi tikimės, kad vyrautų tą vyrišką, ar ne, ir moteris ir moteriška, bet vėlgi, tarsi, tai ne absoliutu, mūsų prigimtis gali būti labai skirtinga, skirtingos misijos, bet klausimas yra, į ką mes labiau orientuojamės. Tai jeigu mūsų orientacija yra, ta prasme, kad vyras labiau yra vyriškas, tai natūralu, kad jisai berniukam perduoda tą vyriškumą. Tai mes šiandien ir turime truputėlį visuomeniai tam tikrą pasimetimą dėl to, kad būti vyru daug kur negalima, nes jo prigimtinė, neskaičiau, gal žodis agresija netinkamas, bet tas brutalesnis, kietesnis būdas realiai yra išjungtas, jam negalima, jau jei mokykloje išjungia, nes jis negali bėgiot, jis negali stumdytis. Ir mes tada iš tų vyrų konstruojame mergaites. Užaugusios mergaitės, tapusios moterims, jos neranda savo aplinkoje, gentyje vyriškų vyrų. Ir tada jos pačios stiprina savyje vyriškumą ir tampa ir vyru, ir moterimi, ir tada jos atsako klausimą, o ką man to vyro reikia? Ir šiandien mes turime turbūt didžiąją bėdą, demografinę bėdą, dėl to, kad nesame visiškame pasimetime.
1: Dėkui, Audriau, tai gerai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
5: Atviras pokalbis.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
3: Mes turime reiškinį, kuris turi dvi puses. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.
5: Atviras pokalbis.
6: Tęsime atvirą pokalbį. Pirmą birželio sekmadienį, tai yra šį savaitgalį, minime tėvo dieną, ką reiškia šiandien būti tėvu, tokia tema mūsų. Mes šnekamės ir su mumis Marius Jovaiša, verslininkas, 4 vaikų tėvas, Eduardas Šidlauskas, psichologas, 2 vaikų tėvas ir Audrius Murauskas, šeimų stiprinimo svetainės Laimė šeimoje LT vadovas, tėvų forumų ir rengimo šeimų asociacijų bendras steigėjas ir valdybos narys, 6 vaikų tėvas. Tai Edvardai, tęsiant dabar, mes čia su Audriumi šiek tiek užsiminėm apie tą, kaip čia pasakyti, silpnėjantį tėvų poreikį išoriškai, nes mes turbūt gyvename stipriose valstybėse ir dažnai tenka kalbėti su įvairiais žmonėmis ir moteris tą pabrėžė, kad pirma, sunku rasti gerą vyrą, tai suprask ir tada gerą tėvą. Ir be to nebūtinai reikia, jisai daugiau, sakau, tenka girdėti, jam to vyro reikia daugiau reprodukciniams dalykams, vat vaiko gimimo, paskui gali jo ir nebūti, nes vienas vargas tik tai su juo. Ir vat tam tikra prasme, vat ką kalbė Audrius, vyriškumas praranda ir vyro buvimas praranda kažkokią taip tarsi prasme, o gal mes tikrai gyvename tokiose stipriose valstybėse, kur nebūtinai tas vyras gali būti ir apskritai dabar iš galima po vaikų pasidaryti turbūt įvairiais būdais. Ir tos rolės kažkaip jos tokios nebe tokios svarbios tampa. Kaip jums atrodo?
7: Jo, aš tiesiog galvoju apibendrinčiau, ką labai svarbu pastebėjo dalyką Audrius, tai tiesiog kultūroje, vadinkim, tas statistinis vyras, jisai tarsi kaip yra, tarkim, iš kokio animacijos, ten Johnny Bravo, gal kas matėt, arba ten, pavyzdžiui, tas pats Tomas ir Jerry's animacija, tai va tas katinas yra vyras, kuris tarsi stiprus, pajėgus, bet nuolat kvailinamas ir skrūdžiamas to peliuko, moters, aš pavadinčiau taip. Ir mes turim panašią situaciją, kada mūsų tas senas vyriškumas, jis tarsi tampa beprasmis, mes nežinom, kur dėto savo raumenis, kam jie reikalingi, nebent, va, kaip sako Marius, pristraukimus padaryt, galim ir kemė ir viskas, nes dirbam kompiuterį ir panašiai. Tai va tas yra krizė ir kaip iš to išeiti, jeigu dauguma vyro vat, ir užauga būtent tokio šeimai, kur mama sako, tai man gerai, man nereikia to vyro, nes elementai visada dažniausiai moteriai bus priskirti, tai kažkoks finansinis, kodėl vyrai nemoka, tai todėl, kad jie jaučia nuoskaudą daugumą jų, kad jie apgauti. Ir čia, sakyčiau, lygiai vertė tėvystę spręstų šitą dalyką. Ir trumpai tariant, vyras nežino dabar, ką su savim daryti. Tai va tas sprendimas ir yra, aš sakyčiau, žinot, tie vyrai, kurie užaugo su mama, jie neturi pavyzdžių ir jie negali būti tėvais ir jie nemoka iš tikrųjų. Tai mano sprendimas būtų, sakyčiau, labai svarbios kažkas vyriškos draugijos, brolijos. Seniau tai buvo, pavyzdžiui, karo tarnybo, ne? Tu praeini tą filtrą, tu toj vyrų draugijoje pabūni, apsišlifuoji, tu supranti tą vyrišką kvapą, charakterį. charakterį, būdą, dvasę, tu pasidarai vyras, užtenka metų ar dviejų. Dabar tai nežinau, kas, kur to vyriškumo mokyklų rasti, kažkokio tokio institucionalizuoto aš nematau. Aišku, atsiranda kažkokie judėjimai, ten vyrų kažkokie tai susibūrimai gyriuose, prie laužo ten kažkokie, bet tai tokie spontaniški ir vat, mūsų kultūra kol kas nesiūlo. Bet vis dėlto atsakymas būtų, norint būti tuo tėvu, tai svarbu savyje atrasti tą kažkokį vis dėlto vyriškumą, kuris šiais laikais ir mokslinis tyrimas susiveda į tokius paprastus dalykus. Iš tikrųjų, gebėjimas užmegzti ryšį, tai yra emociškai raštingas, brandus žmogus, palaiko tą kontaktą, girdi savo emocijas, tada automatiškai gali ir kitų išgirsti. Ir jeigu taip imti tokią juodą tikrovę, tai kiek tenka dirbti su tėvų praradusiu ryšiu su vaikais situacija, aš dažnai taip sakau, jums nieko sakau, nereikia kalbėti daug, nereikia jums čia pas tos psichologus važinėti, jums tiesiog reikia būti kartu fiziškai vienoje erdvėje su vaiku, o ne skirti laiko. Ir viskas. Ir man yra tragedija girdėti, kai ateina vyrai ir sako, nu aš bendrauju kas antrą savaitgalį ten porą valandų sekmadienį. Nu tai čia automatiškai tas ryšys nutrūks. Tai va, tai tiek vyrai, kurie šeimoje, kurie riskiria, nesvarbu, jeigu jie nori būti tėčiais, tai pirmas atsakymas, būk su vaiku fiziškai daugiau laiko. Tiesiog. Antras dalykas, išgirsk savo paties emocijas, išmok jas suprasti ir tada išgirsti, suprasti vaike. Užmegs ryšį, leiskit laiką kartu, kažką smagaus darykite. Ir tada tas vat, iššūkis kažkoks, tai vat, ką vyras, tėvas galbūt duoda, jis paskatina peržengti ribas, nes mama daugiau linkusi globoti kažkaip vat, tą komfortą suteikti, o vyras, jisai vis tiek tėvas, jis sako, na pabandom ten išsimaudyti, ne, gal, nu, vaikas gal bijo, gal aš nuskęsiu, nu aš tave palaikysiu, arba ten davai dviračių važiuojam. Pabandom ten, ar dar kažkai. Ir tai yra pranokti save. Tai va tai ir, sakyčiau, susiveda vyriškumas, tas naujasis, mano nuomonė, tai yra tiesiog gebėjimas ugdyti tas stoiškas savybės. Drąsą, valią, atkaklumą. Ir tai nesvarbu, kokia to materialinė ar ten socialinė padėtis. Visada galima praktikuoti tas savybės. Ir jas tada jaučia vaikas, kad tame vidinė tvirtybė, jinai suteikia tą ramybę. Ir daug tyrimų yra, kad, pavyzdžiui, tiesiog

0: noriu žimti eterio, gal vat kažką pasisakys.
1: Gerai, čia jau nebedaug laiko iki pertraukos liko, tai dar aš tada Edvardai dar paklausiu, bet vis dėlto, vat, vis tiek, kai apklausos rodo, kad moteris sako, sunku rasti, na, pagal svorį, turbūt pagal intelektualinį ir šiaip pagal svorį vyrus, kurie tiktų šeimai. Ir tada, jeigu moteris, na, aišku, vis tiek tam tikras instinktas motinystės turbūt egzistuoja ir jinai susiranda tokį, kad ir nelabai pagal svorį, bet paskui pradeda, na, tą vyrą kaip ir, sakykim, tą tėvą niekinti, galbūt atstuminėti ir visą kitą. O čia prasideda problemos tam tikros. Tada tas vyras jaučiasi, jisai kažkaip atstumtas, jisai neberanda savo vietos. Va, čia yra problema dėl to, ar ne?
0: Čia klausimas, žinokit, į dešimtuką. Nes mes turim tokią kultūrinę šizofreniją. Viena vertus, mes visi turim būti lygus, na, toks imperatyvas dabar, visi vienodi. Ir kita vertus, vis tiek moteris nevalingai ar ne, nori vyro pranašesnio. Tai apsispręskim, ar vyras pranašesnis, ar jis lygus. Ir čia yra ta kultūrinė šizofrenija, kuri sukuria tokia neadekvačią situaciją. Kaip ją išspręsti, kau čia ateities klausimas, bet jie yra. Tai, nu, įvardykim savo, tai ko aš noriu, ar lygaus vyro partnerio, nu, kas tokia demokratinis modelis šeimoje, ar aš noriu pranašesnio kažkokio alfa patino. Tai jeigu noriu alfa patino, tai tada, nu, ir ieškokim tokio, ne, ir neieškokim lygių teisių, bet tas neveikia. Nu, tai va čia ir yra ta šizofrenija.
1: Gerai, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Dėkui, Edvardai, padarom pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau.
2: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities? Nu, vat, jeigu jos nėra, ane, vat, ar gali? Nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat, ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai arba vienai šeimai, ane, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį išmirinėja.
3: Man tas lakstymas čiumodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau, man...
2: Aš vėlgi sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šitoje vietoje man tiesiog...
3: O jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
2: Man tyrimas jau atrodo tas šiek tiek, va toks, kaip čia toks pasakius, nu toks, va, nu gal negražiai nuskambės, bet tokių, žinai, va, pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, va, pasišpilkiot, ai, pas tave daug grinų.
3: Aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonei reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, nu, kad visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, o, žinai, vat, jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai klestės ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti.
2: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijos.
3: Aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus, nu, tausime, kurie, žinai, vat, jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, nu, maždaug, gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus, už tą ir balsuoja.
2: Nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
3: Mhm. Išsineša, pavogė paprastai tarė.
2: Tai va, nu, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogė, nu, tai... man kyla klausimas, kur dingsta šaukšteliai.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Ką šiandien reiškia būti tėvu? Apie tai šiandien šnekamės. Birželio pirmas sekmadienis, tėvo diena. Šį sekmadienį nepamirškite pasveikinti savo tėčių ir išreikšti jiems pagarbą, didelį, sunkų, reikšmingą, atsakingą darbą. Ir daro tėvai, būdami šeimoje. Ir mes apie tai šiandien šnekamės. Aišku, šitoje temoje, ypač kai kalbame apie psichologinius aspektus, galima labai daug dalykų aptarinėti ir čia neužtektų nei vienos laidos, kiek ko ir yra šiai kokių dalykų, kur mes klystame gal kartais ar kažko nepadarome iki galo, bet kokiu atveju vis tiek, tėvo diena yra šventė ir apie ją mes šiandien irgi šnekamės. Marius Jovaiša, verslininkas, 4 vaikų tėvas, Edvardas Šidlauskas, psichologas, 2 vaikų tėvas ir Audrius Murauskas, šeimos stiprinimo svetainės Laimė šeimoje LT vadovas. Mariau, tęsiant toliau, tėvo diena, mamas, kaip sakoma, mes jau gegužę pasveikinom, o dabar tėvus reiks pasveikinti, jūs sveikins. Norite kažkokių ypatingų dovanų? Kokia yra jūsų svajonė kaip tėvo iš vaikų, pavyzdžiui?
2: Tiesą sakant, aš jau gavau tokią dovaną, kad geresnės aš net neįsivaizduoju. Va taip sutapo, galbūt daugiau tai buvo skirta man artėjančiam gimtadieniui negu kad tėvo dienai, bet čia kartu visa šalia yra. Ir aš turiu tokią asmeninę tradiciją, kurią pradėjau gal prieš 15 metų, gimtadienio progą bėgti tiek kilometrų, kiek man sukanka metų. Ir metai iš metų tą darau. Tai už vakar aš bėgau iš Kėdainio iki Raudondvario, 53 km. Bet kas įvyko? Mano dukra, 23 metų Marija, pasisiūlė mane palydėti. Ir iš pradžių mes galvojom, kad galbūt kažkokią dalį, gal tu čia prisistabdyk, bet jinai nubėgo su manim visus 53 km. Tai žinai, kai va, tau, kai tėvui, ir tu tada ir įvertini, kaip tu auginai, kaip tu elgėsi, kiek tu įskiepijai tiem vaikam pomėgį aktyviai gyvensenai, žinai, ir kad vaikas pasišautų šitokį žygdarbį padaryti, žinai, ten, nu, nesakau, kad kraujas iš nosis, bet tikrai jau buvo labai labai sunku, nuo 30 km užvakarda tokia karšta diena buvo, saulė kepina, žinai, ir mes kartu su Marija, žinai, ten gera 7 valandas, tai va, tokio tipo dovanas, kada vaikas tau signalizuoja ir švyti tą norą būti kartu, gyventi taip, kaip tu gyveni, išreikšti tą meilę kažkokiais, tai žinai, darbais, eilėrašių, daina, pabuvimu, apkabinimu. Tai yra pačios didžiausios dovanos ir aš tikrai sveikinu visus tėvelius su artėjančia švente ir linkiu kažkokių tokių panašių vat, labai emocionalių išgyvenimų.
1: Bet vis tiek jūs pamąstot turbūt, ar ne, bet čia kalbėjome apie kartų klausimus, sakykime, apie dalykus, kurios galbūt dar norėtumėt nuveikti vaikų labui, sakykime, kas jums dar būtų svarbu vaikų gyvenime, kaip tėvui, kad, nu, jūs dabar tikrai labai gražiai sakote, aš matau savo vaikuose savo auklėjimo vaisius, kas dar yra svarbu?
2: Aš labai noriu, kad jie skleistųsi kaip savarankiškos asmenybės. Ir tas vat, yra augimas kažkokio žinomo tėvo šešėlyje, yra tam tikra problema vaikam. Žinoma, tėvo vaikai kartais jau jam, žinai, primetamas ir kažkokie nepotizmo užuominos. Ai, tai čia tavo tėvas, čia jisai tau pradės, prasimuši, va, į iglesijas paminėjai, tu gal per pertrauką čia buvo, ne visi ir girdėjo, bet čia yra tokia, tai vat aš labai tikiuosi, kad kiekvienas iš jų neturės jokių psichologinių problemų su to susijusiu, kiekvienas ras savo kelią, savarankiškos stiprios asmenybės, o aš tik tai galėsiu padėti, patarti, būti šalia ir pasidžiaugti jų to gyvenimo pasiekimais.
1: Bet būna, kad, sakykim, pramuša tas vyriškas pradas ir ten kumščių į stalą trenkėt ir sakot, ne, va taip nebus ir ten nebėgsi su manim, nes Sustosi 15 km, paskui ką man su tam daryti?
2: Nu, aš bandžiau atkalbinėti tikrai, nes man buvo neramu, bet taip jau gavosi, kad vėliau jinai mane tempė, o ne aš ją, nes tikrai tai yra labai gerai fiziškai pasiruošęs ir fantastiškos formos. Tai, bet taip, aš pats esu gana toksai karštakošiškas, emocionalus žmogus ir mes kada pasibaram tiek su žmona, tiek su vaikais, tai aš tikrai neslėpsiu, kad aš ir toną kažkada pakeliu. Bet ir vaikai būna, kad pakeliu, reiškia, mes kai ginčijamės, tai, nu, tai yra ginčas. Koks tai politiškai korektiškas, tvarkingai nugesintas pasikalbėjimas, jeigu yra kažkokie emocionalios kalbos, tai taip yra. Bet aš tikrai visada
1: bandau... autoritetų dažniausiai, ar ne?
2: Jo, kad finale tai nebūtų dėl to, kad aš... Ne, taip yra dėl to, kad aš esu tėvas. Bet taip yra dėl to, kad aš galiu pateikti argumentus, kurie yra stipresni.
1: Galit nepervesti pinigų į kortelę, gali. Jūsų argumentai yra stipresni tokiais atvejais.
2: Ištrinsiu iš testamento, jo.
1: Tai, bet ginčiai dėl ko dažniausiai kyla, sakykime. Vat įdomu, reiškia, pozityvios šeimos, tikrai tvarkingos, žinomos šeimos, ginčiai dėl ko vyksta, sakykime, su vaikais, dėl kokių dalykų?
2: Dėl visko, nuo to, kas šiandien turėtų plauti indus, iki to, ar galima buvo taip pajokauti, nes galbūt kažkas įsižeis. Tai čia spektras labai didelis, jo labai, kad mano žmona psichoterapeutė ir daug yra vat, pokalbio apie tai, kaip mes turėtume elgtis pagarbiai ir taip toliau. Tai, o čia tų temų netrūksta.
1: O žmona psichoterapeutė nesako jums, nu, Mariau, ne taip elgiesi čianai, kad net teisingas tėvas esi, nebūna taip.
2: Nu ne, net jeigu norėtų tą pasakyti, tai išreiškia kitais būdais.
1: Net jeigu norėtų pasakyti, tą reikėtų įsirašyti į priėmimą, ar ne, kaip sakoma.
2: Aš turiu
1: to. Taip negalima.
2: Pats laiku turiu užsikalęs, žinai, tokį.
1: Supratau, Mario. Tai, Audriau, tęsiant šitą, mes kad tikrai labai nenuvažiuotume į kažkokius graudžius dalykus, kurių tikrai yra labai daug. Ir jeigu ten, sakyk, filosofai, aš man teko ten ir įvairiuose konferencijose dalyvauti, kur sako, va, tėvo vaidmuo, jie atsiriboja, jie nemoka alimentų, jie daug ko nedaro, jie visą kitą. Tai viso to nesinori, čia kiti dalykai yra, apie kitos laidos apie tai, bet vat, jeigu vėlgi apie dovanas tėvo dienos progą, jos geriausiai iliustruoja, ką tėvas jaučia savo vaikams paprastai.
0: Tai, žinot, apskritai, vat, kur dėmesys ten energija, ne, ir kaip labai mes daug šnekam apie tuos neigiamus tėvų pavyzdžius, kurių iš tikrųjų yra, nereikia slėpti, bet tik tada sudaro toks įspūdis, kad praktiškai vien tokie tėčiai. Ne, ir man taip atrodo, kad pozityvių, norinčių savo tėvystę maksimaliai gerai išreikšti yra absoliuti dauguma tėčių. Turim pripažinti, kad galbūt ne visiems tai pavyksta, ne, ir aš savo asmeninį istoriją, augindamas visus 6 vaikus, matau savo kaip tėvo progresą. Ir dar lik šiol nevengiu pasikartoti, atsiprašyti savo pirmųjų vaikų už tai, kur padariau klaidas. Tai nereiškia, kad buvau visą laiką super idealus tėvas pagal vadovėlį. Taip pat turėjau pasiklydimų, rūpesčių, perlenktos lazdos. Pats principas mano tai buvo labai teisingas. Aš norėjau, kiek įmanoma, visko ko geresnio. Ne? Ir būti tuo paskatinančiu, vedliu, vedančiu į priekį ir panašiai. Bet gyvenime visko nutiko, kur galbūt netgi per stipriai trinkteldavau ir tuo pačiu kumščiu. Tai, žinot, tam tikras buvo etapas,
1: nes kada... prieš 30 metų vaikų auklėjimas dar buvo visuomeniai kitaip toleruojamas negu dabar. Ja.
0: Ačiū Dievui, kad pas mane ne tas spektras nevyravo, bet esmė ta, kad tam buvo tik tam tikras etapas, kada aš per mažai dalyvavau su jais kartu. Ar ne, buvo per daug darbo, per daug aprūpinimo, per daug pasiklydimo. Ir su kiekvienu kitu vaiku mano tėvystė vis labiau skleidėsi. Ir to, kad aš dabar esu su paskutiniu vaiku, aš pats nuo savęs kaifuoju. Suprantat? Tai, nu,
1: o ko išmokot? Vat ko išmokot, sakykime, per tuos metus, vat, įmant nuo pirmųjų vaikų, jūsų ten jau pirmieji vaikai suaugė, jau ten jau toje nukų galbūt, bet... ir su tais vaikais, kurie, sakykime, yra nu, vat, visai dar vaikai, skirtumas jūsų koksai būtų, sakykime.
0: Pagrindinis dalykas, ženkliai daugiau laiko kartu reikėjo. Šiandieną aš taip dėlioju savo darbus, kad aš grįžtu prieš pietus, pabūnu su mažyliu, stengiuosi iš darbo anksčiau grįžti, maksimaliai asistuoti, ta prasme, mamą išleisti ten, kur jos reikalų yra, nes dabar dar mažylis mūsų negali visiškai be priežiūros būti, ar ne. Tai tas toksai vat, asistavimas mamai ir kartu didesnis laiko leidimas, ar ne, taip pat tas paskatinimas. Tu jau gali lipti, kopti, bėgti.
1: Bet čia supratimas, Audriau, atėjo per metus, kad taip reikia. Ar, nu, žinot, su metais galima sau leisti daugiau būti su vaikais, nes nu, tu jau daug pasiekiai, ten turi bagažą, turi pinigų, turi, nu, gali nebe tiek daug dirbti, kitaip sakant, daugiau laiko leisti. Ar čia yra supratimas, kad tai yra būtinybė leisti laiką su vaikais, ko jauni tėvai gal kartais nesupranta, darbas, ten reikia uždirbti būtų į namų, į mašiną ir taip toliau daugelių dalykų, tu lėki, paaiškėja, kad minutę, dvi per dieną vaikui skiri ir paskui, kai jau tie vaikai užauga, pradedi suprasti ir gailėtis, kad, nu, gal čia tie namai galėjo šiek tiek palaukti, vat, čia tas įsisąmonimas ateina, ar kas?
0: Sakyčiau, du viename, nes mano pirmas vaikas gimė 92 metais, kada buvo ekonominė blokada ir viskas suirė ir iš tikrųjų reikėjo labai labai daug dirbti, aš išeidavau į darbą, jisai miegodavo, grįždavau, jisai miegodavo. Tai nu, natūralu, kad tam laikotarpį mažiau skyriau, nors aišku, ypatingai jaunam amžiui vaikų kūdikystėje, tai mamos rolė svarbesnė, bet tėvo rolės nereikia išmesti visiškai. Tai du viename ir iš tikrųjų aplinką labiau susikūriau, kur labiau galiu suleisti, bet ir šiandieną, taip sakysiu, nu, nesijaudinu dėl materialinių trikdžių, trūkumo, jeigu jo yra. Ir tada dedu prioritetą. Aš planavau grįžęs dar po darbo padirbėti, ne, netgi, pavyzdžiui, kad ir vakar laidai pasiruošti, ne, šiek tiek pamastyti apie tą laidą, ne, bet supratau, kad neturiu tam erdvės. Ir tada kėliausi šiandieną ryte truputėlį apie pamastyti apie šitą laidą. Dėl to, kad aš jaučiau, kad manęs labiau reikia vakar šeimai, o ne šitai laidai. Ir galvoju, okay, nu tai laida nesmagu atėjus visiškai neprisijungus prie jos.
1: Nu, bet prie šių vaikų tėvų galima ir nesiruošti laidai, kaip sakyt, ką pasakyt. Na,
0: suprantu, bet kiek norite, ne, pamastyti bent jau, apie ką vertėtų šneikėti. Natūralu, kad apie tai, ką planavau, dabar mes nešnekame, mes tiesiog ant bangos tam tikros, bet prisijungti prie laidos mintimis, ar ne? Bet aš padėjau šoną dėl to, kad man šeima buvo svarbiau už toj vietoj. Tai anksčiau, prieš 30 metų. Galbūt aš būčiau pasielgęs kitaip ir tai didelė mano tuometinė klaida, bet šiandien aš jau turiu brandą ir tie tėčiai, kurie dabar klauso mūsų, aš labai juos skatinu būtent, ta prasme, didžiausia dovana yra laikas kartu ir mes turime maksimaliai jo surasti ir jeigu mūsų darbas kažkur tai yra, imkime tuos vaikus į darbą ir važiuokime kartu ir dalyvaukime ir aš labai džiaugiuosi, kad nemažai savo vaikų ėmiau į darbą ir jie matė mane darbo procese ir tai skatino mus sutikti. O geriausia dovana man, prieš tai buvo klausimas, ar ne, tai būtent laikas kartu su mano vaikais, man daugiau nieko nereikia.
1: Dėkui, Audriau. Edvardai, tai kokių dar būtų patarimų, sakykime, arba apie ką turėtų pamastyti tėvai, šeimos, sakykime, kad būtų, nu, apskritai klausimas, ką reiškia būti geru tėvu, jisai toks turėtų būti egzistuojantis, vertinant savo indėlį, ar tiesiog tėvas ir tėvas, nepradėti čia kažkokių formulių vaikytis ir stengtis sugalvoti super kažkokio herojaus rolę. Tiesiog būti savimi, vat, ar kažkokius dalykus reikėtų permastyti daugiau?
3: Aš pasakyčiau paprastai, kad tiesiog idealių žmonių nėra, ar ne, nei tėvų, nei mamų, nieko. Tai paprasčiausias principas pagarba viens kitam ir tada bandyti kalbėtis apie viską, kas netinka ir tada galima išspręsti begalės dalykų. Bet tarkim, dar to, dėl to klausimo, kas tėvo dienai kaip dovana, tai man atrodo labai svarbu atkreipdėmėsi į tai, kad na, dažnai vyrai, nu, tėvai laikomi tokie savaime suprantantys, tokie nešuliniai gyvuliai kažkokie, ar nežinau, arkliai. Jaučiai tempia tą jungą tyliai ir visiems atrodo tai įprastai normalu, nes čia jo maždaug rolė, jo funkcija, tai aš sakyčiau didžiausia, galbūt viena iš svarbiausių dovanų, tiesiog atkreipti dėmesį į tėtį, į vyrą, į tėvą, pastebėti jo darbus, įvertinti, parodyti tą pagarbą, dėkingumą už tai, ką jis daro keurus metus tyliai, nesiskūsdamas galbūt ir panašiai, gal ir turėdamas problemų, kurias dažniau linkęs savyje laikyti ir visą kitą. Tai va tą parodyti dėmesį, pagarbą padėką. Tai kokia forma, čia kiekvieno nuo galimybių ir fantazijos priklauso, bet manau, tai yra svarbu. Tiesiog parodyti, kad mes tave matom, mes tau dėkojame ir visą kitą. Tai apie tas
1: psichologiškai dovanas... išsilaisvinti, sakykime, iš kai kurių va, tų stereotipų, apie kuriuos jūs kalbate, ir apie kuriuos tikrai, va, kad tėvas dar vis dėlto tą turi nudopti mamutą ir partemti į namus, kad jis ten turi uždirbti daug pinigų. Nu, dėja, socialiniai tinklai tai diktuoja tą madą tokią, kad dabar maždaug, jeigu tu ne milijonierius, neturi jachtos ten ir prabangaus automobilio, tai tu nu, ne vyras, ir tada iš to pareina daugelis dalykų. Ir akivaizdu, kad yra klaida, čia iškart reikia, bet kaip tą, sakykime, žmogui, kuris gal silpniau atsparus yra visuomenės nuomonė psichologiškai, kaip tą perprogramuot, kaip tą išmesti iš galvos, ar įmanoma?
3: Taip, aš tai tiesiog sakyčiau, kad na, pripažinkim realybę, jog tų resursų, jų kažkokia prasme mažėčia, visiems linkiu, bet tikrai ne visi gali tapti tais milijonieriais, žvaigždėm ir panašiai, tai mano, pavyzdžiui, nuomonė, idealus pavyzdys, tarkim, toks kaip Wim Hofas, ne? Jisai, tarkim, rodo tą vidinę stiprybę, jisai ten šaltam vandenį maudosi ir panašiai. Tai niekas netrukdo daryti ryte mankštą, prabėgti vat, maratoną, nu, ar bent krosą, niekas netrukdo lankyti sporto salę, nu, grūdint valią, aš turim atkreipti į vidinę savo savybės. Ir aš manau, visa žmonija dabar eina prie to, kad mes daugiau susielgsime į vidų, atsiranda galimybės daugiau dirbti ties savimi, to saviriška, savirealizacija ir tas vyriškumas, jisai niekur nedings, jisai tiesiog persikėlė į tą vidinę plotmę, aš va to ir linkiu tiesiog daugiau grūdinti save, atsparumą, va pavyzdžiui, nesenai pasirodė knyga, man labai imponuoja Davido Goginso, manęs nepalauši. Nustabi vyriškumo mokykla, visi ten sudėlioti žingsniai, ir aš linkiu skaityti, ne tik vyram, bet visų pirma berniukam, nes tiesiog tas vat, atsakymas jūsų klausimą taip daugiau konstruotis į vidinės vyriškumo savybės, asmenybės savybės, kas yra tvirtumas, emocinis raštingumas, stabilumas, toks samoningumas, tai bet kokiam žmogui gerai, bet visų pirma vyrui tai išeitis, nes ten tų mamutų nebeliko tiesiog, būkim objektyvus, o ne, nėra ką nudopti, jie visi muziejose. ir tai eina link visų sferų, tiesiog to, kadangi vis tiek žemėje daugėja tų žmonių, tų resursų ne tiek daug ir viskas persikelia arba į virtualią erdvę, arba aš linkėčiau daugiau į vidinę, tai yra į tą psichologinę.
1: Dėkui, Edvardai, tai Mario, irgi čia pradėjom su palinkėjimais, tai kokie būtų jūsų palinkėjimai tėvams, kolegoms tėvams?
2: O, čia dabar Edvardas labai gerai palietė dėl knygų, tai aš apskritai noriu palinkėti visiems daugiau skaityti ir tėvam palinkėti, kad jų vaikai skaitytų su noru.
3: Marius knygą tegul skaito irgi.
2: Šio laikinio. Tarp kitko galiu pareklamuoti, rudinį turėtų išėti nauja knyga apie nuolatinį asmeninį tobulėjimą. Dar rašau, va, kaip tik dirbu. Tai čia taip. Bet šiaip tėveliam aš linkiu, kad kuo daugiau nuostabių patirčių su savo vaikai. Stabios patirtis būnant kartu, įvairiausi dalykai, ar karuselė, ar kinas, ar tiesiog visi randa savo, bet kad tu, taip sakant, gulėdamas mirties patale, galėtum prasukti filmutę ir pamatyti tos ryškius įvykius. Vat kaip aš turiu dabar naujausią šitą, tai bėgimą su Marija, kas nu tiesiog yra fantastiškai nepamirštum.
1: Gerai, lauksim, kai visi keturi vaikai bėgs paskui tamstą, tai bus įvykis ir Lietuvos mastu. Audriau, tai paties palinkėjimai kokie būtų? Garsas dingo.
0: Apie knygas užsiminėte, man prisiminiau kitas knygas, nesu rašytojas, tai negaliu savo reklamuoti, tik tai galiu pasakyti, kad būtinai visi tiečiai užsukite į laimėšeimoje.lt, tada rasit pastiprinimą, bet apie knygas grįžtant, tai Laukinį širdyje ir vyro kelionė. To paties autoriaus, dėje neprisimenu tiksliai jo vardo, bet pagūglinę tikrai surasite, kiekvienam tiečiui rekomenduoju, ypatingai tiečiui auginančiam sūnus. Ir mamoms, vienišoms, kurios augina sūnus, taip pat labiau supratimas bus, kaip pastiprinti tą berniuko vyriškumą, kad jisai užaugęs gebėtų būti tikrų vyrų. Tai iš principo pagrindinis mano turbūt palinkėjimas beveik net kiekvienam, ypatingai tėčiams, tai būti savimi. Čia vienas svarbiausių, ta prasme, dalykų, kada tu esi savimi, o nesusigalvota rolė, neprimesta rolė, tai tu tiesiog tada neprisijimi kitų imprintų, tu tiesiog spinduliuoji savimi ir ten yra tikroji energija, ten yra tikrasis tavo žavesys, ten yra tavo tikrumas. Ir būtent tą tikrumą tavo vaikai ir jaučia. Tu gali būti labai gražiai nudailinęs viską, bet jeigu tu neturėsi tikrumo, nebus. Santykis turi būti tikras.
1: Dėkui. Baigėsi mūsų laida. Dar kartą sveikinimai visiems tėčiams tėvo dienos proga. Ir tiems, kas gali pasveikinti, nepamiršti to padaryti. Ir suaugusiems, ir vaikams. Ačiū už prisijungimą. Marius Jovaiša, Edvardas Šidlauskas ir Audrius Murauskas. Šiandien buvo mūsų pašnekovai. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausės. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Pokalbis. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
7: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas jeigu?
2: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
3: Gerą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Kas jeigu? Dirbtinio intelekto įrankiai šiandien leidžia be didelio vargo ir greitai suplanuoti kelionę ar atostogas tiek Lietuvoje, tiek svetur. Pateikus užklausą, akimirksniu sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto opcijos, nakvynės vietos ir netgi nurodoma, kada keliauti būtų palankiausia – vasarą ar žiemą. Viskas sekundžių greitumu. Tik imk ir važiuok arba skrisk. Atrodytų, jog artimiausiu metu dirbtinio intelekto programos pakeis iki šiol išskirtiniais pasiūlymais ar paslaugomis gyventojus viliojusias kelionių agentūras. Ar taip gali įvykti? Paprognozuosim ir šiandieną mūsų studijoje yra du pašnekovai. Tai agentūros Baltic Tours kelionių ekspertas Kristupas Kuturnas. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Bei kelionių organizatoriaus Itaka rinkodaros vadovas Baltijos šalyse Justinas Šlopšnys. Atsiprašau, sveiki. Ja,
5: sveiki.
3: Justinai, pirmiausia, jūs kreipiuosi, bet ir jūs, Kristupai, prieš laidą pasibendravau su ChatGPT. Paprašiau jo, kad man suplanuotų atostogas savaitės Prancūzijoje. Planavo viską. Maršrutą nuo Paryžiaus iki Prancūzijos pietų, aplankant viską, kas įdomiausia. Lankytini objektai, tinkamiausi skrydžiai, maršrutai, kur kuo važiuoti, preliminari kaina. Iš esmės viskas, ko reikia planuojant ilgesnę ar trumpesnę kelionę. Natūraliai kyla klausimas. Ką man dar kažkur kreiptis, jeigu aš viską čia pat galiu gauti visus atsakymus? Jūs savo darbe pastebit, kad žmonės vis dažniau dirbtinio intelekto įrankiais naudojasi planuodami savo keliones, ir nes, na, iš esmės, iš tikrųjų, tu gali gauti visus atsakymus?
4: Taip, taip tikrai pastebėm ir patys, aišku, naudojame savo kasdieniam darbe, praktiškai turbūt visi darbuotojai įmonėje, tai yra žmonių, kurie tikrai pasidomi ir pasieško, ir aš pats prieš laidą nuėjau į ChatGPT ir paklausiau, tai kas visgi geriau, kaip planuot keliones yra geriau, ar per ChatGPT, ar per kitą dirbtinio intelekto platformą, ar per agentūrą. Ir pats ChatGPT davė tokį atsakymą, kad dauguma žmonių renkasi miksą. Tai yra pasidomi apie kryptis, apie viešbučius, apie atsiliepimus, susiplanuoja galbūt veiklas kažkokias tais per dirbtinį intelektą, jo pagalbą. Bet įprastai, na, tuos kitus žingsnius jau pateikė kelionių agentūroms arba kelionių organizatoriams. Mhm.
3: Kristupai, ką jūs pastebit, ar tas dirbtinis intelektas vis labiau konsultuoja dažniau už žmogų kelionių klausimais?
6: Konsultuoja. Kiek smarkiai, nežinau iš tikrųjų, nes esmė tokia, kad aišku, pats kaip įrankis, jis yra labai patogus, ar ne? Vat kaip ir prieš tai kalbėjom, dvi minutės ir iš esmės tu gauni atsakymą. Bet sutinku ir su kolega, kad žmogus pasidaro šiokią tokią analizę prieš tai ir visgi grįžta pas į kelionių agentūrą, organizatorių ir prašo išpildyti jo tos visus norus ir lūkesčius. Ir aš manau, kad tai yra savotiškai gerai, nes, na, reikia prisiminti, kad tai yra sistema. Ir o kelionių organizatorius ar agentūra, tai yra tvirtumo ženklas. Mes prisėmame atsakomybę už tą patį keliautoją ir mes žinome, kad jo visos paslaugos tikrai bus užsakytos taip, kaip reikia, o su dirbtiniu intelektu gali būti visaip.
3: Tai jeigu teisingai įsivaizduoju, tai maždaug ateina pas jūs dabar klientas, sako, nu mes čia vat ar ten su Gemini ir su ChatGPT pakalbėjom, taip, mums siūlo tokį planą, įgyvendinkit. Dažnas toks atvejis.
6: Iš esmės ne.
3: Ne.
6: Galiu pasakyti, kad man asmeniškai dar niekada tokio nebuvo. Ką esu puikiai pastebėjęs, tai kad mes kaip kelionių agentūra vis dažniau gauname dirbtinio intelekto sugeneruotas užklausas. Ir šiaip tos užklausos, jos yra, taip sakykim, kaip čia išsireikšti, stiprios. Nes jos būna labai stipriai apibrėžtos. netgi ir nurodyti tam tikri viešbučiai. Ir va čia tada prasideda, kada dirbtinis intelektas, nežinau, kartais tiesiog gal neteisingai skaičiuoja pačių atostogų kainas. Ir pavyzdžiui, nurodyta, kad pavyzdžiui, šeimos biudžetas vasaros atostogoms Liepos mėnesį yra 4000 eurų. Ir sakykime, siūlomi tie viešbučiai, parašyta, kad norėtumėm derinti tokius viešbučius, kurie kainuoja iš esmės 6 ar 7 tūkstančius eurų. Tai reiškia, nu, iš esmės nepataiko. Aišku, su žmogum tada toliau bendrauja, aiškinėsi ir iš esmės pasiūlai kažką irgi taip pat atitinkančią tą biudžetą. Tai kad ateitų grinai ar gyvai, ar ateitų toks laiškas, kad prašau, padarykite taip, kaip man sudėliojo dirbtinis intelektas. Nu, man asmeniškai dar praktikoje nebuvo, bet aš manau, kad bus, ateityje tikrai bus.
5: Taip, Justinai, vat, Kristupas užsiminė, ar ne, kad dirbtinis intelektas tam tikrus lūkesčius gali, ar ne, užkelti, pasiūlyti tam tikrus viešbučius, galbūt, kurie nėra pagal keliautojo ir šeimos biudžetą, ir gali įsivaizduoti, na, ar ne, pasižiūrėti internete, o kaip čia prabangiai, kaip čia centre, kaip čia labai fainai, bet su konsultantu pašnekėjus, pasižiūrėjus, gali paaiškėti, kad ne visai ten tiksliai viskas suplanuojama. Pastebit tokias tendencijas, ar ne?
4: Taip pat ir kolega minėjo, kad labai daug tokių atvejų būtų, tai galbūt ne, bet esame turėję tikrai vieną skundą, kur klientai įsigijo iš mūsų kelionę, tam tikrą viešbutį, ir jame ji nerado kažko, ką jai sakė, kad ras ChatGPT, na, tai neįvardinsiu, kokia tai buvo tiksliai viešbučio dalis, galbūt, arba sienas, ar kažkas, žodžiu, klientė pasigėdo ir mes gavome skundą, kad kaipgi čia nėra to dalyko, ką jai ChatGPT sakė, kad tenai yra. Tai, na, vėlgi reikia žiūrėti tai, ką patikė pardavėjas, agentūra, organizatorius, kas yra viešbučio prašyme, na, tas turbūt ir turėtų būti. Ir jeigu to nėra, tada galima teikti skundą, bet ChatGPT ir kiti dirbtinio intelekto įrankiai, na, jie dažniausiai turi prisirašę mažom raidėm, kad informaciją patys patikrinkite, nes jie dažniausiai surenka informaciją iš viso interneto ir dažnai ima ir iš atsiliepimų, kurie galbūt ne visada yra tikslus. Tokiu būdu gali klientas turėti truputėlį suklaidintą įsivaizdavimą.
5: Tai taip, iš esmės ir vienas iš patarimų klausytojams galėtų būti, jeigu planuojat, ir šiaip jeigu naudojat dirbtinio intelekto įrankius bet kokiais klausimais, na, o mūsų tema kalbant, planuojant keliones, visada patikrinti informaciją kelis kartus, ieškoti originalių ar ne šaltinių. Dirbtinės intelektas, ar ne, mes daug matome jo tą tokį šviesmečiais, ar ne, keliavimą ir tikrai ne tik kalbant apie turizmo sektorių, bet ir apskritai apie verslus, apie organizacijas, įvairūs instrumentai naudojami ir ten įvairių užklausų apdorojimų ir panašiai. Ką jūs matote kelionių agentūrų atveju, ar ne, likti ir kažkaip atsilikti nuo šių technologijų tobulėjimo, neintegruojant jų į savo veiklą, irgi, na, daug verslininkų ir ekspertų sako, nėra protinga, gali bet koks verslas tada likti, liaudiškai tariant, gale ratų. Ta. Ką naudojat, kiek tai padeda, kur tai padeda, na, efektyvinant darbą ir panašiai?
6: Na, mes pati kaip kelionių agentūra šiuo metu tikrai visus klientus aptarnaujame kaip žmogus ir su ekspertiška nuomonė. Į nei vieną laišką, nei vieną užklausą pateiktą tuo pačiu internetu nėra atsakoma dirbtinio intelekto pagalba. Tai aš manau, kad tai yra svarbu. O taip, aišku, ta prasme, kad dirbtinis intelektas yra patogus visur ir operacinėse sistemose, kad ir toj pačioj buhalterinėj sistemoje ir visur kitur. Efektyvinam tą darbą, gal dar kažkiek trūksta to patobulėjimo savotiškai, bet esmė tokia, kad ateitis tai tikrai laukia su juo. Kas kalba apie efektyvumą, apie tą patį, gal ir atsakymą, bet iš esmės, nu, aš pats asmeniškai susiduriu, kai kurios programėlės turi tą automatinį dirbtinį intelekto atsakymą, mane tai nervina. Ir tikrai man norisi, kad su manimi tuo metu bendrautų žmogus, jeigu aš kreipiuosi į tą vadinamą į supportą. Tai esmė tokia, kad viduje įmonės tikrai tai veikia savotiškai tam tikruose procesuose, bet bendraujant su žmogum ir parengiant jam geriausią pasiūlymą, atsakant į jo norus, tai tikrai bendrauja gyvas ekspertas.
5: Taip. Justinai, kokios jūsų patirtys ir įžvalgos būtų?
4: Turbūt paantinčiau Kristupui panašiai ir pas mus tikrai. Man asmeniškai labiausiai nervinantis dalykas, kai buvo tie chatbotai, parašai ir tu gauni roboto atsakymą, tai aš laiką Raim rašau sujungu manęs su žmogumi. Tai tikrai bendravimui su klientais naudojame, pasitelkiame tik tai, aišku, mūsų kelionių ekspertus, bet anksčiau minėjau jau pokalbį mūsų, kad vidinėse darbuose efektyvinimui darbų tikrai naudojame nemažai dirbtinio intelekto ir turinio kūrimui, to prasme, produkto pačio aprašymui, aišku, viskas yra pertikrinama žmogaus, tačiau tai gerokai palengvina išversti skirtingas kalbas. Reklamoje, aišku, taipogi nemažai naudojama dirbtinio intelekto ir analizė ir to pačio turinio kūrimui, tai tikrai naudojame ir turbūt klausimas nėra, ar paveiks kažkaip mūsų darbus, bet kaip paveiks ir kaip mes prie to pristaikysime ir kaip mes tai panaudosime tam, kad augti.
5: Kalbant apie tą tokį žmogiškąjį faktorių, šiek tiek kalbėjomės, ar ne? Jūs minėjot, kad kartais dirbtinio intelekto tas sugeneruotas planas nebūtinai yra visiškai tikslus, kainų, lūkesčių prasme, vis tik tas žmogiškasis faktorius ir žmogiško konsultanto faktorius, kelionių agentūrų vaidmuo, kur jūs brėžtumėt na tokį esminį vis dar esamą privalumą lyginant su dirbtiniu intelektu? Na, sakykime, man pirmiausiai galva ateina, galvojant apie ir Lietuvos kontekstą, geopolitinės įvairias įtampas, mes turėjome įtemptą laikotarpį, kada daug skrydžių nukreipiama, atšaukiama, ar ne, kelionių agentūros tokiu atveju savo kliento nepalieka. Ar ne, čia veikia tam tikras saugiklis, pavadinkime taip. Kur jūs dar matytumėt na, tų tokių pranašumų būtent savo veiklos lyginant su dirbtiniu intelektu, kur gal keliautojas visiškai aklai pasitikėdamas tik juo ir savarankiškai viską darydamas gali paskui ir šiek tiek nudegti, jeigu kažkoks force majeure įvyksta?
4: Tai galbūt kaip ir dar kada pasikartosiu, kad žmogiškasis faktorius yra vienas iš esminių skirtumų ir kitas esminis skirtumas yra atsakomybės prisėmimas, tai yra kas yra atsakingas už kelionės visus aspektus. Jeigu žmogus planuojasi pats su dirbtinio intelekto pagalba, tai jis turbūt pats užsakys skrydžius, viešbučius, pervežimus ir panašiai. Jeigu kažkurioje grandyje kažkas neįvyksta pagal planą, o pastaruoju metu dėja, bet tokiu atveju pasitaiko, tada jau pats žmogus jam tenka atsakomybė, arba tiksliau tuo atveju jau ir nuostoliai, jeigu jisai kažkur netvyksta laiku, arba keičiasi jo planas. Tuo tarp organizatorius, jisai yra įsipareigojęs įgyvendinti tą kelionę pagal sutartį. Tai jeigu tai yra fiziškai neįmanoma atšaukus skrydžio ar kažką, siūlo alternatyvas, ir tada jau papildomi kaštai visi tenka organizatoriui. Tai toks yra mano pagrindinis skirtumas.
6: Aš manyčiau, kad privalumų yra labai daug. Iš esmės, ta prasme, mes kalbam apie tai, kad taip, kaip sakau vėlgi, paieškos sistema tai yra puiki, bendra informacija gauti tai yra puiku, bet esmė tokia, kad kelionės tikrai jos kainuoja pinigus, tu nori gauti viską 100%, bet esmė tokia, kad tas pats pasiūlymas, ar ne, vat, kaip prieš tai minėjot, Paryžius. Ir pavyzdžiui, gerai, bet jums reikia į Nicos oro uostą, ar ne, sakykime, ir jums pasiūlymas yra skristi su persėdimu, kuris bus Londone. Bet jisai jums gali nepateikti to fakto, kad jums atskrendant į Londoną, jeigu jūs turėsite persėdimą ten, kad jums reikės papildomai užsipildyti elektroninę vizą atvykstant į Jungtinę karalystę. Jisai gali jums pasiūlyti tokį skrydį, kuris bus su per trumpu persėdimu ir jūs nespėsite tiesiog į kitą skrydį. Taip pat gali pasiūlyti labai daug lankytinų objektų, kurie iš esmės neveikia. Tai vat vakar mano sesės išgyventas pavyzdys susirado puikus krioklys Sardinijoje 3,5 valandos važiuoti, atvažiuoja iš Sausėjas. Tai va, tai esmė tokia, kad mes kaip kelionių agentai bendradarbiaudami ir su organizatoriais ir patys organizuodami keliones, mes vykstame į tas kryptis. Mes su tom kryptim pažindinamės, mes lankome viešbučius, mes žinom, kaip dirba mūsų partneriai tose šalyse. Mes galim 100% užtikrinti, kad kokios ekskursijos bus vykdomos, kokios ne. Tai mes iš esmės kalbam labai užtikrintai žmogui ir jisai turi tą pasitikėjimą mumis. Ta prasme, nuo A iki Z. Jeigu dings lagaminas, mes žinome, kur Antalijos oro uoste eiti jo atsiimti. ChatGPT turbūt pasiūlys tiesiog susiras Lost and Found ir eik ten ieškoti. Bet esmė tokia, kad, nu, vėlgi, nu, žmogui reikia žmogaus. Tai esmė tokia, kad taip, patogu, bet jeigu reikės kažkokio taip tiesiog patarimo apie kryptį, mes žinosime, kur pasiūlyti. Mes norime ten, okei, gal atsakysi dirbtinis intelektas, kur yra smėlio paplūdimys, bet taip pat yra kurortų, kur yra akmenuoti paplūdimiai, bet žinom, kad pats viešbutis yra įrengęs smėlio paplūdimį. Tai esmė tokia, kad bet kokia atveju mes važiuojam, žiūrim, matom, tai mes žinom tą informaciją ir ją galima užtikrintai pateikti klientui.
5: Žinot, kokie nors klausytojai mūsų dabar galėtų iškelti tokį klausimą. Ar kelionių agentūros, ar dirbtinis intelektas viską taip suplanuoja nuo A iki Z, ar geriau, ar blogiau, jau mes tą aptarėm, ar ne? Nebelieka jokio įdomumo ir spontaniškumo kelionėse. Kaip jums atrodo, čia yra tam tikras minusas keliautojams. Viską tu gali susižinoti arba per kelionių agentūras, arba paklausus dirbtinio intelekto. Kur važiuoti, kur eiti, arba bent jau susiorientuoti erdvėje. O kartais da, keliaujant visai smagu, tas spontaniškumas ir netikėti posūkiai.
4: Tai aš manau, čia visiškai priklauso nuo žmogaus. Visi esam skirtingi, skirtingose amžiaus grupėse, skirtingose pajamų grupėse, tai skirtingam turbūt gyvenimo tarpsnyje žmonės siekia skirtingų dalykų. Ir aišku, galbūt vyresni žmonės labiau vertina laiką ir skiria savo pasitikėjimą kelionių agentui, kuris gali jiems padėti. Galbūt jaunesni žmonės labiau linkia ieškoti nuotykių ir tas pats nespėjimas įskrydį, gal kai kam ir gali būti nuotykis, tai visiškai, kaip pasakyti, normalu. Tai nuo kiekvieno norų priklauso turbūt, ką jie pasirinks. Ir, bet visi mes keičiamės. Tai labai daug žmonių, kurie sakė, kad niekada nekeliau su kelionių organizatoriumi ar agentūra, galų gale atranda jų pliusus, pabandė jų kelionės ir atranda ir toj keliavimo būdą.
6: Taip, nu iš esmės aš skaunu, kaip bendrai paėmus žmogui užsisakyti skrydį ir viešbutį, nu tai nėra labai sunkus procesas. Iš esmės yra visos avialinijos, tu žinai, kokios skrenda iš Lietuvos, nu iš esmės, plius minus. Tai nueini tą, ar pigiųjų skrydžio oro bendrovės, iš esmės nusiperki tą bilietą, nu tas procesas nėra sunkus, o tada atrandi mėgiamą viešbutį iš esmės tose pagrindinėse platformose. Tai vat, gal tas yra patogumas tikrai, kad, sakykim, kai tu nuvyksti į vietą, kad jis tavo aplinkui padėliotų tą planą, sakytų, nu koks geriausias planas būtų, jeigu mes norim, vykstam 7 naktims, iš jų 3 dienas norim tikrai intensyviai pakeliauti, tai tas dirbtinis intelektas tikrai gal galėtų paskaičiuoti ir laiką sunaudotą tarp važiavimų, bet tuo pačiu ir parinkti, nu, tikrai lankytinus objektus, tai, bet aš sakyčiau, kad, nu, kaip pasakyti, šiuo metu dar žmonės tikrai ganėtinai individualiai renkasi ir nėra dar taip smarkiai paplitęs tas dirbtinis intelektas, kad jau žinot, nu, visi čia jau varus jo. Tai, nu, iš esmės viskas taip normaliai, dar sakykime, salinai.
5: Taip.
4: Ir gal šiandien, papildysiu, aha, jau galiu. Tai vėlgi, irgi pakankamai dažnas įsivaizdavimas truputėlį klaidingas yra, kad jeigu pats užsisakai skrydį ir viešbutį, tai tikrai bus pigiau. Tai daugumą atveju, kiek mes tikrinomės ir skaičiavimas, daugumą atveju gaunas arba tas pats, arba netgi truputėlį pigiau pirkti per organizatorių, kadangi organizatorius arba agentūra dirba su oro skrydžių bendrovėmis, dirba su viešbučiais ir gauna iš jų tiesiog geresnės kainas, pirkdami didelius kiekius arba vietų lėktuve, arba kambarių viešbutį ir da susumavus gali gautis arba tą patį kainą, arba dažnu atveju netgi truputėlį žemesnė keliaujant per organizatorių.
6: Ir dar papildysiu, kad iš esmės kelionių organizatorius vis daugiau renkasi ir jauni žmonės, iš esmės. Ta prasme tikrai, nu, nuo 25 iki 40, sakykim, tai tikrai mes turim pilną tokių keliautojų. Ir esmė tokia, kad tikrai žmonės nesuko galvos, jie žino, kad viskas bus nuo A iki Z, jiem, nu, jie dažniausiai klientas ar neparašo, kas įskaičiuota į šitą paketą. Tai sako, tai mums visai nereikia su galvos apie nieką. Tai. Ir dėl kainos tai žinoma, ta prasme tikrai. Ir vėlgi tas patogumas keliautojam. Mes pasirūpinam iš esmės, kad skrydis būtų su iškart įskaičiuotu bagažu, nieko papildomai galvoti nereikia. Tu susimokėjai, išlaukiai tą laiką kitos kelionės ir viskas, ir tavo atostogas prasideda.
5: Taip, žiūrėsim, kaip čia toliau klostysis ta ateitis. Minėjote, ar ne, kad visgi tas žmogiškasis faktorius vis dar yra labai svarbus ir kad klientai ir keliautojai tą taip pat vertina. Tai bus įdomu stebėti, kaip pasikartosiu šviesmečiais iš dirbtinio intelekto technologiją tobulėjantį keis ir turizmo sektorių ir apskritai mūsų visų kasdienybę. Ačiū Jums už išvalgas ir mintis. Dėkui. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su agentūros Baltic Tours kelionių ekspertu Kristupu Skuturna bei kelionių organizatoriaus Itaka rinkodaros vadovu Baltijos šalyse Justinu Šlopšniu. Laidą vedžiau aš, Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.
1: Kas jeigu?
2: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
0: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Žinių radijas.
3: Kas po mūsų?
4: Laida Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.
5: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Nors technologijos palengvina mūsų kasdienį gyvenimą, retai susimastome, kad interneto naudojimas, socialiniai tinklai, vaizdo transliacijos ir dirbtinis intelektas taip pat daro poveikį aplinkai. Apie tai, kaip atsiranda skaitmeninė tarša ir ką galime padaryti ją mažindami, šiandien kalbėsime su Telia Lietuva tvarumo vadove Aurelija Žiekienė. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Tai kas yra ta skaitmeninė tarša?
6: Tai skaitmeninė tarša, na, kaip čia paprastuoju būdu paaiškinti, tai yra daromas neigiamas poveikis aplinkai, kuomet mes naudojamės skaitmeninėmis technologijomis. Kaip pavyzdys, naudojamės internetu arba, na, valdome, tvarkome vienaip arba kitaip duomenis, ar ne? Tai mums turbūt nėra labai lengva ar paprasta suvokti, kaipgi ta skaitmeninė tarša atsiranda, bet jinai atsiranda labai paprastai. Tai tokia labai paprasta grandinėlė, ar ne? Tai pirmiausia, mes naudojamės internetu tam, kad mes gautumėm atsakymą suvedę į Google paiešką, kaip pavyzdys, į Google paiešką kažkokią tai informaciją, kažkur tais, ar ne, reikalingi yra serveriai ir duomenų centrai. Tie duomenų centrai, kaip pavyzdys, naudoja elektros energiją. Elektros energija yra naudojama ir reikalinga tam, kad apskritai jie veiktų, ar ne, kaip pavyzdys, ir plus dar aušinimui arba, na, vėsinimui tos įrangos. Ir iš to jau pradeda generuotis emisijos. Tai priklausomai nuo to, kokie tie duomenų centrai, kokie jie naudoja elektros energiją, mes jau čia matome ir tą poveikį aplinkai, ar ne? Ar tai yra iš atsinaujančių išteklių naudojama elektros energija, ar tai yra, na, galų gale. Galbūt yra daug dar pasaulyje vietų, kur deginant anglį mes išgauname tą elektros energiją. Tai vienas iš tų skaitmeninės taršos, ar ne, pavyzdžių yra būtent elektros energijos vartojimas. Kitas labai akivaizdus ir irgi pavyzdys, kad, na, tiems serveriams pagaminti yra reikalinga daugybė, na, metalų, iškasenų ir kitų dalykų. Vėlgi iš to susikuria ta tarša. Bet aš galbūt norėčiau čia iš karto akcentuoti ir pasakyti, kad nereikia galvoti, kad dabar jau mes šiandien naudosim to interneto ir jisai bus, na, nereikalingas. Šitame pasaulyje apie tai mes šiandien diskutuojam. Mes diskutuojam apie tai, kaip mes tą kiek daug mes to naudojam ir kiek mums to reikia. Tai

0: Gal akcentuočiau kelis dalykus, kaip pavyzdys. Skaitmeninė tarša sudaro ir tai, kad mes naudojame, kaip pavyzdys, neišsitriname senų elektroninių laiškų, kurių gali būti šimtai spamo žinutėje, po to vėliau mes dar dasiperkam ar ne kažkokią tai papildomą vietą, na, klaudę arba debesiją vadinamą. Tada galbūt mes ten pasidarom 100 asmenukių, nusiperkam OneDrive, vėlgi tam tikrą papildomą vietą, kad jie saugoti. Kažkas dar turi, kiek domėjausi, labai buvo įdomu išgirsti, kad kažkas specialiai turi e-mailus, elektroninius paštus, kurie yra skirti būtent visokiams reklaminiams arba spamam arba reklaminiai informacijai. Jeigu aš einu kažkur registruojuosi, tai būtinai duodu tą elektroninį paštą. Ir po to galbūt pamirštu apie jį. Tai vat daug tos elektroninės arba na, tokios taršos susidaro per tai, kad mes per daug saugom, ko mums nebūtinai reikia. Kaip pavyzdys.
1: O kaip interneto naudojimas prisideda prie aplinkos taršos? Tai va taip ir prisideda, kad tiesiog neskaitom tų žinučių savo turimų. O kaip tada geriausias būdas tiesiog ištrinti viską? Ar kažkur galima padėti viską kažkaip?
0: Aš gal šitoje vietoje tokį terminą panaudočiau, skaitmeninis saikas, ar ne? Ir ta higiena. Mums reikėtų išmokti turbūt turėti tą higieną vadinamą. Kaip mes namuose tvarkomės namus, kažkiek periodiškai, ar ne, kiek mums tenais atrodo tinkama, arba tai lygiai taip pat užsidėti tą skaitmeninę higieną, persižiūrėti savo elektroninį paštą, persižiūrėti savo kažkius tai failus, kurie yra, na, galbūt visas desktopas yra pilnas, ar ne, tai persižiūrėti, kas kažkiek laiko prasitrinti, dar kažką. Kitas dalykas, vat per elektroniniai laiškai, pasauliniu mastu šiandien dieną yra išsiunčiama per vieną minutę 241 milijonas elektroninių laiškų. Tai per vieną minutę. Aišku, čia tie skaičiai sviruoja, jie gali būti ir gerokai didesni, kažkiek mažesni, bet kaip pavyzdys, ar ne iš mūsų tos veiklos, tai elektroniniai laiškai yra na, didžiausias tas iš tų tokių, ką mes darome, kaip pavyzdys, ar ne, be tos duomenų, kuriuos mes saugom kaip įmonės. Bet kitas sekantis skaičius, kad suprasti atotrūkį, ar ne, WhatsApp'o žinutės. Tai WhatsApp'o žinučių, kaip pavyzdys, gali būti vos 40 milijonų. Tai atotrūkis tarp 241 ir 40 nu, yra didžiulis. Ir ką tai rodo? Tai rodo, kad mes tikrai galime pagalvoti per tą prizmę, kokius tuos e-mailus siunčiam. Čia kaip pavyzdys, ar ne? Tai ar siunčiam 100 kolegų prikabinta vieną PPT, jeigu darai mokymus, padarai mokymus, vat nori, kad visi turėtų tai, kas buvo iš mokymų, konvertavai, tarkime, į kokį tai PDF formatą ar dar kitą, ar galų gale tą pačią prezentaciją kolegoms, na, gal ten leidžia įmonė siūsti tokį dydį ir išsiunti, ar ne 100. Vietoje to, kad galbūt, tarkime, nu, naudojasi Teams, kaip pavyzdys, daugelis įmonių gali naudotis ir naudojasi Teamsais, padaryti tam tikrą kanalą, kuris yra prieinamas visiems darbuotojams, įdėti į jame kažkokį tai tą failą, tą prezentaciją, PDF ar kažką ir pasidalinti tą bendrą nuorodą. Tai bus viena vieta ir jinai niekada nesikeis, tau nereikės ieškoti, kurgi ten tas elektroninis laiškas, tu žinosi, kad galbūt apie tą informaciją yra tenais. Tai visi tie mūsų sprendimai daro tą poveikį, ar ne? Ir prasitrinimas, ir yra daugybė tyrimų, kurie sako, kad jeigu mes parsisiunčiame įvairias programėlės, jas parsisiunčiam, bet na, vieną kartą atidarom ir tiek žinių, ir jos pasilieka. Kitas irgi toksai įdomus dalykas, kad mes labai dažnai, netgi yra, aišku, ten tie tyrimai visokie pasaulinių mastų yra daryti, bet labai yra įdomu, kad net daugelis žmonių tiesiog siekdami gauti nuolaidą, duoda savo elektroninį paštą, tada keliauja pas juos, kaip pavyzdys, daugybę spamų ir panašiai. Tai ta higiena, kai tu atsisakai nereikalingų naujienlaiškių, kai tu prasivalai, kai tu galvoji, kokio dydžio failą, kiek kolegų arba draugų arba dar kažkam siunti ir panašiai. Tai yra apie tai.
1: O pavyzdžiui, SMS žinutės, ar tai yra skaitmeninė tarša irgi, ar ne?
0: Bet kokiu atveju visa tai kažkur tai nugula, ar ne? Tai bet kokiu atveju tai nėra kažkur ore. Tai visa tai, kur mes siunčiam, ar ta žinutė yra SMS žinutė, ar tai yra per internetą, bet kokiu atveju tai yra kažkur tai saugoma.
1: Dabar daug labai dėmesio skiriat tiesiog, kad mes patys turim daryti tą higieninį skaitmeninį apsivalymą, bet kaip įmonės turėtų elgtis, kurios siunčia tos naujienlaiškius, tą spamą siunčia, ką joms kitaip daryti, kad būtų kuo mažesnė skaitmeninė tarša?
0: Jeigu kalbam apie tuos, kurie siunčia, bet tai nėra technologijų tos įmonės, kurios yra atsakingos, kaip pavyzdys, ne koks Google'as, ne koks Microsoft'as, ar ne, arba dar kažkas, ne technologijų įmonės. Jeigu kalbam apie tuos, kurie siunčia, tai bet kokiu atveju šiandien dienai jie jau daro daug veiksmų ir teko ir marketingo tyrimų nagrinėtis ir žiūrėti. Yra nagrinėjama situacija, kiek iš tų laiškų, kaip pavyzdys, yra atidaroma, kiek tai yra veiksminga tokia komunikacija ir tos įmonės tikrai jos nagrinėjasi tai. Tai bet kokiu atveju tą vartotoją reikia pasiekti, ar ne? Ar tu jį pasieksi SMS žinutę, ar tu jį pasieksi, kaip pavyzdys, elektroniniu laišku. Labai svarbu, kad tas elektroninis laiškas, jisai ir pasiektų, neatsidurtų spame. Ir kai jau yra spame, mes natūraliai tai yra nesėkmė, ar ne? Kažkokia nesėkmė, tai reiškia, kad tu esi nepatikimas, tai reiškia, kad tavo tave laiko nepatikimo, ar ne, siuntėjų. Ir tokiu atveju reikėtų žiūrėti, kokia ta informacija, kaip tu ją formuoji, kokio dydžio tie laiškai ir panašus dalykai. Tai jeigu iš tos pusės būtent tų siuntėjų, aš sakyčiau, didesnė atsakomybė jau yra tų, kurie tos įmonės, kurios jau turim tuos duomenų centrus, ar ne, ir kaip tą resursą padaryti kuo labiau tvaresnį, ar ne. Tai šičianais tas elektros energijos naudojimas ir būtent iš kokių išteklių ta elektros energija yra naudojama, ar iš atsinaujinančių išteklių ar ne, tai būtent elektros energijos vartojimas iš atsinaujinančių išteklių yra vienas iš tų kertinių veiksnių. Tada kaip tie duomenų centrai, kaip pavyzdys, yra aušinami arba vėsinami, ar tai yra kažkoks tais labai taršus būdas ar mažiau taršus, galų gale galvojame iš ko, vėlgi visa grandinė, ar ne, žiedinės ekonomikos aspektai, tai reiškia įranga, kurią naudojama, kaip jinai yra gaminama ir iš kokių iškasenų naudojama, kiek perdirbtų medžiagų yra naudojama. Daugybė tų sprendimų. Tai sakyčiau, ir čia yra labai didelė dalis.
1: O pavyzdžiui, dažnas technologijų įrenginių keitimas telefonų, kompiuterių, planšečių, visko. Ar tai irgi prisideda prie skaitmeninės taršos?
0: Iš principo taip, tai prisideda. Kaip ir minėjau, mes negalėtumėm naudotis interneto, jeigu neturėtumėm tam įrankių, ar ne? Tai mes turime turėti, ar tai būtų planšetė, ar tai būtų kompiuteris, ar tai būtų telefonas. Jie mums yra reikalingi tam, kad mes galėtumėm naudotis tomis skaitmeninėmis technologijomis, ar ne? Tai taip tai prisideda ir prisideda labai tiesiogiai, nes labai daug yra kalbama apie tai, iš ko yra pagaminti, kaip pavyzdys, telefonai, ar ne, šiandien dienai paminės tą patį Apple, kuris irgi daug investuoja į tai, kad būtų kaip įmanoma daugiau medžiagų, metalų yra būtų pernaudotų, ar ne, kuris galvoja apie tai, kaip jau mes seniau turėjome tą situaciją, kai 2 metai praėjo ir mes turime naują telefoną, 2 metai praėjo ir mes turime, dabar jau einama ir galvojame apie tai, kad tai būtų kaip įmanoma ilgiau naudojamas tas įrenginys. Tai viena vertus, jo ilgesnis naudojimo laikas, jo pataisomumas, jo eina kalba apie tai, kad mes grįžtumėm vėlgi vos nei tuos Nokia 330 laikus, kada galėdavom išsirinkti tą savo telefoną ir pasikeisti jo bateriją, ar ne? Tai arba išsiimti ją. Tai eina kalba apie tai, kad jau tos baterijos būtų galimybė jas išsiimti čia apie telefonus, ar ne, kalbant. ir vėlgi kitas dalykas, kad mes labai mėgstame tai laikyti, kad tai yra mūsų daiktas. Jeigu kalbam apie ar tai būtų kompiuteris, ar tai būtų telefonas, ypatingai telefonas yra labai suasmenintas daiktas ir mums labai sudėtinga būtų jį nuomotis. Reiškia, tas įrenginys jis gali tarnauti ilgiau ir nebūtinai žmogus, kuris nusipirkęs jį naudoja tiek, kiek jisai tarnautų, ar ne, tai būtinai labai svarbu jį. Arba tu jį atiduodi kažkam, sūnui, dukrai, nežinau, mamai, dar kažkam, Lietuvai tą labai, labai propaguoja, arba tu jį gražini į prekybos centrą, arba į telekomunikacijų, iš ten, kur tu jį pirkai, tam, kad jisai dar būtų perdirbtas, arba jeigu tu jį nuomoji, tai ir nuomojiesi, tai tu jį gražini atgal, įmonė jį atnaujina ir keliauja jisai į kitas rankas. Taip tiesiogiai prisideda prie tos skaitmeninės taršos ir apskritai prie taršos, todėl labai svarbus tas ilgesnis įrenginio naudojimas. Kompiuteriai, planšetė, mes tikrai kažkaip nėra jokių problemų galbūt naudoti jį ilgiau arba nuomotis. Tuo tarpu telefoną, bet gal dėl to ir akcentavau, kad pas mus, mums atrodo, kad tai yra mūsų labai labai suasmenintas dalykas.
1: O dabar labai populiaru dirbtinis intelektas ir viską daryti jo pagalba. Kas yra aplinkai geriau? Ar ieškoti klausimų tam pačiam Google, ar ieškoti ten, tarkim, ChatGPT atsakymų į klausimus rūpimus?
0: Labai viskas priklauso, ko tu ieškai. Kartais tau gal reikia susirasti kažkokį tai adresą arba kažkokią tai įmonę pasitikrinti, tai užtenka tikrai įvesti per Google paiešką ir toje Google paieškoje tu tikrai rasi, ko tau reikia tikėtina. Jeigu tau reikia kažkokių sudėtingesnių dalykų, tai yra kažkokia tai analizė atlikti, kažkokius tai tokius didesnius dalykus išsianalizuoti, tai jo, tada galbūt būtų geriau klausti ChatGPT ar kokio Gemini ar dar kito dirbtinio intelekto įrankio, kad tau patartų ir kad tau padėtų ir sudėliotų. Tai jeigu taip lyginant paprastą Google paiešką su dirbtinio intelekto paiešką, tai mes kalbam dešimtimis kartų skirtumą. 10 kartų kažkur tai yra skirtumas. Yra irgi daryti ir įvairūs tyrimai, kad jeigu yra viena užklausa, kaip pavyzdys, per Google ir per ChatGPT, tai per Google užtektų vat, tos vienos užklausos LED lemputį 2 minutėms, ar ne, mes jau kai kalbam apie ChatGPT elektros, tos suvartotos tai vienai užklausai, jau užtektų LED lemputį 20 minučių, ar ne. Tai skirtumai yra tikrai akivaizdus. Aišku, užklausai nelygi, bet Google veikia kaip kokia jau, kaip katalogas, kaip biblioteka, kurioje jau yra visa informacija. Tuo tarpu ChatGPT arba kiti dirbti intelekto įrankiai, jie jau realiu metu kūrė tau tą atsakymą. Ir jie tą atsakymą kūrė dirbdami ir daugybė tų serverių veikia vienu metu, daugybė matematinių sprendimų yra daroma tau, kad tau pateikti tą atsakymą. Tai iš to ta skaitmeninė tarša, ar ne, atsiranda ir tas didelis iššūkis, bet tai irgi nereiškia, kad mes neturime naudotis ChatGPT arba dirbtiniu intelektu bendrai. Tai tikrai, ypač dabar, žiūrint į dabartinį pasaulį, tai kur mes einam, tai visi suprantam, kad svarbu ne tai, kad tu apskritai naudosiesi dirbtiniu intelektu, bet svarbu, kaip tu juo naudosiesi, ar ne, kokius tau jisai duos atsakymus. Aš niekada nepamiršiu vieno tokio, buvau vienuose mokymuose ir kalbėjau apie dirbtinį intelektą. Ir buvo tokia viena frazė pasakyta, jinai man labai įstrigo, kad aš galbūt tas dėstytojas, kuris mums dėstys, sako, aš sako, kažkaip galvoju, kad jeigu ateityje dirbtinis intelektas turės didesnę galią, tai aš būtinai su dirbtiniu intelektu visada pasisveikinu. Su visą laiką turiu mini tokį, kaip čia pasakyti, pokalbį, ar ne? Tada padėkoju jam už tai, ką jisai man padarė, atsisveikinu. Viskas kaip ir okei. bet tai generuoja papildomą, daug energijos tam yra sunaudojama mandagumui, geranoriškumui ir panašiems dalykams, ir nebūtinai to iš tiesų reikia. Dirbtinis intelektas, ta, kaip žinia, nu, jisai mums tikrai nėra tas įrankis, kuris, na, turėtų, kaip aš sakau, širdį ir galėtų jausti. Taip, jisai yra tikrai išmanus, viskas su jo gerai, bet to ačiū, prašom, dėkui ir panašiai nebūtinai reikia. Tai sakyčiau, tas skaitmeninis sąmoningumas. Kitas dalykas, reikia kaip įmanoma, na, ir mums laiko sutaupo, aš dirbu su dirbtiniu intelektu, tikrai ir užklausas pati darau, matau, kur, kaip reikia man pačiai tobulėti. Tai mano patarimas turbūt būtų toksai, kad irgi reikia galvoti, kaip tu tą užklausą formuluoji, kad gautum tą ir greitesnį, ir geresnį atsakymą suformuluotą. O ne turbūt 10 diskusijų, tai padaryk tą, padaryk aną, tai taip, anaip. Nu, tada tos užklausos, jos kiekviena generuoja tą elektros energijos suvartojimą, generuoja tas vadinamasis emisijas galutiniame rezultate, bet neturi tos pridėtinės vertės, kurią turėtų duoti.
1: Pakalbėjom apie tai, kaip pats žmogus turi elgtis, ką įmonės daro šito, o ką valstybė turėtų daryti, ar turėtų griežčiau kažkaip reguliuoti technologijų sektorių dėl aplinkos ir tos pačios skaitmeninės taršos?
0: Manau, kad šiandien dienai vis, kaip, galvoju, kaip čia geriau atsakyti šitą klausimą. Už skaitmeninę taršą atsakingi mes visi. Už tai, kiek mes naudojam, kaip mes naudojam, kaip atsakingai naudojamės, ar ne, tomis technologijomis, kurios mums yra suteiktos, atsakingi esame mes patys. Tai kai kalbam apie tą verslą, kuris suteikia mums tas galimybės naudotis tomis technologijomis, reikėtų žiūrėti per tą prizmę, kurią minėjau prieš tai, kiek jie gali padaryti kaip įmonė, kaip organizacija, kad veiktų tvariau. Ir jeigu žiūrime per valstybės prizmę, aš sakyčiau, daugiau bendradarbiauti reikėtų, ar ne, daugiau klausti ir žiūrėti, su kokiais iššūkiais susiduria. Bet čia negaliu nepaminėti vadinamosios CSRD direktyvos, kuri šiandien dienai kalba apie tai ir įpareigoja įmonės, ir Lietuvoje jinai galioja, ir įpareigoja įmonės atskleisti visą tvarumo informaciją. Ir pati direktyva įpareigodama atskleisti informaciją po truputėlį pareigoja įmonės siekti tikslų. Ir tie tikslai yra susijęs su visomis tvarumo dalimis, įskaitant ir aplinkosauginę dalį. Ir taip įmonės yra įpareigojamos siekti mažinti savo emisijas, o mažinti emisijas jos gali įvairiais būdais. Vienas iš jų, kaip jau ir minėjau, elektros energijos iš atsinaujinančių, žiedinės ekonomikos skatinimas, ar ne, pernaudojimas, ilgesnis naudojimas įrangos. Tai jau yra tie įpareigojimai atėję iš direktyvos pusės. Bet atsisuksiu į tą pusę, kad direktyva yra išleista, bet jinai jau buvo ir supaprastinta, ar ne? Ir nuo to, kad ta direktyva būtų taikoma labai dideliai daliai Europos įmonių, jinai šiandien yra taikoma labai mažai daliai Europos įmonių. Lietuvoje iš viso ten tų įmonių yra, na, minimaliai. Tai ką aš galbūt žiūrėdama, na, į valstybinį sektorių, norėčiau irgi, kad būtų suprantama labai aiškiai, kad tos įmonės, kurios yra įpareigotos atitikti šitą direktyvą, jos žiūri į visą savo tiekimo grandinę, jos žiūri į visus savo tiekėjus, jos žiūri į visus savo partnerius, kurie irgi turi įsipareigoti, kaip pavyzdys, siekti nulinių emisijų, įsipareigoti siekti savo tikslų, mažinti emisijas. Bet tai yra sudėtingiau toms įmonėms dideliams tai padaryti tą poveikį. Yra gerokai sudėtingiau, nes pradžioje buvo kalbama apie tai, kad, na, pradžioje pačios didžiausios įmonės turės atitikti tą direktyvą ir atitikdamos direktyvą būtent rodyti, ką jos daro ir koks jų yra progresas, ar ne su direktyva, tikimasi matyti progresą, kad viskas einame tą teisingą linkmę, link Europos tų tikslų įgyvendinimo. Ir tada jau eitų mažosios įmonės iki visiškai mažų. Tai toks scenarius labai buvo aiškus, suprantamas, paprastas, kad visiems bus lengviau bendradarbiauti vieniems su kitais. Dabar didiesiems yra gerokai sudėtingiau pastumti arba, kaip gal tai žodis netinkamas, tiesiog kad įsitrauktų didesnė dalis tų tiekėjų arba įmonių partnerių.
1: Na ir pabaigai, tai nežinau, ko nepalinkėtumėt, bet klausytojai, kaip jį paprotintumėt, kad tiesiog reikia trinti tuos netinkamus elpašto laiškus ir kad tai reikia daryti, kad tiesiog...
0: Mhm. Aš gal čia irgi plačiai pabandysiu užeiti, nes tai yra, aiškumas ateina iš to, kad, supranti, kaip tai prisideda prie tavo to gyvenimo.
1: Šiandien laidoje tiek. Ačiū pašnekovei Telia Lietuva tvarumo vadovei Aurelijai Žekienei. Prie mikrofono buvau Goda Kraniauskaitė. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.